wala mwezi kuangaza. Kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo.

0: umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la umoja wa vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama. Huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
2: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
3: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
2: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
3: Nini?
2: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
3: Sio gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
3: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yako.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose. Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
8: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
9: Ooh.
5: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
5: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0765 77 02 0765 77 02 Sun Whitehall, furaha.

zamani. Hapa tupangishe vijana ambao ba-

0: Tunakwenda kuombea viongozi wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa tukiombea jamhuri yenyewe. Mungu umesema katika maandiko matakatifu kwamba tunapaswa kuwaombea viongozi wetu wanaotuongoza. Leo tunaileta jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania katika mikono yako. Ninaomba Mungu ukaguse rais wa jamhuri hii ya muungano wa Tanzania katika majukumu alionayo ya kuongoza taifa letu. Mlinde na kumsaidia Mungu wetu katika vita vya maadui. Usimame kumtetea katika kila kusudi wakati anapopanga mipango, ili Mungu akaweze kuitekeleza vizuri sawasawa na agizo lake. Mfunike uwepo wa hekima na maarifa na ujuzi, kwa kuwa tunajua vyote hivi vinatoka kwako. Chini yake yupo makamu wa rais ambaye Mungu anahitaji kuwa mshauri mzuri katika kushauri ofisi ya rais na kusaidia sekta mbalimbali. Bwana naye usimuache pia, watazame kwa moyo wako mkunjufu, wafunike mbawa zako kwa kadiri ya uwepo wako. Na zaidi ya yote Mungu, hatuwezi kusahau rais wa Zanzibar ambaye ni moja katika muungano wetu wa Tanzania. Simsahau Mungu wetu katika uongozi wako. Simsahau Mungu wetu kumpa baraka. Simsahau Mungu kumpa hekima na maarifa. Simsahau Mungu kumpa moyo wa uadilifu na utendaji utakaowapa wenzao wa Tanzania wote kuungana naye katika kuliongoza taifa hili. Tena Mungu, tunamleta waziri mkuu ambaye tunajua ya kwamba Mungu ni kiungo muhimu sana katika taifa letu, katika jamhuri yetu ya muungano, ili Bwana akawe mtendaji mkuu wa huduma mbalimbali na mshauri na msaada wa kuweza kusaidia Tanzania yetu. Chini yake wapo mawaziri mbalimbali, na Mungu tunaomba wakatumike kwa hekima yako, mkono wako usiwapungukie, hekima zako na busara zako Mungu zikatumike kwa ajili ya kuongoza sekta mbalimbali. Tena Mungu, kumbuka bunge letu la Tanzania. Kumbuka viongozi wanaoliongoza bunge letu hili la Tanzania. Wakumbuke wabunge wote ambao wanasimamia mihimili mbalimbali katika mikoa, wilaya na majimbo yote, kwa ajili ya kufanya maendeleo ya Watanzania kusogea mbele zaidi kwa mmoja na mwingine. Usaidie Mungu wetu bunge hili linapowaza, linapoamua katika kila jambo linalotendeka, litendeke kwa utukufu wako. Zuia magomvi, zuia vita, zuia faraka, zuia Bwana vile vyote vinavyoweza kuharibu maarifa ya Watanzania wote, ili wanapowaza na kujadili, sisi sote tubarikiwe na tuweze kuona maendeleo kwa kadiri ya neema yako. Tena Mungu, tunaombea sekta mbalimbali zote zilizoko katika Tanzania, usiziache Mungu kwa utukufu wako. Tunaamini yote utafanya katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
1: Bi Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wasta na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
3: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Shalom shalom mtoto wa Mungu, habari za asubuhi, karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mwinjilisti Evelina Robert wa kanisa la MMPT pale Kikonko. Msikilizaji, siku ya leo ni njema kabisa. Tumepata neema na kibali cha kusogea tena mikononi mwa Mungu. Nimlete mtumishi wa Mungu moja kwa moja siku ya leo, msikilizaji. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za huduma?
1: Nzuri.
0: Habari za kuamka? Karibu sana. Leo umetuletea nini asubuhi?
1: Umeletea neno la Mungu, chakula cha uzima.
0: Karibu sana kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu tunalisoma kwenye kitabu cha Mathayo 2 na mstari wa 3. Neno hili linasema hivi: basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Mungu tunayozungumzia kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Yesu alipozaliwa taarifa zikaenea. Wamamajusi walitafuta ni wapi alikozaliwa Yesu kupitia ile nyota iliyokuwa kiwaongoza. Walivyokuwa wakiondoka wakitafuta ni wapi alipozaliwa, wakiondoka wanaongozwa na ile nyota, wakajikuta wamefika mara alipo Herode, ambaye ndiye aliyekuwa mfalme katika nchi ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa walipofika pale, wakatoa taarifa kwamba sisi tunatafuta ni wapi alipozaliwa Yesu. Naye Herode aliposikia hayo, nafsini mwake aliuliza kuna nini. Ikabidi wamwambie kwa kina kwamba tumepata taarifa Yesu amezaliwa, nasi tunatafuta ni wapi alikozaliwa ili tukatoe zawadi kwao. Nafsini mwake Herode alifadhaika, moyoni aliumia. Kilichomuumiza ni nini? Ni baada ya kusikia kwamba amezaliwa mfalme. Sasa akawaza, yeye ni mfalme. Huyu mfalme mwingine na amezaliwa ni nani? Moyoni mwake akaumia. Sasa hapa Biblia inasema kwamba alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia wale mamajusi, nendeni mtakapokuwa mmemuona, mkirudi na mimi mnipe taarifa kuwa mmemuona, na mimi nijipange nende nikatoe zawadi. Kumbe moyoni mwake ameumia, nafsini mwake anafadhaika, anajua amepinduliwa cheo. Bwana Yesu asifiwe. Akajua moja kwa moja, hapa nimeisha cheo, sina tena. Sasa katika ile kuumia sasa, na Yerusalemu pia ikafadhaika pamoja na yeye. Na tazama, walipoondoka wale mamajusi, wakaenda hawakumrudia. Yaani kile kitendo cha kutokumrudia, moyoni waliumia, wakasema jamani, hii ni nini tena? Mbona imekuwa hivi? Hasira ikamjaa. Ilipomjaa ile hasira, akasema hapa nitafanyaje? Kwa kuwa alikuwa ndiye mfalme, alitoa amri tu, akasema jamani, wanajeshi wote, kila anayejua kwamba yeye namuongoza mimi, haya kusanyeni. Wakakusanyika, akawapa taarifa, haya tafuteni watoto wa kiume kuanzia aliyezaliwa leo mpaka miaka 3, chinjeni. Wale watu wakafanya kama walivyoamriwa na bwana wao, kwa sababu yeye Herode alifanya hivyo akiwa namtafuta sasa Yesu amuue. Kwa sababu gani? Moyoni mwake alijua amepinduliwa cheo. Kwa hiyo rohoni aliumia sana, rohoni akafadhaika sana, akakata tamaa, akachoka. Kwa hiyo watoto wa kiume walichinjwa kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 3. Waliangamia sana watoto wa kiume, waliangamia mno. Na ukifuatilia sasa kwa habari ya kuangamia hao watoto kipindi cha kuzaliwa Yesu na kipindi cha Musa alipokuwa amezaliwa huko Misri, vivyo hivyo mfalme wa Misri alitoa kauli ya kusema jamani, hapana, nataka mtoto wa kiume yoyote aliyezaliwa auwaliwe. Kwa hiyo watoto wa kiume wakauwaliwa sana. Hicho ndo chanzo cha wanaume kuwa wachache duniani, wanawake tukawa wengi paka hivi leo. Na vita ikitokea, hata kama kweli wanawake wanakufa na watoto, lakini wanaume ndio wanaochukuliwa kupelekwa mstari wa mbele kwenda vitani, unakuta sasa wanauwaliwa kama nini. Sasa wale wanaume wanapokuwa wameuwaliwa na vijana, hamjaona kama wababa wamekufa na sisi wamama tumebaki tuko wengi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunabaki wengi. kuna roho ambayo inayotembea katika mtu, katika kuwepo mtu hapa duniani, roho mbaya kutoka kwa shetani. Shetani hataki mwanadamu azaliwe duniani, maana anapozaliwa na zile baraka ambazo Mungu amemuandalia, Ibilisi anafanya kila analoliweza kwenda kudhoofisha ile baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kile kilichotokea kwa Herode, kuua watoto wa kiume sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakafa sana. Umeona? Sasa katika kutafuta kumtafuta Yesu afe, na mpaka hivi leo mwanamke akibeba mimba, misukosuko inayomkabili ni mingi. Ndipo pale sana kuta watu wanaanza kusema wanawake wanashikwa na mapepo sana kuliko wanaume. Wamama wanabeba matumbo ya baraka. Wamama wana matumbo yaliyojawa na amani. Yaani yaliyojawa furaha ndani mwake. Mwanamke akikaa chini kuzaa anazaa mfalme. Anazaa, yani anazaa kiongozi, anazaa mtu mwenye akili, anazaa mtu wa thamani, kiumbe kilicho bora. Ndivyo Mungu alivyofanya hivyo. Na ndio maana mwanamke anasongwa sana. Akibeba mimba tu, anafadhaika, mwili unachoka, mara magonjwa hayaishi, mapepo kwa wanawake hayapungui, kwa sababu wao ni viumbe vimetengenezwa na Mungu kuleta vitu vilivyo bora duniani. Sema amen. Hiyo ni furaha ndugu yangu, kama hujui ndio hivyo ujue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hii alfajiri, wewe mwanamke unayesikia hii neno, ebu jithamini, jione bora. Na sasa ndani ya kujithamini kwa jiona bora, sasa simama umtazame Yesu akupiganie vita. Na wewe baba uliyeoa mwanamke, ebu mthaminishe basi, muone bora, muone kuwa ni chombo cha thamani, chombo chenye nguvu, chombo kinachobeba mimba, kinazaa mtu wa thamani. Fikiria wewe mwenyewe, Mungu asingekuweka tumboni mwa mama yako ukazaliwa. Mama yako angalia alivyokutunza tumboni. Alilibembeleza lile tumbo, ili akisiwepo kitu cha kugusa lile tumbo, yule mtoto tumboni asije akaumia, asije akafa. Mama alitunza tumbo, alililinda paka ukazaliwa kwa uwepo duniani. Sasa usizarau mwanamke, we uko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke ni mwanamke anayesongwa na vitu vingi sana, kwa sababu ya kuzaa kitu kilicho cha thamani. Kwa hiyo Herode alipofadhaika na Yerusalemu pia, angalia jinsi watoto wa kiume walivyokufa, wanatafutwa. Kwa hiyo na wewe baba unatafutwa na maadui wasiotaka uishi, wasiotaka uwepo, wasiotaka uonekane hapa na pale. Hata ukiwepo kwenye biashara zako, mtu anaweza akaja akajiulizisha hapo unauza hiki shilingi ngapi, vikoje, kumbe ni adui yako. Wewe mtazame jicho lake tu, ni salama. Katika kufanya biashara huko dukani, huko sokoni, angalia aliyekuja kununua. Kuna mwingine anayekuja kununua ni mwema, yuko vizuri, hana shida, anataka tu muuzie unachokiuza ajende zake. Na mwingine anakuja kwa hira. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama itatokea kuvurugwa nyumbani,

Ambia fanya hivi huendi, wali wakakurani. Baraka zinaweza zikakupita kando. Baraka zinapita shortcut kwa sababu hukuwatii wazazi. Kumbe sasa, yule Mungu aliyekulinda wakati umezaliwa, akakupigania vita, ukakaa vibaya na wazazi, basi sawa. Nenda kawaombe msamaha ili maisha yako yawe mazuri. Uishi kwa amani. Baraka zimiminike, umuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mzazi, Biblia amesema ni Mungu wa kwanza hapa dunia inayopasa umheshimu na umsikilize. Na kama ulikaa naye vibaya, ndio maana maisha yako yana mashaka, maisha yako yana matatizo, maisha yako yana taabu, maisha yako haieleweki. Umekuwa mtu wa kuchukiwa na kukataliwa, umekuwa maskini sana kwa sababu ulilaaniwa na wazazi. Kwa hiyo sasa, ndugu yangu, yule Mungu aliyekuficha akakupigania, ebu muheshimu na utii, unyenyekee. Fikiria hata Herode alipokuwa anamtafuta Yesu, Mungu alisema na Yusufu, akamwambia mchukue Yesu, mchukue mtoto na Mariamu mamai, ukimbie, maana Herode anamtafuta kumwangamiza. Sasa na wewe, Mungu anazungumza na mzazi ili wewe uishi. Kwa hiyo kana watu vizuri, uangalie na wazazi uliishije na wao, ili ubarikiwe, baraka zako pale zilipokwama zifunguliwe utakapokaa na wao vizuri. Itakuwa ni jambo jema, utamuona Mungu akikubariki usiku na mchana. Rafiki yangu, hilo ndo neno. Ubarikiwe sana wewe uliyenisikiliza, hili neno likujenge, ujichunguze, umeishije na wazazi, umeishije na majirani na wengineo. Kwa sababu hata Yesu alisema, hata kama ukiwa unatembea njiani, ukamwona mtu anayelingana na mama yako au analingana na baba yako, mpe shikamo. Kwa hiyo usiwe mtu mwenye dharau, dharau, kudharau kila mtu, ukaongea unayoyataka. Sio vizuri. Yoyote yule anaweza katamka neno likakushika na kwako ikawa si vema. Basi ubarikiwe na Mungu akutie nguvu na kwenda kukuombea. Lakini kabla tujaomba kwa yale madhaifu yaliyokupata na kwa jinsi gani unavyotafutwa ili ufe usiishi, hebu tuombe toba. Sema, Yesu, naomba unirehemu. Maisha yangu yote ni yenye mashaka, sina matumaini kwa kuwa mimi nalikata tamaa na wala Mungu sikukujua. Nihurumie mimi, nisaidie Bwana. Nitakase nafsi yangu, takasa roho yangu, takasa mwili wangu. Nifute kwenye kitabu cha hukumu, niandike upya kwenye kitabu cha mbinguni. Kuanzia sasa niumbie moyo safi, moyo wa nyama, na Mungu akubariki. Amen. Damu ya Yesu ya haki, damu ya Yesu yenye nguvu, damu ya Yesu yenye kuokoa, damu ya Yesu yenye kuponya, itende kazi juu ya hao watu waliolisikiliza hili neno. Baba mtakatifu uliyejaa sifa, unastahili juu ya yote, e Mungu. Wewe ni Mungu uliye mtakatifu na upendezwa na watakatifu walioko duniani. Wahurumie watu wote waliolisikia neno na wale hawakulisikia. Yesu, watakapoliambizana hili neno, liwajenge, liwaongoze, liwatie nguvu, liwaimarishe kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Watakase hakina mawazo, watakase uelewa na utambuzi, watakase Baba, watie nguvu, waimarishe, wazingile kwa moto, wape afya njema, wajalie neema ya kuwapa kuishi katika pendo lako, warudishie hekima na maarifa, wanyenyekee chini ya msalaba, wautafute uso wako, wakakuite usiku na mchana kwa kuabudu kwa hofu na kutetemeka. Damu ya Yesu na mweka msalabani, itende kazi kuanzia sasa. E Baba, ponya watu wako, fungua vifungo vyote walivyofungwa, wape amani, wajalie neema kuishi katika furaha. Unastahili, unaweza, wewe ni Mungu unayesikia na kujibu. Ni Baba unayetenda sawa sana jinsi ikupendezavyo, katika jina la Yesu wa Nazareti. Familia ya neema, alfajiri hii Mungu, watetee wajawazito ambao wako hospitalini kujifungua na wengine wako nyumbani. Baba wasaidie, wapiganie vita, wajifungue salama ndani ya kujifungua, uwalinde, ulinde na watoto wao, adui shetani asije kawachinja. Ninakataa kila dhoruba zinazoinuka juu ya wamama wajawazito, na ziwia kwa jina na Yesu. Mpango wa adui usio na nafasi kwa kila yote ambaye ni mama mjamzito, na yule ambaye baba si mjamzito, mpiganie vita kwa jina la Yesu. Watu wote watamie, wazingile kwa moto, waepushe na yule mwovu angurumaye kama simba atafutaye nafsi ya mwanadamu yapate kuiangamiza. Damu yako Mungu itende kazi, Kristo uliyejaa neema, sasa na jinsi ikupendezavyo.
watie nguvu watoto wako wa kike na wa kiume, wakina baba wazingile kwa moto. Angalia ni miaka migumu iliyo mizito na mibaya. Shetani ananyemelea kuwachinja wanaume, amewafanya kuwa wazinzi walio kifiri. Angalia hawa wamekuwa mashoga baba. Naomba wasaidie wanaume, watie nguvu, wanyanyuke, wakutafute uso wako, wasifadhaike nafsi.

0: mwao, bali wakutukuza wa kuabudu. Usiku na mchana wajua wewe ni Mungu, uliye mwanaume juu ya wanaume wote, uliye mwenye nguvu juu ya wenye nguvu wote. Unastahili, unaweza na unatosha. Ni Mungu nasikana kutenda, wastahili heshima, sifa na utukufu. Ni vya kuishi milele. Tetea watoto wako Baba, vijana wetu wa kike na wa kiume, nao pia wazingile kwa moto, wasimamie Mungu. Mabinti wanaotaka kuolewa, wafungulie njia. Vijana wanaotaka kuoa, watamie Mungu, wape akili, waangalie waende wapi, wafanyeje. Wewe Baba waongoze mwenyewe, wafundishe na uwaelekeze. Hawawezi peke yao pasipo wewe Mungu. Wastahili, unaweza na unatosha. Hata shuleni usimame kama Mungu. Watamie walimu, watamie na watoto wetu, wazingile kwa moto. Simama kama ulivyo. E Bwana, wanaosafiri safiri pamoja na wao, na vile vyombo usimamie wanaoviendesha. Uwe jibu katika hili. Wapigane na kuwashindia yote kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen.
1: Amen, amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ujumbe mzuri wa leo.
0: Amen.
1: Tupe mawasiliano yako, mtu akitaka kukutafuta au kufika mahali ulipo anatumia namba gani?
0: Asante. 0754434248. 0754434248.
1: Amina sana, Mungu akubariki na karibu wakati mwingine.
0: Asante
1: ubariki. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na mwinjilisti Evelyn Robert wa kanisa la MMPT linalopatikana pale Kikunku. Basi tukutakie siku njema.

Hey, my son, I should love you, Kuluma, me, I love you, we.

0: imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali, mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.
3: Yesu
4: jua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku. Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: 0765 772 65 0765 772 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Mandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Aunt Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kwanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupata tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
2: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama. Huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
2: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
3: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
2: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
3: Nini?
2: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
3: Sio gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
3: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufa na wewe mimi.

0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
1: Mama ni mama, hata kama una mzidi elimu ni mama huyo.
0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
2: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
3: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
4: Uwezo wako wa kuona ukoje, msikilizaji? Je, unaweza kuona vizuri au unakuta vitu viko kama vimefunikwa na ukungu? Na hapa ni kuongeze swali lingine. Uwezo wako wa macho ya rohoni, je, ukoje? Je, unamtafuta Mungu au umekwishampata? Leo tutazungumzia uwezo wa kuona katika wanawake wa matumaini.

0: Habari na karibu katika wanawake matumaini. Tunafurahi sana kukufikia kwa njia ya radio kila juma, rafiki yangu. Tunatumaini sana tumekuwa sauti njema masikioni mwako tunapokujia na kukupa faraja, nyimbo za kupendeza na mifano ya kukujenga. Siku ya leo utakuwa nami Msunza pamoja na Upendo.
1: Inapendeza sana kuwa nawe leo Msunza. Lakini siku ya leo tutakuwa tunazungumza juu ya uwezo wa kuona na sio uwezo wa kusikia. Hivi unaweza kuona vema? Kama la, leo tutazungumzia sababu za kwa nini huwa ni vizuri. Tunatumaini kuwa mwishoni kabisa utakuwa umefahamu matatizo yanaweza kulipata jicho au jinsi unaweza kuyashughulikia. Haya tutaona katika mafundisho ya maisha yako.
0: Katika mafundisho ya maisha yako siku ya leo tutaangalia juu ya maneno ya Mungu katika Biblia na jinsi ambavyo yanaweza kutusaidia katika macho yetu ya kiroho. Neno la Mungu linatusaidia kuona. Ni taa iangazayo gizani na mwanga wa njia zetu kila tunapotembea katika maisha. Ninasubiri kwa hamu kusikia mafundisho yake.
1: Haya basi, bila kupoteza wakati na tuanze kipindi chetu cha wanawake wa matumaini, hususan tulipoingia katika mafundisho ya maisha yako. Na kama tulivyokuambia tunaangalia macho, na hii ni sehemu yetu ya pili.

Kama tulivyokueleza msikilizaji katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, tunaendelea na macho ikiwa ni sehemu ya pili. Juma lililopita tulizungumzia sehemu mbalimbali za jicho. Tunatumaini kwamba ulijifunza swala muhimu sana kuhusu zawadi hii ya kuona aliyotujalia Mungu. Hata hivyo, dunia hii haina ukamilifu. Hivyo wakati mwingine tunaweza kuwa na matatizo ya kuona, aidha tangu kuzaliwa, kutokana na ajali, ugonjwa au uzee. Tutazungumzia mambo kadhaa yanayoweza kuathiri uwezo wetu wa kuona na pia tutatoa mapendekezo juu ya mambo ya kufanya. Lakini kabla tujaanza, itakuwa ni vema kabisa kufanya marejeo ya sehemu za jicho. Kulizunguka jicho, tunaona sehemu nyeupe ya jicho, ndani yake kuna iris ambayo mara nyingi inakuwa na rangi ya kahawia, blue, kijani au nyeusi. Katikati ya iris ni pupil, kiuwazi kinachoruhusu mwanga kuingia ndani ya jicho. Misuli iliyo katika iris hufanya kazi ya kufunga na kufungua pupil ili kuhakiki kiwango cha mwanga kinachoingia kwenye jicho kuwa ni sahihi kinachohitajika. Na huu ni mviringo wa jicho, unakuwa umefunikwa na utando angavu kwa ajili ya kulikinga jicho lisiathiriwe na chochote. Sasa tuzungumzie baadhi ya matatizo ambayo mara kwa mara hulipata jicho na huathiri uwezo wetu wa kuona. Tatizo la kwanza ni lile la kuona mbali, ambapo unakuta mtu anaweza tu kuona vitu vilivyo mbali, lakini vile vilivyo karibu anashindwa kuviona. Hii inatokea zaidi watu wanapokuwa umri wao umesogea na kuwa wazee. Kama umegundua kuwa ili kuona kitu ni lazima ukisogeze mbali ili ukione vema, basi bila shaka una tatizo hili la macho kuona mbali tu. Uwezo wetu wa kuona ni wa muhimu sana kiasi kwamba tusipoteze muda wa kwenda kumuona daktari punde tunapogundua matatizo. Matatizo mengi ya macho huwa makubwa sana kama usipopata matibabu. Na hata kama hauna matatizo ya kuona, ni muhimu sana kuhakikisha unaenda kufanyiwa uchunguzi wa macho mara kwa mara. Watoto wadogo wanahitaji kufanyiwa uchunguzi wa macho wanapofikia umri wa miaka 4. Mimi ninavaa miwani na inanisaidia sana katika uwezo wangu wa kufanya kazi na kuyafurahia maisha yangu. Zipo dalili zingine ambazo zinaweza kuathiri uwezo wako wa kuona, na hii ni rahisi sana kutambua kwa sababu huyafanya macho yako kuwa mekundu na yenye maumivu. Sasa tuzungumzie baadhi ya hayo. Maambukizi katika conjunctiva, ambapo kitaalamu inaitwa pink eyes, husababisha macho kuwa mekundu, hutoa matongotongo na hali ya muasho katika jicho moja au macho yote. Vifuniko vya macho mara nyingi hushikana unapolala. Ugonjwa huu huwapata watoto sana na wakati fulani hata watu wazima huupata. Ugonjwa huu unaambukiza, hivyo si vyema kuacha watoto walale pamoja mmoja anapokuwa anaumwa au kutumia taulo moja ya kunawia. Njia ya kutibu ugonjwa huu ni kusafisha macho kwa maji safi na salama, yani yale yaliyochemshwa na kuachwa yapoe, na pia kwa kutumia kitambaa, kisha uweke dawa ya macho ile kama mafuta ambayo kitaalamu inaitwa eye ointment. Kwa kufungua kifuniko cha chini cha jicho, utaliinua na kuweka dawa. Mpendwa msikilizaji, hebu tupate mapumziko kidogo kisha tutarejea tena kuendelea kujifunza matatizo ya jicho.

0: Msikilizaji ya mapumziko mafupi, tuendelee na mjadala wetu juu ya matatizo ya macho. Trachoma kama tatizo la macho kuwa ya rangi ya pinki ni hali ambayo huwa sugu kweli. Kadri muda unavyosonga ndivyo hali inavyokuwa mbaya. Habari njema ni kwamba ugonjwa huu unatibika. Hali hii mara nyingi hutokea sehemu ambazo zina msongamano na ambapo usafi hauzingatiwi. Hali hii inaambukizwa kwa kugusana na mtu ambaye ana maambukizi ama kwa kuguswa na nzi machoni ambao wamemgusa yule ambaye tayari ana maambukizi. Usiruhusu nzi kutua katika macho yako au tu karibu na macho. Si kwamba tunawakera, ila pia ni kwamba wanasababisha maambukizi. Mtu anapopata maambukizi ya trachoma kwa mara ya kwanza, macho huwa mekundu na yenye kutoa maji wakati wote. Baada ya muda huleta utando kama mapovu ya rangi ya kijivu hivi kwenye kifuniko cha juu cha jicho. Muda unapozidi kusonga, sehemu ya juu ya kornea inaanza kuwa ya rangi ya kijivu. Kama hali hii isiposhughulikiwa, vifuniko vya macho vinaweza kupata makovu. Makovu haya yanaweza kuwa makubwa na kufanya ugumu wa kufunga macho ama kusababisha kope kugusa jicho na kusababisha maumivu. Hii huweza kupelekea upofu. Ni vema kumuona daktari mapema iwezekanavyo. Naam, kinga ndio njia nzuri zaidi ya kujiepusha na maambukizi na kujiweka safi kwa kusafisha macho yako walau mara moja kwa siku. Ugonjwa mwingine unaitwa iritis kwa kitaalam, ambao unasababishwa na kuathirika na sehemu ya jicho inayoitwa iris. Hii ni sehemu nyeupe ya jicho kama tulivyokushaona. Hali hii inaweza kuwa na maumivu makali sana. Ninamfahamu mtu alikuwa akiugua ugonjwa huu. Alikuwa ananiambia kuwa anajisikia kama kisu kinamtoboa toboa jichoni. Hali hii hutokea kwenye jicho moja. Maumivu yanaweza kuja pole pole ama ghafla. Macho hutoa machozi na pia husikia maumivu unapotazama mwanga ama kuyagusa. Haiambatani na matongotongo, lakini kunakuwa na wekundu kuizunguka sehemu hii nyeupe. Kiwanzi cha kupitisha mwanga, yani pupil, kinaweza kuonekana tofauti na kingine au kuonekana kidogo, na matokeo yake uwezo wa kuona unaathiriwa na mtu huona kama vitu vimefunikwa na ukungu. Kama unadhani una dalili za ugonjwa huu, muone daktari mapema, maana hii ni hali ya hatari na haitibiki kwa dawa ya kawaida. Tatizo lingine ambalo linaweza kupelekea upofu wa jicho ni presha ya macho, ambayo kwa kitaalamu inafahamika kama glaucoma. Jicho linakuwa limepatwa na msukumo mkubwa kwa ndani. Humpata mtu anapokuwa amefikia umri wa miaka 40. Aina moja ni ile ambayo ni kali sana. Hii hukujia ghafla na ni muhimu kupata matibabu haraka sana. Hii huanza ghafla kwa kuumwa kichwa ama kusikia maumivu makali ya jicho. Jicho huwa jekundu na uwezo wa kuona upungua. Mtu huweza kuona kichefuchefu na hata kuweza kumpelekea kutapika. Mviringo mweusi wa jicho huwa mkubwa katika jicho lililoathirika ukilinganisha na jicho lingine. Utahitaji kufanyiwa upasuaji katika jicho lililoathirika. Aina ya pili ninaweza kuiita adui anayeua kimya kimya. Hujisikii maumivu na uwezo wa kuona hupungua taratibu, na mara nyingi hata huwezi kugundua. Kama ilivyo aina ya kwanza, ndani ya jicho kunakuwa na pressure kubwa, lakini ni kwa taratibu sana. Unaweza kujifanyia uchunguzi kama umeathirika na ugonjwa huu kwa kuchunguza uwezo wako wa kuona vitu pembeni yako. Funika jicho moja, kisha utazame kitu kilicho mbele yako. Muombe rafiki ama ndugu yako akae nyuma yako na kupitisha kidole chake usawa wa kichwa chako hadi usawa wa mabega pande zote. Kwa mtu ambaye uwezo wake wa kuona haujaathirika, mara nyingi anaweza kuona vidole punde tu vinapofika usawa wa mabega. Lakini mtu mwenye glaucoma hawezi kuona mpaka kitu kiwe kimeshapita kabisa mbele ya mabega. Kama una wasiwasi kwa umeathirika na ugonjwa huu, tafadhali hebu fuata matibabu haraka. Matibabu ya haraka ndio njia pekee ya kuokoa uwezo wako wa kuona. Daktari anaweza kukupatia matone ya machoni ama vidonge. Kama vidonge visiposaidia, basi upasuaji unaweza kufanyika. Kwa kweli kuzungumzia matatizo ya macho si jambo lenye mvuto sana, lakini kama unataka kuwa na macho mazuri, inabidi kuepukana na vitu hivyo vinavyoweza kuhatarisha uwezo wako wa kuona. Basi inakuwa ni muhimu sana kuyazungumzia mambo kama haya ambayo nimekwisha kukueleza. Ni muhimu sana kujitunza na kuyajali macho yako ulionayo.
1: Ni saa ya kufunguliwa kwako. Mwambie jirani yako sasa ni zamu yangu.

0: Umewahi kujiuliza maswali kuhusu Biblia? Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini kitabu hiki cha muhimu sana kwetu? Tunayo furaha sana ya kuwa pamoja katika kipindi chetu cha wanawake wa matumaini. Agata anatuuliza, kama tunaona vema kwa macho yetu ya rohoni, ninatumaini utafurahia anachoenda kutuambia. Karibu Agata.
1: Asante Msunza. Mafundisho kwa ajili ya nafsi yako leo tunaongelea kuhusu kuona vema kwa macho yako. Na mafundisho haya yameandaliwa naye Flora Rittenhouse, nami Agatha nitaleta kwenu kama yalivyoandaliwa. Rittenhouse anaanza kwa kutuambia, miaka mingi iliyopita nilipata bahati ya kuhudhuria kanisa ambalo lilikuwa likikutanika kwenye nyumba moja katika mji mmoja wa huko China. Mume wangu, mtoto wetu mkubwa wa kike pamoja nami tulichukua taksi na kumpa dereva kadi iliyokuwa ikionyesha kanisa tulilokuwa tunaenda kwa lugha ya Kichina, kwa kuwa sisi tulikuwa hatuzungumzi lugha hiyo. Tulipofika mahali tulipokuwa tunaenda, taksi ilisimama na dereva akatuambia kwamba hapa ndipo tulipokuwa tunaenda. Alionyesha kwa kidole sehemu ya kichochoro chenye giza katikati ya majengo. Bila ya kuwa na uhakika kuwa nyumba hiyo ni ipi, tulianza kupita kwenye uchochoro. Kulikuwa giza kweli kweli, na hatukuona hata pa kupita, na hatukuwa na tochi wala kitu chochote cha kumulika. Je, tunawezaje kulipata kanisa hilo? Baada ya kutembea hatua chache kwa uoga sana, panya alikimbia na kupita juu ya kiatu cha binti yangu, ikatufanya tushikane mikono kwa nguvu sana kwa hofu. Nilijiuliza kama kweli hii ilikuwa ndio njia. Mtu mmoja mchina alitujia kwa pembeni yetu akiwa ameiweka mikono yake pamoja kama vile mtu alipokuwa akiomba, na vidole gumba vyake kwa pamoja vikiwa vinatazama juu. Alitabasamu na kutuonyesha chini zaidi kufuata ule uchochoro. Tulimshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kutufunulia wazi kuwa njia tuliyopita ni njia sahihi. Tulitembea hatua nyingine kadha, na kisha tukaona mwanga ukitokea kwenye mlango ulio wazi, tukikaribishwa katika ushirika wa wapendwa hawa wanaomwamini Yesu. Biblia, neno la Mungu tuliloandikiwa sisi, ni nuru ya macho yetu, huangaza njia za maisha yetu. Katika sura ndefu kabisa ya Biblia, Zaburi ya 119, mwandishi anatushirikisha maneno haya katika mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Licha ya maneno tuliopewa na Mungu, tunapapasa papasa gizani kama jinsi ambavyo tulikuwa tunapita katika ule uchochoro, katika ule mji wa watu, tukijaribu kutafuta njia ya kutufikisha tulipokuwa tunakwenda. Katika kitabu cha Mithali 20 mstari ule wa 27 tunasoma, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Macho ya Mungu huona ndani ya utu wetu wa ndani. Anafahamu jinsi tulivyo katika undani wetu, na anafahamu kile kinachotutia nguvu kwa kila jambo tunalolifanya. Na tunapoendelea na mafundisho haya ya kuona vema kwa macho yetu ya kiroho, hebu tuangalie maneno ya Yakobo, ndugu wa Yesu, aliyotuandikia katika Biblia. Huwa ninafurahi sana kusoma kitabu cha Yakobo kwa kuwa analenga kabisa kwenye point. Katika kitabu cha Yakobo 1:22 anasema, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkidanganya nafsi zenu. Je, kuna faida gani kusoma Biblia na kuona maneno ya Mungu halafu tusiyatende yale tuliyoagizwa? Kisha Yakobo anaweka wazi pointi yake kwa kusema, mtu huyo ni kama mtu ajiangaliaye uso wake katika kioo, maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Unaweza kutafakari unapojiangalia kwenye kioo na kuona mabaki ya chakula mdomoni, na kisha ondoka kwenye kioo, wala huhangaiki kuondoa ule uchafu. Sasa ina faida gani kujitazama kwenye kioo? Yakobo anamalizia kwa kusema katika mstari ule wa 25, lakini aliyetizama sheria yake kikamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Flora anatuambia, ngoja ni kushirikisha yaliyompata binti yangu mdogo Hana mwaka jana. Niliporudi nyumbani baada ya safari ndefu yenye huzuni kutoka kwenye mazishi ya mama yangu mpendwa, binti yangu aliniambia kwamba anapata shida kutazama kwa jicho lake moja. Tulisubiri kwa siku chache tukisema ngoja tuone, huenda maendeleo yakawa mazuri. Lakini haikuwa hivyo. Tulipompeleka kwa daktari wa macho ili akafanyiwe uchunguzi, Hana alishindwa kusoma maandishi makubwa aliyopewa na daktari. Hata daktari aliponyosha kidole kimoja ama viwili mbele yake, Hana aliona hakuweza kuona pia. Ni siku chache tu zilizopita alikuwa anaona vizuri kabisa. Baada ya madaktari wengi kuyatazama macho ya Hana na kuzitazama sehemu za ndani ya jicho, alisema ana tatizo linalojulikana kwa kitaalamu kama punctate inner choroidopathy au kwa kifupi PICS. Hili ni tatizo ambalo linawapata watu kwa uchache sana na kuacha madotidoti mengi kwenye uviringo wa jicho. Na ni kwa kupitia madotidoti hayo Hana alikuwa anatazama. Moja ya madoti hayo lilikuwa kabisa kwenye sehemu ya jicho inayoitwa retina, hivyo ilimfanya kuwa kipofu. Kwa maombi mengi sana, kwa msaada mkubwa wa madaktari wema na kwa faraja kutoka kwa marafiki, Hana pamoja na familia yetu tuliweza kutoka katika giza hili lililofunika njia yetu. Kwa sasa Hana anaweza kuona kwa macho yake yote mawili. Tunamsifu Mungu wetu kwa kumponya. Mungu alitumia kipindi hiki kigumu kutuimarisha kiimani na kuwainua kiimani wale wote waliokuwa pamoja nasi. Je, wewe ndugu unaona vema kwa macho yako ya rohoni? Je, unaweza kuona nuru ambayo Mungu ameiweka katika njia ya maisha yako? Je, unatenda kama vile Mungu anavyotuambia katika Biblia? Ninamuomba Mungu sana uweze kusema ndiyo maswali yote haya. Tafadhali tuandikie msikilizaji kama utapenda kufahamu zaidi kuhusu somo hili la kuona vema kwa macho yako ya rohoni. Na pia kama unahitaji mwongozo kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, Muumba wa ulimwengu, pia utuandikie.
0: Tunatumaini kuwa umefurahia kipindi cha leo cha wanawake wa matumaini. Msikilizaji, mimi nimefurahia kwa upande wangu kwa kweli. Nimefurahia sana kusikia kuhusu macho yetu na jinsi yanavyofanya kazi. Na zaidi sana nimefurahia somo letu kuhusu kuona vema kwa macho ya kiroho.
2: Tazama ni jinsi gani tulivyo na bahati kwamba tunaweza kumwendea Mungu na kumwomba atusaidie tuweze kuona vema kwa macho ya rohoni. Hii ndiyo sababu ametupa neno lake. Tunapoona kwa macho ya imani na kuamini maneno ya Mungu, siku zote tutatembea katika njia iliyo sahihi. Tukiingia katika sanduku letu la vito vya thamani, msikilizaji, tunakutana na ujumbe mzuri sana. Ee Mungu, asante kwa kuwa ahadi zako hudumu kama jinsi ambavyo dunia hii itaendelea kudumu. Ahadi zako hazipotei mara imani yangu inapopungua au ujasiri wangu unapotoweka. Unapotoa ahadi, hakika wewe hutimiza wazi wazi au hata bila mimi kuona machoni wala kuhisi. Wewe unaweza kunipitisha katika giza nene wakati wa usiku na hata katika vilindi vya maji na hatari kubwa yaweza kutokea, lakini kutoka huko wewe hunifanya bora zaidi kwa kuwa neno lako ni adili. Mungu, ninaomba unijalie kuwa mwaminifu katika imani yangu ninapokuwa nimekata tamaa katika maombi. Ninaomba moyo wangu uendelee kudumu katika imani. Msikilizaji, hili ni shairi. Shairi limejia imani. Wazi wazi au hata bila ya mimi kuona machoni wala kuhisi, hakika amedhamiria kumwamini Mungu mwandishi wa shairi hili.
0: Huu ni mfano mzuri sana wa mwanamke anayempendeza Mungu. Na ni muhimu sana kusema kuwa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu si jambo rahisi. Wakati mwingine kutenda kilicho sahihi si kitu rahisi pia.
2: Lakini hiyo ndiyo njia inayompendeza Mungu, naye huwajaza mema wale wanaomtumaini wote.
0: Na hivi ndivyo ilivyo kwa mwanamke wa matumaini. Je, unatumaini maneno ya Mungu? Je, unaamini kuwa Mungu atakujalia mema katika hali yako inayofisha na kukuchanganya? Maisha ni mapambano, lakini Mungu anakupenda sana, nasi pia tunakupenda.
2: Tunapenda kusikia kutoka kwako msikilizaji. Kama unaweza kuandika, tunakutia moyo sana utushirikishe ushuhuda wako. Tutafurahi sana kukuombea katika vipindi vyetu vya wanawake wa matumaini. Yamkini ungependa pia kututia moyo kwa ajili ya wasikilizaji wengine.
0: Na tafadhali tuandikie kwa anwani utakayosikia mwishoni mwa kipindi hiki. Tafadhali ungana nasi tena juma lijalo. Tunatazamia kuwa nawe tena. Endelea kuwa na imani, kuwa mwanamke wa matumaini.
2: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua.
4: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
5: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. something for everyone.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
7: Your radio is on.
8: Na hili ndilo neno la Mungu. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza.
9: This is the word of God. The hand of the Lord is powerful.
6: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: watoto wazuri. Na mtoto mzuri ulioko nyumbani, hizo ni sauti za watoto wa shule ya msingi Mnarani. Leo nimetembelea katika shule hii, ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Na siku ya leo utasikiza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Kutakuwa na methali, chemsha bongo, maswali na hau, vitendawili, pamoja na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na nayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Kabla tujaanza katika vile pengele vyetu sita, tutaburudika kidogo, baada ya hapo tutaendelea. Nani wa kwanza kutuimbishia nyimbo?
1: Kwa majina naitwa Tiba William, nasoma katika shule ya msingi Mnarani.

0: kuliko yote nani asiyejua.
1: Tanzania siwa kwa mima
0: nani andeka Uingereza, nilipotaja Tanzania, watu wote.

0: 두 개 번개세. Msikilizaji wa Radio Jet 90.5 FM Kigoma umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi Mnalani. Kama nilivyosema hapo awali, leo nimetembelea katika shule hii iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji, na nakuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Sasa tunaingia katika kile kipengele chetu ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Kuchangamsha bongo kwa maswali
1: mbalimbali.
0: Tutaanza na methali. Nani wa kwanza kutufungulia? Mjomba, unaitwa nani?
2: Naitwa Selemani Maneno Jafari. Ajua hili.
0: Methali.
1: Methali.
0: Ajua hili. Nani ambaye anamjibu mjomba? Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Rajabu Juma kutoka shule ya msingi Mnalani darasa la 5. Ajua lile.
0: Amesema ajua lile. Amepata makosa?
2: Kidogo.
0: Aise, umekosea. Nani ambaye anajibu? Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Lontina Florence na sma shule ya msingi Mnalani darasa 7. Jibu lake ni ajue hili.
0: Jibu lake hajue hili. Amepata makosa?
2: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye methali. Shangazi.
5: Kwa majina anaitwa Tiba William, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mnalani. Dua la mnyonge.
0: Methali. Dua la mnyonge. Shangazi.
6: Kwa majina anaitwa Rehema Ramadhani, nasoma shule ya msingi Mnalani darasa la 6. Jibu lake aliendi Josh.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Lontina Ajuzi.
0: Methali. Ajuzi. Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Maida Yasin Muhidini. Ajuzi. Nyumba ya njaa.
0: Anasema ni nyumba ya njaa. Amepata?
9: Ndiyo.

0: Kwa majina naitwa Nasra Khalid Hassan, Baniani Mbaya.
1: Mesali, mesali.
2: Mesali.
1: Baniani Mbaya, mjomba.
3: Kwa majina naitwa Yusuf Kasim, nasoma darasa la 6 shule msingi Mnalani. Baniani Mbaya, jibu lake kiatu chake dawa.
1: Jibu lake kiatu chake dawa, amepata?
0: Ndiyo.
1: Tuwapongeze. Methali mbili za mwisho. Mjomba.
4: Kwa majina nataka shindi hali, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Mnalani. Nataka cha ufunguni.
1: Nataka cha ufunguni. Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Hamisi Shaban Sultani. Nataka cha ufunguni sharti ainame.
1: Sharti ainame. Amepata, amekosa?
6: Amepatia.
1: Amepata. Tuwapongeze. Methali yetu ya mwisho. Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Rehema Ramadhani, nasoma shule ya msingi Mnalani darasa la 6. Fimbo ya mbali.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Fimbo ya mbali. Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Angel Alex, nasoma shule ya msingi Mnalani. Fimbo ya mbali, jibu lake haiwi nyoka.
1: Jibu lake haiwi nyoka. Amepata?
6: Amepata.
1: Tuwapongeze. Tumemaliza katika kile kipengele chetu cha methali. Kama nilivyosema hapo awali, nimetembelea katika shule ya msingi Mnalani na leo tutasikiliza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tunaingia katika kile kipengele cha chemsha bongo. Nani wa kwanza kutuanzishia chemsha bongo? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Rehema. Mamangu ana umbo lake ni chungwa. Na hilo chungwa liko chini ya mto. Tafanje ili nipate.
1: Anejibu mjomba.
9: Kwa majina naitwa Videli Kashini. Nitafunua mto, nitakuta chungwa, nitapoa mwanangu atakuwa.
1: Amepata, amekosa?
6: Amepata.
1: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Neema Ali. Mamangu anaumwa, dawa yake ni chungwa. Nitafanyaje ili nichukue hilo chungwa? Na kwenye huo mti wa chungwa kuna mlinzi anatambwa. Nitafanyaje ili nichukue hilo chungwa nimpelekee mama yangu apone?
1: Nani anayemjibu? Mjomba.
9: Kwa majina ndio vile, nitaenda na mfupa, nitaurusha, mbwa atakimbilia, nitapanda juu ya mti, nitachuma chungwa, nitapelekea mama yangu atafuna.
1: Tumpongeze. Mwingine. Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Sharifa. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
11: Nusu duara, duara, nusu duara, duara a.
1: Anejibu. Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Mariam Baluku, nasoma shule ya msingi Mnalani. Ni kokoa.
1: Kokoa, amepata?
6: Amepata.
1: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
13: Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
13: Mama angu anaumwa, dawa yake ni mafuta. Atina hela mafuta. Nitafanyaje nitampekea mama angu mafuta apone?
1: Anejibu mjomba.
14: Majina yetu Yusuf Kasim. Nitaenda pale dukani, nitamwambia nipimie mafuta, atanipimia, ataniambia hela iko wapi, nitamwambia sina, atarudisha, atakaobakia nitampelekea mwangu atapona.
1: Amepata, amekosa?
13: Amepata.
1: Amepata. Tuwapongeze. Shangazi.
15: Kwa majina anaitwa Tiba William, nasoma darasa shule ya msingi Mnalani. Na wanangu watatu, mmoja anataka gazeti asome, mwingine anataka mafuta, mwingine anataka andazi. Na ndani nina mia tu, nitafanyaje ili kila mtu apate?
1: Anayemjibu shangazi. Mjomba.
16: Kwa majina naitwa Asini Amani Zuberi, nasoma shule ya msingi Mnalani.
4: nitachukua mia, nitaenda dukani nitanunua andazi. Mwenye gazeti nitampa gazeti, ile andazi nitalikamua, mafuta atatoka. Mwenye anayetaka mafuta nitampa, na ule mwenye andazi nitampa andazi.
1: Amepata?
15: Amekosea kidogo.
1: Anasema amekosea kidogo. Nani ambaye atatupa jibu sahihi? Shangazi.
16: Kwa majina naitwa Stella Robinson Daniel. Jibu lake, nitachukua hiyo 100 nitaenda kununua kitumbua. Hiyo muuza kitumbua atanipa kitumbua na gazeti. Nitakamua kile kitumbua, kitakuwepo na mafuta. Nitampa yule ambaye anataka kuchukua mafuta, nitampa. Na yule ambaye anataka kula, nitampa. Na ile gazeti ambaye mtu anataka kusoma, nitampa atasoma.
1: Amepata, amekosa?
15: Amepata.
1: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye chemsha bongo. Mjomba.
4: Kwa jina naitwa Kashindi Ali, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Mnalani. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni chungwa. Alafu juu ya mti wa mchungwa kuna nyani. Nitafanyaje ili nipate hilo chungwa?
1: Anayemjibu shangazi.
17: Kwa jina naitwa Neema Ali, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Mnalani. Nitachukua jiwe, nitamchapa, nitampiga ule nyani, na yeye atachukua na mchungwa atanipiga. Nitaliokota, nitaenda kumpa mama yangu.
1: Aepata?
4: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine? Mjomba.
3: Kwa majina yetu Yusuf Kasim, soma shule msingi Mnalani darasa la 6. Na mbuzi zangu 400 dume zikaenda mpakani mwa Burundi na Tanzania. Mbuzi nikazirudisha, kila mbuzi mmoja akarudi na mtoto mmoja. Jumla alikuwa mbuzi wangapi?
1: Nani anayemjibu? Mjomba.
4: Majina naitwa Hamisi Shaban Sultan, na jibu lake mbuzi dume hawezi kuzaa.
1: Amepata, amekosa?

0: Nani mwingine mwenye simu ya bongo? Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Stella Robinson Daniel. Ni mwanafunzi wa shule ya msingi Mnalani. Ukopo kuna mfalme. Na huyo mfalme ana binti yake. Binti yake alikuwa anapenda nyama, maziwa na samaki. Siku moja akamuuliza binti yake, "Binti yangu, unapenda nini nikupikie?" Akasema hivi, "Napenda nyama, maziwa na samaki." Akamwekea pale mezani, atakimbilia nini?
0: Nani anayejibu, mjomba?
2: Kwa majina naitwa Nehemia Maombi Nehemia. Natokea katika shule ya msingi Mnalani, nasoma darasa la 5. Atakimbilia miguu.
0: Atakimbilia miguu, amepata?
1: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Temsha bongo ya mwisho, mjomba.
3: Kwa majina ya Dozo Fikari Dunia, na mbuzi zangu 2. Nilikuwa naondoka nazo kutoka Tanzania kwenda Burundi. Nilipofika mpakani ikataka kufa, je, nitaichinjia wapi?
0: Anayejibu, shangazi.
4: Kwa majina naitwa Shamsa Dunia, natokea shule msingi Mnalani, nasoma darasa la 5.

0: Tujipongeze. Watoto, kumbuka kipindi chetu huwa kinarushwa kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili za asubuhi. Na ninayekuletea kipindi hiki cha watoto ni mimi aunti yako Scholastica Godson. Tunaingia katika kile kipengele cha maswali. Nani wa kwanza ambaye ana swali? Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Shedan. Unadhifu ni nini?
0: Nani anayemjibu? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Saidi Baharia, natokea shule ya msingi Mnalani. Unadhifu ni hali ya mtu kuwa msafi kimwili na kiakili katika jamii.
0: Amen.

0: shangazi.
1: Kwa majina yanaitwa Sharifa Juma. Swali. Vinyoleo vya puani vina kazi gani?
0: Anayemjibu shangazi.
2: Kwa majina naitwa Hamisa ya Mungu. Vinatoa uchafu na wadudu.
0: Vinatoa uchafu na wadudu, amepata?
2: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali, shangazi.
3: Kwa majina anaitwa Tiba. Swali.
4: Nini maana ya upendo?
0: Nini maana ya upendo? Nani anayejibu? Mjomba.
5: Kwa majina anaitwa Faraja Msambia Robert. Kumpenda mtu ni kumjali, kumthamini na kumuona bora kwako.
0: Amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mjomba.
7: Majina naitwa Idi Almasi Miraji, natokea shule ya msingi Mnarani. Nini maana ya hewa?
0: Swali. Nini maana ya hewa? Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Hamisa ya Mungu, natokea katika shule ya msingi Mnarani. Hewa ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali zinazozunguka anga ya hewa na zinazoonekana.
0: Amepata, amekosa?
7: Amekosea kidogo.
0: Anasema amekosea kidogo. Mwingine shangazi.
9: Kwa majina naitwa Natina Francis, nasoma shule ya msingi Mnarani. Hewa ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali zisizoonekana zinazozunguka katika anga ya hewa.
0: Amepata, amekosa?
7: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mjomba.
10: Kwa majina anaitwa Makangilasa. Osmosis ni nini?
0: Nani anayemjibu? Shangazi.
11: Kwa majina anaitwa Lorena Haja.

0: Hamisi, nasoma shule ya msingi Mnalani. Osmosis ni kitendo cha maji kusafiri kutoka kwenye miyeyuko hafifu kwenda kwenye miyeyuko mkubwa.
1: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Amepata, tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Shamsa Dunia, natokea katika shule ya msingi Mnalani, nasoma darasa la 5. Photosynthesis ni nini?
1: Nani anayejibu, shangazi?
4: Kwa majina naitwa Nasra Khalid, natokea katika shule ya msingi Mnalani darasa la 5. Photosynthesis ni kitendo cha mmea kujitengenezea chakula chake.
1: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
1: Amepata, tuwapongeze. Swali lingine, shangazi?
5: Kwa majina naitwa Aziza Ali, nasoma katika shule ya msingi Mnalani. Butwa ni nini?
1: Butwa ni nini? Anayemjibu? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Nehemia Maombi Nehemia, natokea shule ya msingi Mnalani, nasoma darasa la 5. Butwa ni kitendo cha kushangaa.
1: Ni kitendo cha kushangaa. Amepata?
3: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Majuma Abdallah, natokea kwenye shule ya msingi Mnalani darasa la 5. Nini maana takamwili?
1: Swali, swali.
8: Swali.
1: Nini maana ya takamwili? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Saidi Baharia, natokea shule ya msingi Mnalani. Takamwili ni jasho ambalo linamtoka kwenye mwili wa binadamu katika viungo vyake vya mwili.
1: Amepata, amekosa?
3: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine, shangazi?
10: Kwa majina ninaitwa Nasra Khalid, natokea shule ya msingi Mnalani darasa la 5. Takamwili ni dutu zisizohitajika za kikemikali zisizohitajika mwilini.
1: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
1: Amepata, tuwapongeze. Swali lingine? Mwingine? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Saidi Baharia, natokea shule ya msingi Mnalani darasa la 5. Nitofautishie kati ya siha na mihadarati.
1: Swali, swali.
8: Swali.
1: Tupeni tofauti kati ya siha na mihadarati. Nani ambaye anatupa jibu? Mjomba.
11: Kwa majina naitwa Somali Isa. Siha ni hali ya kuwa na afya bora na mihadarati ni madawa kulevya.
1: Siha ni hali ya mtu kuwa na afya bora, mihadarati ni madawa ya kulevya. Mpata mkosa?
9: Amepata.
1: Amepata. Tuwapongeze. Tunaingia katika kile kipengele chetu cha nahau. Nani ambaye anatuanzishia nahau? Nani mwenye nahau, shangazi?
10: Kwa majina ninaitwa Nasra Khalid, natokea shule ya msingi Mnalani darasa la 5. Nini maana ya nua matanga?
1: Nahau, nahau. Anua matanga, shangazi?
12: Kwa majina naitwa Nuriati Haizulu, anua matanga ni mwisho wa msiba.
1: Amesema kuanua matanga ni mwisho wa msiba. Amepata?
10: Amekosea kidogo.
1: Amesema umekosea. Mwingine, shangazi?
3: Kwa majina naitwa Shamsa Dunia, nasoma darasa la 5, natokea shule ya msingi Mnalani. Jibu lake ni siku ya mwisho ya msiba.
1: Siku ya mwisho ya msiba. Amepata?
3: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Idi Tano. Asa.
1: Asa. Anayemjibu mjomba? Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Modesta Amenya. Asa, jibu lake kumuonya.
1: Amesema jibu lake ni kuonya. Amepata, amekosa?
13: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Ibrahim Baruku Adam, jibu lake kushauri.
1: Amesema jibu lake ni kushauri. Amepata?
13: Amepata.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau, mjomba.
2: Majina yetu Selemani Maneno, amepata jiko.
1: Kupata jiko, mjomba.
15: Kwa majina anaitwa Fidele Kashindi, nasoma shule ya msingi Mnalani, amepata jiko manake ameoa.
1: Jibu lake ni kuoa, amepata?
2: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau, shangazi.
16: Kwa majina anaitwa Mariam Baruku, ameaga dunia.
1: Kuaga dunia nani? Shangazi.
16: Kwa majina anaitwa Lorena Haji, maana yake amefariki.
1: Jibu lake ni kufariki, amepata?
16: Ndio.

0: Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Shamsa Dunia, nasoma darasa la 5 natokea shule ya msingi Mnalani. Amevaa miwani.
0: Na au na hau? Amevaa miwani. Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Nehemia Maombi, natokea shule ya msingi Mnalani, nasoma darasa la 5. Amevaa miwani, amelewa pombe.
0: Jibu lake ni kulewa pombe, amepata?
1: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Sharifa Juma Amani. Zunguka mbuyu.
0: Zunguka mbuyu. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Lena Haji Hamisi, kutoa rushwa.
0: Kutoa rushwa, amepata?
5: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau? Shangazi.
6: Kwa jina naitwa Nasra Swale, ni mwanafunzi katika shule ya Mnara, nasoma darasa la 4. Amekuwa mwalimu.
0: Nahau, nahau. Amekuwa mwalimu. Anayejibu, shangazi.
7: Kwa majina naitwa Nusulati Lajabu, nasoma shule ya msingi Mnara, nasoma darasa la 5. Amekuwa mjuaji.
0: Amekuwa mjuaji, amepata?
6: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Maida Yasini, natokea katika shule ya msingi Mnarani. Ameaga dunia.
0: Nahau, nahau.
9: Nahau.
0: Ameaga dunia. Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Johnson Sifumeja. Jibu lake amekufa.
0: Jibu lake amekufa. Amepata, amekosa?
10: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Noriati Haizuru, ana mkono wa birika.
0: Nahau, nahau.
9: Nahau.
0: Ana mkono wa birika. Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Angel Alex, ana mkono wa birika, ni mchoyo.
0: Mchoyo, amepata?
12: Ndiyo.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha nahau. Kabla ya kuingia katika kile kipengele cha vitendawili pamoja na hadithi, tutaburudika. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Jomba.
4: Kwa majina naitwa Kashindi Ali, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Mnalani.
13: Kila mtu atambue shule yetu Mnalani, sisi sote twaipenda kwa moyo wote na dhati. Tuipambe ipendeze, tudumishe na usafi, iliwe mfano bora, tuinue taaluma. Kila mtu atambue shule yetu Mnarani, sisi sote twaipenda kwa moyo wote na dhati. Tuipambe ipendeze, tudumishe na usafi, iliwe mfano bora, tuinue taaluma.
0: Tujipongeze. Mwingine ambaye anatumishia wimbo? Shangazi.
14: Majina naitwa Neema, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Mnara.

0: Tujipongeze. Tunaingia katika kile kipengele chetu cha vitendawili. Tunasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wa shule ya msingi Mnarani. Nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Saidi Baharia, natoka popo mbili zavuka mto.
0: Popo mbili zavuka mto, wote
2: macho.
0: Tujipongeze. Mwingine, mjomba.
3: Kwa majina naitwa Mlisho Huseni, kutoka shule ya msingi Mnalani, darasa la sita. Babu uvaa koti la chuma.
0: Kitendawili. Babu kavaa koti la chuma, mjomba.
4: Kwa majina naitwa Idi Almasi Miraji, natokea shule ya msingi Mnalani. Jibu lake ni kobe.
0: Jibu lake kobe, amepata?
3: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili.
5: Kwa majina naitwa Mariam Fadhila Anyuki.
0: Fadhila Anyuki, mjomba.
6: Kwa majina naitwa Faraja Msimu. Fadhila Anyuki ni Manundu.
0: Manundu amepata?
5: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, mjomba.
4: Kwa majina naitwa Dalmas. Fadhila Anyuki ni moto.
0: Ni moto, amepata?
5: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
7: Majina naitwa Nemali. Akichinjwa na kisu hafi.
0: Akichinjwa na kisu hafi, nani? Haya, wote
2: kilo.
0: Tujipongeze. Mwingine, mjomba.
8: Majina naitwa Liami. Tena wiki. Asubuhi utembelea miguu minne, mchana miwili na jioni mitatu.
0: Nani anayejibu? Shangazi.
9: Majina anaitwa Rehema. Utoto, ujana, uzee.
0: Anasema jibu lake ni utoto, ujana na uzee. Amepata?
8: Amepata.
0: Tujipongeze. Gine, mjomba.
10: Kwa majina naitwa Adam Hussein. Kitendawili, kitendawili. Liwali amekonda sana lakini hana dawa.
0: Liwali amekonda sana lakini hana dawa. Nani anemjibu, mjomba? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Nuriati Juma Smuda. Jibu lake sindano.
0: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Tujipongeze. Mwingine, mjomba.
12: Kwa majina niopewa na wazazi wangu Moshi Rashid. Kitendawili, kitendawili. Bibi anapeta mchele mlimani.
0: Bibi anapeta mchele mlimani. Anayejibu? Shangazi.
13: Kwa majina naitwa Nuriatu Juma, nasoma darasa la sita, kuchota maji.
0: Anasema jibu lake ni kuchota maji. Amepata?
12: Amekosa.
0: Amekosa. Mtu mwingine.
14: Kwa majina naitwa Mwami Jeremia Ramazan. Jibu lake ni alizeti.
0: Jibu lake ni alizeti. Amepata, amekosa?
12: Amekosa.
0: Amekosa. Anayempa mji, mjomba? Shangazi.
15: Kwa jina naitwa Mwami Hamza Shura Maka.
0: Amesema uende Maka, utaenda?
12: Utaenda.
0: Jibu lake?
12: Kope.
0: Jibu lake kope. Tuwapongeze. Mjomba.
16: Kwa majina naitwa Johnson Fumeja, nasoma shule ya Mnalani. Pampaleka mlango wa chuma umefungwa na huruma.
0: Kitendawili, kitendawili. Pampaleka mlango wa chuma nikiufungua una huruma. Shangazi.
17: Kwa majina naitwa Bahati Zakaria, natokea shule ya msingi Mnalani, nasoma darasa la saba. Bunduki.
0: Bunduki, amepata, amekosa?
12: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
2: Kwa majina naitwa Amina Kasim Juma. Natokea shule ya msingi Mnalani. Kuku mgeni.
0: Kitendawili, kitendawili.
18: Kitendawili.
0: Kuku mgeni. Wote. Tujipongeze. Shangazi.
19: Kwa majina naitwa Sharifa Juma Amani.
20: Nzi hawezi kutua juu ya damu ya simba.
0: Kitendawili. Nzi hawezi kutua kwenye damu ya simba. Shangazi.
21: Kwa majina naitwa Hamisa ya Mungu, natokea katika shule ya msingi Mnaani darasa la 7. Nzi ademi katika damu ya simba, jibu lake ni moto.
0: Amepata?
19: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
22: Kwa majina naitwa Nusrat Rajabu, nasoma shule ya msingi Mnaani, nasoma darasa la 5. Nyumba yangu ndogo ina wapangaji wengi.
0: Kitendawili. Nyumba yake ndogo ina wapangaji wengi. Nani anayejibu? Shangazi.
23: Kwa majina naitwa Nasra Swale, ni mwanafunzi katika shule ya msingi Mnarani. Jibu lake ni kibiriti.
0: Jibu lake kibiriti, amepata?
22: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Kitendawili cha mwisho. Shangazi.
24: Kwa majina naitwa Angel Alex. Kitendawili.
18: Yeah.
24: Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Tujipongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha vitendawili na sasa tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Utasikiza hadithi mbalimbali utakazo hadithia watoto wa shule ya msingi Mnarani. Kama nilivyosema hapo awali, leo nimetembelea katika shule ya msingi Mnarani iliyopo katika manispaa ya Kigoma Ujiji, na siku ya leo nipo na watoto wazuri wa shule hii.

0: Nani ambaye atakuwa wa kwanza kutuhadithia hadithi? Baada ya kumaliza kutuhadithia hadithi, utatuambia inatufundisha nini? Nani? Mjomba?
1: Ajia na ito faraja msomi ya lobo atasuwa shule ya msingi Mnalani darasa la sita. Hadisi ya hadisi.
2: Hadisi jo.
1: Hapo zamani za kale alikuwepo mamba na mbuni. Siku moja mamba akamwambia hivi, mbuni ni rafiki yangu, twende nyumbani kwa chakula cha usiku. Mbuni akamwambia sawa, twende. Wakaenda wakala pamoja, wakamaliza. Siku nyingine mamba akamwambia mbuni, rafiki yangu, twende nyumbani kwa chakula cha usiku. Akasema sawa. Wakaenda wakala wakamaliza. Siku moja mamba akasema hivi, mbuni rafiki yangu, sauti yangu imekera, usikii? Mbuni akasema hivi, naisikia. Kwa nini? Akasema hivi, hapa hivi kwenye koo yangu kuna maupele, naomba mdomo wako ni mrefu uje kunikuna. Mbuni akasema naogopa meno yako ataning'ata.

0: maneno makali. Akasema hapana, siwezi kung'atwa na rafiki yangu. Akasema hapana, naogopa. Akasema nisaidie rafiki yangu, sauti yangu isiongee vizuri. Akasema haya. Akafungua mdomo wake. Mwini akaona yale meno yalivyo makali, akasema tafadhali rafiki yangu, naomba usining'ate. Akasema siwezi kung'atwa na rafiki yangu. Akafika akaingiza mdomo, kichwa chote. Akaanza kumdonoa, akaanza kumdonoa. Mamba akapata maumivu makali, akamng'ata. Mbuni akaanza kujivuta, akaanza kujivuta. Shingo likali ile ilikuwa ndefu, akajivuta. Mwisho wa siku nani mamba akamwachia. Akasema hivi, "La, kumbe mamba ni mshenzi, mrafiki mpumbavu. Sipo tena urafiki na wewe." Mbuni akawa na shingo ndefu na akapaa kaenda zake. Hadithi hii inatufundisha tusiwafanyie marafiki zetu vibaya.
1: Tumpongeze. Mwingine, shangazi, unaitwa nani?
2: Majina naitwa Neema, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Mnarani. Hadithi.
3: Hadithi jo.
2: Zamani za kale kulikuwepo paka na sungura. Sungura siku moja akamwambia hivi paka, "Paka, tukawinde ndege." Paka akasema hivi, "Sina muda kuinda ndege, nataka kwanza niende nyumbani kufanyaje kula." Sungura akasema hivi, "Sawa, unaniacha mimi peke yangu niende kuwinda ndege. Sawa, nikiwinda hauli." Paka akasema hivi, "Sawa, silivyo hivi ndege vyako." Akaenda kwao, akaanza kula. Amemaliza kula, sungura akaja na ndege 20. Alivyokuja na ndege 20, akazitoa manyoya akazikaanga. Paka akaanza kusema hivi, "Nipe rafiki yangu, nipe, si unajua tena sisi ni marafiki." Sungura akasema hivi, "Sitaki, wewe uliniambia nikaende peke yangu, hutokula hizi ndege zangu." Sungura akaanza hivi, paka akaanza hivi, "Nitakupa hela, nipe, nitakupa hela. Kesho nikipata hela nitakupa. Nipe." Akampa. Paka akapata hela. Alipata 2000. Sungura akaanza kumwambia, "Nipe sasa ulivyosema utanipa hela." Akasema hivi, "Mimi wewe si rafiki yangu. Hauwezi kunipa bure hizo ndege zako. Hauwezi kunipa bure. Si ulinipa bure. Si nilikwambia unipe bure. Si ukanipa." Akaanza kumgeuka. Hadithi yetu imeishia hapo. Na hadithi yetu inatufundisha tunaidiana vitu afu tunakataa.
1: Tumpongeze. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Sharifa Juma Amani. Hadithi.
3: Hadithi ndio mambo tamkolea.
4: Hapo zamani za kale alitokea binti Nguva ambaye alikuwa anaishi na baba yake chini ya bahari. Binti Nguva alikuwa anampenda mvulana binadamu. Akati kwenye imaya yao ya Nguva haitaki kumpenda binadamu. Baba yao aliyekuwa mfalme alikataa. Alikuwa na binti 18. Aliweka ahadi binti yake hata mmoja atafikisha miaka 18 ataenda ufukweni kupunga bahari na kuongea na binadamu. Siku moja binti yake mdogo wa mwisho ndio alikuwa ametimiza miaka 18. Kwa hiyo akamruhusu aende akapunge bahari, akafunge hewa huko ufukweni. Alipofika akakutana na mtoto wa mfalme ambaye alikuwa anampenda. Akatamani kuongea naye lakini haikuwezekana kwa sababu yeye ni Nguva na ule ni binadamu. Kwa hiyo haiwezekani kuongea naye. Alidumbukia kwenye bahari na kwenda kwa mchawi wa bahari kumweleza kwamba anatamani kubadilika na kuwa binadamu ili amfuate huyo mtoto wa mfalme huko duniani. Ule mchawi akasema, "Sawa, nitakukubalia, lakini ukitaka kurudi huku uje tena kuniambia." Yule Nguva akamwambia sawa, akakubaliwa, akapewa kinywaji yanywe. Akafika pale ufukweni kweli, akanywa ile dawa. Mara papo ule mkia wake wa Nguva ukabadilika na kuwa miguu. alienda paka kwani kwa ule mfalme na kumweleza kwamba ana shida na mwanae. Alipofika pale alipoonana na mtoto wa mfalme alikumbuka kwanza ahadi yake alivyoambiwa na ule yule mchawi wa kule majini kwamba akitaka kurudi amwambie na inabidi afanye paka ule yule mtoto wa mfalme ampende, asipompenda basi atakufa huko na kuwa bahari. Ule yani mtoto wa mfalme ambaye yeye ni nguva akaenda na kumbembeleza kwamba ule kijana ampende, lakini ikashindikana. Hivyo shindikana akaamua arudi na kupiga kelele kwenye ile bahari kwa baba yake, akamuita baba yake, baba mimi nakufa na kuwa bahari, kwa hiyo utawasalimu wadogo zangu, utawasalimu kaka zangu na dada zangu waliokuwa huko. Dada zake na kaka zake wakaenda kwa ule mchawi na kumwambia kwamba msaidie nani dada mdogo wetu asibadilike kuwa bahari, maana tunamhitaji. Ule mchawi wa majini akamwambia hivi, kama unataka asibadilike na kuwa bahari inabidi akamuue ule mtoto wa mfalme. Mfalme akasema lolote itatokea, mbali tu mwanangu arudi tuendelee na maisha yetu. Akachukua kile kisu na kumpelekea mwanae, akamwambia mwanangu, kama unataka kurudi tena huku tuendelee maisha yetu, muue huyo mtoto wa mfalme. Ule nguva akasema sawa, nitamuua. Alipofika akasema siwezi nikamuua, lakini hajanikosea chochote, kwa nini nimuue? Akaamua kurudi na kumwambia baba, mimi siwezi kuua, hajanifanyia chochote. Na wakatokea malaika wa mbinguni na kumwambia kwamba wewe una moyo wa dhati, hauwezi kuua, kuanzia leo wewe ni malaika usiokuwa na dhambi. Na hadithi yangu kaishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha tusiwe na roho mbaya.
1: Tumpongeze.
5: Kwa majina ninaitwa Nasra Khalid, natokea shule ya msingi Mnarani darasa la 5. Hadithi.
3: Hadithi ndio uongo ndio tamkolea.
5: Hapo zamani za kale alikuwepo sungura na fisi. Fisi alimwambia siku moja, fisi alimwambia sungura, sungura tende tukainde kanga. Sungura akakataa, akamwambia hivi, mimi tumbo linaniuma, mimi sienda sasa hivi, nikijana kanga yangu sitaki ule. Akawa ameenda. Alipofika akaenda kanga wanne, alivyorudi amechukua ile kanga akanyonyoa, akachoma. Alipomaliza akala kanga mmoja, akaenda kuoga, akavaa sasa, akaenda kutafuta mademu. Alipo akabaki sungura nyumbani, akala wale kanga wote. Alipomaliza hapo, alimaliza kula wale kanga wote, sungura fisi akawa amerudi, akasema sungura, kanga wangu akwapa? Sasa mimi sijui, takuwa panya alikula. Siku iliyofuata fisi na sungura kamwambia fisi, nisindikize kwa mjomba, tuende tukangue ndizi. Akasema haya, wakawa wameenda. Fisi kila kipanda anateleza, sungura akapanda, akaweza akawa nakula ndizi, anamtupia fisi maganda, akala ndizi zote, akaenda kuvaa mavazi ya mjomba wake. Fisi akaenda kuvaa mavazi ya mjomba wake na sungura. Alivyovaa akaanza kumpiga sungura. Alivyomaliza kumpiga sungura akashuka chini, wakawa wameenda kwao. Walivyoenda kwao, sungura akamwambia vifisi, tutengeneze ngoma afu kesho tufanye tutaniani. Akamwambia haya, akatengeneza ngoma, wakatengeneza ngoma. Alipomaliza kesho yake ikafika, akasema vianza akaanza sungura, nilikula kanga wako nikasingizia kapanya, dincheka chaka. Akafata fisi, nilikupiga mgombani nikasingizia mjomba, dincheka chaka. Wakaanza kukimbizana, na hadithi yangu ikaishia hapa. Na hadithi yetu inatufundisha tusiwe tunaibia watu vitu.
1: Tumpongeze. Mtoto mzuri ulioko nyumbani, asante sana. Kumbuka kipindi chetu kinarushwa kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka saa 3 kamili ya asubuhi. Leo nimetembelea katika shule ya msingi Mnarani. Umesikiza watoto wazuri wakitupa nahau, vitendawili, methali, chemshabongo, hadithi mbalimbali mbali, na bila kusahau nyimbo mbalimbali walizozimba siku ya leo. Yaani leo kuletea kipindi hiki ni mimi Antia Scholastica. Godson, tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.

0765 77 02 65 0765 77 65. Sun White Hall, furaha.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Bwana Yesu asifiwe, mtoto mzuri uliopo nyumbani. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati kama huu. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na watoto wazuri kabisa, nipo na Happiness Noeli, nipo na Adonai Adam, nipo na Mpaji Jonas. Bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Tunasema karibu sana mtoto mzuri, mlezi, mzazi. Tujifunze wote kwa pamoja kupitia kipindi bora kabisa cha Sunday School nyumbani katika siku hii ya leo. Sasa mtoto mzuri kwa nyumbani, nipo na watoto wazuri hapo, lakini namba yetu ni 0752163336, 0752163336 ni namba hiyo. Tutumie jumbe zako na maswali na maoni, natamani kipindi kiendelee vizuri. Tutumie kwa kutumia namba hiyo ya 0752163336. Nimekuambia nipo na watoto wazuri, nipo na Happiness Noel, nipo na Adonai Adam, pia nipo na Mpaji Jonas. La wengine bwana wametukimbia siku ya leo, lakini kipindi kinachofuata atakuja. Sawa, mbona kwa wachache tupo wengi na mtoto mzuri kwa nyumbani tuko pamoja, si ndio? Sawa, mwambie rafiki yako, njoo basi tusikize kipindi kwenye Radio Joy, kipindi kizuri kabisa cha nini? Cha Sunday School nyumbani. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Naendeleaje?
1: Vizuri.
0: Wazazi hawajambo?
1: Hawajambo.
0: Sawa kabisa. Mwalimu, habari za kwako?
2: Njema sana.
0: Niko fresh kabisa.
2: Niko vizuri.
0: Amina sana, karibu tena.
2: Asante sana.
0: Sawa, hiyo ni sauti ya mwalimu wetu, pia ulipata kusikiliza sauti ya watoto wazuri. Na nipende kukusemea na mtoto uliko nyumbani, si ndio? Useme mwalimu amenisahau, ametusahau. Naanzaje kukusahau mtoto mzuri kwa nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Upo salama? Wazazi hawajambo? Wako vizuri? Sawa. Sasa mtoto mzuri yuko nyumbani na mtoto yuko hapa studio, tuko pamoja tuendelee kujifunza maneno ya Mungu. Lakini kwa kwanza kabisa tutaanza wimbo mzuri kabisa wa kumsifu Mungu, halafu baadaye tutafungua kipindi chetu kwa maombi. Sawa? Nimkaribisha sana mtoto mzuri aliyeandaliwa kutuimbia wimbo mzuri. Karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Kwa majina naitwa Mpaji Jonas. Kwa saa hii naimba wimbo wa kusifu.
0: Amina.
3: Kila alipopita Yesu alitenda mema. Kila alipopita Yesu alitenda mema.

0: Mema. Sawa kabisa. Mpaji jamani, upo mzuri jamani huo. Tunataka kwanza tumpongeze mtoto mzuri wako nyumbani. Simaimba na wimbo mzuri huo. Sawa, tunataka tumpongeze nani? Mpaji. Moja, mbili, tatu, twende.
1: Yesu.
0: Ehe.
1: Apenda.
0: Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Anakupenda mtoto mzuri uko nyumbani, na anakupenda mtoto uliopo hapa studio. Sasa tunaenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Sasa mtoto mzuri uko nyumbani, fumba macho, na mtoto hapa studio na utakiwa ufumbe macho. Nitamkaribisha mtoto sasa Adonai Adam, yeye atafungua kipindi kwa maombi. Maombi mazuri kabisa. Karibu mtoto mzuri.
2: Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kututoa nyumbani salama, umetufikisha kwa neema yako. Tunakuomba utulinde, ututakase Bwana, tunakuomba utujalie amani, utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Mbariki mwalimu, mbariki mtangazaji, wabariki na watakaoenda kulisikiliza neno lako, katika jina yako Yesu. Amina.
0: Amina sana. Sawa, safi sana mtoto mzuri. Mimi nakupongeza mwenyewe. Ampenda Adonai. Amina. Sawa. Ni kushukuru sana mtoto mzuri Adonai, umeufungua maombi mazuri kabisa. Mwalimu.
3: Naam.
0: Unatamani kumwambia nini mtoto siku ya leo?
3: Leo namfundisha mtoto dhambi ilikotoka.
0: Leo tunajifunza dhambi ilikotoka, ilitokea wapi? Tunajiuliza mtoto mzuri uko nyumbani, ti dhambi ilitokea wapi? Mimi hata sijui. Wewe unajua? Eti nyewe mnajua?
1: Hapana.
0: Kumbe na wenyewe hawajui, na mimi hata sijui. Mwalimu atatuambia leo dhambi ilitokea wapi. Lakini mwalimu, mimi niombe kitu kimoja hiki. Kabla sasa ya kwenda kwenye somo jipya siku ya leo, tumjibu kwanza mtoto mzuri maswali ya kipindi kilichopita, si ndio?
3: Sawa.
0: Huyu anasema anaitwa Fundi Brighton Hamisi Pande za Bitale, nipo na kibalua wangu Justini. Babu, tuna enjoy. Sawa, na Radio Joy FM. Tunashukuru sana sana sana Fundi. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Unamkaribisha mgeni ili upate faida gani mwalimu?
3: Asante, kuna faida nyingi. Tukisoma katika maandiko yanasema kwamba kwa kuwakaribisha wageni, yaani tunaweza tukawa tumemkaribisha Yesu pasipo kujua, au umemkaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hiyo kuna faida nyingi za kumkaribisha mgeni, na Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone.
0: Sawa, ni matumaini yangu wamekuelewa. Huyu anasema Yesu asifiwe, mimi naitika amina, naitwa Lea Nilesi Hamisi. Je, kama nikienda kwao ananifukuza na kuninyima vitu vyake, je, na yeye akija kwetu ni mtendeje?
3: Asante. Nafikiri huyu ni mtoto anauliza swali kwamba hivi kama na rafiki akiwa anaenda kwao anamnyima vitu vyake, alafu yeye akija kwenu akija kumtembelea, mtendeje? Mtoto mzuri, cha kumtendea mtoto mwenzako hata kama na kunyima. Biblia inasema usilipe ubaya kwa ubaya, bali lipa ubaya kwa wema. Maana yake kukutendea mtoto mzuri, akikutendea mambo mabaya mtoto mwenzio, wewe mtendee matendo mema, mtendee vizuri. Yani akikutendea mabaya, wewe mtendee wema. Maana yake utakuwa unamfundisha na yeye kutenda wema. Lakini akitenda baya na ukatenda baya, mnakuwa mmekosea wote. Kwa hiyo ili msikosee wote, mtoto mzuri akikutendea mabaya, wewe mtendee mema.
0: Amina sana kwa maswali haya. Tishie hapa mwalimu, twende kwenye somo jipya kwamba dhambi ilitoka wapi, si ndio? Dhambi ilitoka wapi? Mwalimu anataka kutuambia. Namba yetu nikukumbushe mtoto mzuri ni 0752163336. Mwalimu, bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja. Karibu.
3: Asante sana ndugu mtangazaji, mtoto ulioko nyumbani, mzazi, mlezi, na watoto walioko hapa studio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Amina. Leo tunajifunza habari nzuri, dhambi ilikotokea. kwa taratibu alizoziumba Mungu hakukuaga na dhambi kabisa. Na watu walikuwa, kulikuwa hakuna makosa, watu walikuwa naishi, wale watu waliotangulia kuishi hapa duniani, Adamu na mke wake Eva, wakati wanaishi hapa duniani hapakuwa na dhambi. Kulikuwa hakuna kupigiana, wala kutukanana, wala kuibiana, wala chochote. Yani palikuwa pako vizuri kabisa, pako safi. Lakini dhambi sasa ilitokeaje? Kwanza vita ilianzia mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, utapata kuna habari zinaeleza kwamba kulikuwa na vita kule mbinguni. Kuna malaika mmoja, huyo malaika ambaye kwa wakati ule alikuwa anaitwa Lucifer. Huyu malaika alikuwa ni malaika mkuu wa kuamrisha malaika wengine kuimba, kumwimbia Mungu, kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu. Baadaye akainuka akajitukuza akasema, muanze kuniabudu mimi, msimwabudu Mungu. Huko ndio dhambi ilikoanzia. Kule mbinguni dhambi ilianzia kule kwa yule malaika aliyetaka na yeye aabudiwe kama Mungu. Mwanzoni yeye ndio alikuwa anawaamrisha watu kumwabudu Mungu wa kweli. Lakini baadaye akaasi. Alipoasi basi Mungu akamwamrisha malaika mkuu, malaika mwingine Mikaeli, malaika wa vita, akagombana naye, akamshinda. Halafu ndo akashushwa huko duniani. Aliposhuka huko duniani ndo akawakuta kuna watu wawili wanaishi. Maana dunia yote ilikuwa na watu wawili kwanza, kabla ya sisi, kabla ya babu zetu na ndugu zetu wengine ambao hawapo. Alipofika akawakuta hawa watu wawili. Sasa shetani, wakati wako pale kwenye watu wawili walikuwa wanaishi bustani ya Edeni, pale katika bustani ya Edeni walikuwa wanaishi vizuri sana, wanakula matunda vizuri, yani hakuna shida, yani wako vizuri, maisha yanaenda vizuri, hamna dhambi. Sasa pale kwenye ile bustani Mungu akawa ameweka miti mingi ya matunda, lakini kukawa na mti mmoja wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu akamwambia msile, wala msile kabisa, msiguse. Kuleni matunda yote, lakini matunda ya mti msile. Sasa wao hawakumsikiliza Mungu wala hakuyasikia maneno. Shetani alipokuja akaona watu wanaishi vizuri, wanaishi kwa raha, hawagombani, hawatukanani, wala hawaibiani, hawagayani, kama hapo shuleni watoto nini, safi. Yaani mambo yakawa vizuri. Lakini ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo, ndipo somo letu lipo, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Utakuta kuna maneno yanasema nyoka alikuwa mwelevu, akaenda akamfuata hao mke wa Adamu, akamuuliza, ati ndivyo Mungu alivyosema matunda msile? Nyoka yule mama akamwambia, hapana. Yaani Mungu amesema matunda yote tule, lakini kuna mti mmoja amesema tusiguse kabisa. Nyoka akamwambia, wewe, Mungu anajua siku mkila matunda mtakuwa kama yeye. Kwa hiyo uchukua matunda ule. Akachukua matunda akala. Alipokula tu, ndipo makosa, dhambi ikaanza sasa hapa duniani. Ndio watu wakaanza kuwa na dhambi. Baadaye watu wakaanza kuwa wanaanza kugombana, wanauana. Utaona hata wakati watoto wamezaa watoto, Habili na Kaini waliuana kwa sababu ya dhambi. Yaani shetani alikuja kutuchonganisha. Kwa hiyo dhambi ilianzia mbinguni, malaika alipoasi akashuka duniani, akaja akawakosesha wale walioko duniani ambao walikuwa hawana dhambi, tukajikuta sote tuna dhambi. Lakini tulipata neema ya kuishinda dhambi. Baada ya miaka mingi Yesu akaja akazaliwa, akamwaga damu yake ili sisi tupate kuokolewa. Maana yake ukimwamini Yesu, ukafuata mambo ya Yesu, ukamtafuta Yesu, ukasali, ukaacha matendo mabaya, ukajihimu, ukajikaza usitende matendo mabaya, maana yake kwa wakati ule tulipokuwa tumekosa, tulikuwa tuna nafasi ya kuenda mbinguni. Yani tungeishi hapa hapa duniani, tungetenda dhambi hapa hapa hapa duniani na Mungu angetumalizia hapa hapa. Lakini Yesu akaja ili atupe nafasi nyingine. Kuna Edeni nyingine, maisha mengine mazuri yanaandaliwa mbeleni. Tutaenda kuishi watoto wazuri, tutaenda na wazazi wetu waliokufa zamani tutawaona. Kifika kwenye huo mji mpya ambao unaandaliwa. Lakini kwa sababu Yesu alikuja, alipokuja duniani akatutengenezea mazingira ya kuishinda dhambi. Tunaishindaje dhambi? Ni kwa kumwamini Yesu, kwa kusali na kwa damu yake. Yaani damu yake sisi imetuosha dhambi zetu. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani alipokufa, akazikwa, baadaye akafufuka, basi na sisi tukafa, tukazikwa, tukafufuka. Kwa hiyo dhambi ilitokea kwanza mbinguni. Malaika huyu Lucifer ambaye baadaye aliitwa Shetani. Dhambi ilitokea kwa mbinguni, ndiko dhambi ilikoanzia, alipomwasi Mungu, akataka yeye aabudiwe. Kwa hiyo watoto wazuri, heshima za kumwabudu Mungu zinabaki kuwa za Mungu. Tumwabudu Mungu, tumheshimu Mungu. Asitokee mtu yoyote akasema mniabudu kwenye dunia. Kuna watu unakuta wanasema abudu mizimu, abudu sijui vitu gani. Yani ukiviabudu na wewe unakuwa umeasi, unakuwa kama Shetani. Yani ikitokea tu ukakiabudu kitu chochote, aidha ukamwabudu mtu, aidha ukaabudu sanamu, ukapiga magoti kwenye sanamu, unakuwa na wewe umeingiwa na roho ya Shetani, na wewe unakuwa umeasi. Kwa hiyo watoto wazuri, tusimwabudu mtu yeyote wala kitu chochote, ila tumwabudu Mungu aliye juu mbinguni. Mungu alibariki neno lake. Amina.
0: Amina sana watoto, tuitikie amina.
1: Amina.
0: Mtu mzuri tikia kwa nyumbani, amina. Sawa, mwalimu akubariki sana.
3: Amina.
0: Tumeelewa dhambi ilikotokea. Ni matumaini yangu mtu mzuri na yeye ameelewa vizuri kabisa dhambi ilitokea wapi. Sasa mtu mzuri, ni muda sasa wa kwenda kuuliza maswali. Mwalimu, maswali yakoje?
3: Leo nitawauliza watoto maswali.
0: Leo natuuliza maswali. Sawa. Lakini mtu mzuri, leo na nafasi ya kuuliza swali lako kwa namba ya 0752163336. Lakini tunapata wimbo mzuri hapa. Tukirudi baada ya wimbo huo, sasa mwalimu atenda kutuliza maswali. Tuwe tayari kujibu maswali. Lakini mtu mzuri, na kama utajibu maswali yako, unajibu kutumia namba hiyo hapo ya 0752163336. Tunapata wimbo kutoka kwa Godfrey Steven, wimbo kwa jina Tunategemeana. Tukirudi mwalimu anakuja moja kwa moja kutuliza maswali.

0: Nimbo wake mzuri kabisa, wimbo wake Godfrey Steven, nimbo kwa jina tunategemeana. Tupo nafasi ya kuenda kwenye maswali. Mwalimu, karibu kwa ajili ya maswali.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Sasa nitauliza swali la kwanza. Swali la kwanza ninauliza hivi. Dhambi ilitokana na nini?
0: Dhambi ilitokana na nini?
2: Kwa majina naitwa Mpaji Jonas, ninaenda kuuliza swali mwalimu alio naenda kujibu swali mwalimu aliloliuliza. Dhambi ilitokana na makosa ya wanadamu.
1: Amina, dhambi ilitokana na makosa ya mwanadamu, sababu alipewa sheriti hakulizingatia, akalivunja, basi dhambi ikatokea hapo. Aha, na swali la pili, uasi ni nini?
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Kwa jina naitwa Pnesoni na tunao kujibu swali. Uasi ni dhambi au ni kukiuka maagano?
1: Amina. Ana swali la mwisho. Tunatokaje dhambini?
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
5: Kwa majina naitwa Donaya Adam na napenda kujibu swali. Kwa kutubu makosa yetu.
1: Amina. Ni kwa kutubu tu makosa yetu, kikosea unatubu na kumetoka dhambini na usirudie tena. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Amina. Tuto wazuri, tujipongeze kwa kujibu maswali vizuri. 1, 2, 3.
6: Yesu apenda watoto kama Amina.
0: Amina sana. Ni matumaini yangu na mtu mzuri yuko nyumbani na wewe umewapongeza watoto wamejibu. Lakini na wewe kama unatakuwa na majibu, tutumie kwa namba hiyo ya 0752163336. Tumefika mwisho kipindi chetu cha Sunday School nyumbani katika siku ya leo. Nikumbushe tu watoto ambao nilikuwa nao hapa studio, nilikuwa na Happiness Noeli, nilikuwa na Adonai Adam, nilikuwa na Mpaji Jonas, pia nilikuwa na wewe mtoto mzuri yuko nyumbani. Sawa, ni matumaini yangu mtu za vizuri. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Nikutakia wakati mwema, tukutane Jumamosi ijayo. Na mimi nakuacha na wimbo wake, wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Kiamboni Mwasongwe, wimbo kwa jina Kuaminiwa. Kwa heri.

0: kutoka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town Aunt Ezekiel akifanya majabu yake timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose bongo vikali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
4: Tonton sale fort oye kola kobanga ngai
5: DJ Faizo
4: nazali n'importe qui te

0: Staff ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave, penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
1: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Kichwa cha neno la leo, pendo linalodai vyote. Je, umewahi kuona jinsi upendo daima unavyogharimu? Kadiri unavyozidi kumpenda mtu, ndipo utazidi kudaiwa gharama kubwa zaidi. Kupenda kiuhalisia ni kusalimu amri, kuachana na starehe zako, kiburi chako na mipango yako. Na hii ni changamoto kweli. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria kama ungepata ofa ya fursa nzuri sana kwa ajili ya maisha yako, lakini wakati wake haufai kabisa. Labda fursa ile ingebidi uhame kesho, au uache familia yako, au ukose kuhudhuria mazishi ya rafiki, au uondokane na mazingira uliyoyazoea. Ni changamoto kubwa, si ni kweli? Nadhani sote tungechanganyikiwa. Na mvutano kama huo ndio Yesu alikuwa anawaletea hawa wanaotajwa humu. Luka sura ya 9 mstari wa 59 hadi 62 inasema, akamwambia mwingine, "Nifuate." Akasema, "Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nimzike baba yangu." Akamwambia, "Waache wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukatangaze ufalme wa Mungu." Mtu mwingine pia akamwambia, "Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani kwangu." Yesu akamwambia, "Mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu." Ni maneno magumu kweli, lakini Yesu hakuwa anapuuza upendo au jamaa. Alikuwa anadhihirisha mioyo iliyogawanyika. Pendo lake ni kali mno, kamilifu, na haliwezi kukubali kuwa na nafasi ya pili. Kumfuata Yesu kuna maana ya kutegemea kwamba wito wake, hata kama unasumbua sana, hata kuumiza, unatokana na pendo lake kamilifu. Kwa sababu wakati mtu anamweka kuwa wa kwanza moyoni mwake, aina zingine za upendo zitapangwa vizuri kwa nafasi zao. Kuna wakati kumtii kunatuumiza, lakini njia pekee ya kuishi maisha tele na kuruhusu pendo lake lituongoze bila kurudi nyuma ni kukubali kumtii yeye. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0765 772 65 0765 772 65. Sun White Hall.

0: Naam, ukisikia la mgambo basi ujue kuna jambo, ndicho ambacho kiashiria hicho kinaashiria kwamba ni sport weekend, ikiwa ni Oktoba 10 mwaka 2026, Jumamosi fulani hivi tulivu ambayo wana michezo tunakutana katika kipindi bora cha kimichezo mkoani Kigoma na kanda ya magharibi, kwenda kuangazia yote yanayohusu michezo katika wigo mzima wa kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo yapo mengi katika wigo huu wa kimichezo, msikilizaji, kubwa zaidi hii leo utakwenda kuangazia, zipo dabi nyingi katika bara la Afrika, ikiwemo Cairo Derby, ikiwemo Casablanca Derby, ikiwemo Soweto Derby, ikiwemo Khartoum Derby, lakini leo Kariakoo Derby inakwenda kuchezwa katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Ni Simba na Young Africans majira ya saa 1 kamili usiku. Tutakwenda kuangazia mechi hii kinagaubaga, lakini pia uchambuzi tunuifu kuelekea katika siku hii ambayo kimsingi unaweza ukaizungumza kama sikukuu ya soka moja kwa moja. Lakini tutakwenda pia kuangazia ligi kuu soka Tanzania bara, jana imeendelea pia kwa mechi takriban 4 katika viwanja tofauti tofauti. Tutakwenda kukupatia matokeo lakini pia matukio makubwa yanayotokea kwenye mechi hizo moja kwa moja. Soa nidhamu yaendelea kumhukumu kadi nyekundu ambayo jana ameipata, utakwenda kusikia hapa nini chanzo, na je, Simba walikuwa sahihi kumwacha Soa katika eneo hilo, utakwenda kufahamu moja kwa moja. Lakini pia tutakwenda kuangazia katika taarifa nyingine kuhusu mpinzani wa Young Africans katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hatimaye amechagua uwanja wa Azam Complex Chamazi kama uwanja wake wa nyumbani moja kwa moja. Kimataifa yako mengi, msikilizaji, tukianzia barani Afrika mpaka huko, tutakwenda kuangazia VAR kuanza kutumika katika hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia tutakwenda kuangazia kesho kule nchini Misri inakwenda kupigwa dabi nambari moja kwa ubora barani Afrika, kwa maana ya Cairo Derby, Club Zamalek dhidi ya National Al Ahly. Tutakwenda kuchambulia mechi hii kinaga ubaga, lakini pia tutakwenda kufahamu waamuzi ambao watakuwa ndio mapilato katika mchezo huo mkubwa katika taifa la Misri. Lakini pia kimataifa majuu zaidi, Cristiano Ronaldo ameendelea kuweka rekodi, hatimaye amebakiza magoli 20 tu kufikisha magoli 1000 kutokana na kile ambacho alikuwa anakihitaji. Lakini pia kusoka nchini Uingereza hatimaye imerejea, leo hii tutakwenda kushuhudia mechi kadha wa kadha katika ligi hiyo ya pale nchini Uingereza. Leo utakuwa nami kijana mdogo ndani ya mjengo, sauti ya mvua, mbuzi, nikikongozea matangazo haya moja kwa moja. Lakini humu ndani siko peke yangu, utakwenda kumsikia mchambuzi kinara Babu Ramso, lakini pia atakuwepo mkongwe hapa Philbert Gabriel. Tunaanzia hapa katika wigo mzima wa kimichezo.
1: Nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika hapa na mwele.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo, ndio bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongoni.
3: We bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempen, nataka fungulie doo. Kapempen, nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
8: Kanazo kipa uongo.
3: Najua iko live kwa sababu ule ana heshima.

0: Tumerejea tena msikilizaji kwenda kuangazia yote ya kimichezo, na nikushukuru tu kwa wewe ambaye bado umechagua mawimbi ya 90.5 Radio Joy FM mkoani Kigoma, radio yako bomba popote pale ulipo ambapo umeendelea kutotegea sikio moja kwa moja. Na wasaa huu tunakwenda kuangazia zile ambazo tumekukusanyia leo na tunakufikishia hapo ulipo, lakini pia nikwambie tu kwamba una nafasi ya kuungana nasi hapa studio moja kwa moja kupitia nambari ya simu ya 0768 150 190. Tuma ujumbe wako kupitia nambari hiyo, lakini pia hapo baadaye nitakuwa na nafasi pia ya kupokea simu kutokana na kile ambacho tutakuwa tunakizungumza kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujaanza kuangazia kile ambacho tupo nacho, nikupe kwanza habari njema msikilizaji. Mambo yapo huku kuhusu Star Times, burudani zote za soka, reality show, Bongo Movie, Nigeria's Movies, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times ndio nyumbani. Kupitia channel ipendwa ya Star Swahili tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha ya kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali na ya kibabe. Hii si nyingine, ni Rehani. Kutana na star wako top in town, kwa maana ya Aunt Ezekiel, akifanya maajabu yake. Timbuli timbuli inaanzia siku ya harusi. Bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta akiishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa, Incognito, iliyojaa mapigano makali ya kijeshi na mbinu za kijasusi. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku, na weekend ni saa 4 na nusu usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movies zitafsiriwa kwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku, huku watoto wakienjoy katuni pendwa ya Bonnie Bills kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kupitia chaneli ya Swahili Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kiswahili sura ya pili, uone jinsi ambavyo penzi likigeuka sura litakuwaje. Hii inakujia kila siku saa 2 kamili usiku. Kwa wewe mteja wa antena wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu, na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1056. Star Times tunasema enjoy digital life. Bwana Star Times ya wazee.
1: Mwana huo mzigo wa Rehani huo. Huo hatari huo. Kuanzia Jumatatu hiyo Oktoba 19 hiyo. Itakuwa inarushwa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa katika channel ya ST Swahili majira ya saa 3.
0: Na antiezeki aloga anaga baya.
1: Na unajua mtunzi wa tamthilia hiyo ya Rehani, Abdul, alivyokuwa bora zaidi katika utengenezaji wake wa mauzui. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hana kisimbuzi cha Star Times aweze kukinunua pia, lakini kwa wale ambao wanacho lakini walipiki furushi, basi waweze kulipia waweze kuona budani hiyo ya tamthilia ya Rehani. Si mchezo, tarehe 19 ndio inaanza.
0: Mzee vipi?
2: Fresh.
0: Dabi day.
2: Yes, dabi week, dabi day kama kawaida. Dabi dunia Afrika nafikiri. Kubwa. Wiki ya dabi, mambo safi kabisa.
0: Sawa, msikilizaji, tuanze kuangazia na tunasalia hapo hapo kwenye dabi ya Kariakoo. Hii leo ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kwa mchezo mmoja. Wekundu wa Msimbazi Simba atakuwa nyumbani katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam akikaribisha Young Africans majira ya saa 1 kamili usiku. Babu Ramso, tukianzia kwako kwenye huu mchezo, kwanza nani ambaye anaingia kama timu ya kwanza na nani ambaye anaingia kama timu ya pili kiwanjani?
1: Kwa muda huu hizi timu hazijapishana sana. Ukijaribu kuangalia zote zina alama ambazo zinafanana. Wote wana alama 18. Tofauti yao kubwa sana ni magoli ya kufunga na kufungwa. Simba amefunga magoli 11, ameruhusu magoli mawili. Lakini Yanga wamefunga magoli 16, wameruhusu magoli mawili. Kwa hiyo wanasema ile tofauti wa magoli ya kufunga na kufunga, kwa Yanga anayo 14 lakini kwa Simba wanayo 9. Kwa hiyo ndio tofauti pekee ambayo wako nazo hizo timu kwa sasa. Lakini pia kingine, hakuna kingine zaidi ya kwamba labda uangalie tu ule mwenendo mzuri katika vipindi vya vikaribuni kati ya Yanga na Simba, ndo kidogo unaweza kaanza kuonesha kwamba kuna utofauti. Kuna hapa sasa utofauti mwingine unakuja ni baada hii mapumziko ambayo ya FIFA. Ingekuwa muendelezo ni ule ule baada ya mechi ya mwisho ambayo Yanga amecheza na Geita na mechi ya mwisho ambayo Simba amecheza na Azam, alafu ingekuwa nakuja na mechi ya dabi kama hii inafuata pembele yake pasipokuwa na mapumziko yote, nafasi kubwa ilikuwa inaweza kuwa zaidi kwa Simba kutokana na mwenendo wake mzuri wa matokeo ambayo ameyapata katika mechi za karibuni. Lakini ikumbukwe kuna break ambayo imefanyika hapa katikati ya FIFA ambayo timu zote mbili zimerudi katika ubao wa mazoezi, lakini pia walimu wote wawili wamerudi katika utaratibu mwingine wa kimbinu, na hii ndio inaweza kuleta inaonekana ni mechi ambayo inakuwa mpaka sasa hivi yote yule ambaye atakuwa amejiandaa vizuri anaweza kupata matokeo. Na ikumbuko tumeona matokeo ya timu tofauti tofauti ambazo hazikuwa na matokeo mazuri kabla ya break hii ya FIFA. Mojawapo ilikuwa ni Pamba ambao hawakuwa na matokeo mazuri, walikuwa na alama moja mpaka ligi inasimama, lakini tumeshuhudia mechi yake wameweza kupata matokeo ya kumfunga mtu goli 4 kwa bila Geita Gold. Lakini pia tumeshuhudia hata kwa Kagera pia ambao nao walikuwa hawana matokeo mazuri mpaka break ya FIFA inakuja, lakini tumeshuhudia wamemfunga Mbeya City goli 3-1. Timu nyingine na Mungo pia na tuwashuhudia walikuwa hawana matokeo mazuri, walikuwa wanasosoa wapoteza mechi zao mbili zote za mwisho. Lakini hii juzi tumeshuhudia wakimfunga TRA goli 1-0. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hii break ya FIFA imekuja kuwabadilisha hata hali ya mtazamo wa ligi. Kwa hiki ambacho kimetokea kwa nyuma, ingekuwa trending ambayo mechi inayofuata tulikuwa tunampa nafasi kubwa zaidi Simba kwa sababu ya kuonekana mwendelezo mzuri zaidi, lakini kwa hii break kwa mimi ni mechi iko 50-50. Kila mtu anaweza akapata ushindi katika mechi hiyo.
0: Asante sana. Philbert, kwa upande wako, nini ambacho hii leo Mwalimu Steve Barker anaweza akaenda kukiingiza kwenye mchezo kama surprise ya kumpa coach Manyoba kwenye mchezo huu?
2: Nafikiri surprise ni namna ambavyo ataingia na hali ya kutaka kudominate mchezo kwa maana ya kumiliki. Hapa fresh. Namna ambavyo ataingia na hali ya kutaka kumiliki game kwa maeneo yote, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Simba anacheza mara zote

0: siku iweze kurelax. Na katika kanuni kwamba dakika 15 mpaka 20 au katika zile 3 za kila kipindi, yani zile dakika 15 kuna kipindi ambacho lazima timu icheze, kuna timu ambayo wakati mbaya kwa timu sasa imwache mpinzani muone naye ana approach gani, anaweza kaja namna gani. Na kuna wakati ambapo timu inaacha nafasi kwa ajili ya kuvizia. Na ndio maana inakuwa hivyo. Lakini sehemu ambayo imekuwa haifanyi vizuri sana kwa Simba Sports Club mara nyingi imekuwa ni eneo la kiungo. Hasa Simba anapokuwa hapa. Ni maeneo ambayo amekuwa afanya. Na eneo la kiungo lipi? Hasa eneo la kiungo, hasa eneo la ukabaji.
1: Namba sita.
0: Sababu madhaifu yaliyopo katika kiungo cha ukabaji, wakati wa kuanzisha, ambapo watu wanategemea pale ndo kwenye base ya timu inapokuwa inaanzisha mshambulizi. Lakini pale ndo kwenye base ya kupora mipira pale timu pindi inapokuwa inashambuliwa. Katika kulinda, no doubt kuna namna ambavyo wanajitahidi kulinda vizuri, lakini unakosa ule uwiano wa namna Simba anaweza kulinda. Kwa naamini katika moja ya surprise ambazo tunazitegemea ni hiyo, kwamba kwenye eneo hilo, kwa sababu anao wachezaji kadhaa, ana Ibrahim Jabir, anaye Neo Maema, anaye Yusuf Kagoma kwenye eneo hilo,
1: na Morris Abraham.
0: Lakini kwangu mimi, Yusuf Kagoma hakuna namna yote ambapo unaweza ukamepuka kwenye eneo lile la kukabali, kwa sababu ndio typical defensive midfield. Unakuja sasa kati ya
1: Semfuko, naye yupo.
0: Yes, Semfuko yupo, ndio. Semfuko yupo, lakini nafikiri kwa sababu hajapata game time mbele ya Steve Becker, itafsiri ya wazi tu kwamba ni ngumu kuwa chaguo la kwanza mbele ya Steve Becker. Lakini unakuja unaangalia, pamoja na hayo, Kagoma anahitaji mtu wa kucheza pembeni kama ambavyo Kante alikuwa anafanya wakati wa nyuma. Anahitaji mtu wa kucheza naye, na mtu wa kucheza naye anatakiwa awe mtu ambaye angalau anaweza kaa na vitu vyote hivyo, yani akawa na uwezo wa kufanya pesi, lakini pia awe na uwezo wa kufanya maki timu inapokuwa bado ipo kwenye mstari wa juu. Na mtu wa kuweza kufanya hivyo vitu kwa sehemu kubwa namuona ni Jabir Ibrahim, ingawa na yeye sasa kwa sehemu kwa katika kipindi cha katikati hapa ameonekana kidogo utimamu haupo mzuri sana. Maema anakufa pale timu inapokuwa inaanzisha mashambulizi, inacheza, inamiliki, dominate. Sasa unacheza na Young Africans ambayo pamoja na kwamba wanamkosa Aziz Ki kwa sababu ya kadi nyekundu, lakini bado wana utajiri wa watu ambao wanaweza kaofa vitu kama hivyo kwa kiasi kikubwa, na tayari washazoea ya pressure na nini. Kuna namna ambavyo tu unaona akili ya Steve Becker, surprise inaweza kutokea ni kwenye eneo hilo, hakuna eneo lingine. Na eneo hilo likiwa timamu, tafsiri yake maeneo mengine yote timu itatembea. Kibabage ana uwezo wa cover up kushoto na wengine.
1: Sawa, msikilizaji, kuelekea mchezo huu siku ya leo majira ya saa moja kamili usiku, kwa maana mchezo wa Simba dhidi ya Young Africans, tunamtafuta hapa mchambuzi Shabel Daniel akiwa huko katika jiji la Maji Chumvi, kwa maana Dar es Salaam, aweze kutupatia kile ambacho kinaendelea mubashara huko alipo, moja kwa moja, na nini ambacho anaweza akakizungumza moja kwa moja. Tunafahamu mechi hii inakwenda kuchezwa katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, na ndicho ambacho tunatamani kuweza kukifahamu. Shabel, habari ya mchana?
0: Nani mbuzi huyo? Haya bwana.
1: Shabel bado hajakaa sawa. Shabel, tukimpata tutarejea naye vizuri, aweze kutueleza nini ambacho anakiona kutokea huko Dar es Salaam, sehemu ambapo yupo moja kwa moja, aweze kutufahamisha kipi ni kipi, lakini pia nini ambacho watu wanakisubiria kwa hamu katika jiji la Maji Chumvi huko Dar es Salaam, na tuweze kufahamu. Huyu hapa kwenye LAN, Shabel, simu inaita, tuweze kumsikia moja kwa moja. Shabel, habari ya mchana ndugu yangu?
2: Safi.
1: Bwana, Dar es Salaam bila shaka huko ni kijani na njano, nyekundu na nyeupe. Tuambie, kuelekea dabi ya Kariakoo, mpaka hivi sasa wewe uko mjini na huko ndiko ambako dabi inachezwa, hali ikoje mpaka hivi sasa?
2: Hali imechangamka kama unavyojua kwamba dabi siku zote inakuwa inavutia watu wengi kutoka sehemu tofauti.

0: kuna wageni kutokea nje ya nchi ambao wapo pia katika maeneo haya ya uwanja kukaribia kushuhudia mchezo huu ambao unafanyika majira ya saa moja. Kwa hiyo amshaamsha bado, kwa sababu bado ni mapema sana, jua ni kali, lakini kadiri muda unavyozidi kwenda ndivyo mvuto wa watu kuelekea katika uwanja wa Uhuru unazidi kuongezeka.
1: Ndiyo, wewe pengine una ni sehemu ya watu ambao watakuwepo uwanjani katika muda wa mchezo. Nini cha tofauti ambacho unaweza ukakizungumza, kwa maana kumekuwa na maneno kwamba watu wanaweza wasijae kiwanjani kwa sababu viingilio ni vikubwa, kwa upande wako na wewe huko ulipo unaona mwitikio upo kwa namna gani?
0: Mwitikio huwezi kuona kwa sababu unajua ni utaratibu wa kuuza tiketi za online. Kwa hiyo kama ambavyo unafahamu sasa hivi hamna ule utaratibu wa kushuhudia angalau asilimia ngapi za mauzo ya tiketi zimeshauzwa ama watu wangapi wameshanunua tiketi. Lakini mimi ninachofahamu hii ni mechi kubwa ambayo sina shaka itavuta mashabiki wengi ndani, kwa sababu hizi timu ambazo zinakutana baada ya muda mrefu kidogo hata uwanja wa Uhuru, watu wanataka kuona nini kinatokea. Kile kingine ambacho naamini kinaweza kikavutia mashabiki wengi katika mchezo wa leo kwa sababu timu zimetumia muda mrefu bila kucheza mechi katika karibuni mechi za ligi kuu zaidi ya wiki tatu. Mashabiki wa timu zote mbili hawajazisikia timu zao zikicheza mechi za ushindani kwa sababu ile FIFA break. Kwa hiyo wana shauku hiyo ya kuona nini Young Africans watafanya katika mchezo ambao unafuatia dhidi ya Simba, nini ambacho Simba watafanya katika mchezo ambao unafuatia leo hii dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo mimi hizo ni sababu naamini zinaweza zikapelekea mvuto wa mashabiki wengi kuja uwanjani kushuhudia timu zao ambazo wamezimisi kwa muda mrefu kutokana na FIFA break ile ya michezo ya kimataifa.
2: Sasa Mbuzi, najua upo Dar es Salaam na kwa sababu upo Dar es Salaam tutumie faida hiyo kufahamu. Na muda si mrefu pale mimi nimeona kwenye mitandao ya kijamii polisi wamezagaa na inatajwa kwamba wao ndo wanalinda vyumba vya kubadilishia nguo au dressing room zile. Na tayari TFF wametoa taarifa ya kufunga mashine maalum au vifaa maalum kwa ajili ya kudetect hali ya hewa katika vyumba kuweza kubaini kama kuna sumu au vinginevyo. Na makomando, nimeona taarifa ikisema wamezuiliwa, wanaolinda ni polisi kwa ujumla wake. Inawezekana umepita kwenye vijiwe na matawi ya timu hizi kadhaa, iwe jana au leo, kwenye swala hili ni kipi ambacho kinazungumzwa na mapokeo yake yakoje?
0: Nadhani imepokelewa tu positive kwa sababu kama unakumbuka wakati huu utaelekea kukamilika kwa taarifa kutoka msemaji wa serikali kwamba uwanja wa Uhuru utalindwa, utakuwa chini ya jeshi la polisi la Tanzania. Sport na mambo yalizoeleka labda kuelekea kwenye mechi za Simba na Yanga, wanatuma wale makomando wanakwenda kulinda ulinzi, lakini hadi tofauti na miundombinu ama gharama kubwa ambazo zimetumika kutengeneza uwanja huo. Na unaofahamu kwamba mechi za Simba na Yanga ni mechi ambazo zina vitu vingi sana vya ndani pamoja na nje ya uwanja. Kwa hiyo ni katika kuchukua hizo tahadhari, ndio maana unaweza ukaona licha kuwepo kwa kanuni kwa mfano za kuzuia timu husika kufanya mazoezi katika uwanja husika wa mchezo, unaweza kuona pia juhudi za kuzuia damage ama uharibifu mkubwa katika miundombinu ya uwanja kuchukuliwa, ikiwemo hii hatua ya mashine maalum ambazo kwenda kudetect maswala ya zile dawa za kupuliza kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, kama ambavyo malalamiko ama shutuma ama tuhuma nyingi zimekuwa zikitokea kuelekea mchezo hii. Na unafahamu kwamba huu ni mchezo mkubwa, na mara ya mwisho nakumbuka katika mchezo wa ligi kile ambacho kilitokea katika uwanja wa JKT kule Meji Moyo, ikapelekea taswira ya ligi kuchafuka baada ya Young Africans kutumia dressing room za nje ya uwanja, kitu ambacho kuleta picha nzuri kwenye taswira ya ligi ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo hizi hatua ambazo unaziona serikali unazichukua ama mamlaka husika zinachukua ni katika kulinda tu taswira ya mpira wa Tanzania na katika kulinda taswira ya ligi ya soka Tanzania bara, ili yale yaliyotokea nyuma mabaya yasiweze kujirudia katika mchezo huu wa leo.
1: Basi sawa, mimi ni kushukuru sana bwana Shabeli Daniel na nikutakie tu kila la heri huko
0: bana, shukrani sana.
1: Sawa, ni Shabel Daniel huyo msikilizaji, mchambuzi na mwanahabari akiwa katika jiji la Dar es Salaam. Tayari kabisa kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo siku ya leo anakwenda kupigwa majira ya saa moja kamili usiku. Watu wako busy sana na dabi, jumbe ni nyingi katika dakika hizi ambazo tumekisha zungumza hapa. Ngoja nipunguze punguze niki soma hichi ambacho amekiandika msikilizaji. Anasema kocha wa Simba wa mashabiki Nguruka Kasulu Kigoma anasema kwamba leo siku kuu yetu wana Simba, tusubiri muda ufike tukachukue pointi zetu tatu na magoli matatu. Anasema kwamba huyu si mwingine by board boys, asante sana. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Salimu, leo furaha iko kwenye jezi nyekundu na nyeupe, si wengine ni Simba, asante sana. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba kauli ya mwakani tena, mwisho ni leo, Simba 2 Yanga 0, asante sana. Lakini pia huyu mwingine ameandika imepotea, asante sana. Huyu nikimsoma anasema kwamba hali DJ Rubat toka Nyakitonto Kasulu, Simba piga hao Yanga, ujumbe Simba nguvu moja, asante sana. Lakini pia huyu mwingine anasema Paulo kutoka Kitema, wana Simba wanaingia kifua mbele leo, anaua mtu, asante sana. Lakini pia huyu mwingine ameandika kwa majina anaitwa Peter Shaulile kutokea Kasulu, anapenda kuuliza, je, Dickson Job ameshaanza mazoezi na timu, yaani full session? Baburamso
3: anafanya mazoezi na timu full session. Lakini hakuna taarifa rasmi kwamba atakuwepo miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa katika mchezo wa leo. Ila mazoezi na timu kwenye full session ameshaanza.
1: Ndio. Sawa, huyu mwingine anasema ni mwite mjukuu wa Ndakendalaye Rogers Dismas Yohana, anatokea Buholo Nyamusanze, anaitakia Yanga ushindi magoli 2-0, asante sana. Lakini pia huyu mwingine ameandika kuwa habari za hapo dimba la michezo, anaitwa Damas kutoka Burundi, shabiki wa Yanga, anauliza Simba dhidi ya Young Africans wanacheza saa ngapi? Ni saa 1 kamili usiku kwa saa za Tanzania. Lakini pia huyu mwingine ana ameandika kwa majina anaitwa Libasege, wana Simba alialia, anapenda tumfahamishe kuhusu Dickson Job ameshapona, ameshakujibu hapo Babu Ramson. Lakini pia nisome mbili za mwisho. Huyu anasema anaitwa Giles Cassiano Dobeye, mwana Simba wa Kijelenke Muhinda Buhigwe, kwa muamuzi Alajiga anasema kwamba hata hawezi kuangalia dabi, anajua refa ataharibu. Sawa, ni maoni yake hayo. Lakini pia mwingine ya mwisho hii ameandika kuwa dabi ni dabi tu, haiwezi kuwa nyepesi hata kidogo, ila Simba atashinda tu. Hamisi Mustafa wa Sambala Ilagala. Hayo ni maoni ya msikilizaji ambaye ameniandikia hapa, na endelea tu kuniandikia msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Philbert, tuangazie jinsi ambavyo walimu hii leo wanapaswa kuingia, kwa maana vile vikosi ambavyo unaona itakuwa inastahili kwa ujumla.
2: Kwa upande wa Simba Sports Club, naamini hakutakuwa na mabadiliko makubwa sana, na hasa ninaamini labda mabadiliko yatakuwa upande wa kulia ambako tumemzoea Kapombe pamoja na Duchu, ataanza Chilambo golini kama kawaida Kasali, na Kibabage amepona, nadhani ataweza kuanza kwa sababu Steve Baker amekuwa akimuinspire sana kwa namna ambavyo anacheza Kibabage, kwa maana kwamba anazuia lakini pia ana overlap, anasaidia timu kwa maana nyingine. Ya ukwasi atakuwa na mtihani wa kukutana wachezaji wawili, ingawa kukutana wachezaji wawili pia kutakuwa kuna uwezekano mzuri au mkubwa asipande, kwa sababu pia kumbuka upande ule ndio sehemu ambayo inawezekana kuwepo Kangwanda au kuwepo Zukwani kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo lazima hawa anaingia eneo la juu au ana overlap kwa akili. Upande wa katikati wale wale, Tule Ismail pamoja na Lucien Block, Kagoma kwenye eneo la kiungo. Kwangu mimi kama Ibrahim Jabal atakuwa ipo kwenye utimamu mzuri au atakuwa shaanza kugain momentum, natamani yeye ndio aanze badala ya Neo Maema, kwa sababu natamani Simba awe na double pivot, ambapo lakini katika hao double pivot yeye Ibrahim Jabal atakuwa anakuja na sogea eneo la juu kama namba 8 ili kumfanya Chama acheze huru, na kama unavyojua Chama aina yake ya uchezaji ukimpa nafasi ya kucheza kama akiwa free roll pale juu anakupa ubora mkubwa. Ingawa Young Africans nadhani kuna namna ambavyo washaanza kumasa namna kucheza naye. Kulia kushoto Libase pamoja na Ola, ambapo Libase kwa sehemu kubwa hata tumika sana kucheza kwenye mapana ya uwanja. Atakuwa kivuka mstari wa katikati, basi anatengeneza eneo la kuingia ndani ili huyu backline wa kulia anayecheza au ana uwezekano wa kupita kwenye eneo la pembeni. Kwa hiyo katikati naamini atakuwa ni force number 9 Elimpanzu, ambaye kwa sehemu kubwa kimbia kwake kutawasaidia washambuliaji wengine au wachezaji wengine wa Simba, kwa sababu mikimbio yake kwa sehemu kubwa itakuwa ni ya kukimbia wide katika mapana ya uwanja ili kuendelea kutengeneza gap kwenye eneo la katikati, ambapo eneo la katikati kwa Chama atakayekuwa anacheza kama free roll kuna uwezekano mzuri akatumia nafasi hiyo kwenye kutengeneza nafasi au kuweza kuscore magoli. Kwa hiyo natumaini Simba ataingia kwa mabadiliko ambayo natumaini ni hasa kwenye upande wa kulia na eneo la kiungo.
1: Nafasi ya Ismail Mgunda leo kwako wewe haionekani kabisa.
2: Kwangu Ismail Mgunda, kwa sababu sijamwona mechi hata moja, labda ndio hizo surprise.
1: Alicheza mechi dhidi ya Mighty Wanderers.
3: Wanderers.
1: Ile ya pili ile. Na assist pia.
2: Yes, aliassist ndio, lakini nafikiri kwenye mechi kama hii ya derby nadhani
1: sio. Mimi nazungumzia kwenye mahitaji ya mwalimu.
2: Yes, kwenye mahitaji ya mwalimu bado mimi nadhani natamani ningepata nafasi ya kumshauri Steve Baker, ningemshauri ingie hivyo hivyo nilivyotaja, kwa maana kwamba Ismail Mgunda awe plan B ya namna ya kwenda kufanya mabadiliko au marekebisho kadri game itakavyokuwa inakwenda, kuliko sasa hivi kwenda kumtengenezea pressure kwa kipindi hiki. Kwangu mimi natamani awe plan B.
1: Sawa, Babu Ramso, tuangazie kwa Young Africans leo. Coach Mangoba Ngeti aingie kwa namna gani, kwa maana kikosi cha kwanza kile ambacho kina kwenda kumvaa mnyama Simba?
3: Na mwalimu sidhani kama atakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi chake kwa aina ya wachezaji ambao ameendelea kuwatumia. Kwangu mimi nitaendelea kumuona mtu kama DJDR katika eneo la golini. Upande wa kulia ya Ukwasi, upande wa kushoto Shadrack Boka, katikati Mwamieto na Baka. Lakini kwenye eneo la kiungo ile watu watatu Duki Abuya, Mudathili Haya, Max Nzengeri. Mabadiliko naweza nikaona katika eneo ya utatu la ushambuliaji. Naweza kuona mwalimu anaweza akampa nafasi labda mtu kama Clement Mzize kwenye mechi ya leo akaanza, lakini Alex kwa Kangwanda pia anaweza kupata nafasi hiyo ya kuanza, lakini Sharulile anaweza kusimama pia pale mbele. Kwa mabadiliko ambayo naweza nikaona labda ni mwalimu kumintroduce Clement Mzize katika eneo hilo, lakini pia ni kwa sababu ya kutengeneza balance ya timu, ndio maana unaweza kuona ni wachezaji ambao wanaweza kumpa matokeo katika mechi tofauti tofauti. Yaani ukizungumzia mtu kama Duki Abuya, Maxi pamoja na Mudathi, ile workload yao wanapokuwa uwanjani imekuwa ni kubwa pia zaidi, lakini pia ni wachezaji ambao muda mwingi wanatumia energy kubwa katika kupambana, lakini mwisho wa siku wanafanya running nyingi sana. Mtu kama Maxi Zengere, Duki Abuya wanakimbia katika maeneo mengi ya uwanja, lakini Duki Abuya amekuwa ni mchezaji ambaye ni silaha pia kubwa katika kuwalinda pia hata mabeki wake wale wa nyuma ili wasiweze kukutana na hatari. Pia mtu kama DJDR tunajua ubora wake mkubwa wa golini, ni goalkeeper, lakini pia ni mtu ambaye amekuwa akitoa maelekezo mara nyingi katika safu yake ya ulinzi. Amekuwa anaiona kwa upana zaidi eneo kubwa la uwanja kuliko mchezaji yote, kwa sababu anapokuwa nyuma anaona the way jinsi wanavyojipanga, na amekuwa ni mtu ambaye wa kuweza kuwashape wa walinzi wake. Athari kubwa na tahadhari kubwa ni kwa Baka pamoja na Mwamieto. Wamekuwa wakifanya makosa ambayo ya kutokuwa makini, hata ya magoli mawili ambayo aliweza Yanga ameruhusu. Kuna makini fulani hivyo mechi za awali Yanga alikuwa anaupoteza. Lakini pia hii ni mechi kubwa ikumbukwe, wanacheza dhidi ya Simba. Ni timu ambayo ukifanya makosa kama yale ambayo unaweza kushauri unafanya kwa vilabu vingine wanashindwa kudhuru, lakini ni mechi ya derby. Simba one mistake, two mistake, wanashangaa wameshazitumia na kuweza kuconvert kwa goli. Kwa hiyo tahadhari kubwa ni katika eneo la ulinzi, hasa katika mabeki wakati kufanya makosa ambayo hayana urazimu sana, lakini eneo la washambuliaji ni kutumia nafasi vizuri zile ambazo watakuwa wanazipata. Mtu kama Sharulile amekuwa ni mchezaji ambaye anapata nafasi nyingi lakini anashindwa kuziconvert kwa magoli. Kwa hiyo hii ni derby, hazipatikani nafasi nyingi sana ambao utazipata 3 4 5 6 ili uweze kufanya uwezo kufunga goli moja. Nafasi inapatikana ni nafasi pia ambayo unaweza kuitumia pia.
1: Sawa. Mkongwe, watu wengi hawana imani na muamuzi wa mchezo huu kwa maana ya Ahmed Darajiga. Leo tutegemee kitu gani kwa muamuzi? Ubora kama ule ambao aliutoa katika mchezo wa Ngao ya Jamii kule Visiwani Zanzibar?
2: Nafikiri ni mitazamo tu, ni mitazamo ya mashabiki. Jana niliwaambia mwaka 2021 ilikuwa ni tarehe 22 mwezi wa 7 2021. Ilitolewa taarifa kwa umma, sijui kama mnakumbuka. Naomba nikukumbushe. Taarifa ilikuwa inasema hivi: uongozi wa klabu ya Yanga Sports Club umeshitushwa na chaguo la mwamuzi Ahmed Darajiga kwa ajili ya kuchezesha mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho ASFC utakaofanyika Kigoma Jumapili ya tarehe 25 mwezi wa 7 2021. Hali hiyo imetokana na ukweli kwamba mwamuzi huyo ndiye amehusika katika kuchezesha mechi za wapinzani wetu zilizofuatana katika mashindano haya katika hatua ya robo finali, nusu finali na sasa amepangwa katika finali. Uongozi wa Yanga unaamini kwamba unaamini Tanzania ina waamuzi wengi wenye uwezo na hivyo kitendo cha kumrudia mwamuzi mmoja katika mechi tatu za timu moja katika shindano moja kinatia shaka kwetu kama klabu na mashabiki wetu pia. Hivyo basi tunaomba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na management ya mashindano haya kutafakari juu ya uamuzi wa kumtumia mwamuzi huyu katika mchezo huo mkubwa wa finali. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Yanga Sports Club tarehe 22 mwezi wa 7 2021. Umeona bwana, hii ni taarifa ilitolewa 2021. Miaka mingapi? Miaka mitano mpaka 6 sio?
1: Iliyopita. Ile ambayo ilipigwa hapa kwa Kigoma.
2: Ilipigwa hapa Kigoma.
1: Yanga akafungwa goli moja. Tadeo Rwanda.
3: Miaka mitano.
2: Yanga walimkataa Darajiga. Simba kiwa kwenye ubora wa matokeo yeye alimkubali Darajiga katika kipindi chote. Sasa hivi nafikiri kwa sababu ya pressure na mazingira na hakuna ubishi kwamba inawezekana kuna namna angalau kidogo Yanga ameseti standard kwa miaka yake mitano, Simba wanamkataa nani? Darajiga. Hili na kupata tafsiri gani? Hawamkatai Darajiga kwa sababu Darajiga ni mbovu kwa mtazamo wangu mimi. Wanamkataa Darajiga kwa sababu amechezesha, wamefanya nini? Wamepoteza. Ninaamini kwamba leo hii angeletwa hata mwamuzi yule kutoka Misri ambaye tuliwahi kuchezesha mechi moja, alikuwa ni tu Ahmed nani yule?
1: Amin Omar.
2: Inawezekana angetajwa yule pia, kuna namna ambavyo angeweza kukataliwa. Au angekuja hata yule Mkenya licha kwamba mechi ile ilishakuwa sare nadhani, sio? Simba alishinda kwa penalty, sio? Kwa penalty goli moja.
1: Ile finali ya Mapinduzi.
2: Inawezekana Yanga tena angeweza kukataa kwa namna ambavyo wao wanaona. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumkataa mwamuzi mara nyingi si kwa sababu ya ubovu. Kwa hiyo Darajiga hawamkatai kwa sababu ya ubovu. Kwa sababu wote walishawahi kumkataa, ni kwa sababu tu ya.
1: Sawa, msikilizaji ni kwambie tu, unao nafasi pia ya kuungana nasi hapa kwa kupiga simu kupitia nambari ya simu ya 0768 150 190. Piga simu uweze pia kutoa maoni yako kuhusu mchezo huu wa dabi ya Kariakoo, lakini pia uniambie unatamani nani hii leo aweze kuibuka na ushindi. Piga simu namba 0768 150 190. Dakika 5 hapa bila shaka zitakutosha msikilizaji kuweza kutoa kile ambacho unatamani kuweza kukitoa. Wakati huo pia nikupe habari njema, huyu hapa kwenye line, tuungane pia na msikilizaji kwenye line. Ndio. Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Siajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu sana bwana, utuambie nani ambaye hii leo unatamani aweze kuibuka na ushindi dabi ya Kariakoo?
4: Mimi natamani Simba aweze kuibuka na ushindi bwana, kwa sababu mimi ni mwana Simba kindakindaki bwana.
1: Sawa sawa, shukrani sana bwana.
4: Asante sana bwana.
1: Sawa, asante sana msikilizaji mwingine. Huyu hapa ana nipokee simu yake. Kuna nani? Halo.
5: Halo. Sawa, shukrani sana bwana.
1: Unapiga simu kutoka wapi na unaongea na nani?
5: Msikilizaji mwingine.
6: Napiga simu kutoka Kasulu.
2: Tafadhali punguza sauti
1: yako. Punguza sauti ya redio yako msikilizaji, ili mali tuweze kuelewana vizuri. Sauti zinakuwa zinaingiliana na kushindwa kuelewa kipi ambacho unakuwa unakizungumza. Nikipokea simu yako hapa, tafadhali punguza sauti ya redio yako ili matangazo sasa kuingiliana. Kwenye line, hello?
6: Hello.
1: Ndio. Nani naongea nayo? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na boss umesha nizogea na kutoka ila Uvinza hapa Kataba Sanza.
1: Ndio. Maoni yako ni yapi ndugu yangu? Leo dabi ya Kariakoo.
6: Ndio. Maoni yangu leo mwananchi anamuua mnyama mapema tu.
1: Mm.
2: Namna gani labda? Hebu namna gani ambavyo yeye anaamini timu aliyotaji inaweza kashinda?
6: Naam.
2: Namna gani ambavyo unaamini wewe timu unayoishabikia inaweza kashinda?
6: Lazima niamini kulingana na quality ya wachezaji.
1: Asante sana msikilizaji. Asante sana. Endelea pia kutu pigia simu hapa studio. Uweze kuungana nasi moja kwa moja. Unaweza ukaachia line msikilizaji na wengine pia waweze kuchangia hichi ambacho tunakwenda kuki zungumza hapa. Nipokee simu ya mwisho hapa msikilizaji kuweza kusikia maoni yako. Ndio. Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Ndio. Naongea, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Onesi Mojoni kutoka maeneo ya Nyanga wilaya ya Uvinza hapa hivi.
1: Ndio, leta maneno. Dabi ya Kariakoo.
7: Dabi ya Kariakoo, leo lazima mnyama afanye kitu leo. Lazima mnyama afanye jambo. Na leo ndio siku ya hukumu. Lazima Yanga akalishwe chini.
1: Nini ambacho kinakufanya wewe uweze kuwa na kibli hadi kuzungumza haya yote?
7: Mimi kachofanya ni vimbe hivi na kwa hayo ya leo kwa sababu yani mazoea ya zamani tuseme ni kama mechi. Kwa hiyo ni leo Simba ana nafasi kubwa sana kufanya jambo leo kwa sababu na tunashauku sana na mchezo wa leo.
1: Sawa, asante sana kwa maoni yako msikilizaji, endelea pia kuwa nasi 90.5.
7: Haya, asante, kazi njema hapo studio.
1: Asante sana msikilizaji. Asante sana na kwa wewe ambaye umeungana nasi kwa njia ya simu kwa siku ya leo, lakini pia huyu mwingine kwenye line, hello. Ndio, unapiga simu kutoka wapi na naongea na nani? Samahani, ongea sauti radio yako na uweze tuelewane, sikupati vizuri msikilizaji. Ukiwa unajaribu kupiga simu tafadhali unaongeza sauti, lakini pia unapunguza sauti radio yako ili mali tuweze kupatana barabara pasipo kuwa na mkanganyiko wote. Ya mwisho hapa simu nipokee. Kwenye line, hello.
8: Hello.
1: Ndio, naongea na nani ndugu yangu, unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Yohana Petro Mzuka, natokea Matiazo Kigoma Kalinze hapa.
1: Ndio, leta maneno mzee.
8: Nawapa angalizo wana Simba wasiende kifua mbele. Leo naona kuna kuzilahi kwa watu kwa sababu Yanga tuko kimya sana, tumejitulilia. Kwa hiyo kitakachowakuta wavumilie.
1: Asante sana msikilizaji.
8: Nakutakia kazi njema.
1: Sawa. Asante sana msikilizaji. Kuna line, hello. Haya, hao ni wasikilizaji ambao wameungana nasi. Naam, kwenye line, hello.
9: Hello, habari za hapo studio?
1: Habari za hapa ni njema. Naongea nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Simu nyingine, unaongea na Sadiki Juma kutoka hapa Nyamori kwa Wabeshi hapa.
1: Ndio, leta maneno kutoka hapo Nyamori. Bila shaka ni
2: golikipa mchongo huyo.
9: Filibeti, acha ukuda filibeti. Nadhani leo tutapasua mtu leo kwa bao nyingi sana.
1: Asante sana kwa maoni yako. Pengine nini ambacho kinakufanya wewe uweze kujinasibu kwa namna hii msikilizaji?
9: Asante sana kwa hivi, kwa sababu naamini ule uwanja wa Uhuru ule kwa sababu ni wa kwetu sisi wana Simba wa Lunyasa. Alafu lingine, kuna ulinzi wa kutosha. Yanga asilimia kubwa wao wanatushinda kwenye upande wa kamati. Hata kamati iko vizuri, wameshazuia, hakuna pa kupenya. Kwa hiyo naamini leo wana Yanga watalia, na ndio maana wako kimya sana, wameshindwa kamati yao wataipenyeza vipi kuingia mle ndani kwenye vyumba. Kwa hiyo leo watapasuka tu.
1: Asante sana msikilizaji, endelea pia kuwa nasi 90.5 kwa maana Radio Joy.
9: Hai kwa Philibert Gabriel mnene hapo.
1: Haya. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi, na nikwambie tu zoezi la kupokea simu nimelisitisha sasa. Unaweza pia kutuma tu ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ya 0768 150 190. Kabla tujahama hapo msikilizaji, nikupe habari njema. na tangazo kutoka taasisi ya Joy in the Harvest inawatangazia wanawake na wasichana ambao wana uwezo wa kucheza mpira wa miguu kuwa inawakaribisha kujisajili ili waweze kuunda timu ya mpira wa miguu ya wanawake. Sifa za kujiunga: awe anajua kucheza mpira au kuelewa mpira wa miguu hata kidogo, awe na umri wa miaka 14 hadi miaka 18. Eneo la usajili ni shule ya msingi Kibirizi. Usajili utaanza siku ya tarehe 13 mwezi huu wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka huu 2026 kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Mchezaji, ukifika katika eneo hilo utaonana na kocha Mwalimu Nshoye. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa shirika la Joy in the Harvest, ndugu Mwenge Moyombi. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na kocha Mwalimu Nshoye kwa namba za simu 0768062354. Narejea tena hizi namba 0764062354. Na wasaa huu, msikilizaji, tunakwenda kuangazia katika taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo hapo jana bwana, wakati upo hapa kwenye kipindi cha dimba la kimichezo jioni, kulikuwa kuna mchezo ambao unaendelea na Majiji dhidi ya Namungo Football Club, na tuliondoka hapa na Majiji akiwa mbele goli 1-0, bao la Andy Bikoko. Lakini mechi hiyo ilitamatika kwa sare ya goli 1-1. Baadaye Singida alikuja kusawazisha kupitia kwa nyota wake kwa maana ya Benjamin Tanimu, mlinzi huyu na yeye pia. Lakini kwenye huu mchezo tukio kubwa ni kadi nyekundu ya Jonathan Soa, namna ambavyo amekuwa na mwendelezo wa utovu wa nidhamu. Babu Ramso, hili tunalizungumza kwa namna gani, kwamba Soa ameshindikana na ndio kitu ambacho hata Simba kumbe walikuwa sahihi?
3: Yeah, discipline wise tu ya mchezaji kukosa nidhamu. Mchezaji kama Jonathan Soa ni mchezaji ambao unakumbuka akiwa na timu yake ya Ghana, ilikuwa ni Meniema Sambad ile ya Ghana ile ambao alicheza na Yanga kwenye michuano.
1: Meniema.
3: Ya unagundua kabisa kuna vitendo alivifanya hata kwenye zile mechi za Yanga ambao vilikuwa vya utovu wa nidhamu. Na kumbuka alipata pia red card katika zile mechi ambazo waweza kutana. Lakini pia angalia trending yake ya matukio alipokuwa na Singida, bado nidhamu iko vile vile. Alipokuwa na Simba tukana shuhudia pia hakucheza mechi nyingi zaidi na Simba, kwa sababu pia Simba walimweka pembeni kutokana utovu wake wa nidhamu pia. Kurudi Singida, niliamini kwamba Soa anaweza kabadilika, lakini angalia kitendo ambacho akifanya jana katika mechi kama ile ya Dodoma Jiji, baada ya dakika 3 tu kuingia akitukia benchi anaenda kufanya vitu vya ajabu. Mwalimu alipapiki moto alimuingiza akiamini anaenda kutengeneza nguvu kubwa na kupeleka pressure kubwa katika eneo la ulinzi la Dodoma, lakini alishindwa kuhimili tempo yake ya mchezo. Misuguano aliyokuwa nayo na Andy Bikoko, lakini yeye anaenda kufanya kitendo kama cha kile cha kujaribu kumpiga
1: kiwiko
3: mchezaji wa Bikoko kwa makusudi. Angare akijua kuna football video support ipo. Yale ni mambo ambayo,
1: na hata pia kama mwamuzi asingeona
3: bado adhabu ya kamati ingemkuta vile vile, ila fine juu. Kwa inawezekana angeepuka mechi ya jana, lakini mambo mengine yangefuata huko baadaye. Kwa kwangu mimi, Soa ni mchezaji ambaye anatakiwa jitathmini. Tumeshuhudia wachezaji kutoka Ghana, mtu kama Bernard Morrison akiwa na tabia kama hizi za Soa na watu walikuwa kimvumilia. Lakini hiki ambacho Soa pia amekifanya jana, hata timu yake yenyewe haijafurahishwa. Tumesikia afisa bara akisema watampeleka katika kamati ya nidhamu kwa ajili ya kumchukulia hatua zaidi. Kwa hiyo inawezekana hii pia isiwe nzuri kwenye kalia ya Soa. Katika kipindi akiwa na performance nzuri katika mechi tano ambazo alikuwa amepewa nafasi, dakika takriban 350 alizokuwa amecheza Soa akiwa amefunga magoli 3, lakini bado anaenda kufanya vitu vya ajabu ambavyo vinaweza kumsababisha akose mechi 3 mbeleni zijazo au 2 kutokana na utovu wake wa nidhamu. Inaenda kupunguza ile trending yake na performance yake ya Jonathan Soa pia akiwa na klabu ya Singida Black Star pia.
2: Lakini ukikaa ukitathmini, of course, swala la discipline wise ya Jonathan Soa, kuna namna pia sijaribu uvae viatu vya coach Papi Kimoto. Nadhani atakuwa anapitia kwenye hali gani, kwa sababu ukiangalia ni mchezaji mzuri of course ndani ya pitch. Lakini ukiangalia kwenye sababu ya kupata kadi ile, ile tu ya faulo ya kwanza ambayo alimchezea Abdi Banda. Light kama waamuzi wetu angekuwa makini, ile haikuwa yellow card.
3: Yeah.
2: Ile ilikuwa ni kadi nyekundu.
3: Yeah, umeme.
2: Ambapo kwenye kadi nyekundu, yani kabla ya kile kipepsi. Ile faulo yenyewe aliyomchezea Abdi Banda.
1: Direct red card.
2: Ilikuwa direct red card. Na sijajua line 2 pale, line 1 nadhani yule, sijajua
3: alikuwepo maeneo yale.
1: Ya karibu kabisa, wakati tukio limetokea karibu.
2: Alivonyosha kibendera, alinyosha kibendera katika mazingira kama vile ya kawaida, yani kama vile tukio lile lilikuwa ni la kawaida. Lakini ile tukio lilikuwa ni tukio ambalo inawezekana kwa mchezaji ambaye labda hana utimamu mzuri, ilikuwa inampeleka nje direct na kwenda kupata majeraha ambayo yangeweza kumweka zaidi ya wiki 3.
1: Kwa hiyo
2: kwangu mimi nafikiri imefikia wakati tu Singida waamue kuachana na Jonathan Soa.
1: Sasa ni ngumu kiasi gani kama sio rahisi? Nafahamu Soa, ukitilia mbali masuala ya kinidhamu, anafunga mpaka hivi sasa na goli 3 na ni miongoni mwa vinara kwenye kikosi cha Singida Black Stars.
2: Jana wakati wanasawazisha ile goli, walikuwa na uwezekano mkubwa sana kuweza kuongeza goli.
1: Make aliingia sabu jana Soa mwenye dakika 75 nafikiri. Ndiyo,
2: walikuwa wamedominate game kwa kiasi kubwa.
1: Mm.
2: Baada ya kupata red card, tempo ile ya kushambulia ikashuka. Kwa maana nyingine, kuna namna ambavyo wamewagalimu. Jana inawezekana katika pointi zao 10 wangekuwa na pointi 13, sasa wamekuwa na pointi 11. Na kwa namna msimamo ulivyo, kuna watu wanakuja. Hawaji kwa katika speed kubwa, lakini kuna watu wananyemelea nafasi zile. Kwa hiyo manake katika moja ya vitu ambavyo vimetokea jana pamoja na Soa kuhatarisha nafasi ya Singida Black Stars kwenye nafasi zile nne. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo kuna wakati mwingine atakuja kuwagalimu hata kwenye mechi zingine ambazo zitakuwa ni za muhimu zaidi. Wapo kwenye kombe la shirikisho. Mchezaji ambaye inatarajiwa awasaidie yani aonyeshe utofauti na wale wachezaji ambao waza, kwa sababu tunapokusajili professional tunahitaji tuone kitu cha tofauti ndani yako. Lakini kwa Soa kitu cha tofauti ambacho kinatokea ni kile ambacho kinakuwa na negative impact.
1: Anayagharimu timu.
2: Sawa. Kama ambavyo tunaona.
1: Sawa. Hayo ni matokeo ya Singida Black Stars jana akitoka sare ugenini dhidi ya Dodoma Jiji goli moja kwa moja. Lakini pia jana hiyo hiyo tukashuhudia mechi nyingine, Coastal Union akiwa nyumbani katika uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga akakubali kichapo goli 2-0 kutoka kwa matajiri wa jiji la Dar es Salaam kwa maana ya Azam Football Club. Faisal Salum Abdalla Feitoto amerejea katika ubora. Babu Ramso bila shaka alipata nafasi ya kuangalia ule mchezo.
3: Yes,
1: ilikuwa ni mechi ya namna gani, lakini pia kuna goli ambalo Faisal amelifunga limezua gumzo.
3: Yeah.
1: Ilikuwa ni offside?
3: Da, kwangu mimi haikuwa offside. Faisal jana magoli yake mawili.
1: Lile ambalo limekubaliwa na lile ambalo limekataliwa na FVS.
3: Magoli matatu jumla. Kuna goli moja alifunga kipindi cha kwanza likakataliwa kutokana pia na hiyo issue ya offside. Lakini pia kuna goli lingine alifunga kipindi cha pili ambayo ilizungumzwa pia ni offside. Lakini lile goli alofunga lilikuwa ni la tatu.
1: Ambayo jioni.
3: Sasa la jioni ndio mata the way jinsi alivyoenda kushangilia. Ona alikwambia kwamba haya na hii tena kwenye VS vipi huko. Lakini lile goli la pili kwangu mimi haikuwa offside.
1: Lile ambayo pasi alipewa na Enoch Moria.
3: Lile goli la pili alikuwa offside.
1: Lakini mwamuzi pale alitafsiri kwamba sio Faisal alikuwa ameotea. Enoch Moria.
3: Kuna mchezaji nadhani mwamuzi akuangalia. Kuna mchezaji alikuwa pembeni kabisa.
1: Kule upande wa pili.
3: Yule wa Coastal Union. Yule alienda kuiua ile offside. Nadhani ukifanya preview zaidi ya ile mchezo katika video utaweza kuona kabisa kwamba haikuwa offside ile goli ambayo Faisal aliweza kufunga. Kwa hiyo so far nadhani hii ndio changamoto pia muda mwingine ya sasa hapo, licha kuwa na vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia pia kwenye kutambua matukio, lakini bado kuna makosa madogo madogo kama haya yanaweza kujitokeza katika mechi. Inawezekana ikawa ni pressure ya mechi au kuangalia tukio kwa haraka zaidi. Tunashuhudia hata kwa wenzetu kuna muda mwingine wana VAR lakini bado maamuzi yanakuwa yasintofahamu pia. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho Azam jana alikuwa na nafasi pia kubwa zaidi ya kuweza kupata matokeo, kwa sababu kijapo ngata za Coast Union walikuwa wanacheza walikuwa hawana, kuna makosa mengi walikuwa wanafanya hasa katika eneo lake la ulinzi. Kwa hata yale magoli ambayo la kwanza lilofungwa ambao likakataliwa pia lilikuwa ni makosa pia kiulinzi, hakushindwa kufanya marking haraka. Goli la pili ambalo linakufunga Moria, unaweza kushuhudia defenders wanne wanaenda kuwakaba watu wawili na akashindwa kuondoa ule mpira. Kwa hiyo kuna makosa mengi ambayo Coastal yafanya katika mechi ya jana, hata kwa hiki ambacho kilichoweza kuwapata ilikuwa ni harari kabisa kwa Azam kuweza kupata matokeo, na alikuwa anaweza kupata Azam matokeo ya magoli hata matatu kwenda mbele. Kwa kwangu mimi yalikuwa ni matokeo sahihi kwa Azam katika mechi ya jana pia.
1: Sawa. Msikilizaji, kwa mazingira hayo sasa, msimamo wa ligi kuu soka NBC Premier League unasomeka kwamba Young Africans nafasi ya kwanza alama 18, Simba nafasi ya pili alama 18, Azam FC nafasi ya tatu alama 17, Mashujaa FC nafasi ya nne alama 12, Singida Black Stars nafasi ya tano alama 11, Dodoma Jiji nafasi ya sita alama 11, Police Tanzania nafasi ya saba alama 10, Mbeya City nafasi ya nane alama 10, JKT Tanzania nafasi ya tisa alama 10 na wao pia, Namungo Football Club nafasi ya 10 wakiwa wana alama zao 9, wakati huo Geita Gold nafasi ya 11 alama zao 7, Coastal Union nafasi ya 12 alama zao 7, TRA United nafasi ya 13 alama zao 6, Kagera Sugar nafasi ya 14 alama 5, Pamba Jiji Football Club nafasi ya 15 alama 4, wa mwisho akiwa ni Fountain Gate nafasi ya 16 na alama zake 4 moja kwa moja. Philbert, round ya 7 hii inakwenda kuendelea katika ligi kuu soka ya NBC Premier League. Mpaka hivi sasa ligi ipo katika mazingira gani kwa ufupi?
2: Yes, ligi inazidi kupamba moto mpaka hivi sasa, kwa sababu ukiangalia jumla ya magoli magoli 19 yamefungwa kwenye round hii. Sio mengi sana. Ina bado mchezo mmoja. Inawezekana ikawa ni miongoni mwa raundi ambazo zina magoli ya wastani.
1: Kwa maana mchezo wenyewe ndo wa leo dabi.
2: Yeah, dabi ya leo. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake kwamba timu zilijiandaa sawa sawa kuelekea katika michezo hii. Yaani kwamba wakati wa break timu zilifanya kazi na zilifanya kazi yale matokeo ndo haya tunayaona. Surprise unaweza ukaziona. Dodoma Jiji kapata sare mbele ya Singida. Ukiangalia ubora na thamani ya vikosi hivi ni vitu viwili tofauti. Singida wana kikosi bora ambacho kina thamani kubwa pia. Azam kashinda goli mbili jana dhidi ya Coastal Union. Thamani yao na utofauti, ingawa kweli kashinda ndo hivyo, lakini unaweza kupata picha ile. Labda ungetarajia kuona Coastal anakufa za kutosha, lakini ndo hivyo, bado matokeo yameendelea kwa upande wao. Police Tanzania na Mashujaa, game tuliona namna ilivyokuwa ngumu. TRA usajili mkubwa anafungwa na Namungo. Manake nini? Manake kwamba walimu kuna kazi wanafanya. Mwendo unaendelea vizuri. Nafikiri kuna namna ambavyo ligi yetu ipo kwenye mazingira salama na ya ubora mkubwa.
1: Sawa, ligi yetu ipo kwenye mazingira salama ya ubora mkubwa, na tutoke hapo tukaangazie championship, kwa maana huko ligi daraja la kwanza, ambapo hii leo kutakuwa kuna mechi tatu katika viwanja tofauti tofauti. Stand United atakuwa na mchezo dhidi ya Tanzania Prisons majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa CCM Kambarage huko mkoani Shinyanga. Wakati huo Bandari Tanzania atakuwa na mchezo dhidi ya TMA majira ya saa 10 katika uwanja wa Nangwanda Sijaona huko mkoani Mtwara. Lakini pia Mbeya Kwanza atakuwa na mchezo dhidi ya Mbuni katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi Tabora majira hayo hayo ya saa 10 kamili jioni. Baburamso, Stand Chamalawana katika moja na mbili kuelekea katika mchezo wa leo dhidi ya Tanzania Prisons, ambao na wao pia sio haba mpaka hivi sasa.
3: Yeah, unajua Stand United msimu huu nadhani wameutenga katika namna nyingine ya kitofauti. Angalia performance ya matokeo yake awali katika mechi zake tatu. Angalia points ambazo kuwa nazo mechi zake tatu zote wameweza kupata ushindi, na katika ushindi ambao waweza kupata wamepata bahati ya kucheza mechi nyingi katika ardhi yake ya nyumbani. Mechi takriban mbili wamepatia matokeo pale katika uwanja wa Kambarage. Mechi zidi ya Gunners walipata matokeo pale, lakini mechi zidi ya Rhinos walipatia pale. Lakini mara hii tena wanaenda pale pale katika uwanja wa Kambarage, watakuwa wanacheza Tanzania Prison. Tanzania Prison ambao nao wana alama 9 kama alizokuwa nazo pia Stand United, lakini utofauti wao ni idadi ya michezo. Mechi ya Stand United zidi ya TMA mpaka sasa hivi hajatolewa ufafanuzi wote na maamuzi yote, na maana anaweza kuona Stand United katika mechi zake tatu na alama 9. Lakini pia ukubwa mwingine ni trending performance nzuri ambayo wako nayo Tanzania Prison baada ya kwa kupoteza mechi yake ya kwanza kabisa ya championship. Tanzania Prison baada ya hapo wakashinda mechi zake tatu zote kwa mfululizo. Kwa hiyo hii ni mechi ngumu ambayo wanaenda kuenda kutokea katika ligi ya championship. Stand United ambao wana alama 9 zidi ya Tanzania Prison ambao wana alama 9, na ikumbukwe hawa wote Stand United msimu huu wamefanya sajili ya wachezaji takriban 26 katika kikosi chao, lakini pia tumeona impact yao kubwa ambayo imetokea katika kikosi chao kwa kukusanya alama 9 mpaka sasa hivi. Kwa katika mechi ngumu ambayo itafuatiliwa na watu wengi leo, basi ni mechi zidi ya Stand United zidi ya Tanzania Prison pia.
1: Sawa, ni championship hiyo msikizaji, leo hii pia inakwenda kuendelea tukipita hapo kwa haraka haraka, na twende sasa tukaangazie taarifa nyingine ya kimichezo katika wigo wa kitaifa, ambapo bwana mpinzani wa Young Africans katika sawa, kabla hatujaenda huko msikilizaji, nikupe tu habari njema kutoka Mtetema Shop and Electronics, ambapo wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gas, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yaani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa mteja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata huduma zetu, piga simu namba 0753 418841. Tupate break fupi, tukirejea hapa tutakwenda kuangazia yale ambayo tupo nayo katika wigo mzima wa kimichezo.
10: Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi, Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa, Oktoba 6, Borussia Dortmund, Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi, Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League, Ijumaa, Oktoba 9, Al Nasri dhidi Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi, Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
11: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
12: Asante mama. Huyu hapa.
11: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
12: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
11: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
12: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
11: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia, na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
12: Nini?
11: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia? Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
12: Sio gharama.
11: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
12: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
13: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
16: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
17: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
16: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
18: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
19: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
20: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
19: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
20: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
19: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
20: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
18: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
21: Wanati! Kwa hiyo sasa baba wishare.
22: Nani una heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
23: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
24: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na ule gozo.
25: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
26: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
27: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo, ndio bwana.
25: Hakuna jambo la kujaji tena.
24: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
28: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
24: Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
21: Kapempen, nataka fungulie dogo. Kapempen, nataka fungulie dogo bwana.
29: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.
24: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
21: Manazo kifa uongo.
24: Najua uko live kwa sababu ule ana heshima.

0: Asante msikilizaji, asante sana kwa wewe ambaye bado upo nasi kwenye Sport Weekend. Siku nzuri kabisa, Jumamosi tulivu kabisa, Jumamosi ambayo kwa sisi majenzi tunakuwa tunachangamka na fursa. Lakini pia ni kwambie tuna wewe ujafanya makosa kuchagua 90.5 Radio Joy FM kuwa radio yako ya matangazo wakati huu wa kimichezo. Na hii ndio show kubwa ya kimichezo msikilizaji. Nipiza na kile ambacho umeniandikia kupitia nambari ya 0768 150 190. Huyu ameandika kwamba anaitwa Zakayo, anasema kwamba Yanga ni vibonde. Asante sana, nimenukuu kile ambacho amekiandika. Lakini pia huyu mwingine ameandika kwamba anaitwa Jackson Isaac kutokea Kitambuka, anasema kwamba shabiki wa Young Africans, dam dam, leo Yanga atashinda 3-1. Asante sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Bernard kutoka katika maeneo ya wapi, imepotea. Ndio huyu hapa, anasema anaitwa Bernard kutoka Nyakabozi Kibondo, anasema kwamba Simba leo atamfunga mtu mapema. Asante sana. Lakini pia huyu mwingine iko wapi, imekimbia message yake. Hii hapa nimeipata, amesema anaitwa Steven, anatokea pande za Kilima Hewa, anataka kuuliza kwamba Aziz Ki leo ataingia. Hapana, Aziz Ki leo hatakuwepo, ana kadi nyekundu aliyoipata katika mchezo wa mwisho dhidi ya Geita Gold. Huyu mwingine ameandika, anasema kwamba habari za hapo studio, anaitwa Ngoma Mkongo, anatokea Rugazo Kigoma. Anasema kwamba leo Simba anashinda goli mbili. Asante sana msikilizaji. Na huyu mwingine anasema ni muite Sweet au Mbappe kutokea Nyakimue, anaitakia Simba Sport ushindi wa magoli mawili. Asante sana. Huyu mwingine pia ameandika, anasema anaitwa Samir, anapenda kuuliza Mashujaa ana pointi ngapi na yupo nafasi ya ngapi. Msikilizaji, yupo nafasi ya 4 akiwa ana alama zake 11. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba Radio Joy hapo hapo mlipo, tuseme wana Simba kwa pamoja tunaweza. Haya, asante sana. Na huyu mwingine ameandika kwamba leo Simba ikifungwa asante sana Frank kutoka Manyovu, nimekuona sana kile ambacho umeniandikia. Lakini pia huyu mwingine anasema anaitwa Rafael kutoka Nyamuhoza Kigoma, Simba atakufa goli mbili. Asante sana. Lakini pia mwingine ameniandikia kwamba Simba wapambane kwanza kuongeza on target, maana mechi iliyopita Yangao walipata on target moja, bila hivyo unashindaje? Shaban Juma fundi redio Ujiji. Asante sana kutoka huko Ujiji mitaa nyumbani. Lakini pia huyu mwingine ameandika Nature kutoka Maweni, Simba nguvu moja, Arsenal tunaua mtu, maana General Ateta katutuma kuua tu na sio kujeruhi. Tutafika huko kimataifa msikilizaji. Lakini pia huyo amekwisha kutupeleka moja kwa moja. Lakini kabla tujaenda kimataifa msikilizaji, kulikuwa kuna taarifa hapa ambayo nilikuwa nimekupa kwamba wapinzani wa Young Africans kwenye upande wa hatua ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana ya CFFA kutokea huko nchini Madagascar, wao bwana hawa watatumia uwanja wa Azam Complex Chamazi kama uwanja wao wa nyumbani kwenye hatua hiyo ya pili. Hem, tuangazie hii Mkongo Philbert. Young Africans tuseme kwamba hii ni faida kwa upande wake
1: kwa sehemu kubwa, kwa sababu wanakuja kucheza na timu ambayo ukija kugundua kikao kitathmini kwa kina unagundua tu kwamba mizania yake ni ya kawaida. Mizania yake ni ya kawaida. Na hicho ndicho ambacho kinakuja kutokea kwa wapinzani. Kuja kucheza na Young Africans uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam Tanzania, ambako ndio nyumbani kwa Young Africans. Maana nini? Hawana uwanja wa kutosha wa mzuri kwao. Hawana kiwanja bora ambacho kinakidhi viwango. Hawana, kana kama hawana kiwanja kizuri, tafsiri yake pia hata maandalizi yake inawezekana yasiwe bora sana sana sana sana katika mazingira hayo. Kwa hiyo ni fursa kwa Young Africans. Maana yake Young Africans ana zaidi ya 70% ya qualify group stage.
0: Lakini hata hawa kwenye mchezo wao wa mkondo wa kwanza dhidi ya Lijabatho walitumia uwanja uliopo katika kisiwa cha Mauritius. Kwa maana Madagascar kule, kama tunafahamu kwamba hawana uwanja ambao umekizi vigezo vya CAF. Ndio maana hata timu yao ya taifa tulishuhudia walitupeleka kule Morocco. Eh. Mm. Lakini pia hata kwa Simba wale 15 di Agosto ya nchini Guinea ya Ikweta hawatumii uwanja wao wa nyumbani. Wanatumia uwanja uliopo katika nchi ya Cameroon. Babu Ramson, tukijaribu kuangalia hivi, sawa, wana faida ya kutumia katika uwanja wa nyumbani wa timu husika. Lakini wao wanapata faida gani labda kwa uchache?
2: Ya, wao hawana faida yote wanaweza kuipata.
0: Mm, kwa maana hasara.
2: Yani, lakini pia sio kwa kuwabeza. Unaelewa?
0: Mm.
2: Lakini nimeona swali lako la kwanza ukimwambia Philbert juu ya matokeo yake ya hatua ya awali waliweza kuipata.
0: Mm.
2: Inategemea alicheza na nani. Hata kama alicheza kiwanja ambacho kipo nje ya Madagascar, na ikumbuke kuna mataifa takriban 11 hazitumii uwanja wake wa nyumbani, moja wapo pia ikiwa ni Madagascar pia. Kwa hiyo kuja kucheza na Yanga katika uwanja huu hapo wa Chamanzi Dar es Salaam ni advantage kwa Yanga kwenye kukabiliana na timu namna hii.

0: lakini hasara pia kwa timu hii ya Madagascar.
1: Mm. Mm. Sawa, kwa nature ya huyu CFFA ambaye kimsingi ameingia katika hatua hii pia kwa aggregate nzuri katika hatua hii ya second preliminary round. Pengine hii haiwezi kuwa chachu labda ya kwenda kutoa ushindani kwa Young Africans.
0: Obviously ushindani lazima utakuwepo kwa sababu hakuna timu ambayo inaenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Alafu ukaingia tu kwa kuamini kwamba ni timu underdog tu from nowhere. Hakuna timu ambayo itadharaulika. Kwa hata Young African wao wenyewe wataingia kwa kuheshimu pia CFFA ya Madagascar. Lakini ile ushindani halisi ambao tutegemee kwangu mimi siuone.
1: Mm.
0: Ila hawawezi kudharaulika kwamba it's easy team. Kwa sababu ikumbuke ni timu ambayo imepita stage ya kwanza preliminary, lakini pia imefuzu kwenda hatua nyingine na kukutana na Yanga. Kwa hata Yanga wenyewe wataingia na tahadhari pia. Kwa sababu anakumbuka pia mzamzaa utumbo usaa. Kwa hiyo unaweza wakatake easy tu mechi wanaoenda kukutana nayo. Alafu mwisho siku ikawapa nyakati ngumu. Ni kama mechi ambayo walipata wakati mgumu walipokutana na Gaborone. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama Yanga watakuwa watachukulia rahisi. Wataka kuimaliza game mapema ili kujihakikishia nafasi ya kwenda kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
1: Sawa, nimekuona Ali kutoka Kaseke, shabiki kindakindaki wa Simba, umesema kwamba unaziona goli mbili. Alise Ura anahusika kwenye mabao hayo kaka. Asante sana. Lakini pia nimekuona Baraka Mwanga kwa Mchaga, wana Simba leo tunapiga goli mbili moja. Asante sana. Lakini pia huyu mwingine ameniambia kwamba vipi kaka, kwa majina anaitwa Yusufu kutokea Mkongolo, anaitakia ushindi Simba. Asante sana. Huyu mwingine amesema leo Simba anakwenda kukalia msumari mmoja wa Selemani Mwalimu. By Farmer kutokea Kigalaga, utani wa jadi huo. Asante sana. Lakini pia huyu mwingine ameandika kwamba ni msome kama Daniel aka Albert Kangwanda wa Nyakitonto, anazitakia timu za Yanga na Tottenham ushindi. Asante sana. Lakini pia huyu mwingine ameandika tu Simba wapo juu sana. Asante sana. Na huyu mwingine ameandika kwamba jina Jidawi Shabani kutoka Gungu Kigoma, leo anaona sare ikitokea Simba hawezi kushinda dabi dhidi ya Yanga. Kuna jina ambalo amelitumia hapa yeye ambao ameamua kuwaita hivyo. Asante sana. Huyu mwingine amesema kwamba Herisi usimsahau Alan Okello, ulisha dogo pengo lake lipo, amemkumbusha hivyo engineer Harry Said, kwa maana rais wa Young Africans moja kwa moja. Huyu mwingine pia ameandika kwamba anaitwa Ahabu Antoni kutoka Muhunga Kasulu Kigoma, watani wangu anawaomba wawe wapole au mmesahau 5-1. Amesema hivyo kupitia ujumbe wake. Na huyu mwingine ameandika kwamba anaitwa Medi Bush, anatokea Ujiji Kagera, mkesi Yanga anashinda goli 10. Asante sana. Ameandika hivyo kwa upande wake. Huyu mwingine ameandika kwamba kipigo ni muendelezo, Simba hana ujanja wa kumfunga Yanga, anaitwa Monja Liseki wa Mukigo. Na huyu mwingine anasema kwamba nature kutoka Maweni, Simba nguvu moja, Arsenal tunaua mtu leo, maana hii imejirudia hii. Asante sana. Na huyu mwingine amesema kwamba Pakome pande za Kazora Mimba, leo Simba 0-2. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu mwingine ameandika Musa wa Kazula, watani leo ngoma draw. Yeye kwa upande wake ameamua kutabiri kwa upande huo. Na huyu mwingine ameandika anaitwa Philbert kutoka Nyamidaho Kasuru, mwana Yanga, anitakia timu yake ya ushindi goli mbili kwa bila. Ameandika hivyo akiwa anatamba kwa namna hiyo. Lakini pia mwingine amesema anaitwa Donikamu kutoka Bugaga, yeye anaona asubiri dakika 90 tu maamuzi ya mwisho pekee. Asante kwa kuniandikia ujumbe huo msikilizaji, na ni wasaa sasa wa kwenda kimataifa. Lakini kabla tujenda huko, nikupe tu habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo nakwambia kwamba hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbals, ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Film Herbs, ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo.

0: Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Pima Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 5 saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Tunalipa bill, tukarejea hapa ni habari za michezo kimataifa, ambako huko tukwenda kuchanganua mchezo wa dabi ya Cairo, Club Zamalek dhidi ya National Ahli siku ya kesho majira ya saa 2 kamili usiku.
1: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia channel ipendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town Aunt Ezekiel akifanya majabu yake timbwili timbwili kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki, One Love, ni kila siku saa 3 na nusu usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4 na robo usiku. Kila weekend usikose bongo vikali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Eba ni

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Yes, tumerejea tena katika Sports Weekend, kipindi cha kimichezo, na ni wasaa mzuri wa kuangazia habari za kimichezo katika wigo wa kimataifa. Na kubwa zaidi tukianzia barani Afrika hii leo.
1: Afrika bwana, kabla ya kwenda kokote nikurudishe Tanzania tu kwanza.
0: Ndio.
1: Shirikisho la soka la Tanzania wametangaza tarehe 21 Desemba kuwa mkutano mkuu wa mwaka. Utaratibu wao na utafanyika kule Arusha mwaka huu Desemba 2026. Kumbuka kwamba miaka miwili nyuma ilifanyika Kigoma hapa kama unakumbuka.
0: Lakini mwaka jana ilikuwa Shinyanga.
1: Ilikuwa Shinyanga mwaka jana. Yes, mwaka jana ilikuwa Shinyanga. Lakini taarifa nyingine jana, timu ya taifa ya Tanzania wanawake katika ile michuano ya kufuzu nafikiri mashindano ya Olympic kule Los Angeles 2028. Tulicheza dhidi ya Botswana, Tanzania kushinda goli moja kwa bila. Goli la Opa Clement. Kwa hiyo kwenye nafasi zetu tusubiri mchezo wa marejeano. Na kama umeangalia vizuri pia kuna ile Under 17 African Cup of Nation qualifiers, michezo inayofanyika kule Rwanda. Leo kutakuwa kuna mchezo kwa ukanda wa Sekafa, kuna michezo mitatu saa 7, nafikiri kwa saa 8 kwa saa za Afrika Mashariki. Uganda wanacheza na Burundi, alafu saa 10 Tanzania tutacheza na Kenya, alafu saa 1 Rwanda wanacheza na Saudi Sudan. Mechi zote zitapigwa katika dimba la Pele Stadium. Kwa hizo ni baadhi ya taarifa za hapa nyumbani na zingine za Afrika Mashariki tulizo nazo.
0: Sawa, tupae sasa katika wigo mzima wa kimataifa, na tukianzia barani Afrika, stori kubwa kwa weekend hii ni kuelekea kesho bwana, dabi kubwa barani Afrika kwa maana Cairo Derby inakwenda kuchezwa kesho katika uwanja wa Cairo International Stadium. Zamalek atakuwa nyumbani akimkaribisha National Al Ahly kwenye ligi kuu soka nchini Misri. Majira ya saa 2 siku ya kesho. Babu Ramso, kwenye huu mchezo tutegemee kitu gani? Licha ya kwamba dabi zilizopita Zamalek amekuwa akiangulia vipigo.
2: Ukijaribu kuangalia katika mechi takriban 5 za mwisho, Zamalek amepoteza mechi nyingi. Mechi waliokutana mwaka huu mwezi wa 5 Zamalek alipoteza kwenye ligi, lakini kwenye Super Cup pia mwaka jana Zamalek alipoteza, lakini pia kwenye ligi mwaka jana pia Zamalek alipoteza. Zamalek alipata ushindi mwaka jana kwenye ligi, tena kwa mwezi wa 3 walipata ushindi goli 3 kwa bila. Lakini pia Februari pia kwenye ligi walitoka sare. Kwa hiyo kujaribu kuangalia katika mechi 5 Al Ahly ameweza kushinda mechi takriban 2, lakini pia Zamalek akipata ushindi mechi 1 na sare mechi 1. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa National Al Ahly wamekuwa na matokeo mazuri zaidi pale wanapokutana na Zamalek, lakini kwenye ligi overall unaweza kuona Al Ahly wana ushindi wa mechi 52, sare mechi 29, lakini pia wamepoteza mechi 51 ambazo zilizopoteza ndio ushindi huo wa Zamalek. Kwa kwenye ligi trending yao ya ushindani haijatofautiana sana, ila kwenye zile mechi zao rasmi sasa ndio inafanya kwamba National Al Ahly wawe na ushindi wa mechi 102, sare mechi 53 na Zamalek wakiwa na ushindi wa mechi 79. Lakini kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika tunaweza kuona kabisa National Al Ahly wamekuwa na matokeo mazuri zaidi ya ushindi wa mechi 6 na huku Zamalek wakiwa na ushindi wa mechi 3. Kwa trading hii na ukijaribu kuangalia na hizo takwimu unaweza kuona kabisa National Al Ahly wamekuwa, licha kuwa ni dabi kubwa barani Afrika, lakini National Al Ahly wamekuwa dominate zaidi hiyo mechi, hizo dabi, kutokana na matokeo wanayopata. Kikubwa zaidi ni ile ushindani tu ambao upo kwa sasa. Huwezi kusema tu kwamba mtu anaingia na kupata ushindi, lakini so far kitu kingine ambacho kinatengeneza tension kubwa ni ile current performance ambayo timu zote mbili zimeonekana pia zikifanya vizuri katika ligi kuu ya Misri. Kwa hii ndio inaweza kutengeneza ugumu wa mechi ya leo pia ambao unaweza kuchezwa pia.
1: Sawa, lakini unajua Zamalek ametoka kuputwa na ZD.
2: ZFC.
1: Ameputwa takriban chuma 3 katika mchezo uliopita. Kwa hiyo pia kuna namna ambavyo tutazame kwa ukubwa huo, lakini pia tutazame kwenye mazingira mengine ambayo
0: ile ZFC ilikuwa ni kwenye mashindano ya Egyptian Cup.
1: Yes, sawa.
0: Kama shirikisho la nchini Misri.
1: Ndio, hata kama, lakini bado nafikiri kuna namna pia huo mchezo unaweza kutupa wigo mwingine wa kufikiri. Kwamba je, Al Zamalek anaweza kaa kwenye ubora huo ambao tunaufikiria, tunawaza na tunajaribu kutazama, kwa sababu kwenye mazingira hayo bado pia kuna namna inaweza kukupa maswali magumu. Lakini ukiangalia kwenye takwimu mpaka sasa ni muda mrefu sana mara ya mwisho ni muda mrefu sana kutoka apate matokeo Zamalek mbele ya National Ahli. Mara mwisho kupata matokeo ilikuwa Premier League, ambapo alishinda goli 3 kwa bila baada ya sare ya goli 1 kwa 1. Manake unapata taswira nyingine ya tofauti kwamba ubora na standard ya Al Ahli bado inakwenda kuwa mtihani mzito sana kwa timu hii ya Zamalek.
0: Na kwenye msimamo Zamalek anashika nafasi ya pili akiwa ana mechi 5 alama 13. Al Ahli akiwa nafasi ya 3 mechi 5 akiwa pia ana alama 13, huku ligi hiyo ikiwa inaongozwa na Club Pyramids ambaye yeye mpaka hivi sasa ana mechi zake 15 kwenye hizo mechi 5 ambazo amepata.
1: Katika mechi 5 tofauti yao nafikiri ni magoli ya kufunga na kufungwa. Ahli akiwa na magoli 7, Zamalek akiwa na Ahli na goli 6, Zamalek akiwa na goli 7. Lakini nafikiri hii mechi pia kuna namna inaweza kutupa tofauti pia wa msimamo wiki ijayo, kwa sababu ukiangalia mechi ya mwisho wakati Zamalek anapoteza, kipindi cha kwanza alicheza hovyo sana. Mechi ya mwisho ambayo alipoteza nafikiri ilikuwa ni kwa jumla magoli 3-2. Alicheza vizuri sana kipindi cha kwanza. Vibaya sana kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili akaja akacheza vizuri sana, lakini akawa amesha convert magoli 2 kibindoni. Hali ambayo mpaka sasa ukikaa ukitazama sasa kwa namna ambavyo Ahli sasa hivi anazidi kufanya mabadiliko, anazidi kufanya reshuffle kwenye timu yake, inaendelea kumpa ubora mwingine ambao unaweza kukupa matokeo ya kushangaza zaidi kwa leo.
0: Na ukijaribu kuangalia hawa Zamalek chini ya kocha Mohamed Gamal wamekuwa wana Chico Banza. Huyu ni mshambuliaji raia wa Angola. Amekuwa na ubora mkubwa sana na ni miongoni mwa nyota ambao kwenye hii dabi wanakwenda kutazamwa. Huku kwa upande wa Hussein na Mukta, kwa maana kocha mkuu wa National Ahli, yeye nyota wake ambaye amekuwa na takwimu nzuri mpaka hivi sasa ni Zizu mwenye magoli 3. Sasa katika mazingira kama haya tunaona hizi ni timu mbili ambazo zina contents wachezaji ambao ni very quality. Kitu gani ambacho walimu hawa wanapaswa kwenda kufanya? Ni individual brilliant au mbinu ndizo ambazo zitakwenda kufanya kazi, Babu Ramso?
2: Ukiachilia mbinu ambazo zinaweza kufanya kazi, lakini pia nafasi ya mtu mmoja mmoja kwenye uwezo binafsi, ambao ndio kitu ambacho pia kitu kingine kinaweza determine pia aina ya mechi ambayo inaenda kuchezwa. Ikumbukwe ni mechi ambazo ni ngumu, lakini pia ni za ushindani, lakini pia ikumbukwe ni dabi. Ile neno dabi ndio linaweza kutengeneza ugumu wa mechi hii. Kwa hiyo mwalimu anaweza kawa na mbinu zake, lakini kuna muda mwingine other opponent upande wa pili naye ana mbinu. Kwa hiyo kuna muda mwingine inabidi upate wachezaji ambao wanaweza kuibeba mechi mabegani mwao na kutembea nayo. Hiko ndio kitu kingine ambacho kinaweza kika describe pia aina ya mechi ya leo. Na hata hii imekuwa ni advantage pia kubwa sana kwa National Ahli kwenye ubora wa namna hii pia.
0: Sawa, msikilizaji, hiyo ni mechi ya Cairo Derby siku ya kesho majira ya 2:00 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kwa maana Zamalek dhidi ya Al Ahli. Lakini tutoke huko Misri tuelekee pale Kenya kwa wenzetu, ambapo ligi yao bwana inarejea kwa siku ya leo kwa michezo miwili. Mapema kutakuwa kuna mchezo majira ya 8:00 kamili mchana, kwa maana ya Mathare United atakuwa na mchezo dhidi ya APS Bomet. Wakati huo majira ya 10:15 kutakuwa na mchezo Post A Rangers dhidi ya Shabana. Hatimaye sasa hapa sakata limeisha na nimeona Mombasa United yupo kwenye ratiba, kwa maana Kariobangi Sharks ameliwa kichwa.

0: Na taarifa imetoka majira ya jana usiku juu ya taarifa ya kilichotokea kwenye mchezo wa playoff kati ya
1: kumpiga mwamuzi
0: Karobank Shark dhidi ya Mombasa United na chama cha soka cha Kenya. Wameona kabisa kwamba kuna changamoto ambazo zimetokea na kuifanya kuipa nafasi Mombasa United kuweza kuingia hatua inayofuata, na hatua inayofuata timizi ndio wamequalify kwenda kucheza katika ligi kuu ya Kenya. Ndio maana pia hata kwenye ratiba pia unaweza kuona Mombasa United wapo kwenye ratiba ya ligi kuu ya Kenya, na mechi yao ndio itakuwa ni kesho pia ambao na watacheza Mombasa United. Kwa hiyo kwenye hilo nadhani ile sakata ambayo ilitokea la mwamuzi kufanywa vurugu na kipigo cha hapa na pale.
1: Itakuwa Jumanne mechi yao dhidi ya KK Homeboys.
0: Dhidi ya Kakamega Homeboys. Kwa hiyo kwa hiyo ina maana it means kabisa kwamba ile sakata limeisha hatima yake baada ya mlongo mrefu kwa ligi kuu ya Kenya kuchelewa kuanza. Sasa rasmi leo Oktoba 10 ligi kuu ya Kenya inaanza katika mechi yake ya kwanza kabisa.
1: Sawa. Tutoke hapa barani Afrika au kuna lingine barani Afrika? Tuelekee huko majuu, na huko bana tunakwenda kuangazia Cristiano Ronaldo ameendelea kuweza kuweka rekodi juu ya rekodi, na hatimaye bwana amebakisha magoli 20 tu kuweza kufikisha magoli 1000 kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa wakimuhesabia na wakimuombea. Na hii imekuja kufuatia jana kuwa miongoni mwa wachezaji ambao walifunga kwenye mchezo kati ya Al Nassr dhidi ya Al Dirai, mechi ambayo ilitamatika kwa Al Nassr kuibuka na ushindi 3-0 na Cristiano Ronaldo akiingia kimiani dakika ya 77. Rekodi itakwenda kutimia
2: tena, rekodi inaiona mapema sana kabla ya mwezi wa 5 naiona rekodi itakuwa ishawekwa goli 20 zilizobaki, kwa sababu ukiangalia kama uliangalia game jana ulifanikiwa kuiona kuna namna bavu baada ya Cristiano Ronaldo kufunga goli lile, basi timu ilianza kucheza katika ubora mkubwa zaidi ya ule ambao walicheza awali. Kwa kuna namna bavu Al Nassr kama vile wanaunga mkono juhudi za Cristiano kufikisha hizo goli 1000, na kwa bahati njema zaidi ni kwamba tayari kuna uwezekano kwenye timu ya taifa kawepo tena katika awamu nyingine. Kwa hiyo hiyo yote inaenda kukupa nafasi hiyo nyingine ya Ronaldo kuweza kumuona akishuhudia hizo goli 1000 kwa msimu huu. Naziona goli 20 zingine
0: kwangu mimi goli 20 labda kama atakuwa na ina weeklet yake kama msimu uliopita ambao alifikisha goli 28, lakini kwa unajua mnapozidi kuenda na ile nguvu inapungua. Kwa hiyo kwangu mimi labda pia ajumuike na timu ya taifa ya Ureno pia inaweza kachangia pia kuweza kufikisha goli 20, lakini kwa club peke yake ya Al Nassr unaweza kuona pia ni changamoto. Licha ya misimu takriban mitatu amekuwa ni mchezaji ambaye anafunga goli 25 plus kwenda mbele. Msimu mwaka jana alifunga goli 28, mwaka juzi goli 25, msimu wa 23-24 alifunga goli takriban 35. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ana trending nzuri ya kuweza kufunga idadi ya magoli mengi, lakini so far itakuwa vyema zaidi kama ata join pia na performance yake pia akiwa na national team ya Ureno. So far mpaka sasa hivi ana goli 4. Kwa mtu kama Cristiano Ronaldo anaweza kufikisha magoli 24-25, lakini angalia ile umri unazidi kusogea, tusitegemee performance kubwa kama ile. Au unaweza kashangaa amestack tu kwenye goli 20. Goli 20 anaweza kufikisha, yani kuanzia leo 4 mpaka kufikisha 20. Lakini kwangu mimi akijumuika pia na michezo ambayo ya timu ya taifa, basi naamini kabisa goli 1000 kwa msimu Cristiano Ronaldo anaweza akatimiza pia.
1: Sasa hayo ni ya Cristiano Ronaldo mbuzi ambaye ameendelea kuweza kuweka rekodi juu ya rekodi. Lakini pia jana kuna michezo kadhaa imeendelea kunako ligi mbalimbali. La Liga jana kulikuwa kuna michezo mmoja ambapo Malaga FC alitoka sare goli 1-1 dhidi ya Espanyol. Wakati huo kule Bundesliga kulikuwa pia kuna mchezo mmoja, Borussia Dortmund akatoka sare dhidi ya Werder Bremen goli 2-2. Wakati huo kule Ufaransa Ligue 1, Lens akapata ushindi goli 2-1 mbele ya Olympics Lyon, tena akiwa pungufu katika mechi ambayo ilikuwa na mazingira magumu kwa moja. Lakini leo msikilizaji kutakuwa kuna mechi kadha wa kadha. Pale kusoka nchini Uingereza inarejea. Arsenal atakuwa na mchezo dhidi ya Leeds majira ya saa 8:30 mchana. Punde tu hapa mechi itakwenda kuanza. Lakini pia Aston Villa atakuwa na mchezo dhidi ya Brentford majira ya saa 11 kamili jioni. Chelsea dhidi ya Bournemouth saa 11 kamili. Ipswich Town dhidi ya Fulham muda pia huo huo. Wakati huo Sunderland dhidi ya Brighton wakati pia majira ya saa 1:30 usiku. Manchester United dhidi ya Tottenham Hotspur. Babu Ramso, tuangazie mechi ya Arsenal dhidi ya Leeds ambayo inakwenda kuanza hivi punde tu majira ya saa 8:30 mchana.
0: Ya, kwanza klabu ya Arsenal wamepata majeruhi wachezaji wake takribani wawili au watatu, Konsa Tizoris lakini Kai Havertz inawezekana pia wakawakosa katika mechi hii. Labda kwa mtu kama Konsa ni 50-50 anaweza kawepo pia kwenye mechi ya leo, lakini kwenye lineup pia nimemwona Konsa.
1: Konsa ameanza
0: ameanza pia kwa inawezekana ameimarika kuwepo kwenye mechi ya leo, lakini Tizoris pamoja na Kai Havertz sio, na Havertz pia nimemwona kwenye list. Inawezekana pia ile break ambayo alipewa na mwalimu Jurgen Klopp baada ya kupata maumivu katika mechi yake ya kwanza.
1: Nisome kikosi cha Arsenal kwa siku ya leo msikilizaji. Yeah. Raya akiwa kwenye milingoti mitatu, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis Skelly, Martin Odegaard, Madueke, Saka.

0: Gudmundsson, Elved, Marimovic, Justin, Ampadu, Tanaka, Sturridge, Okafor pamoja na Calvert-Lewin. Wakati huo katika nyota wa akiba yupo Zetterlel, Bald, Bijol, Glove, Longstaff, Aronson, Wilson, Bohoya pamoja na Mecha moja kwa moja. Nini ambacho tunakwenda kukishuhudia hapa Babu Rams?
1: Ugumu, kwa sababu ikumbuke hata mechi yake ya mwisho hasa na kuona matokeo mazuri zidi ya Brighton, aliweza kupoteza kwa goli 3 kwa bila. Lakini pia international break ni ilikuwa ya muda mrefu kwa timu nyingi, zimepata ile hectic, uchovu mkubwa kwa wachezaji wake, na kujaribu kuangalia timu kama Arsenal, asilimia kubwa wachezaji wake walikuwa wamejumuishwa kwenye timu za taifa tofauti tofauti. Kwa kwenye hiki ambacho anaenda kukutana na zidi ya Leeds United, na tunajua kabisa performance ya Leeds United wanapokutana na Arsenal msimu huu tu pia current, Leeds United wamekuwa ni timu ambayo pia ni chachu pia kwenye challenge. Licha ya hawana matokeo mazuri sana ya ushindi kwa asilimia kubwa, lakini timu ambayo imekuwa strong. Yaani sare ni nyingi zaidi kwa upande wao, na wamepoteza mechi moja zidi ya Chelsea. Kwa hiki kinaweza pia kikawapa nguvu Arsenal kuamini kwamba mechi wanaweza wakaidominate. Lakini pia ukiangata hizi kwenye head to head msimu uliopita, Arsenal dominate mechi zake zote mbili, tena kwa ushindi mkubwa zaidi ya goli 3. Kwa hiyo hiki ndio kitu kingine ambacho kinaweza kikampa nguvu mwalimu Mikel Arteta kufanya vizuri katika mechi yake ya leo.
0: Sawa, mechi nyingine kubwa ndio
2: ukicheki kwenye msimu uliopita, Arsenal amemchapa Leeds jumla ya goli 9 games za home and away. Na ndo maana mwalimu Fark katika machaguo yake hapa leo ameanza na 3-4-2-1. Tafsiri yake anataka Arsenal ndo amiliki mpira. Yeye atakuwa na washambia kitoka kwenye eneo lake kuja kwenye zoni ya Arsenal. Maana atakuwa anatumia hasa maeneo mianya ile ambayo Arsenal atakuwa naacha, hasa pembeni ambapo flanks zile watakapokuwa na wanasogea. Lakini pia faida ya kuwa na Craven Lewis ni kwamba ni mchezaji ambaye tayari ni mzoefu, mkomavu, wote tumemwona kiwa na Everton, lakini ameshafanya makubwa na ana uwezo wa kuhold mali mpaka wenzake wakapanda eneo la juu kwa ajili ya kuweza kuisaidia timu. Kwa hiyo yote haya nafikiri ni mechi ambayo nadhani mwalimu wa Leeds ameingia na tahadhari kubwa, akiendelea kuheshimu na kujua ubora wa Arsenal kwenye maeneo ya ushambuliaji.
0: Sawa, leo La Liga watakuwa na mechi kadhaa pia msikilizaji. Rayo Vallecano dhidi ya Athletic Club majira ya saa 9 kamili, wakati huo saa 11 na robo Deportivo Alves dhidi ya Atletico Madrid, saa 1 na nusu Barcelona dhidi ya Getafe, Real Madrid dhidi ya Villarreal majira ya saa 4 kamili usiku. Nikirejea kwako tena Philbert, nini ambacho tunakwenda kukishuhudia Barcelona ambayo inakwenda kumkosa Rafia katika mchezo leo?
2: Nadhani kwa upande wa La Liga bado ataendelea kudominate kwa kiasi kikubwa FC Barcelona, na kwenda kukutana na Getafe ambaye mwaka jana aligawa pointi zote kwa kufungwa jumla magoli 5, yani magoli 3 nyumbani, goli 3 away Arsenal, na Barcelona alishinda leo pia. Hakuna kitu kipya ambacho tunakwenda kukishuhudia, ingawa mechi ya Getafe na FC Barcelona huwa sio mechi rahisi kulingana na uhasimu ambao umekuwepo wa kitambo wa muda mrefu, lakini bado nafikiri wapo kwenye ubora mkubwa sana FC Barcelona katika maeneo mengi. Hawana Rafinha leo, lakini wana Yamal ambapo wanacheza wakiwa na mshambuliaji wa kati Gabriel Jesus. Bado wana nguvu kubwa sana katika maeneo mengi ya kuweza kuwin battle hili dhidi ya Getafe.
0: Sawa, Babu Ramso, Real Madrid dhidi ya Villarreal leo tunaiangazia kwa namna gani mechi hii?
1: Na ni Real Madrid ambao wamekuwa hatabiliki kwa msimu huu. Hawana mechi ndogo wala hawana mechi kubwa. Muda mwingine unaweza ukawa unawapa dhamana kutokana na aina ya timu ambazo wanaweza kucheza nazo, lakini leo tunaweza likatokea performance ambayo ya mechi mbili zilizopita ya Villarreal ambao walicheza zidi ya Malaga wakapata ushindi pamoja na Levante, na performance ya Real Madrid mechi kadhaa zilizopita baada ya kupoteza mechi yake ya mwisho zidi ya Atletico Madrid, bado still inaenda kuifanya kwangu mimi bado ni mechi ngumu. Licha position ambao wako nao Villarreal nafasi ya 9 wakiwa na alama zao 8, lakini Madrid wakiwa nafasi ya 4 wakiwa na alama zao 15. Licha Madrid kuwa katika hali zake ya nyumbani katika mechi ya leo, lakini still bado kwangu mimi Real Madrid ni timu ambayo inajitafuta, bado hawajajipata, na chagizo lingine kukosekana pia kwa mchezaji wake Mbappe katika mechi ya leo pia. Kwao ni ugumu mwingine ambao mwalimu Jose Mourinho anaupata katika mechi hiyo.
0: Sawa, pale Bundesliga hii leo msikilizaji, Augsburg dhidi ya Bayern Munich.

0: Majira ya saa kumi na nusu, wakati huo Hoffenheim dhidi ya Hamburg SV majira ya saa kumi na nusu pia. Mainz 05 dhidi ya Bayer Leverkusen majira ya saa kumi na nusu. Paderborn dhidi ya VfB Stuttgart majira hayo hayo pia saa kumi na nusu. Union Berlin dhidi ya Eversberg majira pia hayo hayo ya saa kumi na nusu. Wakati huo majira ya saa moja na nusu, RB Leipzig dhidi ya Eintracht Frankfurt moja kwa moja. Lakini pia kule Italia, kwa maana Serie A, Genoa dhidi ya Florentina saa 9 kamili, wakati Inter dhidi ya Parma, Napoli dhidi ya Flanors. Lakini kule Ufaransa, Lille dhidi ya Le Havre ya Mbwana Samata hii majira ya saa 12 na robo. AS Monaco dhidi ya Tolls majira ya saa 3 na dakika 45. Blaise dhidi ya Angers majira ya saa 3 na dakika 45. Lorient dhidi ya Paris FC saa 3 na dakika 45. Wakati huo Paris na Germa dhidi ya Remans majira ya saa 3 na dakika 45 moja kwa moja. Babu Ramso, mkeka pale nchini Uingereza, Arsenal dhidi ya Leeds.
1: Mimi naenda na Arsenal.
0: Mazima kabisa. Aston Villa dhidi ya Brentford.
1: Naika GG.
0: Chelsea dhidi ya Bournemouth.
1: Pia GG.
0: East Town dhidi ya Fulham.
1: Over 1.5.
0: Sunderland dhidi ya Brighton.
1: Pia naika over 1.5.
0: Manchester United dhidi ya Spurs. Mimi nampa Spurs.
1: Weka magoli tu. Over 1.5.
0: Wale waga watabilikagi. Mimi nampa Spurs wewe.
1: Atatoa kwa sababu United ana uchu wa kupata matokeo na Spurs pia ana uchu wa kupata matokeo. Kwa hiyo timu zote na huko.
0: Sawa, msikilizaji, mimi sina la. Nikushukuru tu kwa wewe ambaye tangu mwanzo wa kipindi pale ambapo ilitimia majira ya saa 6 kamili mchana na kwenda kutamatisha Sport Weekend kutoka hapa 90.5 Radio Joy FM mkoani Kigoma. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao umewasikia kwa siku ya leo, naitwa Leopard John, kijana barobaro, kijana mdogo ndani ya mjengo, sauti ya mvua. Lakini hapa ulipata kumsikia Babu Ramso kama mchambuzi kwa siku ya leo, lakini pia alikuwepo mkongwe kwa maana ya Philbert Gabriel. Kwenye mitambo alikuwepo mtu mzima kwa maana ya Morvan Chepa, lakini pia wewe ndiye ambaye umetufanya sisi tuweze kuwa wa thamani. Niseme tu asante hadi wakati mwingine. Punde ni mida ya kiburudani sasa.

0: Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
1: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
0: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
1: Kikohozi na

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move It, all day confidence.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia channel ipendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town Aunt Ezekiel akifanya majabu yake timbwili timbwili kwanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.

Yes, mambo ni vipi msikilizaji, habari za Jumamosi, habari za weekend na Joko Fresh kabisa. Sports weekend umetoka hapa na time hii hapa burudani inaendelea, si ndio? Aina nyingine ya burudani iko hapa ndani ya 90.5 Radio JFM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Mimi najua uko fresh, najua weekend yako sometime when kuna wengine kama vile uko bored flani. Bwana, niko hapa kuhakikisha kwamba weekend yako inanyoka vizuri kabisa, kwa sababu kila kitu kizuri kinapatikana hapa hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Tupo tayari kabisa kuzihesabu zile ngoma 20 kali ambazo zilifanya vizuri, ambazo zinaendelea pia kufanya vizuri, lakini ambazo umezichagua hapa ziingie kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Bwana, ngoma gani ambayo unaikubali sana, natamani ingie leo? Pia ni siku nyingine ya kupiga kura, kuichagua ngoma yako ambayo unatamani ifanye poa kabisa kwenye East Africa Top 20. Trisay baby baby niko hapa kwenye mitambo pale, yuko Daniel Amanda kwenye wana ntuo, DJ Fazo atasababisha. Fanya kama vile unadondosha comment yako hivi hapo kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Naomba nikukumbushe tu kwamba East Africa Top 20 inadhaminiwa na mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited, mabati ambayo yapo, yalikuwepo na yanaendelea kuwepo, mabati imara kabisa ambayo ukinunua akiweka, kila mtu atakuuliza kwani haya mabati umetoa wapi, kwa sababu yana ujazo, yani mazito fulani hivi, mazuri, imara, yanahimili kila aina ya hali ya hewa. Ukiliweka pale, ije mvua, ije jua, bwana, imara, bati liko imara kabisa. Sasa unachelewa nini msikilizaji? Baadaye nitakuja kukupa maelekezo namna gani basi unapaswa kulipata bati hili la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Sasa naomba nikukumbushe Jumamosi iliyopita mambo yalikuwaje kwenye East Africa Top 20, alafu tutaendelea kuzicount zile ngoma kali kabisa ambazo zimechaguliwa leo zipate nafasi kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Bwana, Click Master Mwizi ilikamata pale nafasi ya 20, nafasi ya 19 la Valava Kiwembe, nafasi ya 18 Yami mpende anayekupenda, nafasi ya 17 Dogo Paten alikaa pale mama nakufa, nafasi ya 16 Alikiba ngoma inaitwa Heta, nafasi ya 15 alisimama mtu mzima Mario yuko na D Voice ngoma inaitwa Watu, nafasi ya 14 Mboso ngoma yake inaitwa DJ, nafasi ya 13 alisimama Binas na Nandi ngoma inaitwa Hello, nafasi ya 12 Moko Genius na Ali Kiba ngoma inaitwa Niko Single, nafasi ya 11 Jux na Mboso Kipepeo, nafasi ya 10 alisimama mtu mzima Click Master watajua, nafasi ya 9 Mboso Bukujero, nafasi ya 8 Harmonize yuko na Muhammad Ramadhani ngoma inaitwa 31, nafasi ya 7 Nandi na Mario Sambadi, nafasi ya 6 Harmonize yuko na Dako na Yemi Aladen ndani ngoma inaitwa All Night, nafasi ya 5 alisimama Joel Lwaga yuko na Diamond Platinum ngoma inaitwa Nikumbuke, nafasi ya 4 Alikiba na S2 Kids ngoma inaitwa Jiji. Sasa zile tatu za juu zaidi, nafasi ya 3 Mboso na Nandi yuko na S2 Kids pia ngoma inaitwa Malaika, nafasi ya 2 alisimama Chege na Mboso ngoma inaitwa Bana, nafasi ya 1 Darasa na Khadija Kopa ngoma inaitwa Ye. Wiki hapa mambo yakoje msikilizaji? Mimi sijui, ila natamani wewe mwenyewe msikilizaji utabiri. Baadaye nitakuja kukupa nafasi, utapiga hapa hapa simu afu utanitabiri nafasi zile zile tatu za juu zaidi, lakini kwa sasa una haki zote za kuenjoy East Africa Top 20, mangoma makali kabisa ambayo yamekaa pale kwenye listi. Sasa tuanzie nafasi 20, si ndio? Yes, hatuna muda bwana, tuanze tu nafasi 20 hii hapa.

왔쥬! 왔쥬! 예예! 왔쥬! 야마니! 왔쥬! 그냥 나파스 야코미나 시차! 아 왔쥬! 그거리 미투가 mbali sana, 미투가 mbali, 미투가 juu kabisa kule, kwenye zile tatu za juu zile, ila sasa kadri siku navozidi kwenda watu, watu, yani watu, mnapunguza kuichagua watu. Inazidi kushuka. Yes. Lakini pia msikilizaji kwenye nafasi ya 17 Alikiba ngoma inaitwa Heta, nafasi ya 18 Click Master, Mwizi imekaa pale, nafasi ya 19 Zuchu yuko na Desma, ngoma inaitwa Kucheza unajua, nafasi ya 20 Lava Lava Kiwembe. Da. Yes, season ndo ngoma tano ambazo tumetoka kuzisikia hapo msikilizaji. Na wewe pia una ngoma yako ambayo unaifikiria, unasema da hii ngoma yangu hii kiingia hapa jamani mimi nitaenjoy sana. Yes, shida sio shida, yani ngoma ikishaingia inakuwa rahisi sana kuendelea kusurvive kwa sababu watu wanaisikia na wanaendelea kuichagua. Ni ngoma gani hiyo msikilizaji ambayo unaenjoy sana au unatamani sana kuisikiliza hapa kwenye East Africa Top 20 kwenye 0768150190. Leo ni siku nyingine tena ya kuchagua. Nitakuja kuzisoma baadaye baadaye message zako. Lakini naomba nikukumbushe tu kwamba Star Times wameamua kweli kweli kukupa burudani. Mambo yapo huku Star Times, burudani zote za soka, reality show, go movie, Nigerian movie, tamthilia na vipindi bora kabisa vya watoto. Star Times tunakwambia ndo nyumbani. Kupitia channel pendo kabisa ST Swahili kuna bandika bandua ya tamthilia kibao. Yani kali kweli kweli kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Yani zimetafsiriwa, zimeingiziwa sauti kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa kuna tamthilia mpya kali ya kibabe kabisa inaitwa Rehani. Utakutana nayo na star wako Top in Town na Ezekiel. Anafanya zake maajabu pale. Timbwili timbwili bwana linaanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya. Na vile vile anajikuta akiishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Mambo yatakuwaje? wewe tu fanya kama vile unapakia pakia mapesa kwenye kingamuzi chako ili uendelee kuenjoy. Hii sio ya kukosa kabisa. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha kuna tamthilia mpya kabisa ya Incognito. Hii hapa bwana imejia mkono. Wale wapenzi wa mkono upo umu. Wale wapenzi wa mission flani hivi za kijeshi na mbinu flani hivi za kijasusi ni hii movie Incognito, bonge moja la movie la Kifilipino. Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku na weekend ni saa 4 na dakika 30 usiku. Weekend usikose pia bongo movie kali kabisa kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto pia mtaenjoy na katuni ipendwa kabisa Bone Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kupitia channel ya ST Swahili Plus. Usikose pia tamthilia mpya ya Kiswahili sura ya pili ili uone ambavyo penzi linageuka sura, penzi likigeuka sura linakuaje. Hii hapa inakuja kila siku saa 2 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya kabisa wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1056 tu. Star Times tunakwambia enjoy digital life. Na kukumbusha pia kwamba East Africa Top 20 inadhaminiwa na mabati bora, mabati imara, mabati flani hivi mazuri kabisa, mabati ya Simba Domo kutoka Alaf Limited. Mabati ambayo yapo tangu kitambo mpaka wakati huu tunapozungumza, mabati yanaendelea kutamba na jina liko pale pale, ubora uko pale pale. Na ni mabati ambayo yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote, hali ya hewa. Mabati haya jamani, yana madini ya aluminium kwa 55%. Hii inasaidia kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki kwa 43.5%. Hii inazuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon kwa 1.5%.

5 inaunganisha kati ya aluminium na zinki. Kwa hiyo bati lazima liwe imara kabisa. Una kila sababu kununua bati hili kwa sababu ukinua hili bati kutu unasahau kabisa, lakini ni mapana, mabati ni mapana. Kwa hiyo inakufanya wewe uwezeke mabati machache kwenye nyumba kubwa Ukinunua bati ya Simba Dumu utapata pia warranty ya miaka 7 na huu ni uthibitisho kwamba bati hili ni bora. Yanapatikana kirahisi kabisa nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Uchukue namba ya simu 0800 750 194, 0800 750 194. Kumbuka tu tunawezeka mara moja, basi fanya uamuzi wako sahihi ili uendelee kuenjoy kuka kwenye mjengo wenye bati bora kabisa, bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Asante msikilizaji kwa ambao unaendelea kusikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Wana ni wengi sana, ni aje mjengoni niko fresh kabisa. Asema kule kwao bwana, sauti kama yote iko juu sana. Sawa na kiwa pande za Mwandige pale Mgera B. Wale wote ambao radio kama vile hamna, sogeni kwa sawa na pale. Sauti ipo ya kutosha, mta enjoy kinoma noma. Wanasema itakuwa poa sana tukigusa goma lote la King Kiba, Festo Poa wa Kigogwe, Mahakama ya Tangawizi. Basi kama ni hivyo tu tayari goma limeshasikika. Heta imesikika pale. Gombea anapatikana Nyakimwe pale Manyovu, anaoma ngoma ya Mboso darasa la 7 iwafikie mashabiki wote wa Simba popote pale walipo. Osirida Galvasi kutoka Kiganza vile anasema anaomba wimbo wa Zuchu. Wimbo gani tena? Zuchu ya nyimbo nyingi sana. Ni vizuri ukitaja jina la ngoma, inakuwa fresh kabisa. Nakuona pia mwamba wa kujiita Gombea anapatikana Manyovu Gombea, anaomba ngoma ya Mboso darasa la 7. Okay, imejirudia tena SMS yako. Okay, Mama Chema Fit, mami kwetu pazuri ndipo unapotokea. Mambo Tracy niko vizuri kabisa. Mr. DJ anaomba finali ya kwake mtu mzima bien. Featuring Alikiba yusike hapa kwa hewa. Okay, wanaomba ngoma ya Mboso. Na Harmonize ngoma inaitwa Leo. Okay, fanye poa kabisa hapa. Huyu anaomba ngoma ya Mario mtu mzima, Chui au Van Boy. Okay, sour. Datrisi unajua kuzibaruza ngoma. Rostam na Mawasama. Mimba ipande juu hapa. Mkopo kwa safari kutokea Mnanila Manyovu. Sawa, hamna noma. Thank you. Black Jara wa Mkatanga pale Manyovu anaomba ngoma ya Mboso DJ. Yasoni kutoka Bubango pale, tuko pamoko sana na nazihesabu na mimi zile ngoma 20 kali kabisa za East Africa Top 20. Eric yuko Mwanga anaomba ngoma ya Feruzi Dastare. Hii mwamba ni TBT, bonge moja la TBT, afu utasikia siku ya Alhamisi. Alhamisi ndio huwa tunapiga TBT. Hizi siku nyingine ni ngoma ambazo ziko kwenye ramani. Unaelewa? Vipi mjengoni niko fresh kabisa, naitwa Gerald James kutokea Muhunga pale. Ngoma ya Click Master Ngedere ibambe hapa. Andrea Msafi anasalimiwa hapa. Sawer. Nelson Hilali kutokea Sugeni Kasulu, he's Africa Top 20 leo iko hot sana. Ima mbele nyuma mwiko, thank you. Laurenti Tirasi Guru pale ndipo napotokea. Natupenda sana hapa Joy FM. Okay, sawa. Karibu ni kwetu. Okay, tunakaribishwa kwao. Asante. Okay, wewe unasema ngoma nyimbo ya tatu, ya pili au ya kwanza itakuwa ya Diamond. Hapana, bado muda. Anaitwa Samsung kutoka mtaa wa Galaxy. Meti anaomba ngoma ya Click Master Mwizi ipate nafasi hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Mtalubani mwausi kutokea Kabeba pale, yuko makini sana na Joy FM, anasema hivyo. Thank you. Na naisikiliza Sadiki Juma huyo wa Nyamori, goma la Mboso. Ngoma gani hii? Okay, Mr. DJ au okay, message yako sio imerukia wapi hapa? Okay, ngoja nitakutana nayo, nadhani kwa juu. Ngoma ya Mboso, ngoma gani sio inamaanisha? Anyway, inakuja mjengoni niko fresh kabisa, nasomeka kama maombi. Maombi pia naisikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Okay, sawa.

0: Bang ko mag-ani hi. Okay. Okay, sawa. Yung bangoma, freshi. Top 20, Sadiki Juma nimeiona SMS yako tena. Sadiki Juma kutokea pande za Nyamori anasikiliza East Africa Top 20, goma la Mboso Malaika ipande juu hapa. Okay, thank you. Huyu anaomba ngoma ya Mboso na Juksi mpya. Okay, unaitwa nani wewe? Unaitwa Muha. Uko na sisi mpaka tamata, sema I love you Radio Joy. We love you too. Richta kutokea Rusaba Buhigwe anaomba ngoma ya Nandi na Mboso Malaika iusike hapa kwenye East Africa Top 20. Mage akiwa Kazegunga ananisikiza vizuri kabisa. Mage anaomba ngoma ya Diamond mtoto kasimama itukomeka vizuri kabisa. Kizambano, okay. Antipasi Musanze kutokea pande za Kigogwe. Nimekuwa na pia Dandi yuko Manyovu. Tracy itakuwa poa kabisa. Okay, okay. Kama nikipandisha ngoma ya nani kweli tena hapa? Anasema itakuwa poa sana kama nikipandisha ngoma ya Rapture na Ibra chini. Goma hili bwana liko vizuri sana. Thank you. Amna noma. Tris na kukubali sana. Martin Pantaleo kutoka Simba Madukani, asante sana Martin. Likiba Jiji ishike nafasi ya tatu leo, wiki ijayo, okay. Anasomeka kama Manoko au Madevo wa Mkigo pale. Asante. Sidikia Steven kutoka Buyaga Kibwigwa, ni aje madam, niko vizuri kabisa. Vena Simtula kutoka Kagongo Migazini pia asema apatoshi Joy FM. Aiman na okay, wanaisikiliza Aiman na dada Nuwaira wako wanaisikiliza East Africa Top 20 wakiwa pande za wapi pale Nembo Kibirizi, sawa. Asante. Dogo Jabiri kutoka Buyaga uko na TJ Yuma kutokea Nyenge pale, umetisha sana hapo mjengoni, thank you. Jefta kutoka Nyakimwe pale nimekuona pia unaomba ngoma ya Divoice. Kumbe kai fresh kabisa hapa. Anyway, msikilizaji, ndio kusoma jumba kwa mfupi wa maandishi. Naomba tuende tukaendelee kuzihesabu zile ngoma kali kabisa ambazo zinaendelea kufanya vizuri. Tumesikiza nafasi ya 20, nafasi ya 19, nafasi ya 18, nafasi ya 17 na nafasi ya 16. Nafasi ya 15 hii hapa.
1: Na hii ni namba

Yes, watajua Click Master kwenye nafasi ya 11, nafasi ya 12 Yuxi na Mbosso kipepeo. Nafasi ya 13 Moko Genius, yuko na Alikiba. Ngoma naitwa Niko Single. Nafasi ya 14 Bernasi na Nande, ngoma naitwa Hello Hello Hello Hello. Yes, imekamata pale. Tukaanzia pale nafasi ya 15, ngoma ya kwake Mbosso DJ. Hizo ni ngoma ambazo tumezisikia na mpaka sasa hivi kiukweli tunaweza kusema kwamba safari yetu iko nusu ya safari. Sasa hivi tumebakiza kitambo kidogo tu kuzimaliza zile ngoma, lakini bado pia kuna bonus tracks. Usisahau vile vile kuna nafasi ya wewe kutabiri hapa ngoma ambazo unadhani zitakuwa zimekaa pale kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kabla sijaenda mbali zaidi, naomba nikukumbushe msikilizaji kwamba wewe na familia yako mnapaswa kupata sabuni au mafuta ya Movit, kwa sababu ni mafuta ambayo ukiyatumia au sabuni ambayo ukiitumia ngozi yako inakuwa na mvuto sana sana sana sana. Movit hebo jeli na sabuni hizi sio tu za wanawake, ni za kila mmoja kutumia. Movit hebo jeli na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, kuna za parachichi sasa hivi na mafuta pia yapo ambayo yana parachichi, kuna ile ambayo ina kiambatanisho cha papai na kuna ile ambayo ina kiambatanisho cha aloe vera. Unachagua ipi? Mimi sijui, lakini chagua basi ili uweze kuitumia wewe na familia yako kwa ngozi, kwa wale wenye ngozi kavu hasa. Hii ni mahususi sana kwa ajili yenu. Hata ngozi laini za watoto pia unaweza kutumia hii hapa sabuni na mafuta ya Movit. Movit hebo jeli na sabuni uipa familia nzima muonekano ulio asili. Ndio maana basi tunakuambia asili hutunza nasi tualinda. Movit All Day Confidence. Yes. Jamani, sikia tangazo maalum toka Joy in the Harvest. Nina tangazo muhimu sana hapa. Taasisi ya Joy in the Harvest ninawatangazia wanawake na wasichana ambao wana uwezo wa kucheza mpira wa miguu kwamba mnakaribishwa sana mjisajili ili tuweze kuunda timu ya mpira wa miguu ya wanawake. Sifa za kujiunga basi, wewe ambao unataka kujiunga, kwanza wewe unajua kucheza mpira wa miguu au uelewe tu mpira wa miguu hata kidogo, uzijue kanuni zake, lakini wewe na umri kuanzia miaka 14 hadi miaka 18. Eneo la usajili ni shule ya msingi Kibirizi. Usajili utaanza siku ya tarehe 13 mwezi wa 10 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 kuanzia saa 9 na dakika 30 hadi saa 11.

0: milijoni. Mchezaji ufike katika eneo hilo, ukifika hapo utaonana na kocha Mwalimu Shoye, na nambari yake ya simu ni 0764 062 354. Hiyo ni namba ya Mwalimu Shoye ambaye unaweza ukawasiliana naye kwa maelekezo zaidi. Tangazo hili hapa limetolewa na mkurugenzi wa shirika la Joy in the Harvest, ndugu Mwenge Muyombe. Basi kama una mtoto pia basi muandikishe moja kwa moja ili aweze kuingia kwenye timu, kwa sababu michezo tunaambiwa ni afya. Michezo inawaleta pia watu karibu, vitu kama hizo. Sawa. Asante sana msikilizaji, wewe unaendelea kusikiliza Joy FM hasa East Africa Top 20. Dago Jabiru kutoka Buyaga nimekuwa na Ubaya Ubwela, Datrice na Bangoma ya Mboso, Bukujeri tukomekaa fresh kabisa. Anasomeka kama Musa Hamza. Ananikaribisha sana Nyakiga store. Okay, sawa. Asante sana. Mungu akipenda siku moja nitakuja. Wanamuitaga Tigita Wanaban. Anaomba ngoma ya Click Master, watajua ishike nafasi ya kwanza kabisa. Nadhani imeshasikika hapo. Niaje da Trist, niko vizuri kabisa. Anaomba niguse ngoma ya Alikiba. Itakuwa poa sana. Anaitwa Adibayo, mjukuu wa Mbolanya akiwa Ruhita pale. Okay, thank you. Anaitwa Misa kutokea Kazigunga pale. Anaomba ngoma ya Malaika, mziki wa Mboso ipate nafasi hapa ya kwanza kabisa. Anaomba ngoma ya Mboso DJ mwingine iwafikie wananchi wenzake. Irene kutokea Lusaba pale. Anaitwa Sebastian Mbenga kutoka pande za Pamila. Anaomba ngoma ya Machozi. Inaitwa Matonge. Imbona kama TBT. Au sio inayojua mimi. Okay, anaitwa Musa Shudraki, yuko Murufiti pale, ananisikiliza, tuko pamoja. Josa wa Nyankoronko, goma la Mario na Divoice, watu iendelee kupanda nafasi za juu zaidi hadi iwe nafasi ya kwanza. Na imetoka huko huko. Kupanda tena inahitaji kura nyingi sana. Meridi kutoka Mwanga anaomba ngoma ya Harmonize, kudos. Okay, ni aje mjengoni, niko vizuri sana. Anaitwa Zombie kutoka Kite. Okay, anasema Kite mtakuja, anasema naomba ngoma ya Kontawa, nadhani inaitwa Fundi. Anasema ata enjoy sana sana sana. Frankie J Bilantanya maarufu kama Dangote, gusa ngoma ya Juksi Kipepeo, itakuwa mikaa fresh. Tobias Hungu wa Bitali tuko pamoko. Benja the Doni kutoka Sokoni Mwandiga. Benja anaomba ngoma ya Mboso, darasa saba nadhani na maisha hivyo, itakuwa mikaa fresh sana. Basi amna noma. Hello Datrice. Hello, anaitwa Maisala kutoka Mahembe. Mr. DJ anaomba ngoma ya Nandi Yanga iwafikie wana Yanga wote. Okay, huyu pia anasema anasikiliza show la Kibabe. Simon Kuyugulu kutoka Mayange ndio jina lake. Aitwa Rama AK wa Foro kutoka Kigala 1. Okay, wanae wote wa form 4 wa mwaka 2026 Rusaba Sekondari mnapewa hai hapa. Editrice, kama sitosikia wimbo wa Click Master watajua nitaumia sana. Of course mimi najua hujaumia kwa sababu ngoma imetoka muda si mrefu tunataka kuisikiliza hapo. Mimi najua hautaumia na haujaumia. Watajua kwenye nafasi ya 11 tumeisikiliza pale. Ignace DM kutokea Kasulu pale Buhoro. Stasha kutokea Mwandiga anaomba ngoma ya Ibra na Zuchu. Sina uhakika. Okay. Top nini jamani, ni top 20 so top 10. Sema imepangika. Anaomba wimbo wa nani? J Melody unaitwa Fadhili. Okay, anaitwa Fadhili kutoka Mnanila. Okay, Yowasi ananisikiza vizuri kabisa. Anaomba ngoma ya Click Master, watajua. Okay, nadhani imesikika hapo. Aha, huyu pia anasema dadangu naipenda sana Radio Joy hapo studio. Mimi nilipoteza simu na nimepoteza namba za marafiki zake wa Joy FM kwa sasa. Okay. Pole sana, natafuta marafiki zake jamani. Da, pole sana, pole sana. Niaje mjengoni, niko vizuri kabisa. Da Beatrice, naomba ngoma ya ni Click Master nadhani, ngoma ito Shore Catherine akiwa Mkongoro. anasema karibu tule na nasi. Asante, natamani kweli. Okay, Shaiko kinyamwezi sana, DJ Fazo ni noma, mobali wa mobali kutoka pande za Muhanga pale. Habari da Tris, mimi niko vizuri kabisa. Anaitwa Alexi One Love kutoka Burundi, mkoa wa Rumonge. Anaomba ngoma ya mpya ya Rayvanny, ata enjoy sana. Enjoy naye. Okay, kwa alipo nani tena huyo enjoy naye ambao hujamtaja? Mama Chema Outfit, mami kutupa zuri, nimeona pia SMS yako hapa. Anasema ngoma ya Joli Lwaga na Diamond Platnumz nikumbuke, shiki nafasi za juu sana, imfikie baba Chema Ngote boy, anamkubali sana. Oh, okay, vizuri. Imani mtoto wa Manu, kiukweli radio hiyo imnatisha sana. Asante, asante, asante sana. Ngoma zote zipo konki sana. Okay, jamani asante sana. Nitakuja kuendelea kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Na kwa sasa ngoja tupay bill kidogo . Baada ya kupay bill, tutakuja kuendelea kuzi count zile ngoma ambazo zimesalia. Ni kukumbushe tu kwamba tumeishia nafasi ya 11. Baada ya matangazo tutaendelea na nafasi ya 10 kwa sababu tunaanzia chini kupanda juu .
1: Yapo huko Star Times, zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi ya Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League, Ijumaa Oktoba 9, Al Nassri dhidi ya Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi ya Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
2: Asante mama. Huyu hapa.
1: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
2: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
1: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
2: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
1: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
2: Nini?
1: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
2: Sio gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
2: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

give it up for...

Number 7.

Yes. East Africa Top 20 bado inaendelea kukiwasha hapa mpaka pale saa 10 za jioni. Saa 10 kamili ndo nitakuwa na sign out, lakini kwa sasa bado mangoma kibao burudani bado inaendelea hapa mpaka kila kitu kieleweke. Tulianza nafasi ya 10 Bukujero ya kwa Kimboso ilikamata pale. Nafasi ya 9 Harmonize na Muhammad Ramadan ngoma ya 31. Nafasi ya 8 Nandi na Mario Sambadi. Nafasi ya 7 Harmonize yuko na Dako na Yamia Ladeo Nights. Nafasi ya 6 ndio hiyo hapo tumesikiliza ya Joel Lwaga yuko na Diamond Platnumz ngoma inaitwa Nikumbuke. Bwana, mpaka sasa hivi mimi najua enjoyment itakuwa heavy sana kwa upande wako. Yes, enjoyment itakuwa kutosha sana kwa upande wako. Lakini nakushukuru sana wewe ambaye unaendelea kusikiliza East Africa Top 20. Wewe pia ambaye unaenjoy bwana, bishara sana kwako au sio? Bwana, asante sana pia kwa gombea. Yana patikana Nyakimo pia nimekuona. Vina Simtula kutoka Kagongo Magazine, JB Emmanuel kutoka Kigoma, ngoma ya Mario anaiomba hapa. Ngoma ya Mario mtu mzima ishike nafasi ya kwanza kabisa. Okay, na nakuona pia Bula Junior ngoma ya Rivani Touch ipande kwenye listi. Jefta kutoka Nyakimwe yeye anaomba ngoma ya kwake Somali mtu wa kazi ipande hapa. Okay, anaitwa Muzafal anaomba ngoma ya Pipi Jojo na kutaka na enjoy, ana enjoy sana, ta enjoy sana. Kudra Hatibu Saidi kutoka Bubango Nyachanga yeye anatamani kusikiliza ngoma ya Click Master Mwizi. Okay, itakuwa mekaunyama. Karibu Mnanila uje ule nanasi na nile nini nanasi eh? Anaitwa Fadhili kutoka Mnanila. Asante Fadhili. Okay, Clementi aka Karadioshe kutoka

Family Simon kutoka Kalela, DJ agusie ngoma ya Nandi na Mario, ngoma inaitwa Sambari. Anaomba ngoma ya Diamond, mtoto kwa Miss Mama ishike hapa nafasi za juu kwenye East Africa Top 20. Jina lake linaitwa Pasita Nelson au Van Boy. Yeye ni Muha. Love you, thank you. Anyone unajitambulisha kabisa na kabila lako. Eti mimi ni Muha. Aya bwana, Gesha ni kutokea Lusesa. Anaomba ngoma ya Harmonize dunia. Khalifa Hassan ni kutokea Kalela. Anaomba ngoma ya Dayos fanye kwa starehe. Anaomba ngoma ya Stukizi mwingine na Alikiba Jiji kama nafasi ya kwanza. Hussein Daudi kutokea Kanas pale ndo jina lake. Saidi Kimtipa kutokea Kasulu. Anaomba wimbo wa Konde Boy Never Give Up. Okay. Aha, ngoma ya Ibra na Zuchu. Okay, itakuwa vizuri sana hapa Tracy kikamata ikipigwa. Ni ngoma gani? Sadiki Juma wa Nyamori. Itakuwa mikapoa sawa, lakini ungetaja jina la ngoma inakuwa vizuri zaidi. Beka iko vamia maeneo ya soko mapenzi, anaomba ngoma ya tuko pamoja, anasema hivyo, anatusikiliza. Okay, thank you. Vipi Tracy, niko vizuri. Ngoma ya Darasa na Adija Kopa anaiomba hapa. Anasomeka kama Masumbuko Sebastian Wanguruka. Anasikiliza East Africa Top 20 Ruhama Center, ndipo anapotokea pale. Thank you. Sadikia Steven kutokea Buyaga pale Kibwigwa. Anaomba ngoma ya Darasa. Okay, wimbo wa Darasa na Adija Kopa ushiki nafasi ya kwanza. Okay, sawa, unauliza vipi watangazaji wa UFM tukuja lini mnanila kututembelea. Tutawapa taarifa tu, siku tukitaka kuja tutawapa taarifa, msijali. Kapaku Mtura iko Nyanganga, ngoma ya Nandi na Mboso Malaika ipande juu zaidi. Okay, ngoma ya Darasa akiwa na Adija Kopa ishiki nafasi za juu zaidi. Wa kuitwa nani huyo? Sawa na akiwa pande za Mwandige Mgerabi pale. Ngoma Darasa akiwa na Adija Kopa pia huyo mwingine ameichagua. Ishiki nafasi za juu. Huyo anaomba ngoma Mario mtu mzima isikike hapa. Anaomba isiposikika ataumia sana. Anaitwa Muha japo wanasema eti waha ni wabishi. Yeye anasema anakataa hilo. Inategemea na jina. Anaitwa Pastor Nelson Bey. Okay, sawa, usijali. Amna noma, anasema UFM ukiwa Dar es Salaam unaipataje? Bwana unaipata kwa masafa. Kwa tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz moja kwa moja unatupata. Sawa. Mjukuu wa Ubedi kutoka Mlole Rusaba, ngoma ya Clickmaster nadhani unamaanisha hivyo. Mwizi shike nafasi ya kwanza. Thank you, sawa. Okay, msikilizaji, naomba tukasikilize nafasi mbili. Nafasi mbili tu tunaenda kusikiliza nafasi ya tano na nafasi ya nne. Alafu nitakuja kupa maelekezo mengine hapa.

0: Yes, Malaika, Malaika. Aha, ni ngoma ya kwake Mbosso akamshirikisha Nandy na Istukeze ngoma ya Malaika nafasi ya 4 na nafasi ya 5 ni ngoma ya kwake Mario, ngoma inaitwa Mtu Mzima eh. Hii ni ngoma mpya ambayo tangu imeingia mjini basi imeshika kasi ya kutosha sana. Na ni ngoma ambayo inaongoza pia kuchaguliwa mno mno sasa hivi. Ukiingia kule YouTube utaona namna inavyokimbiza na vitu kaa hizo. Okay, msikilizaji, lakini naomba nikukumbushe tu kwamba kwa wewe ambao una matatizo ya afya ya uzazi basi unapaswa kuona Lupimo Sanitarium Clinic waweze kukusaidia kwa sababu wanatoa dawa kwa ajili ya matatizo mbalimbali ya afya uzazi. Kwa wewe ambaye ni mwanaume una tatizo la afya uzazi basi dawa yako inaitwa Jesse Hepsi, kwa mwanamke dawa yako ni Fem Hepsi, na dawa hizi huna haja ya kuwa na wasiwasi kwa sababu zimethibitishwa na baraza la tiba asili na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya na kwamba wamesema inafaa kwa matumizi ya binadamu. Watembelee Lupimo Sanitarium Clinic kwa hapa Kigoma mjini, wanapatikana jengo la Serad B ghorofa ya pili, lakini kwa Kasulu waone pale GTZ karibu na chuo cha ualimu cha TTC. Wacheck namba ya simu 0693 664 848. Nambari nyingine ni 0715 944 941. Sawa msikilizaji, kwa time hii naomba tukapay bill kidogo. Baada ya kupay bill atenda kusikiliza ile bonus track. Baada ya bonus track mimi nitakuja hapa kupokea simu yako uniambie utabiri wako utakao mekaje kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa sasa tupay bill.
1: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Yaani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Mambo yapo huko Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 5,000. 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
7: Ebane tunazi

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Hii mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
2: Asante mama. Huyu hapa.
1: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
2: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
1: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
2: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
1: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
2: Nini?
1: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
2: Sio gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
2: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Bonus track kwa siku ya leo ya kwa Kimeja Kunta. Ngoma inaitwa Salamu. Ni ngoma ambayo umeielewa, tumeitease kwako msikilizaji ili wewe uweze kuichagua. Na kwenye 0768150190 mimi niko tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji, uniambie utabiri wako kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Unadhani itakuwa mikaa nani? Yaani hapo ananipa utabiri kwamba ile unadhani nafasi ya kwanza amekaa msanii gani na ngoma gani? Msanii gani na ngoma gani? Msanii gani na ngoma gani? Atakayepatia sawa sawa na ilivyo. Bwana kuna jambo muhimu sana hapa kwa ajili yako tutalifanya. Ngoja nisikie mtu wa kwanza kabisa, huyu hapa. Mambo? Oye, mambo vipi? Sawa, sauti amekaa juu sana. Lakini vile vile mwenyewe kama vile okay. Sawa, nambari ni 0768150190. Lengo ni moja tu, kunipa utabiri wako kwenye zile tatu za juu zaidi. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi kwema.
0: Kwema kabisa. Jina lako utanitajia mwishoni, naomba uniambie utabiri wako umekaje, nafasi ya kwanza, ya pili na tatu.
1: Okay, nafasi ya kwanza Darasa na Adija Kopa.
0: Okay, wewe unaitwaje? Aha, nafasi ya pili?
1: Nafasi ya pili Chege na Nambosko, ngoma inaitwa Ubaya.
0: Okay, na nafasi ya tatu?
1: Nandi Nambosko, ngoma inaitwa Maraika.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Useni Daudi.
0: Kutokea wapi?
1: Kutoka Kanazi Kasuru.
0: Amna noma. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Okay, amepotea huyo ghafla. Nadhani alikuwa ajijiandaa. Aje nimcheki huyo mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello. Hello. Hello. Okay, kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Oh,
0: safi kabisa. Jina lako utanitajia mwishoni na natamani kusikia utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
2: Ya kwanza tafika Mboso.
0: Mboso yupo gani?
2: Ubaya.
0: Sawa, nafasi ya pili?
2: Itafika Buju.
0: Buju, nafasi ya tatu?
2: Nafasi ya tatu tafika Belinasi na Nandi.
0: Wimbo gani?
2: Hello.
0: Okay, unaitwa nani?
2: Naitwa Manisi kutoka Kigoma Matazi.
0: Haya, wasalimie wote hapo.
2: Haya.
0: Okay, sawa. Huyu naona amekimbia ghafla huyu, ngoja nimcheki huyu mwingine hapa. Okay, kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello. Anyway, saa ngoja nipokee simu nyingine hapa. Hello. Kwenye line simu, hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?

0: nyimbo inaitwa Jiji.
1: Mm-hmm. Nafasi ya tatu?
0: Nafasi ya tatu Mbosso na Chege, Ubaya.
1: Mm-hmm. Unaitwa nani?
0: Royce.
1: Nani?
0: Royce.
1: Royce, eh?
0: Kutokea
1: wapi Royce?
0: Masanga.
1: Okay, sawa. Wasalimie sana hapo Masanga Royce.
0: Poa.
1: Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Safi, mambo vipi dada Fresh?
1: Fresh kabisa. Nipo tayari kusikiliza nafasi ya kwanza, pili na tatu.
2: Ya tatu amekaa Chege Ubaya.
1: Okay.
2: Ya pili amekaa Kiba Jiji.
1: Mhm.
2: Ya kwanza Darasa akiwa na Dija Kopa anaitwa yeye.
1: Okay. Unaitwa nani?
2: Naongea na Bato ni KDM ni Tabasamu Rosesa.
1: Okay. Yaani
2: maarufu kama Mwanga Kisangani.
1: Amna noma. Wasalimie wote hapo Rosesa.
2: Rosesa chaki mbia nipo DSM hapa.
1: Ah, okay, okay, vizuri. Wasalimie DSM.
2: Okay, tuko pamoja.
1: Thank you. Sawa, naomba nipokee simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello. Ah, okay, okay, vizuri. Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Safi ni aje.
1: Fresh kabisa. Nipo tayari kusikia utabiri wako Mwamba, utanieleza utaniambia jina lako mwishoni.
3: Asante sana. Namba moja ni Darasa na Dija Kopa.
1: Ndio. Wimbo unaitwaje?
3: Musa kidogo hapo sasa.
1: Okay.
3: Namba mbili ni Chege na Mbosso. Wimbo unaitwa Ubaya.
1: Mhm.
3: Namba tatu ni Dinasi na Nandi. Hello.
1: Ni nani?
3: Ni za Mwandiga Mgerabii.
1: Okay, amna noma Mwamba. Salimia wote Mgerabii hapo.
3: Haina noma, haina noma.
1: Poa, mtu wa mwisho leo huyu hapa. Hello.
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Safi.
1: Aha, niambie utabiri wako Mwamba. Jina utanitaja mwishoni.
4: Wimbo wa kwanza ni Zuchu.
1: Unaitwaje?
4: Na Smile. Wewe kucheza unajua.
1: Okay.
4: Wimbo wa pili Dija Kopa na Darasa.
1: Unaitwaje wimbo?
4: Wimbo wa pili Dija Kopa na Darasa.
1: Mm. Unaitwaje wimbo?
4: Yeah.
1: Yeah, okay. Wimbo wa tatu?
4: Wimbo wa tatu Mbosso Baya.
1: Okay, unaitwa nani?
4: Ito Peter Junior.
1: Sawa, uko wapi Peter?
4: Kubuhanda.
1: Okay, poa, wasalimie Buhanda. Nani amepata, nani amekosa, mimi sijui, lakini tuanze tu nafasi ya tatu ni hii hapa.

0: machoni navyojisikia moyoni.
1: Yes, aliyepata amejijua, ajijua. Ah, ni mtaje ni simtaje? Bwana, kwanza makofi kabla sijamtaja. Makofi. Yes, na mshindi wetu aliyepatia mwanzo mwisho nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu ni Raiki kutoka Masanga. Makofi kwake. Nyie watu mnajua kuotea nyie, hatari. Raiki, ah, Raiki umetisha mamilo. Yes. Ah, na nimefurahi sana kumpata mtoto wa kike ambaye amepatia, kwa sababu wanaopiga simu watoto wa kike wanahesabika sana sana. Sasa imagine simu za watoto wa kike zimepigwa na kupata, amepatikana mshindi. Hongera sana kwako Roiki kutokea pande za Masanga. Umepatia nafasi ya kwanza Darasa na Khadija Kopa, yeah. Nafasi ya pili Alikiba na S2 Kizi. Ngoma ni

Tua jiji nafasi ya tatu ni Chege na Mbosso ngoma inaitwa Ubaya. Mimi naomba nikuache na nafasi hiyo ya kwanza. Na kushukuru sana kwa time yako msikilizaji kwenye 1&2 DJ Faizo kwenye mitambo Daniel Amando, Trice Bebe Baby kwenye MIC. Bwana kutakia weekend njema, weekend yenye baraka ya pesa. Mimi najua unataka hela, acha nikuombee baraka ya pesa. Nakuombea baraka ya pesa kila mchongo utakaoutengeneza ufanikiwe. Amen. Sema amen basi. Asiyesema amen na party hiyo. Trice Bebe Baby na saying out. Have us a nice weekend. Na nafasi ya kwanza hiyo hapo na kuacha nayo. Yeah, ya kwake Darasa na Khadija Kopa. Bye bye. Number Skaniba.

0: hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust, and you'll love this radio station because of it. Radio Joy 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: The radio is on.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Ebane

0: 0765 772 65 0765 772 65 0765 772 65 0765. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.

0: Kigoma Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio The Radio
1: is on. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Na ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma Wiki Hii na hii ni 90.5 Radio Cha FM, na kama nilivyokujuza kwa ni Jumamosi Oktoba 10, 2020. Hivyo ni kuarike ili upate kuyasikia mbalimbali tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu utakao kwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na serikali mkoani Kigoma imeyataka mashirika yasiyo ya kiserikali kuboresha huduma zao, na watumiaji wa mafuta kuongeza wastani wa zaidi ya shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na diseli. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, utakuwa nami Urida Sayoni kwa takriban dakika 30. Karibu nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma Wiki kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Serikali mkoani Kigoma imeyataka mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs mkoani humo kuboresha huduma, kuongeza ubunifu na kuungana na serikali katika kusukuma maendeleo kwa wananchi ili kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Ripoti ya Sadiki Kibwana inafafanua zaidi.
1: Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Kigoma, Mheshimiwa Daktari Rashid Chuachua, ambaye alikuwa mgeni rasmi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, katika jukwaa la mwaka wa mashirika yasiyo ya kiserikali lililoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma kushirikiana na mradi wa pamoja wa Umoja wa Mataifa Kigoma. Dr. Chuachua amesema wajibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali ni kufikisha huduma kwa wananchi wakati ambao serikali imechelewa kufikisha huduma hizo.
2: Kwamba mnao wajibu wa kufanya kuwekeza mkoani Kigoma kwa kuanzisha miradi ya kati na miradi mikubwa ya uzalishaji kwa kuzingatia taratibu za kisheria zilizowekwa na serikali ili kuendana na kauli mbiu ya jukwaa la mwaka huu na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya nchi yetu ya mwaka 2050.
1: Naye katibu wa jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali ambaye ni afisa maendeleo wa mkoa wa Kigoma, Msafiri Nzuruni, amesema jukwaa hilo limekutanisha mashirika mbalimbali mkoa mzima kwa lengo la kujadili namna ya kuwainua wananchi kiuchumi.
3: Ni utekelezaji wa maelekezo ya serikali kwamba mashirika yapate platform mahali ambapo wanaweza kuzungumza na kubadilishana uzoefu, namna mashirika na serikali na wadau wengine wanavyotekeleza shughuli mbalimbali za kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Kigoma. Tuna huu tumeuandaa leo ili kuweza kutoa hiyo fursa ya wadau kwa pamoja kutathmini utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ya jamii, maendeleo ya wananchi kwa kipindi cha mwaka 2025. Na baada ya kikao hiki pia tutakwenda kwenye mikoa ya kitaifa ambayo pia tunaanza mazungumzo na mjadala katika ajenda hii.

0: kadhalika.
1: Kwa maana ya utekelezaji, tuko katika hatua ya mwisho na mradi wa Kigoma John Program. Tunategemea tunakamilisha utekelezaji wake mwezi wa 12 mwaka huu, na katika sehemu ya utekelezaji nakamilisha hapa, tuliandaa hapa mwanzoni sustainability and exit strategy kwa ushirikiano na serikali ya mkoa na wadau mbalimbali ambao walikuwa wanatekeleza hizi shughuli mbalimbali. Baada ya kuwa tumetengeneza huo mkakati, ni mkakati ambao ulikuwa unahakikisha uendelevu wa shughuli mbalimbali. Baada ya kuwa tumetimiza, tumekamilisha mradi ambao tulikuwa tunautekeleza.
0: Aidha, jukwaa hilo la mwaka huu limeongozwa na kauli mbiu isemayo fikra mpya kuhusu uendelevu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ubia na upatikanaji wa rasilimali fedha kupitia vyanzo vya ndani. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
2: Sikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Sadiki Kibwana inatupeleka kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wa kata ya Ilagala katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameomba serikali kuwajengea miundombinu ya matundu ya vyoo katika kituo cha afya Ilagala. Hayo yamejili katika mkutano wa hadhara wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari wa kusikiliza kero za wananchi katika kata za jimbo hilo. Taarifa kamili na Sofia Rukeha.
3: Wakizungumza katika mkutano huo, wananchi wa kata hiyo wamesema kituo cha afya Ilagala kwa muda mrefu kimekuwa na matundu mawili ya vyoo, hali inayohatarisha maisha ya wananchi pale wanapohitaji kupata huduma kituoni hapo. Aidha, wananchi hao wamesema mbali na miundombinu ya vyoo, kituo hicho cha afya Ilagala pia kina changamoto ya uhaba wa wodi ya baba, hali inayopelekea ugumu pale mgonjwa anapohitaji huduma ya kulazwa.
4: Kituo cha afya hiki, kituo chetu inawezekana kikawa ni zahanati kwa sababu zifuatazo: ni wodi moja tu ya kina mama, maana yake akina baba hatuugui, tutakufa ikiwa hakuna wodi hapo kituo cha afya. Ni kweli wanahimiza usafi, lakini kituo cha afya chenyewe ndio kiko wapi?
5: Afya inahimiza sana usafi. Kama afya inahimiza usafi, ni jambo la kushangaza kuwa kuona wahudumu wa afya ambao wanatuelekeza sisi usafi, lakini wenyewe wanakuwa hawafati taratibu za usafi jinsi inavyotakiwa. Kwa sababu anaenda mgonjwa kituo cha afya, anafika pale anataka kwenda chooni, anakuta vyoo havifanyi kazi. Vipo vyoo matundu mawili ambao hivyo vyoo wanatumia wahudumu wa afya. Tukienda hospitali hapo kwa wenyewe, vile vyoo wanavitumia wenyewe, sisi tunabidi twende kwa majirani ndio tunatumia.
6: Kwanza tunaenda kwenye msimu wa mvua, alafu inaonekana kituo cha afya kama kituo cha afya hakuna matundu ya vyoo, wakati hao watu wa afya wanakuja kuhimiza usafi. Sisi tunachokiomba kwenye serikali watuwekee matundu ya vyoo.
3: Akitoa majibu ya kero hiyo ya uhaba wa matundu ya vyoo na wodi ya baba katika kituo cha afya Ilagala, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza Dr. Morabu amesema changamoto hiyo ipo kwenye mchakato wa utatuzi.
7: Mheshimiwa mbunge, kituo chetu cha afya kina choo cha nyuma ya maabara ambapo kina matundu mawili. Kwa hiyo hivyo kulikuwa na changamoto ya kuziba.
8: Ni kweli kituo cha afya Ilagala kinafanya kazi kama kilivyosajiliwa kituo cha afya, lakini hakina wodi ya wanaume na wanawake. Lakini hatujabaki nyuma. Jumamosi ambayo ilikuwa tarehe ngapi? Ya juzi. Tuliandika andiko na tumelipeleka Dodoma Wizara ya Fedha kuomba milioni 130 kwa ajili ya ujenzi wa wodi ya wanaume na wanawake. Baada ya kuona changamoto na tulifanya mkutano pale na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na akatuelekeza, tumeandika, tumeomba hela, tumepeleka. Ninaamini serikali yetu ni sikivu, italeta fedha.
3: Baada ya kusikiliza kero za wananchi, mbunge Nuru Isa Kashakari ametoa kiasi cha shilingi milioni 4,500,000 zitakazoanza kusaidia kuboresha miundombinu ya kituo hicho cha afya, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa matundu mawili ya vyoo.
9: Nampatia milioni 4,500,000. Milioni 2,500,000 anunue pampa. Milioni 2 anijengee matundu mawili na simo na kila kitu vya choo vya wananchi wangu. Nampa siku 10 nitakuja kukagua mwenyewe. Nataka nikute matundu mawili yamekamilika na hilo pampu mmenunua maji yanatoka na wananchi wangu adha hawapati tena. Jumapili niko hapa nije mnikabidhi vyoo viwili matundu mawili.

0: ambayo yamechimbwa na shimo na kila kitu.
1: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Radio Joy.
2: Na taarifa hii ya Sofia Rukeha inatupa wasaa kuangalia taarifa nyingine, ambapo mkuu mpya wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Selemani Enoki Nyakulinga, amekabidhiwa rasmi ofisi na kuanza majukumu ya kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kibondo, huku akiagiza kamati za ulinzi na usalama kuendelea kudumisha amani. Samuel Masunzu na undani wa taarifa hii.
3: Katika hafla ya makabidhiano ambayo imefanyika ofisi ya mkuu wa wilaya, SSP Nyakulinga ametaka kamati ya ulinzi na usalama kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili wananchi wafanye shughuli zao kwa amani.
4: Lakini nishukuru kamati ya usalama. Kiangalia data za crime naona zinateremka mwaka hadi mwaka. Hii ni ishara kwamba kila mwaka mnabuni na kuweka mikakati ya kupunguza uhalifu katika wilaya hii. Na hili naomba liendelee ili wananchi wetu waweze kufanya shughuli zao za maendeleo kwa amani na raha, ili wawe na raha ya kufanya shughuli zao za kiuchumi. Hili nitalisimamia na tutashirikiana wote kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata amani na usalama katika maeneo yao.
3: Mkuu wa wilaya mstaafu Kanali mstaafu Agrey Magwaza ametoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chote alichomwamini cha kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kibondo.
5: Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini ni kipindi hicho akanileta hapa Kibondo tufanye kazi pamoja na hii timu.
3: Baadhi ya washiriki katika hafla hiyo wakiwemo wawakilishi wa vyama vya siasa, uongozi wa wafanyabiashara na viongozi wa dini wamemkaribisha mkuu wa wilaya mpya na kumwahidi ushirikiano na kumtakia kila laheri mkuu wa wilaya mstaafu Kanali Magwaza.
6: Naitwa Dorisi Palesekela, ndiye katibu wa mbunge wa jimbo la Muhambwe. Amependa kutoa shukrani nyingi sana kwa mkuu wa wilaya mstaafu kwa jinsi ambavyo umekuwa naye bega kwa bega.
7: Mimi naitwa Fulani Zuguru, mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Kibondo. Ni imani yangu pia kwamba busara itakuongoza pale yale makundi ambayo ya

0: kushirikiana na serikali, chama kiko salama na serikali ya Kibondo iko salama. Kwa hiyo ni muendelezo tu, kama mzee wetu aliyofanya huo muendelezo, na wewe hapo hapo unaanzia hapo unaendeleza.
1: Ushirikiano ndilo jambo pekee ambalo tukiunganisha sisi viongozi tutaisaidia halmashauri ya wilaya ya Kibondo, lakini na wilaya kwa ujumla.
2: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
3: Na tukiachana taarifa hiyo, watumiaji wa mafuta nchini wamelazimika kuongeza wastani wa zaidi ya shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na dizeli watakayonunua mwezi huu wa Oktoba, kufuatia ongezeko la bei za bidhaa hizo lililosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta yaliyosafishwa katika soko la dunia. Hiyo ni kwa mujibu wa bei mpya za mafuta zilizoanza kutumiwa nchini katika mwezi Oktoba kuanzia Jumatano ya Oktoba 7, kama ilivyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA na kusainiwa na mkurugenzi mkuu Salum Nuna. Baada ya ongezeko hilo la bei ya mafuta, mwanahabari wetu Lucas Hoha alitembelea baadhi ya maeneo ya manispaa ya Kigoma Ujiji ili kuzungumza na waendeshaji wa vyombo vya moto ambao ndio watumiaji wakubwa wa bidhaa hiyo, na hapa tuungane naye.
4: Asante sana studio. Nipo Kigoma mjini, manispaa ya Kigoma Ujiji, maeneo ya stesheni. Lengo la kuja hapa ni kuongea na maafisa usafirishaji, lakini pia kuongea na abiria ambao wanatumia vyombo vya moto kufuatia bei za mafuta kupanda bei. Na hapa niko na baadhi ya maafisa usafirishaji wazungumzie hali ilivyo ya bei za mafuta na changamoto wanazokumbana nazo.
5: Jina langu naitwa Nelson Elias Bisanga. Kweli usafiri umepanda bei. Wewe kutoka hapa kwenda Gungu shilingi 5000. Jamani, ama mafuta yamefikaje? Hizi bei tunapataje gharama hivi? Wakati tulikuwa tunaenda kwa 500 buku. Sasa hivi mafuta sehemu zingine unashangaa unaweza sheli imefungwa. Sasa mafuta yamekuaje? Mimi ni msafiri abiria, lakini tunalalamika sana. Tunabidi tusubiri ya ice stand, hata bodaboda tunaziogopa. Yaani siku zote hata maendeleo inanyanyasa, kwa sababu hata mkataba mimi napata 10,000 inaishia kwenye nauli. Takuja kwa 4,000 nirudi kwa 4,000.
6: Kwa jina naitwa Ibrahim Dismas, ndo afisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Mimi maoni yangu ni kuhusu mamlaka husika EWURA, sababu mara nyingi wauza mafuta wanaposikia kwamba bei zinataka kupanda, wao wanabana mafuta watuuzii. Unapoenda sheli tunaambiwa kwamba mafuta hamna, kumbe hapo. Tunaiomba mamlaka husika iwe inatembelea ta sheli zinakagua kama kweli mafuta hamna au la, kwa sababu wanapopata taarifa kwamba mafuta yanapanda, mara nyingi sana wanashindwa kutuuzia. Kwa hiyo tunakosa mafuta, watu wanahangaika usafiri kwa sababu vyombo tunavyovitumia tunakuwa havina mafuta.
7: Jina mimi naitwa Huseni, natokea maeneo ya Mlolia, ila nyumbani ni Kikungu.
4: Mafuta yamepanda, hali yenu ya kazi ikoje sasa hivi?
7: Yaani mafuta yamepanda, hali ya kiuchumi sio nzuri sana. Kwa sababu unajua unapopata abiria labda wa Mwanga ukimwambia shilingi 2,000 kutoa ni changamoto. Kwa hiyo yaani hali kiukweli yani ya kiuchumi imeshuka tofauti na mwanzo. Hali ya kiuchumi kwa abiria na kwa biashara bodaboda ya usafirishaji, yani wote yani wanashindwa kuelewana. Lita moja sasa hivi tununua kwa shilingi 4,284, ambapo mwanzo ilikuwa ni shilingi 4,224. Kwa hiyo imeongezeka kama 200 na pointi.
4: Na hayo ni maoni ya baadhi ya maafisa usafirishaji maarufu bodaboda, lakini pia umewasikiliza baadhi ya abiria ambao wanatumia vyombo vya moto. Wameelezea changamoto mbalimbali kufuatia bei ya mafuta kupanda, lakini pia wametoa maoni yao kwa serikali na mamlaka husika, nini kifanyike ili kuhakikisha bei ya mafuta inaendelea kuwa chini ili kupunguza ukali wa maisha. Nikiripoti kutoka hapa Kigoma mjini, manispaa ya Kigoma Ujiji, mimi ni Lucas Yoha, Radio Joy FM Kigoma.
3: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii, kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani. Iwasaa mapumziko mafupi, punde nitarejea kwako kuendelea na kipindi hiki, na moja taarifa utakayoisikia ni pamoja na wakulima wadogo kutoka wilayani Kasulu wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu ili kukabiliana na mvua za El Nino.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa.

0: na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Tumereje tena na tuendele sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Wakazi wa kijiji cha Kitahana, kata ya Kitahana, wilayani Kibondo, mkoani Kigoma, wameridhia na kukubaliana na wazo la kujenga shule mpya sekondari katika kijiji hicho, ikiwa ni siku chache baada ya halmashauri ya kijiji kuanzisha wazo hilo. Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
3: Wiki iliyopita katika kikao cha halmashauri ya serikali ya kijiji, wazo lilianzishwa likisubiri kuungwa mkono na wananchi kupitia mkutano wa hadhara. Mkutano huo umefanyika na awali mwenyekiti wa serikali ya kijiji Bwana Eriabi Enoki Kabuga amewasilisha hoja hii na kusubiri kauli za wananchi.
4: Kwa tukatamani hii agenda tuitoe hata kwa udogo wake, hata kwa kiasi kidogo tulichonacho kidogo, lakini tutamani safari tuliane. Na baada kuwa tumeleta kwenye kamati, kamati inaendelea kufanya michakato yake ili kuhakikisha jambo hilo kwenye kikao cha halmashauri.
3: Katibu wa kamati Bi Adolfina Josephat Balema amesema kuhusu eneo la kujenga shule, zipo ekari 12, huku mwenyekiti Kabuga akieleza eneo hilo linapopatikana.
5: Maeneo ya kujenga sekondari ya kijiji yapo. Sisi kama huduma za jamii tumeshafika kudisha, zipo ni ekari 12.
4: Moyagasi kule kuna tambarare isiyopungua ekari 5 ambazo zimetulia kabisa. Lakini eneo lingine la ekari kama 7 pembezoni tu wa mlima, na hizo zilitengwa, si maeneo yenye mgogoro, zimetulia, na kwamba kama ni hoja isiwe hoja ya kukosa eneo.
3: Afisa mtendaji wa kata Kitahana Bwana Fundi Hamisi, anayekaimu pia ofisi ya mtendaji wa kijiji, amesema shule ya sekondari ya kata Kitahana pekee haitatosha kupokea wanafunzi zaidi ya 1000. Diwani David Rafael akipongeza hatua hiyo.
6: Hivi 1000 na wanaweza kukaa pale Kitahana sekondari peke yake? Kwa huo mpango sisi tukianza, maana yake si tuko mbele wenzetu. Wazo letu hili ni sahihi na naamini litasapotiwa 100%. Mkurugenzi mtendaji akisikia hili wazo limekuja, anaweza kufurahi sana.
7: Ndapo kama ikipendeza zoezi hili la mzesho sekondari kiliweza, maana yake tutakuwa tumeongeza madarasa, watoto watapata madarasa ya kutosha kulingana na wingi tunaotegemea kupata.
3: Baadhi ya wakazi wa kijiji hiki wanasema kujengwa kwa shule kutakuwa na faida si tu kwa wanafunzi, bali hata kuongeza uchumi kupitia utoaji wa huduma za kijamii.
6: Kwanza tunawapunguzia mwendo mrefu watoto, maana kama eneo lipo, shida iko wapi? Tunapojenga hospitali, tutajenga shule, watu tutajenga majengo, tutapata fedha. Watu ambao watajenga majengo, tutapangisha hawa wataalamu wanaokuja. Hizo ni faida ambazo zitapatikana kutokana na shule kujengwa kwenye eneo hili.
3: Ikumbukwe kuwa kwa mjibu wa sera ya elimu, mwaka kesho 2027 kutakuwa na madarasa mawili yatakayotoa wanafunzi wa kidato cha kwanza 2028, ambao ni darasa la 7 na darasa la 6 kwa wakati mmoja, hali ambayo inahitaji jitihada za haraka za kuongeza vyumba vya madarasa ama shule mpya. Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Kitahana urani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
2: Namshukuru sana Samuel Masunzu. Kwa sasa tuangalie taarifa nyingine. Baadhi ya walimu wenye ulemavu mkoani Kigoma wameiomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa undani wa taarifa hii, huyo hapa Hagiru Yagila aliripoti.
8: Wito huo umetolewa na baadhi ya walimu wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani ambayo hufanyika kila mwaka Oktoba 5, ambapo kwa mkoa wa Kigoma maadhimisho hayo yamefanyika Oktoba 7 wilayani Kasulu. Wamesema wanakabiliana na changamoto mbalimbali katika mazingira yao ya kazi, hali ambayo wakati mwingine huathiri utekelezaji wa majukumu yao ya ufundishaji.
9: Kwa mfano labda kama vitendea kazi, nyumba za walimu, walimu wanakaa mbali, na ukizingatia hasa walimu wenye ulemavu unakuta shuleni hakuna nyumba za kuishi walimu, analazimika kupanga mitaani na pengine anaweza kukaa mbali zaidi. Sasa anapokumbana na changamoto kama hizo za kutokuwa karibu na chuo cha kazi, hasa usafiri inamuia vigumu.
10: Kuna baadhi wanapata changamoto kubwa kulingana na maumbile yao, umbali tunapotoka nyumbani kwenda shuleni. Hii inapelekea nafika nimechoka sana, hasa ninapokuwa zangu. Inapelekea nashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu ya mchoko. Tunapoishi katika jamii, jamii kama jamii inatunyanyapaa, haituthamini kama watu wengine. Elimu iweze kutolewa katika jamii ili na sisi tuweze kuheshimika kama watu wengine.
8: Mwenyekiti wa chama cha walimu Tanzania CWT wilaya ya Kasulu, Mwalimu Elisha Kebelo, amesema tayari wamepokea changamoto hizo zinazowakabili walimu hao na wanaendelea kuzifanyia kazi kwa kushirikiana na mamlaka husika.
11: Chama cha walimu wilaya ya Kasulu, changamoto za walimu wenye uhitaji maalum tunazo. Zipo changamoto ambazo zinatokana na mazingira wanayoishi. Majengo tumeomba serikali ngazi ya wilaya, wakati wa ujenzi wa majengo yalikuwa kijengwa, basi kulikuwa kunawekwa na eneo ambalo yule mwalimu anaweza akapitia bila kupata usumbufu wowote. Lakini maeneo ya maliwato tuliomba na tukashauri. Tumeona maeneo ambayo tayari walimu wanaopatikana maeneo hayo, wanafunzi wanaopatikana maeneo hayo nao pia wamepata huduma ya kujengiwa miundombinu rafiki kwa ajili ya mazingira yao ya ujifunzaji na kujifunza. Kwa hivyo jambo hilo linashughulikiwa na linafanywa kazi vizuri kwa kusimamia na chama cha walimu, lakini pia tukisaidiana na serikali iliyoko madarakani na viongozi wa kada ya elimu walioko ndani ya wilaya yetu.
8: Naye katibu wa chama cha walimu Tanzania CWT mkoa wa Kigoma, Mwalimu Crescencia Tindwa, amesema chama hicho kinaendelea kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto hizo ili kuwawezesha walimu wenye ulemavu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kwa wakati.
12: Zile changamoto ambazo wamezibainisha tumeahidi kuzitekeleza, na wale viongozi wetu wa eneo husika hapa Kasulu wataanza kwenda moja kwa moja kwa kuwatembelea mara kwa mara, na sisi kama mkoa zile za kimkoa tumezichukua na tunaenda kuzifanya kazi. Vitendea kazi ambavyo wameviomba vingi kwenye chama chetu cha walimu wameshakabidhiwa, kwa hiyo wamejikuta utendaji wao wa kazi umekuwa ni mzuri kwenye mkoa wetu wa Kigoma. Yale ambayo tunayatamani yaboresha zaidi ni kuendelea kuwaletea vitendea kazi, kuwapa elimu kuhusu teknolojia sasa hivi na mifumo ya utendaji kazi kwa kutumia tehama, kwa sababu kuna wengine ambao usikivu wao ni hafifu na mifumo ile ya utendaji kazi wanapoibadili na wao wapate mafunzo mara kwa mara. Aidha, tumeomba serikali na yenye madeni mbalimbali na madai mbalimbali yaweze kulipwa.
8: Maadhimisho haya ya siku ya walimu duniani ambapo kimkoa yamefanyikia wilayani Kasulu yamebebwa na kauli mbiu isemayo, mwalimu ni msingi wa elimu bora, ujuzi na ubunifu kwenye njia ya kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
2: Wakulima wadogo wadogo wapatao 700 kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu na maandalizi ya kukabiliana na majanga ikiwemo mvua za El Nino, baada ya kupatiwa mafunzo ya kilimo hifadhi na elimu juu ya kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na majanga na usahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel kutoka Kasulu alituandalia taarifa hii kwa undani.
13: Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea washiriki maarifa na ujuzi wa vitendo katika kilimo kinachostahimili athari za mabadiliko ya tabianchi na kuimarisha maandalizi ya jamii katika kukabiliana na majanga.
14: Tunafundisha wakulima walioathirika na majanga mbalimbali yanayotokana na mabadiliko ya tabianchi ikiwemo mafuriko, ukame, mmomonyoko wa udongo, juu ya namna bora za kukabiliana na maafa hayo. Tuna component pia kuwafundisha wakulima namna ya kujiandaa na kujilinda na maafa mbalimbali ikiwemo maafa ya El Nino,
15: ambao uko na lengo la kufundisha wakulima 700 kutoka katika wilaya ya Kasulu, na wakulima hao wamegawanyika katika makundi matatu: wanawake 570, wanaume 30 na vijana 100. Na kwa sababu mwaka huu kuna hatari kubwa ambayo ni El Nino, watu tunawafundisha jinsi gani ya kujikinga na mvua za El Nino.
13: Washiriki wamepongeza mafunzo hayo na kwamba maarifa na ujuzi wa vitendo unaohitajika kuimarisha uzalishaji wa kilimo na kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi zimezingatiwa.
16: Msimu huu tunatabiriwa kuwa tutakuwa na mvua kubwa za El Nino. Sisi kama wakulima tunapaswa kuchagua mbegu ambazo zitaendana na uhalisia wa msimu. Tunapaswa kuchagua mbegu za muda mrefu.
17: Nimefaidika na kilimo hifadhi kwenye mafunzo haya baada ya kutambua kwamba kilimo hifadhi hakisumbui udongo kama tulivyokuwa tumezoea kilimo ambacho ni cha mazoea.
13: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Sikilizaji, tutamandisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imezindua magari mawili ikiwemo basi aina ya Tata kwa ajili ya kuwawezesha watumishi kusafiria katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yao, pamoja na gari lililotolewa na Wizara ya Kilimo kwa ajili ya shughuli za ugani. Tuungane na Mike Mpunija kutoka Kasulu aliyetuandalia taarifa hii.
18: Basi hilo aina ya Tata limenunuliwa kwa kutumia mapato ya ndani ya halmashauri, hatua inayolenga kupunguza changamoto ya usafiri iliyokuwa ikiwakabili watumishi na kusababisha kuchelewa kufika katika maeneo yao ya kazi na hivyo kuathiri utekelezaji wa majukumu yao. Akisoma taarifa ya ununuzi wa magari hayo, afisa usafirishaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu Imani Yekonia amesema basi hilo limegharimu jumla ya shilingi milioni 185.
19: Halmashauri imefanikiwa kununua gari jipya aina ya Tata Bus LP 912 kwa kuzingatia taratibu na kanuni za manunuzi ya umma. Jumla ya fedha iliyotumika ni shilingi 185 milioni, ikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Halmashauri imepokea gari aina ya Suzuki Jimny lenye namba za usajili STN 7176 kutoka Wizara ya Kilimo ili kuwezesha shughuli za ugani. Kupatikana kwa magari haya kutasaidia kuongeza kasi ya utoaji wa huduma.
18: Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu CPA Francis Kafuku amesema ununuzi wa basi hilo umetokana na uhaba wa nyumba za watumishi, hali inayosababisha watumishi wengi kuishi mbali na maeneo yao ya kazi na hivyo kuchelewa kufika kazini kwa wakati.
20: Jiografia yetu na watumishi wengi makazi yao yapo kule mjini, tutakuwa hapa. Lakini kwa sasa ambapo bado makazi hayajawa tayari, kwa hiyo tuliona kupitia baraza letu la madiwani tulivyopeleka ombi kwamba tunaomba sisi watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu tuweze kupata basi, alilizia mara moja waweze kufanyia kazi kwenye maeneo mazuri pamoja na usafiri ambao sisi tumeupata.
18: Mkuu wa wilaya ya Kasulu Luteni Kanali Joseph Mlimi amezindua magari hayo ikiwemo gari la idara ya kilimo pamoja na gari la watumishi, huku akiwataka watumishi kuyatumia kwa malengo yaliyokusudiwa na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora.
21: Gharama ya kununua basi hili ni kubwa, milioni 185, zingeliweza kutumika kwenye shughuli nyingine za maendeleo katika halmashauri yetu. Basi hili itawezesha ziara mbalimbali ambazo halmashauri itafanya kwa ufanisi zaidi. Ni muhimu kwamba kutambua kuwa basi hili ni mali ya umma na litumike kwa malengo yaliyokusudiwa kwa kuzingatia taratibu ili iweze kudumu kwa muda mrefu na kuleta tija iliyokusudiwa na halmashauri.
18: Baadhi ya watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu wamepongeza ununuzi wa basi hilo.
22: Kwa majina mimi naitwa Magdalena Joseph, ni afisa rasimali watu mwandamizi halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Kutokana na mazingira yetu hapa, ilikuwa ni lazima sisi tuendelee kuishi mjini. Lakini kutokana na hili basi sasa, tunaamini sasa hata hiyo ya usafiri itaenda kutupunguzia maumivu tuliyokuwa nayo juu ya kutoa nauli za usafiri na mambo mengine.
23: Kwa majina mimi naitwa Hashim Faume Kizigo, ni kwa idara ya maendeleo ya jamii. Ujio wa basi hili utatusaidia sana, kwani tulikuwa tukipata shida kwenye zile shughuli ambazo zinahitaji watumishi twende kwa pamoja.
18: Mike Mpunije, Radio Joy Kasulu.
2: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa taarifa ulizozisikia Jumamosi ya leo ni pamoja na serikali mkoani Kigoma imeyataka mashirika yasiyo ya kiserikali kuboresha huduma zao. Watumiaji wa mafuta wamelazimika kuongeza wastani wa zaidi ya shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na diseli. Na wakulima wadogo kutoka wilayani Kasulu wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu ili kukabiliana na mvua za El Nino. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

Uhali gani ndugu msikilizaji? Ni tumaini langu kuwa hali yako ni nzuri na kuwa huna neno. Karibu kwa robo saa nyingine ya kipindi cha Mwito, tuweze kujifunza zaidi na kutambua matarajio ya Mungu kwetu. Jina langu ni Pamela Omodo. Kabla ya kulisikiliza neno la Mungu, hebu naomba tupokee wimbo ufuatao.

0: Baada ya baraka za wimbo huo, sasa tupokee baraka za mwito na anga ya Avedi. Mafunzo haya yameandaliwa na Mwalimu Harold Williams. Karibu.
1: Hujambo rafiki mpendwa, uhali gani? Natumai umekuwa salama wa salmin tangu tulipoagana katika mwito uliopita. Nafurahi sana kuwa unasikiliza hii leo. Jina langu ni Angaya Avedi na mafunzo haya yameandaliwa na Mwalimu Harold Williams. Karibu katika kipindi cha leo. Wakati wa mwito uliopita, mpenzi msikilizaji, tulijifunza kuwa Mungu alimtangaza Yesu Kristo kuwa mwana wake katika uweza kulingana na Roho Mtakatifu kwa ufufuo kutoka kwa wafu. Tulilipata somo letu kutoka kitabu cha Warumi mlango wa kwanza katika mistari 4 ya kwanza. Tulijifunza pia kuwa ni muhimu kwamba Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu, ya kwamba hakubakia kaburini. Ukitazama viongozi wengi wa dini au madhehebu walikuja, wakaishi na wakafa. Hii leo mifupa yao imejaza kaburi mahala fulani hapa duniani, lakini Yesu Kristo kwa upande mwingine alipaa kwa ushindi kutoka kaburini na yu hai hii leo na hata milele. Katika kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza, Yesu Kristo anasema hivi: na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Halafu katika Yohana mlango wa 14 mstari wa 19, Yesu anasema: na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Rafiki yangu, ni muhimu kuwa Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, kwa sababu neno linatufunza kuwa tumeokolewa kwa neema kupitia kwa imani katika Yesu Kristo na katika kifo, kuzikwa na kufufuka kwake. Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka ili sisi tupate kufanywa haki. Bila ufufuo wa Yesu, hapana kufanywa haki na hapana maisha baada ya kifo. Hivi ni muhimu kuwa Yesu Kristo alikuwa uzao wa kwanza wa ufufuo. Sasa basi, turejelee kile kitabu cha Warumi. Hivi ndivyo tunavyosoma katika mlango wa kwanza mstari wa 5: ambaye katika yeye, yani Kristo Yesu, tulipokea neema na utume. Paulo alikuwa na maana kwamba alipata adhama ambayo hakustahili kuipata, kuitwa mtume. Alihesabu kuitwa kwake kuwa mtume kama heshima kuu. Lakini mtume ni nani? Mtume ni neno lenye shina lake katika lugha ya Kigiriki na lina maana ya mtu aliyetumwa. Mpendwa msikilizaji, mtu aliyetumwa ni kifungu chenye maana tatu muhimu. Kwanza kabisa, pana yule mtu anayetumwa. Pili, ikiwa huyu mtu wa kwanza alitumwa, basi ni lazima pana mwingine aliyemtuma. Halafu mwishowe, pana yule wa kutumiwa. Katika muktadha huu, Yesu Kristo ndiye anayemtuma Paulo, na watu katika dunia nzima ndio Paulo ametumwa kwao. Paulo alipokea ufunuo spesheli, alipokea mwito, alipokea neema na utume. Na utume nao una maana nyingine. Paulo ametumwa na ujumbe maalum, na ujumbe wenyewe ni ujumbe wa kukombolewa. Ujumbe huu, rafiki mpendwa, ulikuwa ni ujumbe wa yule mmishonari wa kwanza. Sijui kama unamtambua huyo mmishonari, lakini ikiwa humjui, basi mmishonari wa kwanza alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kule katika bustani ya Edeni, wakati Mungu alikosa mtu mwingine wa kumtuma, alijituma yeye. Alijituma kwa Adamu na Hawa, ambao ndio watu waliokuwa duniani pekee, na alikuwa na ujumbe wa kukombolewa. Aliwatambulisha kuwa kwa sababu ya dhambi zao wangeondolewa kwenye bustani ya Edeni na kupelekwa kwingine. Hata hivyo, kwa sababu ya mapendo yake Mungu kwao, aliandaa nafasi ya ukombozi wao, na sio ukombozi wao tu. Mungu aliandaa nafasi ya ukombozi wa Adamu na Hawa pamoja na ulimwengu ambao ungefuatia. Kwa hivyo, ndugu yangu, pana mtu anayetuma, pana mwingine anayetumwa na ujumbe dhahiri kwa watu dhahiri. Huyu anayetumwa hupewa mamlaka dhahiri kumwezesha kufikisha ujumbe aliotumwa nao kwa wale waliokusudiwa na katika njia inayokusudiwa. Hivi ndivyo mmishonari alivyo hii leo. Katika enzi zake, Yesu aliwatuma mitume kuweka msingi, kisha manabii walifuata baadaye kujenga juu ya msingi huo. Baadaye aliwatuma wahubiri na walimu wa neno lake. Vipawa vya utume, unabii, uhubiri na ualimu wa neno ni vipawa vya Mungu kwa kanisa. Mtume huweka msingi na nabii hujenga kwenye msingi huo aliouweka mtume. Hawa wawili hupokea mamlaka yao moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Baada ya neno la Mungu kuzidi vya kutosha, huduma ya mitume na manabii hupunguka, nayo huduma ya wahubiri na walimu wa injili inachukua mahala pale. Katika hali hii, mwalimu huchukua ile nafasi ya mtume ingawa hana mamlaka yake mtume, na mwalimu wa injili vile vile huchukua mahala pa nabii ingawa pia naye hana mamlaka ya nabii. Mpendwa, utatambua kuwa mtume na nabii walipokea mamlaka yao kutoka kwa Mungu moja kwa moja wakati neno la Mungu likitayarishwa. Baadaye walithibitisha ujumbe wao na ukweli wa ujumbe huo kwa miujiza walioitenda. Wakati neno la Mungu likiwa limekwisha kuwa tayari, huduma yao ilikuwa haihitajiki tena. Neno la Mungu lilikuwa tayari kwa kazi yake. Wakati huo, Mungu akawainua wahubiri kuchukua mahali pa mitume, lakini wahubiri hawa wanapata mamlaka yao kutoka kwa Mungu kupitia kwa neno lake, wala sio moja kwa moja kutoka kwake. Mwalimu wa neno naye huchukua mahala pa nabii, ingawa vile vile hana mamlaka ya nabii. Badala yake, mwalimu kama vile mhubiri hupata mamlaka yake kutoka kwa neno la Mungu. Wahubiri ni kama mamishonari wa sasa, ilhali mwalimu bila shaka ni pasta au yule kiongozi wa kanisa kulingana na majina tofauti yaliyopo. Jinsi mitume walivyoweka msingi nao manabii wakajenga hapo, ndivyo hii leo tunao wahubiri au mamishonari ambao huweka msingi naye pasta huja na kujenga kwenye msingi huo. Haya msikilizaji, ni maelezo mafupi tu kuhusu lile jukumu la mitume. Paulo alikuwa ni mtume na mishonari. Mhubiri wa leo ndiye anayeweka msingi, yule ambaye kazi yake ni kufika pale mahali jina la Kristo alijasikika na kuihubiri injili. Huku ndiko kuweka msingi, na ndiyo kazi wa mishonari hufanya wanapoenda kwenye pande mbalimbali za ulimwengu. Baada ya kuifanya kazi hii, pasta huanza kujenga kwenye msingi waliouweka. Hivi basi, katika mstari huu wa 5, tunatazama jinsi Paulo anavyoandika kwamba Yesu Kristo, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake. Anasema kujitiisha kwa imani ili kutuonyesha kuwa hili ndilo lengo la kitabu cha Warumi kuandikwa. Sasa Paulo anajaribu kutuonyesha kwa nini aliuandika waraka huu kwa Warumi. Kwanza anasema wajitiisha kwa imani, kisha anasema ni kwa upana gani huku kutii kunafaa kufanyika, yani katika mataifa yote. Hivi ni kusema kuwa Paulo alikusudia kwamba kitabu cha Warumi kisomwe halafu kitangazwe na kupelekwa kila mahali ili watu waipokee injili kisha wamwamini Yesu Kristo. Changamoto tulionayo ni je, tumeipokea injili na kumwamini Yesu? Na ikiwa hivyo, je, tunaitangaza injili hii kwa wengine? Naomba Mungu atusaidie na kutuelekeza ili tujifunze kushiriki habari hizi njema kwa wenzetu na kuleta utukufu kwa jina lake. Hebu tuombe. Mtakatifu wa watakatifu, wewe ambaye ni Mungu usiyeshindwa, ninakuabudu hii leo kwa sababu wewe ni Mungu mkuu na hakuna aliye kama wewe. Ninakuabudu kwa sababu ya wema.
2: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
3: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
4: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabe.
5: The radio is on.

0: Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Kama ilivyo ada katika kipindi hiki, ninakusogezea vijana mbalimbali ambao wanajihusisha na kazi mbalimbali. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge mbele. Ninayekuendeshia kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Edwin Rukulela. Na siku ya leo wageni wangu katika kipindi cha siku ya leo cha harakati za vijana, niko na Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Shiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Lakini tu nikukumbushe msikilizaji, kama unatamani kuwa mwanafamilia wa kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unapatikana wapi na ni kazi gani ambayo umekwenda kuifanya. Na sisi 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Sasa kama nilivyokujuza kwamba nipo na wageni wangu, ambaye wa kwanza ni Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Jamani, habari zenu?
1: Nzuri.
0: Mzima.
1: Mzima kabisa.
0: Kazi zinaenda?
1: Kazi zinaenda kama ulivyoona, umefika hapa na dagani wapo wengi.
0: Dagaa zipo nyingi. Kwa hiyo leo unategemea kupata dagaa.
1: Yaani utakula dagaa leo.
0: Katibu, habari?
2: Habari nzuri.
0: Kazi zinaenda, shughuli?
2: Tunamshukuru Mungu, kazi zinakwenda vizuri. Kama Mungu anavyopanga mwenyewe.
0: Nije kwako mwenyekiti. Wewe ni mwenyekiti wa shirikisho wa vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma. Kwanza kuna msikilizaji ambaye anajiuliza sasa hivi, hata yule ambaye ni mvuvi, natamani kufahamu kwamba shirikisho la vyama vya wavuvi ni nini?
1: Asante. Shirikisho la vyama vya wavuvi ni shirika la vyama vyote. Kwa maana Kigoma ama Ziwa Tanganyika tuna vyama vitatu. Kuna chama cha ushirika wa wavuvi, kuna chama cha wavuvi na kuna BMU. Hivyo vyama vikiwa pamoja tunaivifanya kuwa shirikisho, kwa sababu BMU kazi yao ni walinzi wa rasilimali za uvuvi, kwa maana mazingira. Lakini chama cha wavuvi ni sehemu ya kusemea wavuvi kwa kazi zao wanazozifanya na kupata sauti, kuwa na sauti ya pamoja. Na ushirika ni sehemu ya wavuvi na wamiliki wa vyombo vya uvuvi, wanakuwa pamoja, wanatengeneza chombo cha ushirika, wanafanya kazi zao kwa pamoja na wanakuwa na sehemu ambayo wanaweza wakaomba kitu hata kiserikali wakapewa, kwa sababu wana ushirika. Kwa hiyo vile vitu vitatu vikiwa pamoja tunasema ni shirikisho la vyama vya wavuvi, kwa sababu wote wanajihusisha na masuala ya uvuvi katika Ziwa Tanganyika. Mimi ndio mwenyekiti wao.
0: Ni vyama vyote ambavyo vinapatikana hapa mkoani Kigoma au wewe uko maeneo fulani? Useme kama ni Katonga, Kibirizi, au wewe unasimamiaje sasa?
1: Mimi nasimamia mkoa wa Kigoma. Nasimamia nikiwa hapa Katonga, nasimamia ni mwenyekiti wa chama cha ushirika wa vuvi mara wa Katonga. Lakini nikienda kimkoa naenda kama mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi wote, mimi ndio mwenyekiti wao, kwa maana Kibirizi, Kagunga, yani Sibwesa, sehemu ya mkoa wa Kigoma, mimi nahusika katika kuwa mwenyekiti wao.
0: Na natamani sasa kufahamu lengo la vyama hivi kuanzishwa ni nini hasa, na manufaa ambayo mvuvi anaweza akayapata ni yapi?
1: Kwanza, lengo la kuanzisha vyama hivi ni serikali iliona vyema kwamba vianzishwe, kwa sababu kwanza manufaa ya mvuvi na manufaa ya serikali ni sehemu moja. Kwanza manufaa ya serikali ni kuwa na pale walipoanzisha BMU, ni kutaka BMU walinde rasilimali za uvuvi, walinde mazingira. Penye uchafu BMU wasimamie pasiwe na uchafu. Lakini pia kwenye chama cha wavuvi ni kutaka kwamba linapotokea tatizo ama wanahitaji waandike hata barua kwa sehemu yoyote, ili liwe na nguvu, lazima lipitie kwenye chama cha wavuvi, iwe ni msemaji. Lakini pia kwenye ushirika, kuanzisha ushirika ni kutaka kama kuna fursa zote, kwa mfano kama juzi hapa tulikuwa tunawapa elimu watu ili waweze kupata mikopo kupitia CRDB, na watu wamepata mikopo, kwa hiyo ushirika unahusika kwa vitu kama hivyo. Na ushirika pia hata kama ni wizarani, kama kuna lote wanataka kufanya, ushirika unahusika. Kwa hiyo hicho ndio kazi tunayoifanya. Lakini tukiwa pamoja, mimi nawaelekeza kama ni sehemu ambayo natakiwa kwamba ni sai ni kama mwenyekiti wao, ili waweze kusaidiwa, mimi nahusika kwa njia yote ile. Na ushauri na kwamba BMU waendeje, chama cha wavuvi waendeje, ushirika waendeje, mimi nahusika kama mwenyekiti wao.
0: Katika kuchangamkia fursa hizo ambazo umesema kwamba kukua kuna fursa ya kutolewa kwa mikopo kutoka katika ofisi zile ambazo zinahusisha masuala ya fedha, je, wavuvi walichangamkiaje hiyo fursa?
1: Kiukweli sasa mimi nienda bali zaidi, walichangamkia mno, kwa sababu nilianzisha Kigoma, kwa sababu hata Ziwa Tanganyika mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo nilianzisha Kigoma, nikawaelekeza ni jinsi gani waombe mkopo kupitia CRDB. Lakini nilipomaliza nienda Katavi pia nikawaelekeza, nikatoka Katavi nikaenda Rukwa nikawaelekeza. Leo mvuvi mjasiriamali wa mazao ya uvuvi kupata 100,000 hadi milioni 5 kwake ni vitu vya kawaida. Akikidhi vigezo, akienda CRDB, akiwa kwenye kikundi, wanampa hela. Na ndio maana wengi unakuta wanafanya biashara, hawana shida ya mikopo, hawana shida ya fedha. Mikopo wanayo na wanalipa vizuri kama tulivyowaelekeza.
0: Na malipo yake yanakuwaje mpaka mtu apate hiyo faida?
1: Asante. Malipo yake ni kwamba kwanza anatakiwa awe kwenye kikundi. Anakuwa kwenye kikundi. Kuna vikundi vidogo vidogo ambavyo tunatengeneza vya watu kuanzia watu 5 kwenda watu 10. Anakuwa ndani ya kikundi. Kila kikundi ndio kinakuwa ni dhamana kwa sababu kimesajiliwa na mkurugenzi. Akisha kuwa na hicho, wanafungua account. Sasa kwenye kabla hajapata hela, anaweka 10% kwenye kikundi chake. Inakuwa ni hakiba ile. Halafu baada ya hapo anaweka 7% kwenye akaunti yake. Ile 10% ni kwenye kikundi na 7% ni kwenye akaunti yake mwenyewe. Sasa ile 7% ndio inatengeneza bima ya ile hela aliyochukua, masuala ya shajara zile. Lakini ile 10% inabaki pale. Kwa mfano ameomba milioni 5. Anaweka 10%, yani 500,000, aniiweka kwenye mfuko. Ule mfuko. Zidaka akishaweka pale, watampa ile milioni 5. Atafanya kazi na ile milioni 5. Akimaliza ule mwaka mmoja, akimaliza anamwambia mwenyekiti kwamba naomba ile hela 500,000 nizoziwe kwenye account. Wanampa ile hela yake. Akisema mimi nataka sasa hivi niombe tena mwingine, anaweka ile, hachukui tena hela nyingine, ni ile inakaa kwenye account yake. Wanampa tena milioni 5. Kwa hiyo ni vyepesi kutoa hela, isipokuwa ile 7%. Ile ni kwenye masuala ya ofisi, yani zile dokumenti, bima ya ile hela, kwa sababu kila hela yote inakuwa na bima yake. Ndivyo tunavyofanya, kwa sababu anaweza kuomba pesa alafu akapata ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo benki haiwezi kwenda kumdai, ila ile bima ndio inalipa ile hela.
0: Katika shughuli hii ya uvuvi, wewe ni kiongozi ambaye unatetea maslahi ya wavuvi. Sasa natamani kufahamu kwamba unayateteaje maslahi ya wavuvi, kwa sababu shida ni nyingi ambazo wavuvi wanakumbana nazo, na uhakika kwamba moja kwa moja wao wanakuja kwako kukupata malalamiko ambayo wanapata au madhila ambayo wanakumbana nayo. Huo unapataje nafasi ile ya kuwatetea ili upate suluhisho ambalo wao wavuvi wanatamani kulipata?
2: Asante. Mimi kama katibu wa chama cha wavuvi, sisi kama wavuvi tunapokea changamoto nyingi, na ndana changamoto hizo ikiwa kama kiongozi tunapoziletewa tunazichakata kwa kamati tendaji, na baada ya hapo tunaenda kuziona mamlaka husika. Kwa mfano, sisi tumekuwa na changamoto ya uharamia, kwa maana ya wizi ndani ya Ziwa Tanganyika. Wavuvi wetu wamekuwa wakiibiwa mavyombo vya uvuvi, kwa mfano mashine, nyavu, timgeo wanaibiwa betri, wanaibiwa na vitu vingine, wakati mwingine wanapotea na watu wengine pia wanachukuliwa na watu. Hili limekuwa ni changamoto la muda mrefu sana, ambapo sisi tunapolipokea changamoto hii, kwanza tunaziona mamlaka za ulinzi na usalama kama polisi, tunatoa taarifa marine. Polisi marine ukishawapa taarifa, wanaziratibu, wanaratibu kesi na watu walioibiwa na vitu vilivyoibiwa na thamani zake. Baada ya hapo tunakwenda mbali zaidi, tunakwenda kutengeneza ushirika, kwenda kwenye ushirikisho lile sasa la mwisho la vyama vya wavuvi, ambao mwenyekiti ni Francis kama alivyoeleza. Tunashirikiana kwenda hadi kwa mkoa wa wilaya, ambao ndio mlinzi wa ulinzi na usalama. Kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa, tunamueleza. Bahati nzuri sana ujio wa Siro, Kamanda Siro ambaye ni mkoa wetu, ili jambo ametusikiliza sana, tumelalamika sana kwake juu ya mali tunazopoibiwa, tunavoporwa na hawa maharamia, na yeye ameweka mkakati, tumeona suluhisho lake. Baada ya kulalamika juu ya ile jambo, ameweka doria. Sasa hivi kuna vyombo vya doria na hata majaribio kadhaa yametaka kufanyika ya uhamaramia, doria imewaweza kuwadhibiti kuanzia toka alivyodhibitiwa mpaka sasa, hali ni shwari. Hiyo ni matukio ya kwanza. Tukio la pili ni tunasema ni uhaba wa mitaji. Tumekuwa tunalalamika uhaba wa mitaji sana sana hapa kwetu katika shughuli za uvuvi. Hivyo kupitia ushirika wa wavuvi, kupitia ushirika wa wavuvi ambao kwa sisi tunasema ni SACCOS, ambao wameamua wameweza kutuenda kulalamika kwao, ushirika unaenda kuzungumza na taasisi mbalimbali za kifedha, lakini pia tunazungumza na wizara moja kwa moja. Tumepata mikopo, tumepata wepesi wa kupata mikopo kupitia Imbeju, watu wamepata mitaji, lakini pia tumepata mikopo kutoka wizarani ya ufugaji wa samaki, ambao kupitia moja kwa moja kutoka wizarani wanatuletea mikopo ya vizimba na ufugaji na vifaranga na chakula na kila kitu na elimu na wasimamizi wanatuletea. Hiyo ni moja ya malalamiko yetu tunapolalamika kwao kuhusiana tatizo la mitaji. Wanatusaidia, serikali imetusaidia kupitia taasisi mbalimbali za kifedha kupitia chama cha ushirika. Kwa hiyo hiyo ni machache tu ambayo tunaweza kusema kwamba ni namna ambavyo tunavyopokea kero na tunavyoweza kuzishughulikia.
0: Nirejee kwako mwenyekiti, mlivyoanza vyama hivi, je, wavuvi walipokea aje kwanza?
1: Asante. Tulivyoanza vyama hivi, wavuvi walipokea sana, walipokea vizuri, kwa sababu ni sehemu ya kusemea, ni sehemu tena ya kuomba kile ambacho walikuwa hawana wanajipata. Kwa hiyo kwa sasa hivi hali ni nzuri, tunawasaidia kwa lolote lile wanalotaka na wanapata.
0: Katika vyama hivi mvuvi yote tu anaingia au kuna taratibu za kuingia katika vyama hivi?
1: Asante. Kwanza kuna utaratibu wa kuingia. Anayeingia kwanza ni lazima awe Mtanzania. Na baada ya hapo tukishajiridhisha kwamba ni Mtanzania, sisi tunaangalia je ana NIDA. Na tukishajua kama ana NIDA, sisi kwa upande wetu tunakuwa tumemaliza. Mambo mengine sio ya kwetu. Akiomba kwamba anahitaji mkopo, tunaangalia je huyo anafanya shughuli gani? Ni mjasiriamali ama ana chombo cha uvuvi? Je, ana leseni ya uvuvi? Akiwa na leseni, basi sisi tunamuunganisha na watu wa benki, na tunampa fomu, anaijaza. Kisha ijaza, tunampa utaratibu, halafu anampa mkopo.
0: Na si lazima kuingia katika vyama hivi au inakuwaje?
1: Kama yuko kwenye vyama ni vigumu kupata mkopo, kwa sababu tuna lazima mwenyekiti wa kikundi awe anamfahamu na yeye ndiye anapitisha ile mkopo.
0: Kwa hiyo amjeke utaratibu kwamba kuonyesha wavuvi wote ambao, kwa mfano labda wavuvi wote ambao wanavua maeneo ya Katonga, wote kuingia katika vyama hivi.
1: Tulishafanya na tunaendelea kuwapa na elimu, na ndio maana wengi wana mikopo, kwa sababu kama hatungewapa elimu ya kutosha hawangeweza kupata mikopo. Lakini wote wanajua, yani manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoa wa Kigoma na maeneo mengine wanajua, elimu ilishawaingia.
0: Na katika kuingia katika vyama hivi vya wavuvi mkoa wa Kigoma, je, kuna ukomo wa mtu kuingia katika vyama hivi au vyama hivi vinaendelea? Yani mtu akitaka kukaa, ameanza labda akiwa na miaka 18 mpaka kuendelea huko hadi anakuwa mzee, anaendelea tu au kuna ukomo
1: wa? Yani hatuna ukomo, na sasa hivi tumeenda mbali zaidi kama nilivyoona hapa, na kuna watu wa NSSF tumewaunganisha, tunawaunganisha wavuvi na NSSF ili waweze kuwa na akiba. Yani ajiunge pia akiwa ni mjasiriamali, ajiunge na NSSF alafu aendelee na kupata ile akiba ya uzeeni, kipindi atakapokuwa amezeeka aweze kufanya shughuli zozote, aweze kunufaika na akiba ile ya uzeeni. Hicho kitu tunacho, na pia aendelee kutibiwa bure kupitia ile bima ya NSSF, awe na bima inayomsababisha. Maana tunajua leo ukiwa na miaka 50 kesho utakuwa na miaka 70, lakini pia ukiwa na miaka 75 uwezo wa kufanya biashara unakuwa hauna. Lakini kama ulijiunga pia na NSSF ni vizuri, yani naendelea vizuri, kwa sababu huto jari kwamba nimekosa ile kutibiwa, NSSF itaendelea kukusaidia kupitia ile bima yako ile. Kwa hiyo hicho, yani tumeenda mbele zaidi, tumeenda mbali zaidi ili watu waweze kunufaika.
0: Katika kujiunga na chama chenu, umesema sifa kwanza mtu awe Mtanzania, yeah, lakini pia awe ana namba, awe ana kitambulisho cha taifa. Je, kwa yule mtu ambaye sasa hajabahatika kupata kitambulisho hicho cha taifa, mnamsaidiaje sasa kuingia katika chama hicho?
1: Cha kwanza kabisa sisi tunampeleka uhamiaji kwanza, wamwandikie, anajaza ile fomu, tunampeleka uhamiaji, wanampitishia ile fomu, akiwa ni Mtanzania wanampitishia ile fomu, halafu anaenda NIDA anachukua namba. Akishachukua namba, sisi tunachukua utaratibu sasa wa kumsaidia mikopo, kumsaidia ni jinsi gani apate ajiunge na NSSF na mambo mengine. Lakini kwanza tunajiridhisha kupitia uhamiaji kwamba huyu ni Mtanzania, ndicho tunachokifanya.
0: Nije kwako sasa, katibu, mpaka sasa una washirika wangapi, yani una wanachama wangapi mpaka sasa kwa hapa kwenye mwalo huu wa Katonga?
2: Ya kwanza ni kuweke sawa kidogo kutokana na swali ambalo ulikuwa unaliuliza kwamba ni sifa zipi zinazomfanya mtu kuwa mwanachama. Kwa upande wa chama kikuu cha wavuvi, kwa upande wa wavuvi, sisi yoyote atakayekuwa anafanya shughuli ya uvuvi tayari ni mwanachama direct automatic, kwa mujibu wa mwongozo tulionao kwamba yoyote anayefanya shughuli ya uvuvi lazima awe ni mwanachama moja kwa moja, anapata sifa ya kuwa mwanachama moja kwa moja kwa kuwa mvuvi tu wa chama cha wavuvi, kwa sababu chama hiki cha wavuvi kililetwa na waziri na serikali kwa minajili ya kutaka kupata sauti ya pamoja ya wavuvi, kama jinsi unavyoona kisha kuwa mwalimu kuna chama cha walimu, yani unakwenda direct kwamba haina option, kwamba wewe ukishakuwa ni mvuvi lazima ushakuwa unakuwa tayari moja kwa moja ni mwanachama wa chama kuu cha wavuvi. Kwa lazima tatizo lako yote, matatizo yako yote yataratibiwa na kusimamiwa na chama cha wavuvi. Kwa hiyo kwa kusema exact huwa tunafanya utaratibu wa kuwa tunafanya uratibuji. Kwa mfano mara ya mwisho tumefanya uratibuji wa wamiliki wa vyombo vya uvuvi, sawa, tumejikuta tumepata wamiliki wako 132
0: nje ya wavuvi hao.
2: Yaani nje ya wale wavuvi wamiliki ambao ni wa vile vyombo, nje ya wavuvi. Wavuvi ni wengi kwa sababu hatuwezi kuwataja wavuvi moja kwa moja, tunadili na hao wamiliki kwa sababu wavuvi asilimia kubwa si raia wa Tanzania. Kwa hiyo hawana sifa tayari ya kusimamiwa na vile vyombo vilivyowekwa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo unakuwa umepoteza sifa, kama alivyokuambia huwa lazima uwe na Mtanzania, alivyosema mwenyekiti sifa kubwa lazima uwe Mtanzania. Kwa hiyo sisi tunachoangalia ni sasa wavuvi tunaowalenga mara nyingi sana ni hao wamiliki wenyewe wajasiriamali wale.
0: Kwa hiyo nyie amwalengi hao ambao wanavua.
2: Sisi hatuwalengi sana hao, japokuwa tuna ni wako sehemu, kwa sababu kisha msajili yule bosi wake yeye anaingia kama package. Yani kwa kama ni full package, yani yule bosi na wavuvi wale wanaenda kumfanyia wafanyakazi wake wote. Maana ikitokea changamoto inayowahusu wale, kwa mfano uharamia, unawakuta wale, tunawasemea wale. Ukitokea mauaji, mtu yule kapata shida yule mvuvi kule kwenye maji, aidha ametokea dhoruba au amezama, wale wanalalamika, sisi tunachukua hatua kuwapigia tasaki, tuwa taarifa kwenye vyombo vya usalama, tunakwenda kuwaokoa wale na tunawasemea wale. Na kama kuna stahiki zozote, kwa mfano amegongwa na meli, amegongwa na boti, tunawapambania wale wale mpaka hakikishe kwamba stahiki zao wanazipata, haki zao wanazipata, bila kujali kwamba yule kwetu tunamtambua, sisi tunatambua kama ni sehemu ya package ya yule mwenye kile chombo. Tulifanya hivi ili kupunguza mlolongo kwa kuwaondoa hawa, kwa kuwa wengi sio wa Tanzania, tutawanyima haki ya ubinadamu. Kwa hiyo wapate haki ya ubinadamu lazima waunganishwe kwenye package ya huyu Mtanzania ambao ndio Mtanzania mmiliki mwenyewe, kwamba itakalokuwa limemtokea yule maraki limemkuta huyu mmiliki. Ila mmiliki. Kwa hiyo kupunguza maovu lazima tuseme kwa ujumla wake. Sisi tunatetea kwa ujumla wake. Kwa kuwaratibu tunaratibu hawa wamiliki hawa.
0: Aha. Sasa unadhani ni kwa nini wavuvi wengi si wazawa wa hapa?
2: Niseme zipo sababu nyingi za kimazingira, lakini za kuhitaji. Unajua kazi ya uvuvi ni kazi kama kazi zingine, lakini ni kazi ambayo kwa lugha nyepesi tuseme, kwa lugha kitaalamu wanasema gambling, kama mfumo fulani wa kamari hivi, kwamba yani sisi tunawekeza lakini tunakwenda kutokana na local vessels tulizonazo, yani zile facilities tulizonazo ni duni. Hatuna vifaa vya kisasa ambavyo vinaenda kuonyesha location, siyo nini, utapima huko uone. Tunakwenda kama kubahatisha. Sasa kwa sababu ni kazi ya kubahatisha bahatisha, vijana wengi wa Tanzania wanapenda vitu vya uhakika, kwamba aende afanye kazi apate hela. Kwa hiyo vijana wa Tanzania wengi hasa hususan kwenye eneo letu wamejikita kwenye kazi za mitaani, za ujenzi, vibarua vya mitaani huko, kwa sababu anajua anafanya kazi mwisho anapata hela ya uhakika. Ukimwambia aende huku, mwanzoni walikuwa wanafanya wa Tanzania, lakini baada ya kuigundua kwamba ina madhara mengi mengi kama hivyo unavyoona, kuna wakati wanapotea, wanapata dhoruba, wapati kipato kinachoona wao kinawafaa, wakawa na potea potea, mpaka walipokuja hawa vijana ambao sio wa Tanzania wanafanya hizo kazi, wanazifanya hizo kazi na wenyewe wapo wanaona. Lakini wapo, sio wote, wapo wa Tanzania wanafanya, lakini wamepungua kwa asilimia kubwa kulingana na mazingira ya vipato vinavyotokea katika shughuli za uvuvi kutokana na zana zilivyo duni.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni harakati za vijana, na siku ya leo nipo na Francis John, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150100 ofisini, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na sisi hapa studio moja kwa moja tutaenda kusoma. Sasa nirejee kwako mwenyekiti. Ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo katika kuwaweka watu kuingia katika vyama hivi?
1: Changamoto ya kwanza kabisa ni elimu kuwafikia. Yaani unaweza ukawaendea ukawapa elimu hiyo, yani kwamba wajiunge na vyama vya wavuvi, vyama vya ushirika. Lakini sasa mara nyingi kuna walio wengi wanakuwa hawaelewi somo hilo. Lakini inabidi tunarudi tena kwao na tunawaambia hadi atakapokuwa ameelewa kile tunachomfundisha. Kwa hiyo ndio changamoto tunayoipata hiyo. Kwa mfano kutoka hapa unaweza kuona kwamba tukienda kutoa elimu Kagunga unamwambia, lakini nakwambia kwamba sisi kwa leo bwana hatuko tayari kujiunga na vyama. Lakini baada ya wiki tatu wanakwambia tunaomba urudi, tunarudi ili tuwaelekeze. Na tukiwaelekeza wanakubali. Kwa hiyo hiyo changamoto ndio tunaipata, kwa sababu kuna usafiri, kuna mambo mengine tunalazimika kwenda kwa njia hiyo. Kwa hiyo ndio changamoto. Lakini pia mengine tunaipata changamoto kulingana na masuala ya usafiri. Usafiri hatujawa na vyombo ambavyo vinaweza vikatoka hapa tukaenda Kagunga, tukaenda Kalia, kwamba ni vyombo vya chama hivi hatujawa navyo. Lakini tunakubali kutumia gharama za kwetu ili mradi wale

0: kushirikishwa kwa kila hatua inayohusu tasnia ya uvuvi inayotaka kuletwa na serikali. Kwa mfano, yako mambo mengi, kuna matengenezo ya tozo, matengenezo ya kisera, matengenezo ya kanuni na sheria. Yote haya kwa ujumla wake, kwa mujibu wa sheria yetu na nchi yetu, yanapaswa kuwashirikisha wadau wahusika wa moja kwa moja. Hivyo matarajio yetu makubwa tulionayo ni kuona tasnia hii ya wavuvi inashirikishwa moja kwa moja na mamlaka za kiserikali kuhusiana na mambo yote yanayowahusu wao. Ikiwa jambo la kutoka halmashauri, ikitaka kutengeneza tozo zake za mazao ya uvuvi, washirikishwe wavuvi. Ikiwa ni swala la wizara kutengeneza kanuni na sera, washirikishwe wavuvi moja kwa moja. Hii itapelekea kujua changamoto zetu kwa asilimia kubwa na kutoa uhalisia wa uzalishaji wa shughuli za uvuvi zenyewe zilivyo kwa uhalisia wake, na kujua nini tunahitaji na nini ni tatizo na wapi tunawafikiana kwenda kwa pamoja, ili kuondoa mkanganyiko ule ambao unaotokea. Kwa mfano, ziko taasisi ambazo serikali inaunda, inaziingiza moja kwa moja kuhusisha na wavuvi, afu wavuvi sisi hatushirikishi na hatujui. Zinakuja taasisi ghafla kwetu kutekeleza kile ambacho wamepewa kanuni na sheria. Wakija kwetu moja kwa moja, sisi tunaona kama majambazi, tunaona kama wavamizi, inaleta sintofahamu na upotevu wa amani na kuwepo mkubwa sana, na kutishana mpaka fikia tu wengine kufungwa kwa sababu ya kutokosa uelewa. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani wetu, tunatamani sana serikali chochote inataka kufanya kuhusiana na wavuvi ishirikishe wadau wa uvuvi. Ishirikishe wadau moja kwa moja bila kuhofu ni ngazi gani, hasa ngazi ya chini ambao ndio watendaji halisi. Kwa mfano, ukimshikisha mvuvi kwa ngazi ya mkoa, unakuta kiongozi ni mmoja tu ambao hawezi kubeba package nzima kwa mahojiano ya muda mfupi. Lakini ukija chini kama hivyo leo, kama hivyo sisi tunavyofanya mazungumzo, tuko ziwani kabisa, ambao tunaona ukimuita mvuvi moja kwa moja atakueleza ule uhalisia. Ukikaa nao wale hawa, sisi ndio tunajua tunaovua changamoto gani, tunaumiliki, tunapata changamoto gani, hizo sheria zinatubana vipi, sheria hizi hazitufai kivipi, zinatuumiza vipi, sisi tunataka iweje, ili angalau tasnia hii ya uvuvi nayo ionekane ni tasnia ambayo ina uwezo wa kumtoa mwananchi wa Tanzania, kumtua umaskini. Tusifanye uvuvi wa mazoea, tufanye na sisi omba, tutengeneze jambo ambalo leo mtu akiwa mvuvi atajifahari kuwa mvuvi kama walivyo wa Norway, kama walivyo Vietnam. Tunawaona huko wavuvi wanajifahari, wanasifika, ni matajiri kama walivyo watu wa madini. Wajisifu wavuvi kwa sababu wanashirikishwa kila pointi na unasikilizwa maoni yao. Ndio matamanio yetu makubwa hapo.
1: Je, mmeshawahi kukaa mkapanga mikakati ya kufanya kwamba vijana ambao ni wazao wa hapa wakachangamkia hii fursa ya uvuvi?
0: Ya, mikakati ipo, tunafanya, tunaendelea kuhamasisha, kuwaondoa ile mitazamo hasi waliokuwa nayo juu ya kazi ya uvuvi. Tunawaendelea kuwaelimisha waione kazi ya uvuvi kuwa ni kazi kama kazi zingine, ili ni kazi ambazo zinaweza zikawapa mafanikio na maisha, na sio kazi ambazo wanatakiwa wafazifanywe na watu wengine. Tunapambana hivi kuendelea kuhamasisha vijana wajikite sana kwenye fursa hizi, kwa sababu tuondokane na hii hadha ya kama kimbizana na haya hawa wageni wanaokuja kufanya kazi hizi. Wazifanye kuwa ni fursa zao, kutokana na hili wingu la ukosefu wa ajira linalotokea kila wakati katika nchi yetu au dunia nzima. Ni tatizo la ajira, limekuwa la dunia nzima. Kwa hiyo tunapozidi kuhamasisha wazifanye, na wakati huo tunaendelea kusikiza maoni yao na wao, kwamba kwa nini hawaji kujikita moja kwa moja, na wao huwa wanatoa maoni yao. Tunaendelea kuyachakata maoni yao yale kwa kukaa pamoja na wamiliki, kwa sababu changamoto zao wakati mwingine wanahusisha wamiliki wa vyombo moja kwa moja. Kwa hiyo tunajaribu kukaa nao na kuweka sheria ngumu sisi wenyewe kwenye tasnia yetu na ofisi zetu, kuweza kuwaweza kuwaelekeza wamiliki na kuwabana wamiliki katika utetezi wa haki. Wao wanafanya check balance, tunafanya check balance ya pande zote ziwe wanufaika na sio unufaika upande mmoja.
2: La nyongeza hapa katika hilo kuhusu vijana wa miaka 18 kwenda 35, serikali, wizara ya mifugo na uvuvi imewaunganisha na benki ya kilimo TADB, na wanapata mikopo ya kupitia ufugaji wa samaki, na vijana wamechangamkia fursa hiyo, ijapo sio wengi. Tuna vijana zaidi ya 180 ambao wameomba mikopo ya ufugaji wa samaki. Kwa hiyo tunatumia hivyo kwa kutaka vijana wajiajiri, wale wa miaka 18 kwenda 35 wajiajiri kwa sababu

0: Anapoomba mkopo, anapewa kizimba, kile kizimba kitamsaidia kwa miaka mitano, atapata faida. Kwa hiyo ni mikakati ambayo tunayo na ilishaanza, na hivi muda wowote watakuja kukabidhiwa vizimba wale wote waliomba.
1: Wito wako sasa ni upi?
0: Wito wangu naomba mimi kama kiongozi wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, natamani kwamba na vijana wengine wachangamkie fursa hiyo. Dirisha limefungwa, lakini baada ya muda wa siku zijazo litafunguliwa pia. Wanaposikia kwamba limefunguliwa, naomba waombe vijana, watafundishwa ni jinsi gani walishe samaki, watafundishwa kwa njia zote zile, na masoko yapo, masoko mengi ya samaki. Kwa hiyo niombe tu kwamba watakapoona kwamba dirisha limefunguliwa, wachangamkie hiyo fursa. Hakuna sehemu nyingine watakapopatia kipato tofauti na kujiajiri. Asante.
1: Ndiyo msikilizaji, huyo ni Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia nilikuwa na katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini, Abedi Huseni. Nafikiri utakuwa umesikiza vizuri sana, na wewe ambaye ni mvuvi utakuwa umesikiliza kwa uzuri zaidi na utakuwa umepata vitu. Mimi niseme kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha harakati za vijana, na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amandu, na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Tukutane siku nyingine muda na wakati kama wa siku ya leo, na kutakia jioni njema na weekend.

0: η Radio Joy. Τσισίνι νουκτετάνο FM.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
4: Eba ni

0765 77 02 65 0765 77 02 65 Sun Whitehall,

Gospel Mix, la Joy FM.

0: The Gospel Mix na Joy FM.
1: Fanya zaidi ya fahamu zetu.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

0: Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba Bwana Mungu amekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Namshukuru hasa kwa kukuwezesha uwe na muda huu ili ujifunze neno lake. Neno hili ndilo baraka yako, si katika maisha haya tu, bali hata milele. Hiyo ni kwa msingi kwamba wayaamini yaliyomo humu na wayatekeleza kama vile Mungu anavyokuwezesha. Basi, karibu kwenye somo letu la leo, lililoko kwenye sura ya 29 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, hadi sura ya 30, aya ya 13. Kwenye sura hizi mbili, tunalo hilo linaloitwa Agano la Palestina. Sura ya 29, msikilizaji wangu, ni utangulizi kuhusu agano hiyo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: haya ndiyo maneno ya agano Bwana alilowaamuru Musa alifanye na wana wa Israeli katika nchi ya Moabu, pamoja na agano alilolifanya nao Horebu. Aya hii, ndugu yangu, yatanguliza hotuba yake Musa ya nne kwa hao wana wa Israeli. Mungu alifanya agano nao kwenye ule mlima wa Horebu na kuwapa zile amri kumi zinazojulikana sana kama sheria za Musa. Agano atakayofanya Mungu na watu hawa yahusu nchi hiyo, ndiposa yaitwa agano ya Palestina. Mungu alifanya agano hili nao kabla ya wao kuingia katika nchi ile. Kwenye aya ya pili, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: Musa akawaita Israeli wote akawaambia, "Meaona yote Bwana aliyomfanya Farao katika nchi ya Misri mbele ya macho yenu, yeye na watumwa wake wote na nchi yake yote." Watu hawa waliokuwa wakihutubiwa na Musa walikuwa vijana wadogo waliposhuhudia hayo yaliyotendeka wakati ule. Wazee miongoni mwao walikuwa yapata miaka 60 baada ya kuzunguka katika ile jangwa kwa miaka 40. Yoshua na Kalebu tu ndio waliosalia katika kizazi kilichotoka kule Misri. Tunapoendelea kwenye aya ya 3 na 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: yale majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, hizo ishara na ile miujiza mikuu, lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia, hata leo hivi. Licha ya watu wale kuona ishara kubwa kama zile, msikilizaji, hawakuelewa wala kuamini. Nabii Isaya alikuwa na mengi ya kunena kwa habari ya watu hawa na hali yao hii. Mtume Paulo naye kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 mstari wa 8 asema hivi: kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasisikie hata siku hii ya leo. Je, hii ina maana kwamba Mungu hakutaka watu hawa wafahamu? La hasha. Kile kilichopo hapa ni kwamba watu hao wenyewe walichagua kuenenda katika njia yao. Ni lazima Mungu kuwageuza ili wamrudie. Na kama ilivyo kwao, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja asiyeamini. Hadi hapo Mungu atakapofungua masikio ya waume kwa wake, ndipo wataipokea injili yake na kuiamini. Ni kweli kwamba neno linapohubiriwa watayasikia maneno yale, ila hawataelewa. Ni lazima Roho wa Mungu kufanya kazi katika huyo asikiaye na kumfungulia neno lile, ndipo alipokee na kulielewa na kuona kazi ya neno lile katika maisha ya watu wengi. Jambo ni kwamba Mungu aliwaacha watu hawa kama walivyokuwa, hawakuwa na nia ya kumrudia au kufuata njia zake. Mawasiliano kati yao na Mungu waliondosha kwa kutotii kwao. Kwa hivyo, Mungu atawaacha katika hali yao ya kutokuamini. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo wafaa kuogopa, ni Mungu kukuachilia katika hali yako. Unapoendelea kuishi katika dhambi na kufanya mambo ambayo wayafahamu moja kwa moja kwamba hayafai machoni pake Mungu, basi wajitahadharisha mwenyewe. Kwa sababu, Mungu anapokuachilia, utaendelea kukaa hivyo na mwishowe atakuhukumu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa yule Yuda Iskariote, maana alifuata njia zake na Mungu akamwachilia ili afuate njia zake. Na baada ya hapo akajiua mwenyewe. Mfano mwingine, ndugu msikilizaji, tunao upata kwenye maandiko ni kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, yatuambia habari kuhusu watu jinsi wamekataa kweli yake Mungu. Hebu sikiliza hili ambalo neno lasema kwenye aya ya 18 kuendelea mbele. Neno la Mungu lasema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjia na heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu anayehimidiwa milele amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na usuda na uuaji, na fitina na hadaa. Watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasio watii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Rafiki yangu, maandiko haya ambayo tumeyasoma yatuonyesha jinsi ilivyo hatari kwa mtu awaye yote kuachiliwa na Mungu katika hali yake. Usiwe miongoni mwao, chagua kutafuta kumpendeza Mungu kwa kutii hayo anayokuagiza. Hebu tugeukie aya ya tano, tuone hilo ambalo neno latuambia. Hebu sikiliza, nami miaka 40 nimewaongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa juu yenu, wala kiatu chako hakikuchakaa katika miguu yako. Rafiki yangu, fikiria hili, kwa miaka 40 umetumia kiatu kile kile, nguo nazo ni zile zile, lakini hazikuchakaa. Musa awajulisha kizazi hiki kuhusu yote aliyowatendea Mungu kwa wema wake. Alifanya haya yamkini macho yao yafunguke, wapate kuona na kumtii Mungu Bwana wao. Kuna wengi wanaosema kuwa Mungu akitenda muujiza machoni pao, basi wataamini. Sawa, lakini kumbuka kwamba wana wa Israeli kwa miaka 40 waliona ishara na miujiza, lakini hawakuamini. Ushahidi kumhusu Mungu na yote aliyotutendea si kwamba haupo, ndiposa watu wakosa kuamini. Wao wakosa kuamini si kwa ajili ya hilo wasomalo kwenye Biblia, au kutokana na hayo wayaonayo siku baada ya nyingine. Wao ni wasioamini kwa kuwa asili yao ina uadui na Mungu. Hawana nafasi ya Mungu katika maisha yao. Mungu anena na kusema kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Naye mtume Paulo asema, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haiitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Maneno haya aliyonena Paulo ilikuwa baada ya miaka 1500 Mungu alipokuwa amewatweza hao wana wa Israeli. Hao waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu katika lolote. Musa aliwapa matukio katika historia yao, akiwakumbusha jinsi Mungu alikuwa mwema kwao. Katika kila hali, kumiliki nchi ile itakuwa kwa msingi wa utii wao kwa maagizo au sheria zake Mwenyezi Mungu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 10-13. Leo mmesimama nyote mbele za Bwana Mungu wenu, wakuu wenu na kabila zenu, na wazee wenu na maakida wenu, waume wote wa Israeli, vijana vyenu na wake wenu, na mgeni wako aliye kati ya kituo chako, tokea mchanjaji wa kuni zako hata mtekaji wa maji yako, ili uingie katika agano la Bwana Mungu wako na kiapo chake afanyacho nawe Bwana Mungu wako hivi leo, apate kukuweka leo uwe taifa kwake, naye apate kuwa Mungu kwako, kama alivyokuambia na kama alivyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, Tuona Mungu akitangaza waziwazi ya kwamba wakati huo kabla ya wao kuingia katika nchi ile, watafanya agano na Mungu, kusudi Mungu afanye kama vile alivyomwapia baba yao Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Tunapotelemka kwenye aya ya 22 hadi 27, neno laendelea kutuambia hivi: na kizazi cha baadaye, wanenu watakao inuka baada yenu, na mgeni atakaye kuja kutoka nchi ya mbali, watasema, watakapo yaona mapigo ya nchi ile, na magonjwa aliyoitia Bwana, ya kuwa nchi yake nzima ni kibiriti, na chumvi na kuteketea haipandwi wala haizai, wala nyasi hazimei humo, kama mapinduko ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu, aliyoipindua Bwana kwa ghadhabu yake na hasira zake. Mataifa yote watasema, mbona Bwana ameifanya hivi nchi hii? Ni nini maana yake hali ya hasira hizi kubwa? Ndipo watakaposema watu, ni kwa kuwa waliacha agano la Bwana Mungu wa baba zao, alilofanya nao hapo, alipowatoa katika nchi ya Misri. Wakaenda wakatumikia miungu mingine, wakaiabudu miungu wasioijua, asiyowapa yeye, ndipo ikawashwa hasira ya Bwana juu ya nchi hii, kwa kuleta juu yake laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki. Maandiko haya kama vile yalivyo, yalikuwa ni unabii uliowaonya kuhusu kuvunja agano lake Bwana kwa kutotii amri zake. Kutotii kwao itaadhiri watu pamoja na hiyo nchi. Israeli ilikengeuka na kumwacha Mungu kama vile unavyofahamu. Na sasa itazame nchi hiyo, nawe ufahamu kuwa neno la Mungu ni kweli. Hukumu ya Mungu haikuwa juu ya watu tu, bali ilikuwa pia juu ya nchi. Aya ya 28 na 29, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 29 kwa maneno yafuatayo: Bwana akawang'oa katika nchi yao kwa hasira na ghadhabu na makamio makuu, akawatupa waende nchi nyingine kama hivi leo. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Rafiki yangu, nadhani maneno haya yalipoingia katika masikio ya watu wale, mioyo yao ilitetema na kujiuliza yatakayotokea. Yani, hata kabla ya agano ile kutolewa kwao, walikwisha fahamu litakalotendeka hatimaye. Ni kweli kwamba Mungu hajatuambia mambo mengi, ila machache tu, hasa kwa habari ya nchi. Nchi hiyo kwa sasa, kama vile nimesema, ni ukiwa, haipo jinsi walivyoingia mara ya kwanza walipotoka kule Misri. Wataalamu wa ukulima katika utafiti wao wasema kuwa nchi hiyo ikipata maji ya kutosha, mazao yake yaweza kulisha watu milioni 15 hadi milioni 25. Watu wale waliondolewa katika nchi ile, maana sharti la wao kuishi katika nchi hiyo ilikuwa ni wao kutii matakwa na maagizo yake Mungu. Hilo hawakutenda, nayo hukumu ya Mungu ikawamwagiwa kama vile ilivyo leo hii. Je, hii ina maana kwamba kwa kuwa Israeli walikosa kutii maagano, hawatarudi katika nchi yao? La, Mungu alifanya agano lake nao, hasa kuhusu nchi ile, bila masharti yoyote yale. Hili ndilo twalipata kwenye sura ya 30. Agano ya Palestina ndiyo Mungu alifanya na Israeli. Katika agano hii, hakuna neno la kuonyesha kuwa ni kwa sharti. Ilikuwa ahadi ya baraka za siku za usoni. Neno la Mungu lafungua sura ya 30 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili: tena itakuwa mambo haya yote yatakapo kujilia, baraka na laana nilizoweka mbele yako, nawe utakapozikumbuka kati ya mataifa yote, huko atakako kupeleka Bwana Mungu wako, nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako na kuitii sauti yake, mfano wa yote ni kuagizayo leo, wewe na wanao kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Katika maandiko haya kuna ahadi kuu saba alizofanya Mungu kwa hao watu wa Israeli. Maneno yake hayakuwa na masharti yoyote. Aya ya kwanza yatuambia kuwa watatawanywa au watapelekwa ulimwenguni kote. Taifa hilo litang'olewa kwa sababu ya kutokuwa waaminifu kwake Mungu. Hilo lilitendeka kama vile ilivyo wazi kwetu. Nayo aya ya pili yanena kuhusu toba watakayofanya hao wana wa Israeli katika siku za usoni. Watamrudia Mungu katika siku hizo. Waweza kujiuliza iwapo kurudi kwao katika nchi itakuwa kwa msingi wa utii wao. Msikilizaji, iwapo waliondoshwa katika nchi ile kwa kutotii kwao, basi ni haki kwamba watakapolitia jina la Bwana na kutii walioagizwa naye, watarudi katika nchi hiyo bila shaka. Urejesho wa Israeli katika nchi yao ni mada kuu katika unabii wa hao 12 kwenye agano la kale. Tunapoendelea kwenye aya ya 3, hivi ndivyo Mungu aliwaambia watu hawa kuhusu lile watakalohitaji kutenda huko ugenini mara watakapokumbuka maneno yake Bwana. Hebu sikiliza. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokugeuza utumwa wako, naye atakuhurumia, tena atarejea na kukukusanya kutoka mataifa yote huko alikokutawanyia Bwana Mungu wako. Aya hii, msikilizaji, yatuambia kuwa Masihi atakuja. Hili ni muhimu sana kwako kuelewa na kuliona pia. Hii ni mara ya kwanza kwa neno la Mungu kunena kuhusu kuja kwa Masihi hapa ulimwenguni. Yuda anena kuhusu Henoko, mtu wa 7 aliyetabiri kuhusu kuja kwa Masihi. Unabii huu wa ajabu haujatimia bado, ila utatimia kwa wakati wake, na hapo ndipo nchi hiyo itabarikiwa na kuwa na amani, maana Masihi ndiye atakayewakusanya watu wake na kuwapeleka katika nchi hiyo. Neno kwenye aya ya 4 na ya 5 latuambia kwamba watu wako waliotawanyika wakiwako katika ncha za mbingu za mwisho, kutoka huko atakukusanya Bwana Mungu wako, kutoka huko atakutua, atakuleta Bwana Mungu wako uingie nchi waliomiliki baba zako, nawe utaimiliki, naye atakutendea mema na kukufanya uwe watu wengi kuliko baba zako. Hapa twapata ahadi kuu ya 4 kutoka kwa Mungu kwa hao watu wa Israeli. Israeli watarejeshwa katika nchi yao. Hii ni ahadi isiyo na sharti lolote lile. Licha ya wao kutawanywa ulimwenguni kote, fahamu ndugu msikilizaji kwamba siku yaja ambapo Mungu atawarudisha katika nchi yao kama alivyokusudia tangu kale kwa shauri lake la milele. Neno latuambia kwamba watu wale watakusanywa toka katika ncha za mbingu za mwisho, toka katika kila sehemu ulimwenguni. Wakati utakapoona wana wa Israeli wakirudi nyumbani toka pande zote za ulimwengu, rafiki yangu, fahamu kwamba Masihi yu karibu kuja. Ahadi ya 5 nayo twaipata kwenye aya ya 6 inayosema hivi: Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, upate kuwa hai. Ahadi hii nabii Yeremia na Hosea walirudia kunena kwayo sawa na mtume Paulo. Nayo aya ya 7 na 8 zatuambia maneno yafuatayo: na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao waliokuwa wakikutesa. Nawe utarudi uitii sauti ya Bwana na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Jambo la 6 linalotajwa hapa ni kwamba hasimu wa Israeli watahukumiwa. Nayo Israeli watarudi katika nchi na wataisikia sauti ya Bwana Mungu wao na kumtii katika yote, kwa kuwa mioyo yao itakuwa imetahiriwa, nao watampenda Bwana Mungu wao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Mwisho, kuna ahadi hii ya 7, nayo ndiyo baraka kuu watakayopokea hao wa Israeli. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 9 na hiyo ya 10. Hebu sikiliza: na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yoyote ya mkono wako, katika uzao wa tumbo lako, na katika uzao wa ng'ombe wako, na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa wema, kama alivyofurahi juu ya baba zako, ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako, kwa kuyashika maagizo yake na amri zake, zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati, ukimwelekea Bwana Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote. Je, siku hiyo ambayo Bwana anena, itakuwa ni ipi? Ni hiyo ambayo yatendeka sasa? Mpendwa, haiwezekani kushikilia tusichokijua. Neno ni wazi kwamba watakaporudi katika nchi ile, itakuwa kwa msingi wa utii wao kwa Mungu. Hakuna baraka watakayopokea katika nchi ile hadi watakaporudi na huo moyo mpya ambao Mungu atakuwa ameweka ndani yao. Wakati huo ndipo Mungu atawarejesha katika nchi ile. Israeli sasa haikurudi katika nchi ile kwa utii kwa Mungu. Naamini kwamba kurudi kwao kulingana na agano hii katika siku za usoni. Hii ni kwa kuwa Mungu ndiye atawarejesha katika nchi na kuwapa amani. Aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu lasema hivi: kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo, si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni hata useme, ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya? Wala si ngambo ya pili ya bahari, hata useme, ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee aje atuambie tusikie tupate kuyafanya? Mpendwa msikilizaji, haiwezekani hata kidogo kwa Israeli kudai udhuru wa kutojua amri zake Mungu. Hilo ndilo neno la Mungu latuambia kwenye maandiko haya. Hii ni kwa kuwa Mungu aliwapa amri zake nao walizifahamu moja kwa moja. Hili ni funzo kwetu sisi tunaoishi katika nchi zilizobarikiwa kusikia injili ya Yesu Kristo. Nalo funzo hilo ni kwamba tuwajibika kupokea neno hili na kuliamini na kulitenda, nasi tutapokea mibaraka kutoka kwake Mungu. Wana wa Israeli walilisikia neno hili, lakini walikengeuka na kumwacha Bwana Mungu wao. Hilo limewafanya kuwa na majonzi siku zote za maisha yao. Fahamu kwamba yao ni katika hali ya kawaida, lakini kwa kila mmoja asiyeamini neno la injili ya Kristo, Mungu asema naye na kumwambia kwamba amechagua hukumu. Rafiki, muamini Yesu uwe na uzima. Ukikosa kumwamini, basi hukumu ya Mungu ii juu yako. Naamini kwamba kwa busara aliyokupa Mungu utafanya uamuzi wa kihekma kuamini hilo ambalo Mungu amenena nawe katika maandiko haya. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, Mungu uishie milele, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo, kwa ajili wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu aliye kama wewe. Bwana, tumepokea maneno yako kama vile umetufunulia, nasi twakushukuru kwa kuwa tumejifunza hayo yanayotupasa katika maisha yetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utamsaidia, utampa ufahamu wa neno lako kusudi atende hilo linalompasa kulingana na mapenzi yako, na pia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Na kushukuru kwa kuwa hilo ndilo utalitenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, namshukuru Mungu kwa muda huo ambao tumekuwa pamoja. Bila shaka umejifunza hilo ambalo la kustahili maishani mwako, nawe utatenda hilo ambalo litampendeza Mungu, maana unapompendeza Mungu, baraka huwa ni zako. Baraka ni zako, maana utatenda hivyo. Ningelipenda pia kukuambia kwamba soma maandiko haya, kwa sababu muda hauwezi kuturuhusu kuyashughulikia maandiko yote. Hata hivyo, maandiko ambayo nimeachagua ni maandiko ya msingi kabisa kuelewa sehemu yote ambayo nimegusia. Na kwa hayo, Mungu akubariki hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Lengo la Mungu ni kutubariki kwa njia ya neno lake. Natumai hilo ndilo amelitenda katika maisha yako, na hata sasa hivi kupitia kwa somo tulilopokea. Na kuomba ushiriki neno hilo na wenzako ili nao wabarikiwe. Ukiwa una shida ya kiroho au wahitaji maombi ya kibinafsi, tufahamishe ili tukusaidie kadri ya vile Mungu atakavyotuwezesha. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Pia ningependa ufahamu kwamba unaweza kusaidiana nasi katika kufadhili huduma hii ya kipindi hiki. Fanya hivyo ukitumia anwani ile ile ambayo niliokupa, ukiandikia Transworld Radio Money Order au hundi, na Mungu atazidi kukubariki. Natazamia kwamba utapata fursa ya kuendelea kubarikiwa katika kipindi kijacho, ambapo mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 30 kuanzia aya ya 14 hadi sura ya 31 aya ya 23 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Na kushukuru kwa muda ulioutoa ili kulisikiza neno la Mungu. Nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kwa dhati kabisa ni kukaribisha ndani ya kipindi cha afya yako, kipindi muro kabisa kinachokujia muda na wakati kama huu. Nikwambia tu msikilizaji, leo ndani ya kipindi cha afya yako tunakuwa na maswali pamoja na majibu. Tunakuwa na maswali mbalimbali ambayo umekuwa ukiyatuma kupitia vipindi mbalimbali vinavyoruka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8:30 mpaka saa 9 kamili za alasiri. Na kwa maswali haya basi leo daktari anakwenda kuyajibu. Nikusihi tu usikae mbali na redio yako ili kuweza kusikia yale majibu ya maswali ambayo ulikuwa ukiyauliza. Mimi ni Victoria Ndekeye na nitakuwa na daktari Luisa Modesty. Karibu sana, uendelee kuungana nasi. Hapo mwishoni nitakutajia namba zetu ambazo utazitumia kama una swali la afya ambalo linakutatiza na ungependa kujua, basi utazitumia namba hizo ili uweze kutuandikia message, ujumbe mfupi, na siku ya maswali na majibu siku nyingine tena daktari atajibu maswali hayo. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Bila kupoteza muda, tuangazie maswali ambayo wasikilizaji wamekuwa wakiyatuma katika vipindi vyetu vya afya. Na swali la kwanza, hajaandika jina na hajasema anatoka wapi, lakini anauliza hivi: daktari, maumivu kwenye kifua upande wa kushoto na maumivu kwenye mishipa upande wa shingo mpaka usoni, hivi zinaweza kuwa ni dalili za nini?
1: Asante sana. Maumivu wakati mwingine wakati wa kushoto upande wa kifua. Upande wa kushoto tunajua kwamba kuna moyo. Mhm. Moyo kwa upande wa kushoto. Sasa inawezekana labda mtiririko wa damu kwenye moyo ukawa unaleta shida akawa anasikia maumivu. Mhm. Lakini vile vile sio hilo peke yake, hata kwenye mapafu anaweza akawa na shida. Mapafu yana mambo mengi sana, inawezekana kuna kukaepo na matatizo. Na ndio maana tunasema kwamba watu wao wanapima kifua kuweza kujua ni nini tatizo linakawezekana linaanza. Na usiwezi kujua mapafu yanapata saratani, sawa, na magonjwa mengine, pneumonia, sawa. Mm-hmm. Sasa magonjwa mengine yanaweza kaja taratibu kama nilivyosema, nasikia maumivu upande wa kushoto. Sasa uwezi kujua ni upande gani. Kinachofanya kwamba uweze kuwa na uhakika ni tatizo lipi ni pale ambapo unakwenda kufanya uchunguzi. Maana kifua kuna moyo, kuna mapafu. Sasa mapafu yana nini ndani yake? Kunaweza kuwepo na tatizo akawa anasikia maumivu. Na uchunguzi wa awali wa mapema ni usaidizi kabisa, ambao utakusaidia kama kuna tatizo linaanza likaweza kudhibitiwa mapema haraka sana iwezekanavyo. Mishipa ya shingoni inaweza ikauma. Unajua kuna maumivu ambayo yanaweza kujitokeza kwenye misuli. Yanasema ni mshipa lakini ndio misuli. Mm-hmm. Kwenye nyama za shingo unaweza kuwa unasikia maumivu yanauma. Inaweza kuwa tegemea labda nararaje usiku. Anaweza kuwa narara vibaya. Mm. Unajua ukiwa usingizini uwezi kujua kwamba umeraraje. Wewe utaamka asubuhi unajua unasikia shingo linauma. Inakuwa ni mwendelezo au kazi zake anazo kuwa anazifanya. Anaweza kuwa anakaa labda ni kazi zake ambayo anaifanya akaa ameinama muda mwingi. Shingo inakuwa katika upande mmoja. Ayui katika mzunguko tofauti tofauti. Labda ni wa kuinama moja kwa moja. Mhm. Sasa mtu anaweza kukaa chini akasikia ganzi au mguu kainuka ukawa unaumwa.

0: akasikia maumivu, maana umekaa muda mrefu, ule mzunguko wa damu au mtembeo wa shingo, unajua shingo linatembea, lina movement kwenda chini, kwenda juu, kushoto, kulia, ukakuta kazi yake inamfanya akae katika shinga milioka sehemu moja, naweza kawa nasikia maumivu. Lakini wakati mwingine kuna maumivu inaweza kaja hayana kisababishi maalum. Cha msingi ni kufuatilia kama kuna tatizo, kuna vipimo vingi ambavyo anaweza kaenda hospitalini akafanyiwa uchunguzi. Tatizo, watu wanapokuwa wana matatizo hawaendi kwenye vituo vya kutolea huduma. Anasikia tatizo lipo lakini haendi. Anasubiri. Muda unakwenda. Ni vizuri unapokuwa umejihakikishia ukaenda kwenye kituo cha tiba, ukafanyiwa uchunguzi wa kitabibu kuweza kubaini tatizo ni lipi ambalo linakuwa linasumbua. Ndio maana unakuta watu wanakuwa na matatizo ambayo linakuweza kuwa kubwa. Si unajua magonjwa kwa mfano kama ugonjwa kama saratani na magonjwa mengine. Unaweza ukaanza kama ni ugonjwa ambao ni kawaida katika hali ambayo ni ya chini, unaona kwamba hakuna tatizo, shughuli zako unazifanya, unakwenda kama kawaida, hakuna shida. Kumbe ugonjwa unakwenda unaongezeka taratibu kidogo kidogo. Na ndio maana unakuta katika haya magonjwa makubwa yasiyoambukiza haya kama saratani, mtu anakuja kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Mpaka watu wanashangaa madaktari, sema ulikuwa wapi? Mbona ugonjwa umeshakuwa mkubwa? Sababu ni nini? Mtu tasio kwamba alikuwa ajisikii. Haya magonjwa haji ghafla kwa mfano kama saratani. Sio ugonjwa ambao unakuja ghafla, sio acute. Ni ugonjwa ambao tunasema ni magonjwa ambao ni chronic, unapokuwa umepata ni muda mrefu, na unakwenda taratibu taratibu kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Sasa mtu anachelewa, anatumia dawa anavyokuwa anajua, ndio maana tunasema mtu usitumie dawa kiholela. Tumia dawa baada ya kufanya uchunguzi, unatibu nini? Kama unatibu kitu kiishi, lakini unasikia maumivu unatumia dawa. Kila siku dawa, kila siku dawa. Lakini maumivu yako pale pale. Dawa inapoisha nguvu, maumivu yanaanza. Na unaanzana na dawa. Na dawa kama tunavyojua kwamba ni sumu, unazitumia labda dawa za maumivu, zinakwenda kuharibu figo. Unazitumia muda mrefu, mwisho wa siku figo zinaharibika, mtu anakwenda kujiuliza, ilikuwa kuwaje mpaka ikawa hivi? Sawa, labda bado umri katika umri wa ujana. Lakini unakuta figo hazifanyi kazi. Kuna kipindi inakuwa hivi hivi. Hizi dawa za aspirin, diclofenac, dicropa, brufen, paracetamol, zote hizi ni sumu kwenye figo. Unapokuwa umezitumia muda mrefu. Madawa inatakiwa kipimo chake kitumike halafu ishi. Cha msingi ni kufanya kwenda kuangalia uchunguzi wa kitabibu wa kuweza kubaini tatizo gani. Asichukue kama ni kama kawaida akachukulia hivi hivyo. Haya maumivu yapo ni kwa nini? Afuatilie. Uweze kujua kwenye shingo, kwenye hii mshipa ya shingo inayokwenda kuunganika ambayo ni uti wa mgongo, inaweza kuwa na tatizo usijue. Labda kuna uvimbe au mikandamizana. Basi akawa nasikia mambo. Kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa kuangaliwa pale.
1: Asante sana. Bila shaka msikilizaji, swali lako umeweza kulipatia majibu mazuri kabisa. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji wetu, anaitwa Mzuka JR. Yeye hajaandika anaishi wapi, lakini anasema habari za hapo mjengoni, habari zetu ni nzuri kabisa. Anasema mimi nasumbuliwa na tumbo la kusokota. Anasema haja inakuja, shida kupatikana, na ikipatikana sio nyepesi. Anasema toka mwaka 2017 natembea na maumivu, ila nilipima nikakutwa na gesi, nikapewa dawa, baada ya wiki mbili nikawa ile hali ilirudi. Anasema alipewa dawa za kutoa gesi, lakini baada ya wiki mbili hali ikarudi pale pale.
0: Asante sana. Inaonekana ni muda mrefu tangu 2017.
1: 2017 hadi leo 2026.
0: Karibu miaka 9. Anasumbuliwa. Sasa hapa ndio unaona kwamba unajiuliza swali hata kwamba anakuwa mpaka tangu 2017
1: mpaka leo 2026.
0: Unaweza kupima tumbo likawa na kusumbua, wakakuta na gesi. Lakini tumbo lafanya nini? Linasokota. Lakini anaona kwamba haja kubwa. Haiko katika hali ambayo ni ya kawaida. Amesema kwamba na sio ya kuharisha.
1: Sio nyepesi.
0: Anaona kwamba kuna tatizo. Unajua hapa kuna mambo mengi sana. Na kama sio ya kawaida, inawezekana hapati haja kubwa kwa wakati ambao unatakiwa. Anapata constipation, anaweza kuwa na hali hiyo. Na kama ana hali ya constipation, inawezekana mfumo wa uraji wake wa vyakula. Atumie mboga za majani, anywe maji ya kutosha, matunda atumii. Unaona? Lazima tumbo litasumbua. Maana haja inapokuwa imezalishwa, sawa, inapashwa itoke kwa wakati. Kusudi mwili ubaki na nafasi, maana unakula kila siku lakini haja itoki jinsi inavyotakiwa, inabaki ni nyingi, lazima tumbo litakuwa linasumbua, haliwezi kuwa salama, na utasikia kama mvurugiko, maumivu muda wote hapo. Kama anatusikiliza, cha msingi ni kuangalia mfumo wake wa chakula, kama anatumia maji ya kutosha, mboga za majani za kutosha na matunda. Kwenye mboga za majani tunaweza kumwambia mimi mchicha natumia mara kwa mara, lakini sasa ukiangalia mchicha aliyotumia ni kama kasampuli, akatoshi, ni kidogo. Hizi mboga za majani tunazitumia kwa uchache, tunasema kama tunatumia lakini hatumii kama inavyotakiwa. Utayarishaji wake, unakuta mtu anakaanga pika kwa kiasi kikubwa sana, basi unakuta inakuwa ni shida. Sasa unakuta vile vyakula ambavyo vina nyuzi nyuzi, ikiwa ni pamoja na ndizi mbivu, mboga za majani, matunda, hatumii. Sasa sema kwamba tumbo linasumbua, tumbo linasumbua. Yaani anao kwamba ni mojawapo ya tatizo lake moja kwa moja. Tumbo lina mambo mengi sana. Unaweza kuwa na minyoo, pamoja kwamba umepimwa kwa kuta una gesi. Lakini labda kuna minyoo. Kuna minyoo ambayo tunaweza kuona mtu ana minyoo mpaka miaka 3-4. Ana minyoo tumboni. Lakini sasa yeye kwa kuwa alipimwa gesi, anachukua kwamba ni gesi hiyo. Tumbo ni jarara. Lina mambo mengi sana. Unaweza kwa tumbo linasokota. Kumbe na uvimbe kwenye tumbo mpana. Na uvimbe ni wa nini? Labda ni wa saratani. Sawa. Unasumbuka, unakwenda nayo kama, yani kama unavyojua saratani inakwenda kidogo kidogo, haiendi haraka haraka, kidogo kidogo. Mtu anakwenda kupima sema una saratani ya tumbo mpana, sawa. Kumbe imeanza kidogo, taratibu imeshafikia hatua kubwa. Na ukiona mtu ana tatizo la muda mrefu hivi karibu miaka 9, sio kitu kidogo, sio kitu cha mchezo. Kinachotakiwa ni sikutama. Umeambiwa una gesi, sawa, amekupa dawa za gesi, lakini mbona gesi haishi? Labda kuna tatizo lingine. Tumbo linaweza kuwa na tatizo matatu kwa wakati mmoja, hata manne, sawa, kwa wakati mmoja una tatizo la tumbo linasumbua. Kwa hiyo tumbo lina mambo mengi sana. Sasa linatakiwa kufuatiliwa kwa karibu, na kufanya uchunguzi wa mara kwa mara, mradi kwa nini ili tatizo linakuwa linarudi. Unatembea na maumivu, kwa nini maumivu hayaishi? Ulipewa dawa za gesi, lakini sasa hiyo sio suluhu moja kwa moja. Ukiona tatizo bado lipo, wefuatilia kwenye vituo vya kutolea huduma.
1: Sawa kabisa daktari. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji wetu, huyo anaitwa Rita, anatokea pande za Kitambuka. Yeye anasema, "Dokta, mimi nasikia maumivu chini ya kitovu. Je, tatizo ni nini? Nisaidie."
0: Asante sana. Ni jinsia ya kike?
1: Rita ni.
0: Kama nasikia maumivu chini ya kitovu. Inawezekana wakati mwingine akawa na maambukizi kwenye kibofu cha haja ndogo. Maana kibofu cha haja ndogo kiko chini ya kitovu, ndio maeneo yake pale. Anaweza akawa na maambukizi, akawa na UTI kwenye kibofu cha haja ndogo, lakini sio UTI peke yake. Kwa kuwa ni jinsia ya kike, anaweza akawa na maambukizi kwenye mfumo wa uzazi. Anaweza akawa kwenye mirija ya mfuko wa uzazi, au kwenye mfuko wa uzazi wenyewe ukona maambukizi kwenye vifuko vya mayai. Sasa kama chini ya kitovu ni upande gani? Maana kuna kulia, kuna kushoto. Na ndio basi mgonjwa anapokuja, angekuwa hapa ametuambia nasikia maumivu chini ya kitovu, kulia, kushoto. Maana kote ni chini. Sawa? Chini ya kitovu. Lakini kuna kulia, kuna kushoto. Sasa unaweza kukuta sasa kwa kuwa kufafanua, anaweza akawa na matatizo haya aina yote. Au kakutana saratani ya shingo ya kizazi, uwezi ukajua. Akaanza kupata maumivu, lakini hajatuambia kwamba labda kuna dalili zingine, labda za damu kuwa zinatoka. Lakini anaweza kuwa, tuseme kwa ujumla, anaweza kuwa na PID na UTI wakati mwingine, wakati mmoja. Anaweza kuwa na vitu kama hivyo.
1: Sawa.
0: Au magonjwa mengine, kuna magonjwa kama endometriosis. Endometriosis ni pale vile nyama za ndani kwenye mfuko wa uzazi au tishu za ndani zinapotajia mfuko wa uzazi. Labda ndo iko katika hali ya mwanzoni akawa anasikia maumivu, maana inaambatana na maumivu kuwepo. Ni swala ambalo unapokuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, ni jinsia ya kike, fika kwenye vituo vya kutolea huduma akafanywe uchunguzi, aweze waweze kubaini tatizo gani ambalo linakuwa linamsumbua.
1: Asante sana Rita kutoka Kitambuka, bila shaka umelisikia jibu la daktari na ushauri pia, na kusii tu ufanyie kazi zaidi ushauri wa daktari. Msikilizaji mwingine anaitwa Erasmo Morris, huyu yuko Nyakimwe kule Manyovu. Anasema, "Dokta, naomba niulize, mbona minyoo ya amiba mtu akitumia dawa haiponi na inakuwa na nguvu kuzidi minyoo mingine?"
0: Asante sana. Minyo ya mia soko mbaiponi. Na watu wanakuwa na imani na hilo. Tafsiri katika utoaji wa majibu. Sawa. Kwenye vituo vya kutolea huduma. Wakati mwingine nafikiri tatizo linaweza kutokea linajitokeza katika hali hiyo. Na tumbo linakuwa na mambo mengi sana. Unaweza kuwa na amiba, kuwa na minyoo mingine kama scaries, ukawa na hookworm, ukawa na enterobius. Sawa? Au jadia. Yote mbali, yani tumbo lina mambo mengi sana. Sasa ukienda kupima amiba unaweza ukaiona kwenye haja kubwa. Sinaonekana kwenye haja kubwa ukipima. Kuna kipindi unakuta maganda ya amiba kwenye haja kubwa. Nasema entamoeba histolytica cyst, sawa? Au entamoeba histolytica trophozoid, sawa? Trophozoid inakuwa katika hali ya kushambulia tumbo. Lakini yale maganda hayafanyi nini? Hayashambulii. Sawa, yanakuepo. Na mara nyingi ukipewa dawa, sumepima. Sasa kituo usiku unasema kwamba una amiba. Sawa. Yale maganda, sisi tunashauri ukuta mtu ambaye ni mwadifu na kuambia bwana, haya ni maganda ya amiba lakini hayana shida. Haya hayashambulii. Hata ukitumia dawa, unafanya nini? Havitaisha, vitakuepo. Unasikia? Sasa wakati mwingine watu wanakuwa hawaambiwi kinachokuepo. Unakuta maabara akienda wanampima. Labda wengine katika mfumo wa biashara tu, labda apate hela auze dawa, anaambiwa kwamba amiba ipo. Sasa zile yale maganda utakuwa unayaona tu hata ukitumia dawa, ukipewa dozen nzima yataendelea kuepo tu. Lakini akiwa katika trofu zote ile ndani ambayo kwamba yako kati yameshajiangua. Sawa? Utakuwa unafanya nini? Ukitumia dawa inapona. Lakini yale maganda ukitumia dawa yatakuepo. Na amiba mtu ukiwa nayo inashambulia zile trophozoid. Inakuwa vimeshajiangua. Sawa. Tumbo litauma, litakuwa linakata na utaanza kualisha na kisi kinakuwa kinatoka na damu. Hakuna amiba ya kusumbua, usione choo kinatoka kama kamasi kamasi na damu, alafu tumbo linakusumbua. Eti na amiba. Alafu hujaona kitu kama hicho. Na kwamba haiko katika hali ya kushambulia bado. Sasa hadi maganda yanayokuepo ukitumia dawa yataonekana. Ndio maana tunasema kwamba amiba, mauki ukipima leo unakupa dawa, anaweza kukupa fragile, tinidazole, secinidazole. Kuna dawa zina mbalimbali za kutibu amiba. Sawa. Lakini sasa itabaki ni hivi hivi. Umetumia siku tatu au siku tano. Umemaliza. Baada ya siku labda wiki moja unakwenda kupima, unakuta viko pale pale. Maana ni vimaganda ambavyo zile dawa zinakuwa zifanyi kazi. Unakuwa unajisumbua bure, ni kuumiza mwili. Unaongezea mzigo. Ni sumu unatumia mara kwa mara, unakuwa unatumia dawa mara kwa mara. Sasa inakuwa katika hali hiyo. Sasa watu wanashindwa kuelewa na kuelimishwa vizuri jinsi inavyotakiwa. Lakini sasa inawezekana wakati mwingine akasema nimeamiba. Unajua wakati mwingine minyoo inachanganya sana. Unaweza kupima. Labda ile sample uliyochukua hakuna mayai ya mnyoo yote ule, hakuna pale ulipochukua. Maana unachukua mara moja hivi. Hawachukui sehemu mbalimbali. Unajua wale wa utafiti naweza kachukua sampuli moja akapima vipimo vingi. Hiyo hiyo tu. Anatafuta kitu hicho hicho. Anachukua huku, anachukua hapa. Kuweza kujiridhisha. Huyu nimempima je? Kuna tatizo au hakuna tatizo? Lakini sasa ukikuta mtu katika hospitalini, sasa mtu mmoja anaweza kumchukua vipimo vitatu kwenye sampuli moja. Ukiwa na ugonjwa 30 na kwamba kama kila mtu labda ni haja kubwa sampuli. Una watu 30. Kila mtu chukue sampuli tatu kuhakikisha kwamba umpime vizuri. Ni sasa una watu 90. Sasa utawamaliza saa ngapi? Inakuwa ni ngumu sana. Kwenye maabara akienda, umechukua choku haja kubwa, anachukua kidogo, anaweka pale pale. Sasa kuta kuna kitu basi, hao atakachokiona ndio hicho atakacho report. Lakini bado unaweza kuwa na tatizo lingine ambalo labda ile sampuli aliweka yale mayai ya minyoo mingine hayapo. Kwa hiyo unakuta inakuwa katika hali hiyo, sio kwamba amiba inakuwa sugu ipone, hapana, inapona. Mtu anaweza kuwa na tatizo lingine, madonda ya tumbo yakana kusumbua na matatizo mengine ambayo yanatokana katika mfumo wa chakula, ukawa na gesi, ukasikia tumbo linauma. Sasa kwa kweli ushaona amiba, akili yako tunafanya nini? Unaelekeza kwenye amiba kwamba ni amiba moja kwa moja. Lakini hayu hivyo moja kwa moja, kuna mambo mengi ambayo nataka ufuatiliaji wa karibu.
1: Asante sana Daktari Erasmo Morris kutoka Nyakimo Manyovu. Umemsikia daktari na nakushauri pia ufanye kazi yote ambayo daktari amekwambia. Swali jingine linatoka kwake Salma. Salma hajasema anapatikana wapi, lakini anasema daktari, Naomba unisaidie. Anasema mimi nilikuwa nikifanya tendo la ndoa, damu zinatoka. Lakini sasa hivi naona yanatoka maji maji kama ya udongo. Naomba nisaidie.
0: Asante sana. Ni tatizo ambalo linaweza likawa na mambo mengi ya kujiuliza ni nini. Kama alikuwa naona damu zinatoka. Kwanza ni mwanamke. Kwenye mlango wa mlango wa kizazi. Kwenye cervix kuna kuweza kuwepo kama tunasema aceration, kuna vidonda, sawa. Kuna vidonda, kuna maambukizi. Sasa akifanya tendo la ndoa kama kuna vidonda, unaweza kuona kama damu zinafanya nini, zinatoka, mara kuna vidonda. Lakini kingine, unaweza akawa na saratani ya mlango wa kizazi, sawa. Uwe inakuwaga katika hali hiyo, sawa. Baada ya tendo la ndoa unaona damu zinatoka. Ni swala la kuchukulia kwa umakini, kuweza kuangalia ni kitu gani. Sio kuchukulia kila islaisi hivyo. Na ndio maana unakuta magonjwa ya saratani yanakuwa katika hali hiyo, yanakuja taratibu, unaona damu zinatoka. Mtu anaona kama ni kitu cha kawaida, lakini bado anaweza akawa na tatizo kwenye mfuko wa uzazi moja kwa moja kule ndani. Labda ana uvimbe ambao upo kwa ndani. Sawa. Umeshakuwa mkubwa. Ikatokea kama hivyo. Au kwa ujumla tukasema akawa na PID. Sawa. Maana PID ni kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Inaweza kuwepo, maana kama unaona kwamba kuna maji ambayo ni ya brown kama udongo, inaona kwamba kuna rangi kama ya brown fulani hivi. Kuna kitu ambacho kinakuwa kinauza ndani. Sasa lazima kufuatilia. Na hii hasa hizi dalili unazokuta kwamba ilikuwa inatoka damu, maji kama ya rangi ya kahawia. Unaweza kukuta saratani inaanza tu kwa mbali kidogo. Saratani ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Unakuja katika hali ambayo sio ya kukutisha. Katika hali ya kawaida. Inakwenda inaongezeka, maana kuna stage zake. Kuna 1A, 1B, 2B. Sasa unakuta inaongezeka. Ukishafika katika hatua ya 4. Imeshajipenyeza na kuingia ndani kabisa. Hapo unakuta matibabu yanakuwa magumu. Unakuta sasa imeshajipenyeza, imetoka kwenye mlango wa kizazi, kwenye cervix, imekwenda sehemu zingine. Tunajua tumboni mfumo wa haja ndogo, kwenye mfumo wa chakula, ni vitu ambavyo viko karibu. Unakuta imeshajipenyeza, imeshafika huko. Sasa unapokuwa unatibu huku, kumbe ishasambaa sehemu zingine. Sasa kuona hizi dalili, inatakiwa haraka sana kwenda kufanya uchunguzi wa kitabibu, kuhakikisha kwamba ni tatizo linatoka wapi. Kuna vipimo vya kuangalia moja kwa moja kwenye mlango wa kizazi. Unakwenda kwa daktari, anakwenda na kupima, anaweka kipimo, anafungua ile njia, anaangalia kule kwenye mlango wa kizazi ukoje. Anawasha tochi kabisa, anaangalia moja kwa moja. Kuna kifaa cha kuweza kufungua kwenye sehemu za siri za mwanamke, unaangalia kule kuna nini, hiyo damu inatoka wapi. Anaona kwa, anajiridhisha na macho, anaangalia. Sasa watu wengine akiona ni hivyo, unajua watu tunaruka tofauti. Mwingine anasema nitakwenda kwa daktari, ataniambia kwamba nikatoe nguo anichunguze. Kuna madaktari wa kike wapo, saizi wako wengi. Zamani ndio ulikuwa unakuta madaktari wa kike ni wachache. Lakini saizi wapo. Lakini sasa unapokuwa unaumwa, lazima usione aibu. Mkute daktari wa kike, wa kiume, wewe basi mtolee shida yako. Yeye atajua atafanya nini. Maana ukishamwambia hivyo, kuna vipimo vya mbalimbali vya kupima, anaweza kaweka mikono akaangalia ni kitu gani. Na sisi huwa tunafanya hivyo, tumefundishwa. Unapoweka mikono, sawa, unapima, unasikilizia kuna kitu gani. Lazima kile ulichokiona uchafu na utoka, lazima uunuse. Harufu yake ikoje? Huwezi kujua. Maana kuna harufu fulani kwamba hii bwana inakuwa ni false smell. Lazima sasa usiponusa utajuaje? Na ndivyo mafundisho yalivyo. Lazima uangalie, je, una harufu mbaya au kitu gani? Unasikilizia, sawa. Kama kuna kitu gani. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufuatilia hapo kwa karibu, vya kuweza kujua huyu mgonjwa anaumwa nini, kusudi uweze kupata matibabu, mpango wa matibabu ambao utakuwa umekamilika na ambao utafanya nini, utaweza kumsaidia.
1: Sawa kabisa Daktari Salma, na imani umemsikiliza daktari vizuri, na nakushauri tu ufanyie kazi au ushauri alokupatia. Swali jingine daktari, linatoka kwa msikilizaji wetu hapa, hajasema anaitwa nani na wala anatoka wapi, lakini anasema daktari, naomba unisaidie. Anasema mimi kuna kakitu juu ya kitovu, Anasema kapo kama kajiwe inaweza kuwa tatizo ni nini?
0: Asante sana. Unajua kwenye mwili wa binadamu sehemu yote ile. Kuna viuvimbe vinavyojitokeza. Ukikashika unakuwa unakasikiliza. Kaza kakawa kagumu au kama aina kama raba fulani hivi unasikia kama kiasi kigumu sana. Kamevimba. Kama kanundu fulani unakuta kameota. Sasa unaweza kukuta ni mkusanyiko wakati mwingine ni mafuta. Tunasema lipoma. Lipoma ni mkusanyiko wa mafuta unakuta chini ya ngozi karibu na kwenye kitovu kimevimba, kinakuwepo chini. Sasa siwezi kusema kwamba moja kwa moja ni kitu fulani. Ni kiuvimba ambacho itakuwa labda sio cha kawaida kuwepo au ni kawaida alikuwa hajakionaga siku zingine. Unajua unaweza kuona kitu sehemu za mwili wako. Siku moja hujawahi kusikia, lakini siku moja unashika, mbona kuna kiuvimbe? Kumbe hakikuwepo leo. Kumbe tangu kwenye ujana wako au muda mrefu kipo, kina miaka 5-6, lakini kwa kuwa ni kadogo. Naye kama nasema kwamba kamevimba ina maana kwamba ni kadogo, sio kubwa sana. Unakukuta kapo, lakini unakuta wakati mwingine akana madhara kamevimba pale pale, lakini ukienda hospitali ukaona kwamba akapashi kuwepo. Maana unajua na vimbe hivi vikiwa sehemu fulani, uwezo kaamini. Kinaweza kawa kivimbe hakina matatizo, lakini mwisho wa siku kikabadilika ikawa saratani. Sawa. Kwa hiyo kukaacha inakuwa sio vizuri. Hata kama akaumi, mradi anakasikia kapo. Ukifika kwenye kwa daktari unamueleza bwana ina kuvimba kasi ni kitu gani. Sasa anaweza katoa ushauri. Hakana tatizo, achana nako. Au basi akupa tarehe maalum akakupangia, njoo tufanye utafiti fulani tuna nini? Tukafanyia utaratibu afu tufanye nini? Tukafanyia upasuaji mdogo tukatoe. Ndio.
1: Asante sana. Msikilizaji wetu mwingine anapatikana kule Burunge. Yeye anasema napenda kujua ugonjwa wa njano huwa unasababishwa na nini na tiba ipo? Bila shaka ni ugonjwa wa manjano.
0: Asante sana. Wanasema ugonjwa wa manjano kwa nini? Maana ni tatizo ambalo mtu anakuwa nalo. Sawa. Kwa mfano watoto wadogo wanaweza kazaliwa ini alijafanya kazi vizuri, ile njano ikawa inaonekana. Lakini kwa muda mfupi inafanya nini? Huwa inaisha. Tunasema physiological jaundice ambayo inaisha baada ya muda. Lakini kuna nyingine unakuta mtu amepata lakini haitoki. Hiyo ni tatizo moja kwa moja, na kwamba kuna matatizo mbalimbali yanaweza kusababisha kama hiyo. Kwa mfano kwa mtu mzima anaweza kaa unakuta macho ni ya njano. Sawa? Kumba na tatizo la ini. Alifanya kazi yake vizuri. Unakuta njano inajitokeza. Lakini njano nyingine zikajitokeza unakuta kuna excessive dissection, yani kuna uharibifu wa chembechembe nyekundu za damu. Nasema excessive dissection. Sawa, zinaharibika. Labda una malaria. Sasa unajua zinapokuwa zinaharibika huwa zinafyonzwa kwenye bandama, zinatoka katika mfumo wa mzunguko, zile chembechembe nyekundu za damu zinafyonzwa kwa kwenye bandama zingine. Zina katika utaratibu unakuta kwenye haja ndogo, kwenye haja kubwa. Sawa? Unaweza kuona hata kwenye haja ndogo, unaweza kuona kama mtu anakuwa na haja ndogo inakuwa ya njano. Lakini vile vile zingine ambazo zinaweza katika mfumo kwenye haja kubwa zinakwenda, ndio maana kuna choo ambayo na kawaida inakuwa na rangi wakati mwingine kama ya brown hivi. Sasa unakuta mfumo sasa wa mwili unapokuwa hauko katika utendaji wa kazi inavyotakiwa, inaweza kuwa ni kiashiria cha ugonjwa mwingine ambao upo unaosababisha hili tatizo. Sasa kama magonjwa kama liver cirrhosis, homa ya ini, unakuta mtu anakuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unakuwepo unaosababisha hili tatizo. Unaona? Sio ugonjwa kama manjano, kama anasema kama ni ugonjwa wa njano. Kuna kuwepo kitu ambacho sio hakiendi vizuri katika mwili wako. Kinakwenda kusababisha hiyo njano inakuwepo. Kwa hiyo sasa ni swala ambalo ni la msingi sana. Ukiona mtu ana njano, sisi katika mambo katika taaluma lazima tufuatilie kwa karibu sana. Ni kitu ambacho kinaashiria ugonjwa ambao ni hatari kwa huyu mtu.
1: Sawa kabisa. Kutokana na muda wetu, mimi daktari ni kushukuru sana na nikutakie siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Na huyo alikuwa ni daktari Luisa Modesti, na alikuwa akijibu maswali kutoka kwako msikilizaji ambayo umekuwa ukiatuma kupitia vipindi vyetu vya afya hapa Radio Joy FM. Na mimi ni Victoria Ndekeye. Maswali ni mengi yamebaki, lakini nikwambie tu kwamba endelea kututumia maswali. Namba zetu ni 0768150190. Maswali yote tutayajibu. Endelea tu kufuatilia vipindi vyetu hapa 90.5. Asante na kwaheri.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy. 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa. Yuko hapa.
5: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose bongo vikali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
9: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
10: Asante mama. Huyu hapa.
9: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
10: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
9: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
10: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
9: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia, na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
10: Nini?
9: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia? Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya, twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
10: Sio gharama.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
10: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Radio Joy 90.

0: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea bandika bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kwanza siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Ebane

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Neno la Mungu linasema Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza, ni Jumapili ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo Kikunku, jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka, ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote mnaalikwa.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wasta na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
2: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel, akifanya majabu yake timbuli timbuli kwanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupata tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.

Na ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma Wiki Hii na hii ni 90.5 Radio Cha FM, na kama nilivyokujuza kwa ni Jumamosi Oktoba 10, 2026, hivyo ni kuariki ili upate kuyasikia yale matukio mbalimbali tuliyopa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na serikali mkoa wa Kigoma imeyataka mashirika yasiyo ya kiserikali kuboresha huduma zao, na watumiaji wa mafuta wamelazimika kuongeza wastani wa zaidi ya shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na diseli. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, utakuwa nami Urida Sayoni kwa takriban dakika 30. Karibu nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma Wiki kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Serikali mkoani Kigoma imeyataka mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs mkoani humo kuboresha huduma, kuongeza ubunifu na kuungana na serikali katika kusukuma maendeleo kwa wananchi ili kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Ripoti ya Sadiki Kibwana inafafanua zaidi.
1: Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Kigoma, Mheshimiwa Daktari Rashid Chuachua, ambaye alikuwa mgeni rasmi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, katika jukwaa la mwaka mashirika yasiyo ya kiserikali lililoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma kushirikiana na mradi wa pamoja wa Umoja wa Mataifa Kigoma. Dr. Chuachua amesema wajibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali ni kufikisha huduma kwa wananchi wakati ambao serikali imechelewa kufikisha huduma hizo.
2: Kwamba mnao wajibu wa kufanya kuwekeza mkoa wa Kigoma kwa kuanzisha miradi ya kati na miradi mikubwa ya uzalishaji kwa kuzingatia taratibu za kisheria zilizowekwa na serikali ili kuendana na kauli mbiu ya jukwaa la mwaka huu na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya nchi yetu ya mwaka 2050.
1: Naye katibu wa jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali ambaye ni afisa maendeleo wa mkoa wa Kigoma, Msafiri Nzuruni, amesema jukwaa hilo limekutanisha mashirika mbalimbali mkoa mzima kwa lengo la kujadili namna ya kuwainua wananchi kiuchumi.
3: Ni utekelezaji wa maelekezo ya serikali kwamba mashirika yapate platform mahali ambapo wanaweza kuzungumza na kubadilishana uzoefu, namna mashirika na serikali na wadau wengine wanavyotekeleza shughuli mbalimbali za kuleta maendeleo katika mkoa wetu. Mkutano huu tumeuandaa leo ili kuweza kutoa hiyo fursa ya wadau kwa pamoja kutathmini utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ya jamii, maendeleo ya wananchi kwa kipindi cha mwaka 2025. Na baada ya kikao hiki pia tutakwenda kwenye mikoa ya kitaifa ambayo pia tunaanza mazungumzo na mjadala katika ajenda hiyo. Mkutano huu unafanyika ili kuona changamoto mbalimbali zinazowakuta wanazokutana nazo wadau wa maendeleo ya kimashirika yasiyo ya kiserikali.
1: Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa pamoja wa Umoja wa Mataifa mkoa wa Kigoma unaofadhiliwa na nchi za Ireland, Norway, Daniel Nikas Muyabaga amesema zaidi ya mashirika 20 yamefanya nayo kazi kwa fua tofauti kama afya, ukatili wa kijinsia, uchumi na kadhalika.
4: Kwa maana ya utekelezaji, tuko katika hatua ya mwisho na mradi wa Kigoma John Program tunategemea tunakamilisha utekelezaji wake mwezi wa 12 mwaka huu. Na katika sehemu ya utekelezaji kamilisha hapa, tuliandaa hapa mwanzoni sustainability and exit strategy kwa ushirikiano na serikali ya mkoa na wadau mbalimbali ambao walikuwa wanatekeleza hizi shughuli mbalimbali. Baada ya kuwa tumetengeneza huo mkakati, ni mkakati ambao ulikuwa unahakikisha uendelevu wa shughuli mbalimbali. Baada ya kuwa tumetimiza, tumekamilisha mradi ambao tulikuwa tunautekeleza.
1: Aidha, jukwaa hilo la mwaka huu limeongozwa na kauli mbiu isemayo fikra mpya kuhusu uendelevu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ubia na upatikanaji wa rasilimali fedha kupitia vyanzo vya ndani. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Sikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Sadiki Kibwana inatupeleka kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wa kata ya Ilagala katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameomba serikali kuwajengea miundombinu ya matundu ya vyoo katika kituo cha afya Ilagala. Hayo yamejili katika mkutano wa hadhara wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari, wa kusikiliza kero za wananchi katika kata za jimbo hilo. Taarifa kamili na Sofia Rukeha.
5: Wakizungumza katika mkutano huo, wananchi wa kata hiyo wamesema kituo cha afya Ilagala kwa muda mrefu kimekuwa na matundu mawili ya vyoo, hali inayohatarisha maisha ya wananchi pale wanapohitaji kupata huduma kituoni hapo. Aidha, wananchi hao wamesema mbali na miundombinu ya vyoo, kituo hicho cha afya Ilagala pia kina changamoto ya uhaba wa wodi ya baba, hali inayopelekea ugumu pale mgonjwa anapohitaji huduma ya kurazwa.
6: Kituo cha afya hiki, kituo chetu inawezekana kikawa ni zahanati kwa sababu zifuatazo. Ni wodi moja tu ya kina mama, maana yake akina baba hatuugui, tutakufa ikiwa hakuna wodi hapo kituo cha afya. Ni kweli wanahimiza usafi, lakini kituo cha afya chenyewe ndio kiko wapi?
7: afya inahimiza sana usafi. Kama afya inahimiza usafi, ni jambo la kushangaza kuwa kuona wahudumu wa afya ambao wanatuelekeza sisi usafi, lakini wenyewe wanakuwa hawafati taratibu za usafi jinsi inavyotakiwa. Kwa sababu anaenda mgonjwa kituo cha afya, anafika pale, anataka kwenda chooni, anakuta vyoo havifanyi kazi. Vipo vyoo matundu mawili ambao hivyo vyoo wanatumia wahudumu wa afya. Tukienda hospitali hapo kwa wenyewe vile vyoo wanavitumia wenyewe, sisi tunabidi twende kwa majirani ndio tunatumia.
8: Kwanza tunaenda kwenye msimu wa mvua. Alafu inaonekana kituo cha afya kama kituo cha afya hakuna matundu ya vyoo. Wakati hao watu wa afya wanakuja kuhimiza usafi, sisi tunachokiomba kwenye serikali watuwekee matundu ya vyoo.
5: Akitoa majibu ya kelo hiyo ya uhaba wa matundu ya vyoo na wodi ya baba katika kituo cha afya Ilagala, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, Dr. Morabu, amesema changamoto hiyo ipo kwenye mchakato wa utatuzi.
9: Mheshimiwa mbunge, kituo chetu cha afya kina choo cha nyuma ya maabara ambapo kina matundu mawili. Kwa hiyo hivyo vilikuwa vina changamoto ya kuziba.
10: Ni kweli kituo cha afya Ilagala kinafanya kazi kama kilivyosajiliwa kituo cha afya, lakini hakina wodi ya wanaume na wanawake. Lakini hatujabaki nyuma. Jumamosi ambayo ilikuwa tarehe ngapi? Ya juzi. Tuliandika andiko na tumelipeleka Dodoma Wizara ya Fedha kuomba milioni 130 kwa ajili ya ujenzi wa wodi ya wanaume na wanawake. Baada ya kuona changamoto na tulifanya mkutano pale na mheshimiwa mkuu wa mkoa, na akatuelekeza, tumeandika, tumeomba hela, tumepeleka. Ninaamini serikali yetu ni sikivu, italeta fedha.
5: Baada ya kusikiliza kelo za wananchi, mbunge Nuru Isa Kashakari ametoa kiasi cha shilingi milioni 4,500,000 zitakazoanza kusaidia kuboresha miundombinu ya kituo hicho cha afya, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa matundu mawili ya vyoo.
11: Nampatia milioni 4,500,000. Milioni 2,500,000 anunue pampa. Milioni 2 alijengee matundu mawili na simo na kila kitu vya choo vya wananchi wangu. Nampa siku 10 nitakuja kukagua mwenyewe. Nataka nikute matundu mawili yamekamilika na hilo pampu mmenunua, maji yanatoka, na wananchi wangu adha hawapati tena. Jumapili niko hapa nije mnikabidhi vyoo viwili, matundu mawili ambayo yamechimbwa na shimo na kila kitu.
5: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Radio Joy.
0: Na taarifa hiyo Sofia Rukeha inatupa wasaa kuangalia taarifa nyingine, ambapo mkuu mpya wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Selemani Enoki Nyakulinga, amekabidhiwa rasmi ofisi na kuanza majukumu ya kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kibondo, huku akiagiza kamati za ulinzi na usalama kuendelea kudumisha amani. Samuel Masunzu na undani wa taarifa hii.
12: Katika hafla ya makabidhiano ambayo imefanyika ofisi ya mkuu wa wilaya, SSP Nyakulinga ametaka kamati ya ulinzi na usalama kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili wananchi wafanye shughuli zao kwa amani.
13: Lakini nishukuru kamati ya usalama. Kiangalia data za crime naona zinateremka mwaka hadi mwaka. Hii ni ishara kwamba kila mwaka mnabuni na kuweka mikakati ya kupunguza uhalifu katika wilaya hii. Na hili naomba liendelee ili wananchi wetu waweze kufanya shughuli zao za maendeleo kwa amani na raha, ili wawe na raha ya kufanya shughuli zao za kiuchumi. Hili nitalisimamia na tutashirikiana wote kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata amani na usalama katika maeneo yao.
12: Mkuu wa wilaya mstaafu Kanali mstaafu Agrey Magwaza ametoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chote alichomwamini cha kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kibondo.
14: Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini ni kipindi hicho akanileta hapa Kibondo tufanye kazi pamoja na hii timu.
12: Baadhi ya washiriki katika hafla hiyo wakiwemo wawakilishi wa vyama vya siasa, uongozi wa wafanyabiashara na viongozi wa dini wamemkaribisha mkuu wa wilaya mpya na kumwahidi ushirikiano na kumtakia kila laheri mkuu wa wilaya mstaafu Kanali Magwaza.
15: Naitwa Dorisi Palesekela, ndiye katibu wa mbunge wa jimbo la Muhambwe. Amependa kutoa shukrani nyingi sana kwa mkuu wa wilaya mstaafu kwa jinsi ambavyo umekuwa naye bega kwa bega.
16: Mimi naitwa Fulani Zuguru, mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Kibondo. Ni imani yangu pia kwamba busara itakuongoza pale yale makundi ambayo yanahusika katika swala zima la ukusanyaji wa mapato, kama itafaa basi na sisi tuweze kushirikishwa.
17: Jina naitwa Kasim Sefa Othmani, Sheikh wa wilaya ya Kibondo, pia mwenyekiti wa dini zote. Huyu kanali, ule ukanali wake aliweka pembeni. Aliweka uzalendo zaidi, ndio maana watu wote kwa akisimama tu watu wanaanza kucheka.
18: Majina naitwa Asha Masudi Sefu, ni katibu wa jimbo la Muhambwe ACT Wazalendo, lakini nimekuja kwa niaba ya mwenyekiti, lakini pia mimi ni diwani viti maalum. Mkuu wa wilaya mstaafu amekuwa ni baba ambaye alikuwa ni mlezi wa vyama. Alikuwa ni mlezi mzuri sana wa wananchi.
12: Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo Hamisi Tahiro pamoja na mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragomwa wameahidi ushirikiano na kufikia malengo ya halmashauri.
19: Chama cha mapinduzi kushirikiana na serikali, chama kiko salama na serikali ya Kibondo iko salama. Kwa hiyo ni muendelezo tu kama mzee wetu aliyofanya huo muendelezo, na wewe hapo hapo unaanzia hapo unaendeleza.
20: Ushirikiano ndio jambo pekee ambalo tukiunganisha sisi viongozi tutaisaidia halmashauri ya wilaya ya Kibondo lakini na wilaya kwa ujumla.
12: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na tukiachana taarifa hiyo, watumiaji wa mafuta nchini wamelazimika kuongeza wastani wa zaidi ya shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na dizeli watakaonunua mwezi huu wa Oktoba kufuatia ongezeko la bei za bidhaa hizo lililosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta yaliyosafishwa katika soko la dunia. Hiyo ni kwa mujibu wa bei mpya za mafuta zilizoanza kutumiwa nchini katika mwezi Oktoba kuanzia Jumatano ya Oktoba 7 kama ilivyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA na kusainiwa na mkurugenzi mkuu Salum Nuna. Baada ya ongezeko hilo la bei ya mafuta, mwanahabari wetu Lucas Hoha alitembelea baadhi ya maeneo ya manispaa ya Kigoma Ujiji ili kuzungumza na waendeshaji wa vyombo vya moto ambao ndio watumiaji wakubwa wa bidhaa hiyo, na hapa tuungane naye.
21: Asante sana studio. Nipo Kigoma mjini manispaa ya Kigoma Ujiji maeneo ya stesheni. Lengo la kuja hapa ni kuongea na maafisa usafirishaji lakini pia kuongea na abiria ambao wanatumia vyombo vya moto kufuatia bei za mafuta kupanda bei. Na hapa niko na baadhi ya maafisa usafirishaji wazungumzie hali ilivyo ya bei za mafuta na changamoto wanazokumbana nazo.
22: Jina langu naitwa Nelson Elias Bisanga. Kweli usafiri umepanda bei. Wewe kutoka hapa kwenda Gungu shilingi 5000. Jamani, ama mafuta yamefikaje? Hizi bei tunapataje gharama hivi? Wakati tulikuwa tunaenda kwa 500 buku. Sasa hivi mafuta sehemu zingine unashangaa unaweza sheli imefungwa. Sasa mafuta yamekuaje? Mimi ni msafiri abiria, lakini tunalalamika sana. Tunabidi tusubiri ice teni, hata bodaboda tunaziogopa. Yaani siku zote hata maendeleo inanyanyasa. Kwa sababu hata mkataba mimi napata 10,000. Inaishia kwenye nauli. Takuja kwa 4,000, nirudi kwa 4,000.
23: Kwa jina naitwa Ibrahim Dismas, ndo afisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Mimi maoni yangu ni kuhusu mamlaka husika ya EWURA, sababu mara nyingi wauza mafuta wanaposikia kwamba bei zinataka kupanda, wao wanabana mafuta hawatuuzii. Unapoenda sheli tunaambiwa kwamba mafuta hamna, kumbe hapo. Tunaiomba mamlaka husika iwe inatembelea ta sheli zinakagua kama kweli mafuta hamna au la, kwa sababu wanapopata taarifa kwamba mafuta yanapanda, mara nyingi sana wanashindwa kutuuzia. Kwa hiyo tunakosa mafuta, watu wanahangaika usafiri kwa sababu vyombo tunavyovitumia tunakuwa havina mafuta.
24: Jina mimi naitwa Huseni, natokea maeneo ya Mlole hapa, ila nyumbani ni Kikungu.
21: Mafuta yamepanda, hali yenu ya kazi ikoje sasa hivi?
24: Yaani mafuta yamepanda, hali ya kiuchumi sio nzuri sana. Kwa sababu unajua unapopata abiria labda wa Mwanga ukimwambia shilingi 2,000 kutoa ni changamoto. Kwa hiyo yaani hali kiukweli yani ya kiuchumi imeshuka tofauti na mwanzo. Hali ya kiuchumi kwa abiria na kwa biashara bodaboda ya usafirishaji, yani wote yani wanashindwa kuelewana. Lita moja sasa hivi tununua kwa shilingi 4,284 ambapo mwanzo ilikuwa ni shilingi 4,024. Kwa hiyo imeongezeka kama 200 na pointi.
21: Na hayo ni maoni ya baadhi ya maafisa usafirishaji maarufu bodaboda, lakini pia umewasikiliza baadhi ya abiria ambao wanatumia vyombo vya moto. Wameelezea changamoto mbalimbali kufuatia bei ya mafuta kupanda, lakini pia wametoa maoni yao kwa serikali na mamlaka husika nini kifanyike ili kuhakikisha bei ya mafuta inaendelea kuwa chini ili kupunguza ukali wa maisha. Nikiripoti kutoka hapa Kigoma mjini, manispaa ya Kigoma Ujiji, mimi ni Lucas Yoha, Radio Joy FM Kigoma.
0: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani. Iwasama pumziko mafupi, punde nitarejea kwako kuendelea na kipindi hiki na moja taarifa utakayoisikia. Ni pamoja na wakulima wadogo kutoka wilaya ni Kasulu wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu ili kukabiliana na mvua za El Nino.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Tumerejea tena na tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Wakazi wa kijiji cha Kitahana, kata ya Kitahana, wilaya ni Kibondo, mkoani Kigoma, wameridhia na kukubaliana na wazo la kujenga shule mpya ya sekondari katika kijiji hicho, ikiwa ni siku chache baada ya halmashauri ya kijiji kuanzisha wazo hilo. Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
3: Wiki iliyopita katika kikao cha halmashauri ya serikali ya kijiji, wazo lilianzishwa likisubiri kuungwa mkono na wananchi kupitia mkutano wa hadhara. Mkutano huo umefanyika na awali mwenyekiti wa serikali ya kijiji Bwana Eriabi Enoki Kabuga amewasilisha hoja hii na kusubiri kauli za wananchi.
4: Kwa tukatamani hii agenda tuilete hata kwa udogo wake, hata kwa kiasi kidogo tulichonacho kidogo, lakini tutamani safari tuianze. Na baada kuwa tumeleta kwenye kamati, kamati inaendelea kufanya michakato yake ili kuhakikisha jambo hilo kwenye kikao cha halmashauri.
3: Katibu wa kamati Bi Adolfina Josephat Balema amesema kuhusu eneo la kujenga shule, zipo ekari 12, huku mwenyekiti Kabuga akieleza eneo hilo linapopatikana.
6: Maeneo ya kujenga sekondari ya kijiji yapo. Sisi kama huduma za jamii tumeshafika kulisha, zipo ni ekari 12.
4: Moyagasi kule kuna tambarare isiyopungua ekari 5 ambazo zimetulia kabisa. Lakini eneo lingine la ekari kama 7 ziko pembezoni tu wa mlima na hizo zilitengwa, si maeneo yenye mgogoro, zimetulia, na kwamba kama ni hoja isiwe hoja ya kukosa eneo.
3: Afisa mtendaji wa kata Kitahana Bwana Fundi Hamisi anayekaimu pia ofisi ya mtendaji wa kijiji amesema shule ya sekondari ya kata Kitahana pekee haitatosha kupokea wanafunzi zaidi ya 1000. Diwani David Rafael akipongeza hatua hiyo.
25: Hivi 1000 na wanaweza kukaa pale Kitahana sekondari pekee yake? Kwa huo mpango sisi tukianza, maana yake sisi tuko mbele wenzetu. Wazo letu hili ni sahihi na naamini litasapotiwa 100%. Mkurugenzi mtendaji akisikia hili wazo limekuja anaweza kufurahi sana.
26: Ndapo kama ikipendeza wezi hili ya mzeshi wa sekondari kiliweza, maana yake tutakuwa tumeongeza madarasa, watoto watapata madarasa ya kutosha kulingana na wingi tunaotegemea kupata.
3: Baadhi ya wakazi wa kijiji hiki wanasema kujengwa kwa shule kutakuwa na faida si tu kwa wanafunzi, bali hata kuongeza uchumi kupitia utoaji wa huduma za kijamii.
25: Kwanza tunawapunguzia mwendo mrefu watoto, maana kama eneo lipo shida iko wapi? Tunapojenga hospitali, tutajenga shule, watu tutajenga majengo, tutapata fedha. Watu ambao watajenga majengo tutapangisha hawa wataalamu wanaokuja. Hizo ni faida ambazo zitapatikana kutokana na shule kujengwa kwenye eneo hili.
3: Ikumbukwe kuwa kwa mjibu wa sera ya elimu, mwaka kesho 2027 kutakuwa na madarasa mawili yatakayotoa wanafunzi wa kidato cha kwanza 2028, ambao ni darasa la 7 kugawana darasa la sita kwa wakati mmoja, hali ambayo inahitaji jitihada za haraka za kuongeza vyumba vya madarasa ama shule mpya. Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Kitahana urani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Namshukuru sana Samuel Masunzu. Kwa sasa tuangalie taarifa nyingine. Baadhi ya walimu wenye ulemavu mkoani Kigoma wameiomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa undani wa taarifa hii, huyo hapa Hagairu Yagila aliripoti.
5: Wito huo umetolewa na baadhi ya walimu wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani ambayo hufanyika kila mwaka Oktoba 5, ambapo kwa mkoa wa Kigoma maadhimisho hayo yamefanyika Oktoba 7 wilayani Kasulu. Wamesema wanakabiliana na changamoto mbalimbali katika mazingira yao ya kazi, hali ambayo wakati mwingine huathiri utekelezaji wa majukumu yao ya ufundishaji.
7: Kwa mfano labda kama vitendea kazi, nyumba za walimu, walimu wanakaa mbali, na ukizingatia hasa walimu wenye ulemavu unakuta shuleni hakuna nyumba za kuishi walimu, analazimika kupanga mitaani na pengine anaweza kukaa mbali zaidi. Sasa anapokumbana na changamoto kama hizo za kutokuwa karibu na chuo cha kazi, hasa usafiri inamuia vigumu.
8: Kuna baadhi wanapata changamoto kubwa kulingana na maumbile yao, umbali tunapotoka nyumbani kwenda shuleni. Hii inapelekea nafika nimechoka sana, hasa ninapokuwa zangu. Inapelekea nashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu ya mchoko. Tunapoishi katika jamii, jamii kama jamii inatunyanyasa, hapa haituthamini kama watu wengine. Elimu iweze kutolewa katika jamii ili na sisi tuweze kuheshimika kama watu wengine.
5: Mwenyekiti wa chama cha walimu Tanzania CWT wilaya ya Kasulu, Mwalimu Elisha Kebelo, amesema tayari wamepokea changamoto hizo zinazowakabili walimu hao na wanaendelea kuzifanyia kazi kwa kushirikiana na mamlaka husika.
9: Chama cha walimu wilaya ya Kasulu, changamoto za walimu wenye uhitaji maalum tunazo. Zipo changamoto ambazo zinatokana na mazingira wanayoishi. Majengo tumeomba serikali ngazi ya wilaya, wakati wa ujenzi wa majengo yalikuwa kijengwa, basi kulikuwa kunawekwa na eneo ambalo yule mwalimu anaweza akapitia bila kupata usumbufu wowote. Lakini maeneo ya mariwato tuliomba na tukashauri, tumeona maeneo ambayo tayari walimu wanaopatikana maeneo hayo, wanafunzi wanaopatikana maeneo hayo nao pia wamepata huduma ya kujengiwa miundombinu rafiki kwa ajili ya mazingira yao ya ujifunzaji na kujifunza. Kwa hivyo jambo hilo linashughulikiwa na linafanywa kazi vizuri kwa kusimamia na chama cha walimu, lakini pia tukisaidiana na serikali iliyoko madarakani na viongozi wa kada ya elimu walioko ndani ya wilaya yetu.
5: Naye katibu wa chama cha walimu Tanzania CWT mkoa wa Kigoma, Mwalimu Crescencia Tindwa, amesema chama hicho kinaendelea kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto hizo ili kuwawezesha walimu wenye ulemavu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kwa wakati.
10: Zile changamoto ambazo wamezibainisha tumewaahidi kuzitekeleza, na wale viongozi wetu wa eneo husika hapa Kasulu wataanza kwenda moja kwa moja kuwatembelea mara kwa mara, na sisi kama mkoa zile za kimkoa tumezichukua na tunaenda kuzifanyia kazi. Vitendea kazi ambavyo wameviomba vingi kwenye chama chetu cha walimu wameshakabidhiwa, kwa hiyo wamejikuta utendaji wao wa kazi umekuwa ni mzuri kwenye mkoa wetu wa Kigoma. Yale ambayo tunayatamani yaboresha zaidi ni kuendelea kuwaletea vitendea kazi, kuwapa elimu kuhusu teknolojia sasa hivi na mifumo ya utendaji kazi kwa kutumia tehama, kwa sababu kuna wengine ambao usikivu wao ni hafifu na mifumo ile ya utendaji kazi wanapoibadili na wao wapate mafunzo mara kwa mara. Aidha, tumeomba serikali na yenye madeni mbalimbali na madai mbalimbali yaweze kulipwa.
5: Maadhimisho haya ya siku ya walimu duniani ambapo kimkoa yamefanyikia wilayani Kasulu yamebebwa na kauli mbiu isemayo, mwalimu ni msingi wa elimu bora, ujuzi na ubunifu kwenye njia ya kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mimi ni Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Wakulima wadogo wadogo wapatao 700 kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu na maandalizi ya kukabiliana na majanga ikiwemo mvua za El Nino, baada ya kupatiwa mafunzo ya kilimo hifadhi na elimu juu ya kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na majanga na usahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel kutoka Kasulu alituandalia taarifa hii kwa undani.
11: Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea washiriki maarifa na ujuzi wa vitendo katika kilimo kinachostahimili athari za mabadiliko ya tabianchi na kuimarisha maandalizi ya jamii katika kukabiliana na majanga.
13: Tunafundisha wakulima walioathirika na majanga mbalimbali yanayotokana na mabadiliko ya tabianchi ikiwemo mafuriko, ukame, mmomonyoko wa udongo juu ya namna bora za kukabiliana na maafa hayo. Tuna component pia kuwafundisha wakulima namna ya kujiandaa na kujilinda na maafa mbalimbali ikiwemo maafa ya El Nino,
14: ambao kwa na lengo la kufundisha wakulima 700 kutoka katika wilaya ya Kasulu, na wakulima wamegawanyika katika makundi matatu: wanawake 570, wanaume 30 na vijana 100. Na kwa sababu mwaka huu kuna hatari kubwa mvua za El Nino, watu wanawafundisha jinsi gani ya kujikinga na mvua za El Nino.
11: Washiriki wamepongeza mafunzo hayo na kwamba maarifa na ujuzi wa vitendo unaohitajika kuimarisha uzalishaji wa kilimo na kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi zimezingatiwa.
15: Msimu huu tunatabiriwa kuwa tutakuwa na mvua kubwa za El Nino. Sisi kama wakulima tunapaswa kuchagua mbegu ambazo zitaendana na uhalisia wa msimu. Tunapaswa kuchagua mbegu za muda mrefu.
16: Nimefaidika na kilimo hifadhi kwenye mafunzo haya baada ya kutambua kwamba kilimo hifadhi hakisumbui udongo kama tulivyokuwa tumezoea kilimo ambacho ni cha mazoea.
11: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Msikilizaji, tutamandisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imezindua magari mawili ikiwemo basi aina ya Tata kwa ajili ya kuwawezesha watumishi kusafiria katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yao, pamoja na gari lililotolewa na Wizara ya Kilimo kwa ajili ya shughuli za ugani. Tuungane na Mike Mponija kutoka Kasulu aliyetuandalia taarifa hii.
17: Basi hilo aina ya Tata limenunuliwa kwa kutumia mapato ya ndani ya halmashauri, hatua inayolenga kupunguza changamoto ya usafiri iliyokuwa ikiwakabili watumishi na kusababisha kuchelewa kufika katika maeneo yao ya kazi na hivyo kuathiri utekelezaji wa majukumu yao. Akisoma taarifa ya ununuzi wa magari hayo, afisa usafirishaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu Imani Yekonia amesema basi hilo limegharimu jumla ya shilingi milioni 185.
18: Halmashauri imefanikiwa kununua gari jipya aina ya Tata Bus LP 912 kwa kuzingatia taratibu na kanuni za manunuzi ya umma. Jumla ya fedha iliyotumika ni shilingi 185 milioni, ikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Halmashauri imepokea gari aina ya Suzuki

0: fursa waweze kufanyia kazi kwenye maeneo mazuri pamoja na usafiri ambao sisi tumeupata.
1: Mkuu wa wilaya ya Kasulu Luteni Kanali Joseph Mlimi amezindua magari hayo ikiwemo gari la idara ya kilimo pamoja na gari la watumishi, huku akiwataka watumishi kuyatumia kwa malengo yaliyokusudiwa na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora.
2: Gharama kununua basi hili ni kubwa, milioni 185, zingeliweza kutumika kwenye shughuli nyingine za maendeleo katika halmashauri yetu. Basi hili itawezesha ziara mbalimbali ambazo halmashauri itafanya kwa ufanisi zaidi. Ni muhimu kwamba kutambua kuwa basi hili ni mali ya umma na litumike kwa malengo yaliyokusudiwa kwa kuzingatia taratibu, ili iweze kudumu kwa muda mrefu na kuleta tija iliyokusudiwa na halmashauri.
1: Baadhi ya watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu wamepongeza ununuzi wa basi hilo.
3: Kwa majina mimi naitwa Magdalena Joseph, ni afisa rasilimali watu mwandamizi halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Kutokana na mazingira yetu hapa, ilikuwa ni lazima sisi tuendelee kuishi mjini. Lakini kutokana na hili basi sasa, tunaamini sasa hata hiyo ya usafiri itaenda kutupunguzia maumivu tuliyokuwa nayo juu ya kutoa nauli za usafiri na mambo mengine.
4: Kwa majina mimi naitwa Hashim Faume Kizigo, ni kwa idara ya maendeleo ya jamii. Ujio wa basi hili utatusaidia sana, kwani tulikuwa tukipata shida kwenye zile shughuli ambazo zinahitaji watumishi twende kwa pamoja.
1: My company je, Radio Joy Kasulu.
5: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigumo wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini mhabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa taarifa ulizozisikia Jumamosi ya leo ni pamoja na serikali mkoani Kigoma imeyataka mashirika yasiyo ya kiserikali kuboresha huduma zao. Watumiaji wa mafuta wamelazimika kuongeza wastani wa zaidi ya shilingi 200 kwa kila lita ya petroli na diseli. Na wakulima wadogo kutoka wilayani Kasulu wameimarisha ujuzi wa kilimo himilivu ili kukabiliana na mvua za El Nino. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

Naam, ujambo popote ulipo msikilizaji na karibu tena katika kipindi hiki cha Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo msingi yake iko katika maandiko matakatifu.

0: Msikilizaji, kilimo ndio tegemeo la watu wengi katika bara letu la Afrika. Ni muhimu sana kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako, na pia mkulima zingatie hali ya anga iko vipi ili kilimo chake kiweze kuwa cha manufaa kwa jamii yote. Mkulima ni sharti hakikisha kwamba udongo una maji ya kutosha na pia rutuba ya kutosha. Katika kipindi hiki tutaendelea kusikia mahojiano ya kuhitimisha kutoka kwake Brian.
1: Katika kipindi kilichopita ulielezea kwa mapana jinsi Foundation for Farming ilivyozaliwa na kugusia juu ya upinzani mkubwa uliopata juu ya mabadiliko. Lakini pia kupitia makanisa kumekuwa na mafanikio makubwa. Je, mashirika mengine yasiyo ya Kikristo kama vile FAO yanatambua Foundation for Farming sasa?
2: Ndio Kelvin, tumeanza kuwa na mafanikio yanayoonekana, lakini imekuwa vigumu kabisa. Tumekuwa tukiwafundisha hapa Zimbabwe kwa miaka miwili iliyopita, hasa mashirika yasiyo ya kiserikali ambao wanakuja chini ya wavuli wa wafadhili wa fundisho Foundation for Farming, au kilimo cha kuhifadhi mazingira kwa msemo wa kidunia. Kwa sababu wana fedha kidogo na wanaona ugumu kuleta chakula, wameona ni vyema kuwafundisha watu namna ya kulima, na kwa sababu ya taarifa ya mafanikio ya Zambia ambapo FAO walitambua mabadiliko, kuna shauku zaidi kwenye dhana hii. Kelvin,
1: tunaelewa kwamba Foundation for Farming sio tu mbinu za kilimo na teknolojia inayofaa, lakini kuna kiini chake. Ni kwa namna gani mtu anaweza kwenda kufundisha hiki kiini kwa jamii ya kidunia?
2: Hilo ni jambo muhimu sana unalolileta hapa Kelvin. Dunia huwa inaangalia hili katika mtazamo wa ubinadamu, na wanafikiri kwamba teknolojia ni jibu, na kisha wanamwaga fedha nyingi kwa ajili hiyo. Vifaa na elimu, misaada ya masomo, na kuwekeza mabilioni ya dola kwa njia hiyo. Pamoja na hayo, umaskini Afrika unazidi kwa sababu ya kimsingi. Hawashughulikii tatizo la mwanadamu. Unajua, katika Biblia, Yesu anakazia hali ya kuanguka kwa mwanadamu, na mwanadamu ndiye anayesababisha matatizo yote haya. Kwa hiyo, Ukristo unaoshughulikia hilo na jamii ya kibinadamu hawaendi hapo, kwa sababu wanaamini kwamba mwanadamu ni mwema na hawataki kumkosoa. Kwa hiyo inabidi tumuongoze katika hilo. Inatubidi tuseme ndiyo, teknolojia ni nzuri ajabu, na tunaenda kwa undani juu ya faida za dhana. Lakini ni lazima tusisitize jinsi hii inavyoweza kuwaondoa watu katika umaskini. Tunatumia labda 15% hadi 20% tu ya muda kwenye teknolojia, na muda mwingine wote tunatumia kufundisha watu jinsi ya kufanya. Ni kwa jinsi gani ndiyo iliyo changamoto letu kubwa.
1: Na jumuiya ya wafadhili kwa hakika ina nafasi katika kupunguza umaskini Afrika. Tunajua kwamba matokeo yanaweza mara nyingi kuwa ni kukomaa kwa tabia tegemezi. Tunawezaje kuwashawishi hawa wafadhili kuwa ni bora kumfundisha mtu kuvua badala ya kumpa samaki, ambayo ndiyo Foundation for Farming inavyofundisha?
2: Ninafikiri kwamba wanaanza kuelewa hilo kwa hakika, lakini nafikiri hawatambui uhusiano uliopo kwa kanuni ya kibiblia kwamba kama tukiwa waaminifu kwa kidogo, Mungu atatuzidishia. Kama tusipokuwa waaminifu kwa kidogo, atatuondolea. Kwa hiyo kama ukitoa na kutoa kama wafadhili wanavyofanya, ukweli ni kwamba unazuia watu waaminifu kwa kile walicho nacho. Kimsingi tunafundisha uaminifu kwenye bara letu. Uaminifu katika vitu vya kwanza Mungu anavyotupa, kama vile udongo, maji, mwanga na jua. Tufundishe hilo na tuwafundishe watu kutoa na pia kujitoa. Sio teknolojia tu. Zipo nyingi sana zinazopatikana, lakini bado hatufanyi sawa sawa. Kwa hiyo, tunaziba ufa kwa kuleta njia ya Mungu. Na kisha watu wanakuta kwamba ni furaha kufanya vitu katika muda, kwa viwango na pasipo kufuja. Tuna wajibu mkubwa wa kuwa chumvi na nuru, na pia kuwa mifano halisi ambayo itaiguza dunia. Matokeo yake, tunakuwa na Wakristo. Matokeo yake tunakuwa na Wakristo kwa uwazi sasa. Wakati tunapofundisha, NGOs na jamii za kidunia wanaanza kutambua kwamba kuna baraka kubwa katika mambo ya kiroho na kutoka kwa Kristo.
1: Kazi yako kwa kweli inajisemea yenyewe, Wilberforce. Ni lazima tuache kuangalia njia za dunia za kujaribu kutengeneza vitu na kumrudia Mungu na kufanya kwa njia yake. Hatimaye, Wilberforce, ni nini tumaini lako na maono ya kinabii kwa siku za mbeleni?
2: Kwanza kabisa, neno la Mungu linasema kwamba pasipo maono watu wanaangamia. Kwa hiyo, Mungu ametupa maono na kuelewa tatizo. Anatoa nuru kwa watu kuona. Isaya mlango 58. Na anatoa ahadi ambayo watu wataona na kusema, ndiyo, hii ni sawa. Ni lazima ushirikishe maono ya kile Mungu anachokiona pamoja na jibu lake la namna ya kukitatua. Yote hii Mungu ametufunulia katika Foundation for Farming. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ni kuwashirikisha wengine katika maono. Yesu alibadili dunia kutoka chini. Hakuenda kwa wenye uwezo, wafalme na matajiri. Alienda kwa watu wa kawaida. Mungu ameniambia kwamba ametupa mpango katika Isaya mlango 58. Na kisha ametupa njia katika kitabu cha Nehemia. Nehemia anaona magofu ya kuta za Yerusalemu na kulia. Tunatakiwa kulia juu ya maangamizi ya bara letu. Nehemia aliweza kufanya mambo mawili. Aliweza kuunganisha watu na wote wakasema, ndiyo, huo ndiyo mpango. Na pia aliweza kuwafanya wakazingatia hilo kwa msimu.
1: Ninajua kwamba makao yako ni Zimbabwe, lakini hapa unaongelea juu ya bara lote la Afrika, sio?
2: Ndiyo, tatizo la njaa na umaskini limeenea kote na Mungu anaangalia chini na anaona hili bara lenye watu kama 1,700,000 wanaotegemea ardhi na wengi wao wakizidi kuwa maskini na kuwa na njaa, na anasema, utafanyaje juu ya hilo? Ni tatizo la wote linalohitaji utatuzi wa wote. Kwa hiyo, ni lazima tufanye pamoja na kwa umoja.
1: Asante Wilberforce. Tumefurahia sana kuwa na wewe hapa katika vipindi hivi viwili vya mwisho. Wilberforce nami tumefurahia sana kuwashirikisha wengine katika Foundation for Farming na pia moyo wako kwa wasikilizaji katika mfululizo huu. Imekuwa heshima kwetu kusikia moyo wa Mungu ukidhihirishwa kupitia kwako. Mungu akubariki sana na familia yako ukiwa unaendelea kuhudumu na kuleta mabadiliko katika maisha ya watu duniani kote.
2: Nawe pia ubarikiwe, Kelvin.

Hayo yamekuwa ni mahojiano yetu. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka, ikiwa wewe ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa na mazao bora. Mkulima ni lazima aongeze rutuba katika shamba lake kila wakati. Kuna njia moja tu ya kurejesha rutuba pale awali. Njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye msingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu, naamini una maswali chungu nzima ambayo ungetaka kuyauliza. Naomba wasiliana nami kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, na makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutasikia mahojiano zaidi. Kwa niaba ya Kelvin Jilani, mimi ni Unis Kala, na kutakia kila la heri. Kwa heri.

kuzalisha kwamba imekwisha. Baada ya binadamu kutenda dhambi, Mungu aliweka kifo watu wamwogope yeye. Lakini watu leo hawana hofu ya kifo, ingawa bado wanadumu katika dhambi. Hivi majuzi nilipata habari ya kweli kabisa kuwa alifariki ndugu moja, na watu wakabeba maiti yake juu ya machela na wakaanza kutembea haraka haraka bila utaratibu, kana kwamba hawana maiti. Hata maiti kadondoka chini na kupasuka matumbo. Jamani, dunia, watu hawajali.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Kwa majina yangu naitwa mwinjilisti Petro Kamuga Muhoja, tokea Nzega Tabora, kanisa la Pentecost MMPT. Somo ambalo tunaendelea nalo linaozungumzia matokeo ya dhambi namba 3. Kipindi cha nyuma tumezungumzia matokeo ya dhambi, tukamuona Adam jinsi ambavyo walivyofanya katika bustani ya Eden. Baada ya kufanya dhambi, ndipo matokeo yake waliona, wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Baada ya matokeo hayo, wakajiona tayari wanadamu wanakufa. Hayo hayo matokeo mpaka leo tunakufa. Ya pengine namba 2 tukazungumzia namna gani ili tuweze kuepukana. Usikubali kumpa nafasi shetani katika moyo wako. Usikubali kuingiza mawazo mabaya ndani ya moyo wako. Tukazungumzia tunaona familia za watu wengi zinateseka kwa sababu mtu mmoja kati yao alikubali kuingiza mawazo mabaya. Mtu mmoja alikubali kuingiza fikira mbaya. Ndipo shetani akapata nafasi. Maana yake unapofikiria kitu, ndipo ibilisi anapata nafasi na kuanza kutesa. Watu wengi wanateseka. Watu wengi leo wana magonjwa kwa sababu walikubali kumpa nafasi shetani katika maisha yao. Na ndipo leo wanatabika, leo wanahangaika na wajui wafanye nini, kwa sababu matokeo yao yanawafanya watoke machozi, wanalia na kuhangaika. Haleluya. Lakini katika usiku wa leo tunataka tujifundishe namba 3, jinsi ya kuishinda dhambi. Katika kipengele hiki, njia ya kuishinda dhambi, nimekuja na mambo 3. Katika njia ya kuishinda dhambi, jambo la kwanza tutaanza kwa kuangalia kitabu cha Waefeso sura ile ya 5. Biblia inasema katika Waefeso sura ile ya 5 na mstari wake wa 11 unasema, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Njia ya kwanza ya kuishinda dhambi ni kuyakemea yale mawazo mabaya ambayo yanakujia. Ni kukemea na kujiepusha kila namna ya mawazo. Unaweza kuwa una mawazo ambayo unafikiria unaona ni ya msingi, lakini hayo mawazo ndipo njia ambayo shetani amejipatia kudanganya na kupoteza. Pia kuna marafiki ambao wanakuzunguka, wanakushawishi kwa namna mbalimbali kwa ajili ya kufanya uovu. Tunaona Misali sura ile ya kwanza mstari wa 10, Sulemani anamwambia mtoto wake, anamwambia, mwanangu, wenye dhambi akikujia akikushawishi, wewe usikubali, kataa. Wewe unashangaa mwanadamu unajiwa, marafiki wanakujia na kushawishi kwenda kubaka, kwenda kufanya mambo ya ajabu na ya kusikitisha yanayovunja maadili ya Mungu. Wewe unakubali, kataa mwana wa Mungu. Kemea yale mawazo mabaya ambayo yanakufanya uishi maisha ya utumwa, yanakufanya uishi maisha ya taabu na dhiki. Kataa hayo mawazo, umpe Yesu maisha yako. Tutaweza kuishinda dhambi. Njia ya kwanza ni kukataa yale mawazo ambayo shetani anawaletea watu. Ni kukataa mawazo ambayo shetani anajipatia njia na nafasi ya kuyatesa maisha yako. Katika Warumi sura ile ya 2, Warumi 13 mstari wa 14, anasema, bali mvaeni Kristo ndani ya mioyo yenu. Unapasa umvae Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili uweze kuepukana na hila za ibilisi. Mvae Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata Yesu alimshinda ibilisi kwa kusoma neno. Akasema, imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Ndipo Yesu akatokea katika ushindi na ibilisi akashindwa. Wewe katika unaposoma neno la Mungu, kadri unavyoendelea kuifikiria neno la Mungu na kuitafakari, ndipo ushindi wa kushinda dhambi ndipo unapokujia ghafla katika maisha yako mwanadamu. Jambo la 3, mpe Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu mpe nafasi katika moyo wako. Usome Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 na mstari wa 16 na 17. Biblia inasema, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili yakae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui, bali ninyi mtamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Haleluya. Mungu ametupa Roho Mtakatifu, ndiye msaidizi wetu na ndiye kiongozi wetu na ndiye dereva wetu wa maisha ya kiroho. Mwanadamu, ili uweze kushinda dhambi, lazima umpe nafasi Roho Mtakatifu ndani mwako. Roho Mtakatifu akikaa ndani mwako, yeye anaingia, anakausha roho ya dhambi. Roho Mtakatifu akiingia ndani mwako anaondoa kila aina ya uharibifu na uovu ambao umejaa ndani mwako. Roho Mtakatifu anasafisha, Roho Mtakatifu anakutakasa, Roho Mtakatifu anakutengeneza, unakuwa kiumbe kipya. Mawazo yako utaanza kufikiria mambo ya mbinguni, utaanza kila wakati unamfikiria Kristo, unatafakari mambo ya Yesu, unafikiria ukuu wa Mungu kila wakati, kwa sababu Roho Mtakatifu anakufundisha, Roho Mtakatifu anakuongoza. Yeye akikaa ndani mwako, Roho Mtakatifu atakuongoza kwenye kweli yote ya Mungu. Haleluya. Lakini usipokuwa na Roho Mtakatifu, roho wa uharibifu atakuwa ndani mwako, atakuongoza usiku na mchana kutenda dhambi, atakufundisha kila wakati kutenda dhambi, atakushawishi kila wakati kutenda dhambi. Utakaa kila mahali ukifikiria maisha ya dhambi. Lakini ili uweze kuishinda dhambi, ni lazima umruhusu Roho Mtakatifu akae ndani mwako. Yeye atafanya kazi ya kukausha roho ya dhambi, atakausha ile kiu ya kutendaji wa dhambi. Yeye atakufanya uwe kiumbe kipya. Akiingia ndani mwako, atakufanya, atafanya operation ndani mwako na atakutengeneza kwa upya. Yeye atafanya makao mapya, atakutengenezea mawazo mapya. Yeye ataiweka kweli ndani mwako, atashuhudia na atakuwa yeye ni atashuhudia pamoja na roho yako, anakufundisha kweli yote ya Mungu, wala hata kuongoza tena katika maisha ya utendaji wa dhambi. Haleluya. Mpe Roho Mtakatifu akae ndani ya moyo wako. Neno la Mungu kubali likae kwa wingi ndani mwako. Mpe Yesu, kubali Yesu umvae awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mruhusu Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Ruhusu moyo wako utawaliwe na neno. Pia ndani ya moyo wako ruhusu Roho Mtakatifu akae kwa wingi ndani mwako. Usikubali kujaza mawazo mabaya. Tumesoma katika Warumi sura ya 5. Tumesoma katika Waefeso sura ya 5:11. Msishirikiane matendo ya giza yasiyozaa, bali myakemee. Mwanadamu yakemee yale mawazo mabaya. Safisha moyo wako kwa kuyakemea mawazo mabaya yale adui anayokuletea. Mruhusu Roho Mtakatifu akae ndani mwako. Tafakari neno la Mungu siku na mchana ili uweze kuishinda dhambi. Hili njia ambayo inakusaidia kushinda dhambi. Mwanadamu usikubali kukaa katika maisha ya dhambi, maana matokeo ya dhambi ni mauti. Ukiendelea kuishi maisha ya dhambi ni mauti, utaenda kuangamia. Bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Yesu. Ukimruhusu Yesu na majeshi yake ya mbinguni kukaa ndani mwako, wewe ni mtakatifu, wewe ni mteule wa Bwana, wewe utaitwa mwana wa Mungu. Kisoma injili ya Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 12. Bali wote waliompokea aliwapa kuwa uwezo wa kuwafanyia kuwa watoto wa Mungu, walifanyia kuwa wana wa Mungu wote waliompokea. Na wewe kubali kuwa mtoto wa Mungu kwa kumpa nafasi Yesu moyoni mwako. Mpe Yesu moyoni mwako, atawale maisha yako, atawale moyo wako, atawale mawazo yako. Mruhusu na Roho Mtakatifu atende kazi. Yesu anasema, mimi sitowaacha yatima, lakini mkinipenda na kuzishika amri zangu, nitawaachilieni huyo msaidizi ambaye Roho Mtakatifu naye atawafundisha kweli yote ya Mungu. Haleluya. Roho Mtakatifu atakuongoza kutenda dhambi. Roho Mtakatifu atakuongoza kwenye kweli yote ya Mungu. Atakuongoza katika kweli yote ya kutokutenda dhambi. Atakuongoza kutenda kazi, kuyafanya mapenzi yote ya Mungu. Ukisoma Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 16, anazungumzia, anasema ya kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwenu. Na muimbe zaburi na tenzi na kushukuru. Mambo hayo yasitoke katika kinywani mwenu, yafikirieni hayo. Katika maisha ya utauwa, maisha ya utakatifu, lazima mtakatifu wa Bwana, mteule wa Bwana, ili uweze kushinda dhambi, lazima uruhusu ufalme wa Mungu, uruhusu mawazo ya kimungu yatawale ndani mwako. Roho Mtakatifu akuongoze. Lazima ukubali kuwa chini ya uongozi wa Mungu. Maana yake uwe chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu akuongoze kwenye mapenzi yote ya Mungu. Hiyo ni silaha tosha ya kuweza kumshinda shetani na mawazo yake mabaya. Usiruhusu moyo wako kujaza mawazo ya uharibifu. Kemea maisha ya dhambi, mwanadamu. Maana matokeo ya dhambi ni mabaya. Dhambi ni mbaya. Tena inaua. Dhambi ni mbaya. Dhambi inaharibu. Leo watu wengi mno wameugua, wanateseka, wanataabika kwa sababu walikubali kuruhusu dhambi iingie ndani mwao. Walikubali kuingiza mawazo mabaya, walijiingiza kwenye makundi mabaya, walijiingiza kwenye mawazo ya uharibifu, walijiingiza kwenye makundi waliposhawishwa kukubali. Lakini matokeo yao walipotokea, walianza kujuta. Adamu alianza kujuta baada ya kuona mauaji, vifo. Watu wanainukiana, watu hawapendani tena, wanakuwa watu wa wivu, washirikiani. Matokeo ya dhambi yakaanza kuwatabisha mpaka mauti, mpaka leo tunakufa. Soma kitabu cha Warumi sura ya ile ya 5, anza na ule mstari wa 12, utaona matokeo ya dhambi. Kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja watu wote leo tunakufa, watu wote mpaka leo. Ilitawala toka Adam mpaka Musa mpaka hasa sasa, watu wanakufa kwa sababu hayo ni matokeo ya dhambi ambao Adam na Hawa waliyafanya. Hakuna namna, kwa sababu leo tunakufa. Lakini kwa neema ya Mungu na rehema na upendo wake, akamwachilia mwana wake Yesu Kristo, ili watu wote watakao muamini waweze kuokolewa katika yeye. Injili ya Yohana 3:16, kila muamini ataokolewa katika yeye. Kubali kuokolewa na Yesu, kubali mawazo na fikira ukazitiishe mbele za Bwana, na Mungu wa mbinguni akubariki. Ruhusu moyo wako, neno la Bwana litawale ndani mwako. Roho Mtakatifu awe kiongozi wako. Kikubali kujitiisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, utaitwa mbarikiwa. Kwa maneno haya machache, funika macho yako tu hapo ulipo, nitakwenda kukuombea. Baba Mtakatifu,
1: imetimia saa 3 kamili usiku.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, pendo linalodai vyote. Je, umewahi kuona jinsi upendo daima unavyogharimu? Kadiri unavyozidi kumpenda mtu, ndipo utazidi kudaiwa gharama kubwa zaidi. Kupenda kiuhalisia ni kusalimu amri, kuachana na starehe zako, kiburi chako na mipango yako. Na hii ni changamoto kweli. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria kama ungepata ofa ya fursa nzuri sana kwa ajili ya maisha yako, lakini wakati wake haufai kabisa. Labda fursa ile ingebidi uhame kesho, au uache familia yako, au ukose kuhudhuria mazishi ya rafiki, au uondokane na mazingira uliyoyazoea. Ni changamoto kubwa, si ni kweli? Nadhani sote tungechanganyikiwa. Na mvutano kama huo ndio Yesu alikuwa anawaletea hawa wanaotajwa humu. Luka sura ya 9 mstari wa 59 hadi 62 inasema, akamwambia mwingine, "Nifuate." Akasema, "Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nimzike baba yangu." Akamwambia, "Waache wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukatangaze ufalme wa Mungu." Mtu mwingine pia akamwambia, "Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani kwangu." Yesu akamwambia, "Mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu." Ni maneno magumu kweli, lakini Yesu hakuwa anapuuza upendo au jamaa. Alikuwa anadhihirisha mioyo iliyogawanyika. Pendo lake ni kali mno, kamilifu, na haliwezi kukubali kuwa na nafasi ya pili. Kumfuata Yesu kuna maana ya kutegemea kwamba wito wake, hata kama unasumbua sana, hata kuumiza, unatokana na pendo lake kamilifu. Kwa sababu wakati mtu anamweka kuwa wa kwanza moyoni mwake, aina zingine za upendo zitapangwa vizuri kwa nafasi zao. Kuna wakati kumtii kunatuumiza, lakini njia pekee ya kuishi maisha tele na kuruhusu pendo lake lituongoze bila kurudi nyuma ni kukubali kumtii yeye. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante, asante sana.
0: Oh, karibuni sana.
1: Ya, asante sana.
0: Ila mmenifanyia surprise. Sikutegemea kama mnaweza mkaja
1: mbona. Yeah, ni kweli, ni kweli, ni kweli.
0: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante.
0: Ah, karibuni sana, nimefurahi na nimependa bwana.
1: Ah, asante sana.
2: Asante sana.
1: Ah, mheshimiwa, mimi nadhani bila kupoteza muda.
0: Ndio.
1: Nilikuwa nimemleta huyu
0: okay.
1: Huyu kijana wetu
0: yeah.
1: Ambaye ndo msemaji mkuu wa kampuni.
0: Okay.
1: Nadhani kuna siku linambiaga nimlete hapa kwako ili uweze kumfahamu.
0: Yeah.
1: Ah, ndio huyu hapa bwana. Okay. Nadhani nimemleta hapa ili uweze kumfahamu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, karibu sana msikie nyumbani. Karibu sana bwana. Kumbe ndio wewe?
2: Yeah,
0: bwana, nimepata taarifa zako wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Yaani wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Karibu sana bwana, hapa ndio nyumbani kwangu.
2: Nashukuru.
0: Yeah, karibu sana, jisikie kwenye.
2: Nashukuru sana. Mheshimiwa, hata mimi pia nimependa leo nije kwa sababu ndio siku muhimu sana ambayo niko free.
0: Yeah,
2: nikaona tuongozane na bwana Mista.
0: Yeah.
2: Tulikuwa nataka tuje asubuhi lakini tukaona asubuhi hapana, itakuwa sio vizuri.
0: Yeah.
2: Ni bora tuje hata kajioni ikiwa hata wewe mwenyewe umetulia na family.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo na sisi tumeona tuje ili tuweze kujumuika na wewe hata kwa chakula cha mchana, ikiwezekana hata vinywaji.
0: Yeah,
2: napenda sana. Nitafurahi kama bosi tutashirikiana tukae pamoja, tunywe vinywaji kwa pamoja, tupige story, tuongee masuala ya kibiashara zaidi, maana nilisikia kwamba unanihitaji pia niwe nafanya kazi kotikoti,
0: yani
2: tufanye sharing baina ya ofisi ya bwana Mista pamoja na wewe. Kwa hiyo nikaona muda mzuri ni leo ili tuje tufanye sharing ya maongezi, tuangalie jinsi gani tunaweza tukatekeleza majukumu. Asante sana mheshimiwa.
0: Ah, kiukweli kwanza mimi nikupongeze, nikushukuru.
2: Yeah.
0: Kwa dakika chache tu nimeshakujua wewe ni mtu aina gani. Kwa dakika chache tu nimeshakutambua.
2: Ndio.
0: Kiukweli una maelezo mengi. Ina maana kwamba wewe unaweza kuongea na mteja. Unaweza ukaongea na mtu yoyote na ukamshawishi aingie kwenye ofisi kwa sababu tayari nimeshakuona una maneno mengi sana. Karibu sana. Basi mimi nadhani kabla tujaendelea mbele.
2: Ni kweli.
0: Basi mimi nadhani kwa kuwa mmekuja hapa nyumbani kwangu na mnahitaji kushiriki na mimi chakula cha jioni. Basi ngoja tuagize vinywaji hapa.
2: Ndio.
0: Tunywe, tufurahi ili tuweze kuendelea.
2: Asante sana mheshimiwa. Nadhani hilo ni swala msingi sana.
0: Okay.
2: Basi haina shida mheshimiwa.
0: Ah, sawa.
2: Ah,
0: haya, basi sawa. Mr. Nisubiri hapo dakika 0.
1: Okay.
0: Ah,
1: okay.
0: Basi mambo mengine yataendelea.
1: Ah, haina shida.
2: Bosi ni mzuri sana wewe. Sasa Mr.
1: Ya ndio.
2: Kamkawa attention.
1: Sawa.
2: Tutakapokuwa tunashiriki kunywa vinywaji na bosi.
1: Ndio.
2: Bosi tu akishaanza kulewa.
1: Ndio.
2: Moja kwa moja.
1: Eh.
2: Chupa yako ya kichawi iwe attention.
1: Sawa.
2: Moja kwa moja umpatie.
1: Sawa.
2: Alafu ataanza kunywa.
1: Ndio.
2: Akisha kunywa tu, tumemaliza kazi.
1: Sawa.
2: Na hapa ndipo tutatimiza ule msemo unaosema sumu ya kifo.
1: Sawa.
2: Leo ndio inaenda kutimia.
1: Sawa.
2: Tafadhali bwana Mista.
1: Ndio.
2: Usiogope. Usiwe na mashaka.
1: Ndiyo.
2: Ondoa wasiwasi.
1: Ndiyo.
2: Mambo yote lazima tuyamalize leo.
1: Sawa. Leo tunamaliza ule msemo unaosema
2: sumu ya kifo.
0: Ah, jamani, samani kidogo tumechelewa. Unajua nilikuwa niko ndani na waandaa vijana wangu hapo kabisa ili wenyewe wapate kulala, sisi tuendelee na mambo yetu. Basi nadhani ama chupa matatu yanatosha, si ndivyo?
1: Yanatosha
0: ama chupa matatu. Okay, basi sawa. Tunaweza tukaendelea sasa.
1: Sawa, haina shida.
0: Hapo ni kuombe bwana Mista, wewe ndio mwenyeji. Basi mimina, tumiminie bwana, tumiminie tuweze kuendelea.
1: Okay, haina shida.
0: Tuendelee kabisa.
2: Mimina bwana Mista. Unajua bwana Mista bwana ana cheo kizuri sana. Ni mkurugenzi huyu. Alafu alikuwa anataka mimi anipe kukaimu. Hiyo ni ya kwangu bwana Mista. Acha kujiongelesha. Hiyo ni ya kwangu. Mimina, afu jaza kikombe. Mimi nataka kulewa na bosi wangu hapa.
1: Wewe usilewe sana. Ukilewa sana.
0: Jaza bwana Mista. Jaza.
1: Ukilewa. Jamani tusilewe jamani.
2: Bwana Mista, wewe unaonekana sio mnywaji.
1: Jamani tusilewe, ami sio
0: mwanzo. Huyu bwana Mista bwana sio mwanzo. Kutoka mwanzo.
2: Sio mwanzo. Ulewe bwana Mista.
3: Aya, jamani inatosha sasa.
2: Inatosha.
3: Huu ni wakati sasa.
2: Kufanya nini?
0: Wakati
3: wa kwenda kunywa. Kunywa.

0: sokoni. Ehe, nini tena?
1: Nini tena?
0: Nini tena bosi?
1: Nini tena? Nini tena?
2: Naombeni msaada.
1: Bosi, umeelewa sana, umeelewa sana.
2: Mbona nasikia kizunguzungu na kama damu zinatoka?
0: Kuna nini tena?
1: Kwa nini nini tena bosi?
0: Mwanamista.
1: Nini kimekutokea?
2: Naombeni msaada.
0: Jamani,
2: mwanamista, kwa nini mmenifanyia nini? Mbona nahisi kama vile nakuwa wa tofauti sana? Sana
0: bosi. Nikupeleke
1: hospitali. Nini tena?
2: Naombeni msaada.
0: Nini tena bosi?
1: Nini tena?
2: Jamani, hali yangu sio nzuri. Nahisi kama damu zinatoka puani, kichwani na masikioni.
0: Hapana bosi,
2: hali yangu sio nzuri.
0: Nenda kalale ukapumzike. Kalale ukapumzike.
2: Hali yangu sio nzuri jamani.
0: Ni dalili tu mbaya imetokea.
2: Hali yangu sio nzuri. Hebu nipeleke hospitali.
3: Habari za asubuhi bosi.
1: Salama, vipi? Bali za nyumbani kwenu?
3: Salama, siku tu tuko salama.
1: Okay, kama mko salama basi vizuri sana. Ehe, kuna shida gani tena? Mbona tunatembeleana hadi huku bustanini? Shida nini?
3: Bosi, kuna jambo nimekuja kuongea na wewe. Maana kuna vitu vinanikeleketa sana, vinanisumbua.
1: Hivyo vitu ambavyo vinakuleketa ndio unataka uje kwangu unywe maji ama nini? Kuna nini?
3: Hivi kitu ulichokifanya unaona upo sahihi?
1: Wewe usinona mimi hapa niko bustanini nafanya kazi hapa. Eh? Unataka kuja kunisumbua tena na mambo yako?
3: Hapana, mimi sijaje kusumbua. Ila unahisi kitu ulichokifanya unaona ni sawa? Unadhani bosi sisi hatujui kinachoendelea nyuma ya carpet? Tunajua sana lakini tuliamua tu kukaa kimya. Kumbe matokeo yake ndio yamekuja kuwa haya. Mimi najua bosi umefanya hili swala ukatamaza mali na sio vinginevyo. Lakini utambue umemwaga damu ya bosi wetu, lazima nawe kufuata nyuma kivyovyote.
1: Hebu kwanza sikiliza wewe, hebu nisikilize, sawa? Hebu nisikilize kwa makini kabisa. Naomba unisikilize kwa makini sana. Sawa ndugu yangu. Umekuja hapa kunitisha au?
3: Hapana, wala sikutishi wala kukutishia, ila tunaelezana tu ukweli. Wewe uliambiwa utafute rafiki na sio adui. Matokeo yake umeenda kutafuta rafiki kwa adui. Mimi nakushauri kama una mganga wako mfuate mapema akupe dawa. Maana galika analokuja mbele yako ni kubwa sana.
1: Hebu wewe nisikilize wewe, galika unalijua wewe? Wewe unalijua galika wewe, la maji ama la moto? Sikiliza nikwambie. Naomba kabisa funga huo mdomo wako, tena funga hilo bakuli lako. Umesikia ndugu yangu? Mimi sitaki mtu akunitishatisha. Katoto kadogo kabisa
3: aka kanitishatisha. No, boss, sikutishi. Huo ndio kweli.
1: Sasa kama unitishi, kitu gani ambacho kina... Hebu kwanza nisikilize kitu kimoja, sawa? Nisikilize kitu kimoja. Yaani iko hivi. Wewe kama unajua A, mimi najua A. Wewe kama unajua A, mimi najua E. Sikiliza nikwambie. Sawa? Kilichofanyika nadhani kiko wazi kabisa. Hakuna mtu yote aliyemzuru mtu mwingine. Kilichofanyika kitu kipo wazi kabisa. Kiko clear. Msikia. Kwa hiyo sasa wewe kama unachonga chonga kwamba sisi tumefanya jambo fulani, na kwambie hivi, huo mdomo wako utakuponza. Sawa? Tena utulie kabisa na ukae kimya. Sitaki kabisa unifuatilie na sitaki kabisa nisikie maneno yako tena hayo. Msikia wewe?
3: Nakusikiliza.
1: Ongea tu. Ndio unisikilize kwa makini. Alafu kitu kingine sasa, wewe kama unaona hili swala linakupilipuita, linakukeleketa, hebu naomba kama hauna kazi ya kufanya, kafanye kazi, sawa? Mimi nataka mtu anayefanya kazi na sio mtu ambaye analeta maneno maneno humu ndani. Alafu kama una shida ya pesa, si useme. Sema tu kwamba bwana mister, niko nahitajika kiasi fulani hivi ka pesa ili nifunge kamdomo, nisiwe na kamdomo, nataka ka kiasi fulani hivi angalau utanikanitu mahindi. Si unasema tu hivyo?
3: Afu mimi kwangu pesa sio shida, mimi nachojali ni
1: utu. Sasa wewe kama unajali mtu, si ndio utu wako uanzie kwangu? Mimi mwenyewe si mtu. Basi kama mimi mwenyewe ni mtu na mimi mwenyewe unatakiwa unijali, maana mimi mwenyewe ni mtu. Wewe utajali vipi mtu mwingine afu mtu mwingine usimjali? Wewe unakuwa una utu. Jali kila mtu, huo ndio utu. Sikiliza, kitu kingine ni kwamba mimi naomba unisaidie jambo moja. Maana nimeshakuona wewe ni kimdomo mdomo. Naomba unisaidie jambo moja tu. Sawa? Hilo jambo bwana, ukinisaidia utapata unachokihitaji. Mimi najua kuna kitu unakihitaji. Hako kamdomo sio bure. Kwa hiyo hebu jitahidi. Kwenye ile nyumba ya bosi nasikia kulikuwa kuna kamera. Naomba utafute zile video ambazo zilirekodiwa ile siku. Hakikisha unazipata zile video kabla hata issue jawa kubwa. Afu niletee hizo video, nitakupa unachokitaka.
3: Okay, sawa, mimi nimekuelewa. Nitakusaidia lakini kwa masharti yafuatayo.
1: Yapi hayo?
3: Moja, nataka unijengee nyumba nzuri, yani kama utanua utajenga mimi sitojali. Na pili, nataka nipate gari kali. Na cha tatu, kwa mwezi huo unaniingizia mshahara wa milioni 10.
1: Unajua, sikiliza nikwambie wewe. Hela hazichimbwi, hela haziokotwi, hela zinatafutwa. Sio kile si rahisi tu useme tu kwamba nyumba kali, gari ya kutembelea kwa mwezi milioni 10. Hivi unahisi kwamba mimi nimepata hela sana? Ama unahisi kwamba mimi nitakuwa tajiri mkubwa sana, si ndivyo? Eh? Wewe sikiliza. Tuanze na basikeli. Nikupe basikeli, alafu panga nyumba nzuri, mimi nitakuwa nalipa kodi. Umesikia? Lakini kwa hayo ambayo unayataka, hakuna. Mimi sijafikia uwezo huo.
3: Basi kama utaki na mimi nitaacha. Kama unaona ni ngumu, na mimi sitakusaidia kwa chochote.
1: Ah! Sasa sikiliza. Hebu ah, aisee, yani wewe bwana wewe naye wewe. Yani wewe. Okay, sawa. Basi sawa, mimi nitakufanyia hivyo unavyotaka. Ila hakikisha hilo swala linaisha. Sawa? Hilo swala linaisha kwa sababu usipofanya hivyo hata hayo mahela unayoyataka hautoyapata. Sasa hakikisha unafanya hilo swala. Mimi nimekubaliana na hilo swala, nitalifanya. Sawa?
3: Sasa umekubali. Karatasi ile hapa, saini kabisa. Unifanyie hivyo vitu ili na mimi niweze kufanya kazi yako kwa haraka.
1: Sawa, kabisa. Sawa, haina shida. Kwani kusaini kitu gani haina shida? Ila hakikisha mambo yanaenda sawa. Yaani yaende sawa kabisa.
3: Ndio hivyo. Habari yako Mr. Dalali?
0: Salama bwana, ni wewe. Wewe ni nani? Jina lako kama vile nalisahau sawa sana. Hebu niambie, jina lako nani vile?
3: Unajiita supervisor wa kampuni ya bwana Mr.
0: Karibu bwana. Ndio, habari za nyumbani vipi? Unaendeleaje wewe na familia yako?
3: Mimi ni heli kwangu, sijui wewe.
0: Oh, basi sawa. Hata mimi ni heli na niko salama sana. Ngoja nipunguze kamziki haka. Pengine laba una jambo unataka nishirikishe. Unajua, karibu sana.
3: Basi kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa uzima na afya.
0: Ni sawa. Mungu ndiye anayesaidia kwa kila kitu, sawa kabisa. Umeonena vizuri. Karibu sana ndugu yangu.
3: Mimi bwana hapa kuna kitu kimenileta, nataka niongee na wewe.
0: Ndio, ndio, karibu, mimi nakusikiliza. Japokuwa naona kama vile unaanza kunitia mashaka kwa sababu unaona kama vile unaanza kupoa. Unaongea ukiwa umepoa.
3: Niwe nimepoa, niwe sijapoa, nataka tu niongee na wewe.
0: Basi sawa.
3: Hivi ile siku ya Jumatatu usiku, ndiyo, wewe na bwana Mister, mlifanya tukio gani kwa boss?
0: Ah, wewe naye. Unataka uchimbue makaburi tena sasa hivi? Watu tumekaa tunawaza maisha, unaanza kuchimbua makaburi tena Nini kwani wewe ni nani? Kwani wewe ni mpelelezi? Wewe nini? Wewe ni askari ama wewe ni nani? Wewe ni nani? Ni nani? Wewe ni mwanasheria? Mbona kama vile unaanza kuingiza sheria kwenye jambo ambalo watatu usiku?
3: Taratibu Mr. Dalali, tunazungumza.
0: Sasa unasema taratibu tunazungumza na kati tayari umeshaanza mimi kunipandisha spidi Wewe unapompandisha mtu spidi alafu namwambia aende taratibu, sana unakuwa unamhatarishia maisha yake. Unajua kuna mambo mengine bwana, wewe mnaelewa maisha ya mtu yakoje. Leo mtu kamkaje na ameshindaje, sawa? Unaanza kuleta mambo ambayo yalishapita. Lakini wewe unajua kabisa kwamba sisi hatuhusiki na jambo lolote. Hatuhusiki sisi na jambo lolote.
3: Una uhakika na unachokiongea kweli?
0: Ndio.
3: Sasa mbona kuna kamera zimewanasa?
0: Kamera zimetunasa? Kamera zimetupiga picha ama zimetunasa? Wapi?
3: Nyumbani kwa bosi, zimekuonyesha wewe na Mister mkiwa mnakunywa na kufurahi.
0: Ah, sasa kumbe kamera imetupiga picha sisi tunakunywa na kufurahi. Hapo kuna tatizo gani na wewe naye? Kuna tatizo gani sasa kama tulipigwa picha na kamera tukiwa tunakunywa na kufurahi? Hapo kuna ubaya gani? Kwani wewe uje kufurahi na familia yako, marafiki zako ama jamaa zako ama wafanyakazi wako? Kufurahi nako ni kubaya? Oh jamani, jamani, hii dunia sasa hivi.
3: Alafu ghafla ikawaonyesha wewe na Mister kuna kitu mlikiweka.
0: Nini? Kama kitu gani? Funguka.
3: Basi Mr. Dalali, polepole, mmekwisha.
0: Tumekwisha ama inakuwaje? Mbona unakuwa unaongea na mtu kama unamtisha, eh? Maisha sevi si ya kutishana, maisha sevi ni ya kuongea tu ukweli. Unaongea ukweli, ukweli ndo unakuweka huru.

0: kufa. Hii inakuwa ni nini? Ni masuala ya kutishana. Hebu wewe ongea.
1: Sasa mimi sijaja tugombane. Mimi nimekuja kukusaidia jambo moja.
0: Kama jambo gani?
1: Mimi nina ushahidi wote wa tukio mlilofanya Jumatatu. Sasa ili nifute huu ushahidi nilionao, naomba kitu kimoja tu mkifanye.
0: Sasa kumbe wewe unajua kinachoendelea. Tumeanza kuzungushana, kumbe unajua kinachoendelea. Sikiliza, binadamu huwa tunasaidiana. Unapoona mwenzako amekosea, basi unakuja kwa utaratibu, unaongea naye kwa utaratibu, mnasaidiana ili mambo yakae sawa. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Lakini sasa tukianza kutishana, tukitishana inakuwa haina maana. Sawa dadangu. Mimi nadhani kwa kuwa wewe umejiweka wazi kwamba matukio yote yaliyotendeka unayafahamu, na isitoshe umekuja katika hali kama vile ya kuelewana, sawa? Basi mimi naomba tu nikusikilize. Na kusikiliza nini unataka?
1: Naombeni milioni 200 ili nifute ushahidi nilionao. Vinginevyo familia inawamaliza.
0: Toba mamangu mzazi, mimi jamani nimeingia kwenye matatizo ambayo sikuyategemea jamani. Sasa dada sikiliza. Sawa, mimi nimekuelewa. Dhumuni lako nimelielewa. Lengo lako pia nimeshalielewa. Uko tayari kutusaidia, lakini nahisi kama vile kuna kitu nakihitaji, na ndivyo maisha yalivyo. Sasa hebu naomba uniambie kitu kimoja. Kwani hali inaendeleaje mpaka sasa, eh? Hebu tuongee sasa serious. Maana hili jambo sio la mchezo mchezo. Familia kwani ikoje mpaka sasa?
1: Familia iko inatafuta ushahidi wa kamera.
0: Toba.
1: Hivyo ikipata ushahidi huu, nyie mmekwisha.
0: Toba.
1: Kwa hiyo sasa wewe na huyo bwana Mister.
0: Ndio.
1: Hakikisheni mnaniingizia hizo pesa bank ili na mimi nifute huo ushahidi na nyie mbaki salama.
0: Ye mama ye. Ah! Mwenyezi Mungu. Oh, Mwenyezi Mungu, umeniumba mimi nikutumikie wewe. Lakini leo nimegeuka, baada ya kukutumikia wewe, nimeanza kutumikia watu wengine. Sasa adhabu naona kama inanifuata. Mimi jamani, nitafanya nini? Huu dada anataka milioni 200. Tunazipata wapi? Sidhani hata kama bwana Mista atakuwa nayo hii hela. Yaani ni Mungu tu sasa hapa atusaidie. Maana siku zote mtu anapokuwa na shida ndio anamlilia Mungu.
1: Bwana Mista, pole kwa usumbufu. Mimi naondoka. Mkiwa mna majibu sahihi mtanipigia simu tuonane.
2: Sasa ndugu yangu.
0: Ndio bwana.
2: Unadhani tunaweza tukafanya jambo gani?
0: Yaani
2: unajua kuna kitu kweli hatukujua ile siku.
0: Yaani
2: hatukujua kabisa.
0: Ni kweli.
2: Ile nyumba bwana ni ya mtu mzito.
0: Ni mtu mzito lazima.
2: Umeona bwana? Kwa hiyo kumbe yule jamaa inawezekana alivyoenda kutafuta vinywaji alienda kuwasha kamera.
0: Ni kweli kabisa.
2: Mimi niliangalia pale juu, niliona kuna kitu kanawaka.
0: Okay.
2: Umeona bwana? Kuna kitu niliona kanawaka.
0: Ndio.
2: Ah, nikapotezea tu, nikajua labda tu ni taa za kawaida.
0: Sasa hapo bwana Mista na wewe ulikosea. Unajua kuna vitu vingine unapokuwa wewe una mashaka navyo, unamshirikisha na mwenzako.
2: Ni kweli.
0: Bwana hili swala ulinishirikisha. Kwa nini hilo la kamera ulizalau? Hapo ulipozalau ndipo hapo tulipo naswa. Mimi ni mtaalamu wa makamera, nimesoma masuala ya CCTV. Ungeniambia bwana hako juu ni kanini? Pengine mimi ningepata confidence ya kuchange mada. Sasa hapa ni hatari sana bwana Mister. Hasa mimi ndio umeniingiza kwenye hatari bwana Mister.
2: Sasa sikiliza bwana, nisikilize sawa.
0: Mimi nitafanya nini?
2: Hapa hatujaja kujadili uchungu.
0: Yani
2: tumekuja kujadili ili akili zetu zifafanue mambo mengine. Sawa bwana. Wewe ni msomi, mimi ni msomi. Hebu tufafanue.
0: Yani kwa kweli.
2: Tuchanganye akili zetu, tufafanue mambo, tuangalie tunategua vipi. Sikiliza nikwambie. Mimi madam sikujua alinifuata. Akaniambia kwamba ili niweze kushirikiana naye kwa kila jambo, ameniomba nimjengee nyumba, nimpe gari pamoja na milioni 10 kwa kila mwezi, yani ndio uwe mshahara wake.
0: Huyo madam sikujua huyo hapa anatuangamiza. Mimi mwenyewe alikuja kwangu.
2: Ndio
0: maana nikakupigia simu tuonane.
2: Sawa.
0: Mimi mwenyewe alikuja kwangu.
2: Eh.
0: Akaniti Nikatishika, lakini baadaye tu nikaamua nijikaze.
3: Ndio.
0: Sasa akanambia na mimi kwamba eti nikae mimi na wewe, tumtafutie milioni 200 tumpe ili afute huo ushahidi.
3: Ah, I see.
0: Sasa mimi nikawa nawaza, hiyo milioni 200 tunaipata vipi?
3: Ndio.
0: Tunaipata vipi? Kwani wewe umefikiaje? Mlimalizaje kwanza wewe? Nisikilize wewe kwanza.
2: Yaani mimi bwana, mimi sikumalizana naye.
0: Ndio.
2: Cha msingi mimi nilimwambia hivi, sawa, nitafanya hivyo, na kibaya akawa amenipa karatasi la maneno ya ushahidi. Maona bwana, kweli kani nimesaini pale. Sasa mimi niko na wazo moja. Kama alikuja kwako pia akakomba milioni 200, ina maana huyu anataka atajirike yeye, sisi tubaki kuwa makapuku. Umeona bwana? Sasa mimi nilikuwa na wazo.
0: Wazo gani? Leta.
2: Nilivyomshirikisha mke wangu swala hili, mke wangu aliniambia hivi.
0: Alisemaje?
2: Kama tulipoanzia huko huko, twende tukamalizie.
0: Ni sawa kabisa, mke wangu ni jini ya.
3: Ni jini tena?
0: Sio jini.
3: Nini tena?
0: Sio jini la baharini. Nazungumzia ni jini ya.
3: Kaza maneno.
0: Mtu mwenye ufumbuzi wa haraka.
3: Sawa sawa, nimekupata.
0: Ndio hivyo. Sasa, mimi pia naungana mkono na wazo la mke wako.
3: Ndio.
0: Kwa kuwa wewe uliyakoroga kule, hebu nenda ukayakoroge tena uwasikie wanasemaje. Wanaweza wakatupa ufumbuzi. Yaani twende kule kule nilipoanzia tatizo. Kule kule. Tuone kwanza nini kitatokea. Afu deni turudi sasa tupange mashambulizi mengine. Yaani hapa ni mashambulizi kwenda mbele. Alafu kitu kingine mimi unachonishangaza bwana Mr. Kila ninapokuwa naongea na wewe, wewe huko mkucheka tu, huko mkucheka tu kama vile unafurahia mambo ni ya kufurahisha, sawa? Oho, shauri yako.
2: Mimi sio kwamba anacheka, kwamba anafurahia matatizo. Unajua? Wewe umesema kwamba nirudi mimi kule nilipoyakoroga. Sikiliza nikwambie.
0: Ndio.
2: Hapa na wewe pia umeshaungana na mimi, na maana kwamba mimi na wewe tumefanya jambo moja.
0: Oho.
2: Mimi nadhani cha kufanya

0: ila wanahitaji tuwaite. Wanahitaji tutumie sauti ya kinywa chetu tuwaite. Tukiwaita watakuja. Lakini sasa nilivyoona kama jinsi nilivyokufundisha ndivyo tutakavyowaita. Tunawaita kwa pamoja. Sawa?
1: Haina shida. Haya. Haina shida. Tujaribu twende.
0: Wazee. Tumekuja tena kwenye kilinge. Tuna shida wazee. Kuna matatizo yametokea. Tunaomba mje mtusikilize ili matatizo haya tuyatatue kwa pamoja. Wazee, tafadhali, tunaomba msikie sauti yetu, mje kutuhudumia sasa hivi.
2: Nimewasikiliza. Sikiliza nikwambia wewe bwana mister, umeenda kinyume kabisa. Tulikwambia tafuta rafiki yako unayempenda, alafu wewe umeenda kutafuta adui yako. Sikiliza, sawa, tulipokea damu na tumeinywa na tumefurahi, lakini damu hii jiko inasikitika, jiko inalalamika, inataka kurudi bwana mista. Hatuna la kukusaidia, wewe umekosea mashariki.
0: Sawa, najua kuwa nimekosea, najua kabisa kuwa nimekosea na ninakiri hivyo, lakini nilikuwa sina njia nyingine ya kufanya kwa sababu mimi sina marafiki wengi. Nina rafiki huyo huyo tu ambaye alikuwa ni bosi wangu. Tafadhali naombeni mnisaidie kwa sababu muda wowote mimi naweza nikapoteza maisha yangu.
2: Wewe ni muongo. Tena wewe ni muongo. Wewe unasema una rafiki. Na huyo ambaye umekuja naye ni nani? Ungemtoa hata huyo hapa, maisha yako ingebadilika na ungekuwa tajiri mkubwa. Inakuwaje umeenda kutupa damu ya adui? Nakwambia umekosea kabisa. Sasa sikiliza, nakupa sharti moja kubwa sana.
0: Ndiyo mzee, niko tayari.
2: Naomba
0: ndiyo
2: damu ya rafiki yako huyo kipenzi uliokuja naye. Kama hautakuwa tayari kutoa damu ya rafiki yako kipenzi, utapoteza mali zako zote na wewe utaishia jela kama kufa kabisa.
1: Sasa jamani, mimi mnataka mnile damu yangu? Mimi na familia jamani, hebu acheni hiyo roho mbaya kabisa.
2: Kaa kimya wewe, kwanza hatukujui. Wewe ni nani? Umetokea wapi? Sikiliza bwana mista, usiona tuletea watu ambao tuwajui. Sawa, ni makosa makubwa kumleta mtu ambaye tumjui. Sasa bwana mista, uko tayari? Kama uko tayari, tunakupa siku moja tu. Kishindo ni leo. Kesho tunataka uamuzi ulio sahihi. Tofauti na hivyo, hali ya hewa inabadilika. Hali ya hewa inabadilika kwako bwana mista. Unapotea. Hatuna msaada juu yako tena. Toka. Nenda nyumbani kwako. Kaa na hiyo familia uliokuja nayo. Na tunataka kukuambia siku moja tu kuwa umetimiza. Na sivyo, kusha.
3: Ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea bandika bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu.

0: Uhari Ijumaa saa 3 kamili usiku kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose. Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
4: Radio Joy.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa ewe mkazi wa mkoa wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Ni kukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Ndiyo.
0: Kipindi ambacho kinakujia muda na wakati kama huu, na ndani ya kipindi hiki huwa tuna wataalamu wa afya ambao huwa wanafika hapa, na wataalamu hawa wanatokea Lupimo Sanitarium Clinic. Clinic ambayo inatoa matibabu kwa kutumia dawa ambazo ni za mimea, matunda pamoja na mboga mboga. Na dawa hizi pia ni nzuri sana kwa ajili ya kutibu changamoto mbalimbali za kiafya, kwa wale ambao wanasumbuka na changamoto mbalimbali, pengine unasumbuka na changamoto ya pressure, unasumbuka na changamoto ya kisukari, matatizo ya uzazi, sijui changamoto ya bawasiri, mshipa wa ngiri, tezi dume, UTI sugu, changamoto kama hizo, Lupimo zinatibika kwa dawa za asili kabisa. Na dawa hizi zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Sasa wewe kama una matatizo mbalimbali ya kiafya, basi jitahidi uweze kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo, kupata huduma ya ushauri, lakini pia kupata huduma ya matibabu ya changamoto yako. Na Lupimo Sanitarium Clinic hawa wanapatikana mikoa mbalimbali, na kwa mkoa huu wa Kigoma basi utawapata sehemu mbili. Wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, mkabala kabisa na fensi ya chuo cha ualimu TTC. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja, lakini muhimu zaidi ni namba ya simu. Hakikisha unachukua namba ya simu na unaisave. Namba yao ni 0693 66 48 88 88 0693 66 66 48 88 88. Namba nyingine ni 0715 94 41 41 71 0715 94 41 41 71. Unaweza kushiriki nasi hapa studio kupitia namba hizo ambazo tumekutajia, na uzuri zaidi kwamba leo tutakuwa tukipita na kila swali ambalo utauliza hapa, na dokta atakuwa akijibu maswali yako. Kwa hiyo kama una swali lolote, tuma hapa, tuambie unaitwa nani na unasikiliza kipindi cha Juu ya Afya Yako ukiwa wapi, kisha uliza swali lako. Dokta yuko hapa atakujibu. Kumbuka kipindi cha leo ni maswali na majibu. Kwa hiyo uliza swali, daktari atakujibu. Ukiuliza swali lolote la afya lakini daktari atakujibu. Na kumbuka Lupimo mara zote wanakuambia afya bora ni mtaji. Afya ndo kila kitu. Kwa hiyo kama kuna dalili yoyote unajihisi kwenye mwili wako, basi uliza hapa ili uweze kupata ufafanuzi, na kama changamoto hiyo inatibika pia utapata ufafanuzi, na pia utaweza kujua hiyo changamoto ama hiyo dalili ni tatizo gani linalokusumbua kupitia mtaalamu wa afya. Lakini kwa muda huu tukamsikilize huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wamepata huduma za Lupimo. Kumbuka mara zote tumekuwa tukiwasikiliza watu mbalimbali ambao tayari wameshapata huduma Lupimo, na kwa muda huu tutaenda kumsikiliza huyo ambaye yeye alikuwa akisumbuka na changamoto ya mfumo wa mkojo. Pengine hii changamoto yake ilimsumbua kwa muda gani, na maendeleo yake sasa hivi yakoje baada ya kupatiwa huduma za Lupimo. Amezungumza hapa kwa undani zaidi. Tukamsikilize, baada ya dakika kadhaa tutakuwa hapa kwa ajili ya kuendelea.
2: Kwa jina naitwa Robson Kayombo.
0: Hizi taarifa za Lupimo kuhusiana na huduma ambazo zinatolewa Lupimo ulizipata wapi kwa upande wako?
2: Lupimo nilipata taarifa kwenye redio, nisikiliza kwenye redio, nikapata taarifa kwa Lupimo wanasaidia kutibu matatizo mbalimbali ya binadamu. Ndio nikaja hapa.
0: Na pengine changamoto ambayo imekusumbua ni changamoto gani?
2: Changamoto kubwa ilikuwa tatizo ni mkojo. Mkojo ulikuwa unagoma kutoka. Mwanzo ulikuwa unanisumbua tu, unaniuma, unaniuma, ilikuwa tumetumia dawa, baadaye ukagoma kabisa kutoka.
0: Na pengine kuna mtu naye ana changamoto kama ya kwako, hiyo ambayo umezungumza hapa, anasumbuka sana na hili tatizo na anajiuliza pengine gharama ni kubwa sana kupata matibabu ya hii tatizo. Kwa upande wako wewe, kupitia huduma ambazo umezipata Lupimo na matibabu ambayo tayari umeshayapata hapa Lupimo, gharama ziko vipi kwa hiyo changamoto yako?
2: Yani in short, gharama zipo normal sana, sababu ukisikiliza watu wanavyoongea mitaani na ukija sehemu husika ni tofauti sana. Mitaani wanaongea kuwa gharama ni kubwa sana, lakini nilipokuja hapa nimepata huduma nzuri na gharama zipo kawaida sana. Nani anaweza kuafford mtu yoyote, yani wa aina yoyote, mwenye hata mwenye uwezo wa hali ya chini anaweza kuafford na akatibiwa akapona kabisa.
0: Na kama ulivyozungumza kwamba wewe ni mara yako ya pili kuja hapo, ulikuja mara ya kwanza ukapata vipimo na ukachukua dawa ukaendelea kutumia dawa, na hii ni mara ya pili. Zile dawa za awamu ya kwanza ulizochukua, pengine zimekupa matokeo kwa kiasi gani?
2: Yani zile dawa za mara ya kwanza zimenipa matokeo makubwa. Kwa sababu gani? Mwanzo ulikuwa mkojo hautoki kabisa hata kidogo, yani maana hata ukienda chooni mkojo hautoki hata kidogo. Lakini baada ya kutumia zile dawa, baada ya wiki moja tu, nikaona mabadiliko makubwa sana na nikawa na furaha kubwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu hiyo kitu nilikuwa nawaza sana. Akili yangu kubwa ilikuwa na concentrate kwenye kufanyia operation na sio kutibiwa kwa njia hii ya kawaida. Lakini baada kuona mkojo unatoka sehemu zote mbili, huku na huku nang'ang'aniana, hapo nikapata matumaini kuwa ili tatizo linaweza likapona kabisa na nikarudi kwenye hali yangu ya mwanzo ya kawaida.
0: Na kuna watu ambao pia hawaamini kabisa kuhusiana na hizi huduma za tiba mbadala. Wengine wao wanafananisha na waganga wa kienyeji. Pengine wewe unalipi la kuwashauri?
2: Yaani in short, nawashauri watu waje kwenye tiba mbadala. Tiba mbadala ziko vizuri. Kwa sababu gani naongea hivi? Operation sio nzuri. Kwa sababu kama unaweza kutibiwa kitu bila kufanyia operation na ukapona kabisa kwa kutumia tu mimea na matunda, hii ni kitu kizuri sana na ni nzuri. Na washauri watu waje wapate vipimo na watibiwe Lupimo, wako vizuri, wanaweza, na wasihangaike na mambo ya operation au wasihangaike na maneno ya watu ambao wanaongea kwa mitaani. Waje Lupimo Hebo Clinic wajionee wenyewe tiba zinavyoenda vizuri.
0: Asante sana, nikushukuru sana.
2: Nami nashukuru sana.
0: Naam, kama ulivyomsikia, maendeleo yake ni mazuri kabisa na amewekea mkazo kwa wale ambao wamekuwa wamekuwa na maswali mengi zaidi kuhusiana na tiba mbadala. Kuna wale ambao wamekuwa wakiwaza kwamba labda tiba mbadala ni waganga wa kienyeji. Kuna wengine pia ambao wanasema mimi nimeokoka, siwezi kwenda kwenye kutibiwa kwenye clinic za tiba mbadala. Lakini huyu kazungumza vizuri kabisa kwamba tiba hizi si waganga wa kienyeji. Tiba hizi ni za uhakika na ni nzuri sana. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba wewe fika Lupimo Sanitarium Clinic ili na wewe uje kuwa mmoja kati ya watu ambao wataishuhudia yale mazuri ambayo wameyapata kupitia kliniki ya Lupimo. Na tayari hapa kama tulivyokuambia, tuko na Dr. Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka Dr. uko salama?
1: Nipo vizuri sana.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Nafurahi tena kukuona.
1: Na mimi pia nafurahi sana. Lakini pia nipo vizuri, nimejaa tele.
0: Jambo la kumshukuru Mungu.
3: Karibu sana.
1: Asante. Kwanza nijitambulishe, pia nitambulishe kliniki zetu zipo wapi kwa huu mkoa. Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma tunapatikana sehemu kubwa mbili. Yaani tupo Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini tupo wilayani Kasulu. Kasulu tupo mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Na maeneo haya yote mawili kuna namba za simu ambazo zitakuongoza ufike mpaka ofisini bila shida yoyote. Namba hizo ni mbili. Namba ya kwanza andika, isevu, tuma meseji. Leo sasa tupo live hapa. Meseji yako kituma tu inajibiwa hapo hapo na tunaijadili. Sasa hizi meseji zote zielekezwe kupitia namba ya simu ifuatayo. Ya kwanza 0693 66 66 68 68 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 hata kwenye namba nyingine pia, kwa sababu ni mbili tofauti na zote zinasomwa hapa. Tupo wengi leo, tutashirikiana. kushirikiana. Namba ya pili ni 0715 0715 94 49 49 41 41 41, yani 0715 0715 94 49 49 41 41. Basi si tu leo utume tu meseji, hata kupiga unaweza kupiga, lakini pia unaweza ukawa leo huna kifurushi kabisa, ila umesikia kipindi, unataka kuuliza swali lako, basi isave hii namba hata kesho au mara baada ya kutoka hapa. Unaweza ukanunua voucher ukaweka ukatuma meseji yako, pia itasomwa, utapatiwa matibabu na tiba na ushauri pia
0: kabisa. Na yote hayo matibabu, ushauri, vipimo unayapata Lupimo Sanitarium Clinic. Yenu ukifika pale Lupimo kuna package ya kutosha. Mimi huwa napenda sana mara kwa mara kufika pale, na unaambiwa watu ambao wana utaratibu ule wa kupima afya mara kwa mara. Basi una uwezekano mkubwa wa kuishi miaka mingi. Wewe hautaki kuishi miaka mingi?
3: Hakuna asiyependa. Hata wazee.
1: Kila mtu anataka.
3: Angalau miaka iongezeke kidogo, isogee.
0: Kabisa. Na nzuri zaidi ni kwamba Lupimo vipimo vyao ni gharama nafuu. Kwa shilingi 20,000 tu unapata vipimo vya mwili mzima, si kipimo kimoja bali ni vipimo vya mwili mzima. Kwa hiyo kama unajihisi labda maumivu ya kichwa au kama hauhisi chochote lakini tu unataka kufahamu maendeleo ya afya yako yakoje, basi fika pale Lupimo na shilingi 20,000 utaweza kupatiwa vipimo vya mwili mzima. Yaani ukipima mwili mzima, mwili wote unaskani, unaangalia kwenye ubongo kuna shida gani, kwenye figo kuna shida gani, tumboni kwako kuna shida gani, vyote hivyo vitaonekana. Na kama pia hauna tatizo, basi utaendelea kumshukuru Mungu kwa kuzidi kukupa afya njema. Lakini kwa siku ya leo, kama tulivyokuambia msikilizaji, tutakuwa na utaratibu wa kupita na jumbe zako. Kwa hiyo kama una swali lolote kuhusiana na afya, basi uliza sasa hivi, maana muda sio mrefu tutaanza kupita moja kwa moja na jumbe ambazo tayari zimeshatufikia hapa. Na namba ya kuuliza swali lako ni namba ambayo daktari amekutajia hapa. Kwa hiyo endelea kuuliza swali lako, endelea kutuma ujumbe, uliza chochote, lakini anza kwa kutuambia unaitwa nani na uko wapi, na kisha nenda moja kwa moja kwenye swali lako. Nafikiri tuanze moja kwa moja.
3: Ndio. Kuna huyu amekuwa wa kwanza, anasema habari ya kazi daktari. Anasema samahani, naomba kuuliza hivi. Sababu ya mwanaume kuwa na ukurutu unaowasha sana sehemu za siri chini ya korodani ni ugonjwa au ni tatizo? Ni tatizo gani?
1: Okay, asante. Kwanza amenipa ameniwish kwamba pole na kazi.
3: Amekushawishi. Okay, sawa.
1: Nashukuru sana.
0: Unapenda kupewa pole.
1: Ni kweli. Hata hongera pia napo ni sahihi kwa sababu ni kweli. Tumetoka kuwahudumia watu wengi mpaka jioni, lakini nikasema tusiache kwenda kule kwa sababu kuna watu ambao wanapanga kuja kesho. Kwa nao wapewe kipaumbele pia vile vile. Kwa huyu ni miongoni mwa mtu ambaye inaelekea anataka kujua kwanza, lakini anajua tumetoka kazini lakini hatujakata tamaa, tumekuja. Asante. Mimi niseme kwamba nafurahi na nimefurahi. Kwanza kabisa swali lake nimelielewa vizuri sana. Changamoto hiyo ni changamoto ya fungus. Ni changamoto ya fungus, ambapo sasa fungus zipo za aina nyingi. Sasa fungus ambazo zipo kwa aina kama hiyo aliyoitaja yeye ni fungus ambazo zipo kwenye mfumo wake wa uzazi kwa nje. Sasa fungus zinaweza zikakuathiri nje ya mwili wako popote. Inawezekana ni kwapani, inawezekana kwenye kichwani, inawezekana kwenye miguu, inawezekana kwenye kucha. Zipo za aina nyingi, lakini hizi tunazozungumzia kwake ni za sehemu za siri. Kwa hiyo fungus zinaweza zikampata mtu mzima, fungus zinaweza zikampata mtoto mdogo, lakini pia mwanamke kwa mwanaume. Kwa hiyo kwake yeye anaona kabisa huyu ni mwanaume, kwa hiyo ni fungus za sehemu za siri, inatakiwa pate dawa za kunywa pamoja na za kupaka. Watu wengi wanakosea sana kutibu changamoto ya fungus kwa sababu anaona hapa panawasha au pana michubuko fulani, anatafuta dawa ya kupaka tu basi peke yake. Lakini kumbuka, mpaka inaanza kuwasha, mpaka inaanza kukuchubua maeneo kama hayo, maanake tayari inawezekana tayari ipo kwenye mzunguko wa damu, lakini pia inaanza kujidhihirisha sehemu fulani. Kwa hiyo lazima pate dawa za kunywa na kupaka, hilo tatizo litaisha. Lakini pia inatakiwa mtu kama huyu atibiwe yeye pamoja na mwenzi wake kama anaye. Lakini kama hana, basi inatakiwa atibiwe yeye kama yeye peke yake. Akijitibia peke yake, hivyo peke yake na mwenzi wake anaye, basi hilo tatizo wataambukizana, na pia tatizo litaendelea pia na kwa mwingine na kwake pia.
3: Maswali yamekuwa mengi daktari. Kuna mtu anaitwa Amina Thomas. Anasema kwani mtu anapojisaidia haja kubwa halafu damu zinatoka, anabaki anajisikia maumivu makali sehemu ya haja kubwa, tatizo huwa inakuwa ni nini?
1: Okay, ni swali zuri sana. Mara nyingi hiyo ni changamoto ya bawasili. Ni tatizo la bawasili, ambalo tatizo la bawasili pia linaweza likampata mtu yoyote. Naweza likampata mtu mzima yoyote ama mtoto. Kwa hiyo tatizo la miwasho sehemu za haja kubwa, hiyo moja kwa moja ni tafsiri ya bawasili. Lakini bawasili kumbuka zipo za aina mbili. Kuna bawasili ya ndani na bawasili ya nje. Unapokuwa unapata haja kubwa, lakini ile haja kubwa inaambatana na damu, maana tayari hiyo ni bawasili ya ndani. Maana kuna baadhi ya mishipa ya damu kule kwenye haja kubwa inapasuka. Lakini pia kuna wakati mwingine inaweza kavimba, ikajaa, ikatuna. Wakati unasukuma ile haja kubwa inapasuka. Kwa utakuta bawasili haja kubwa inatoka na damu mwishoni ama inawezekana hata mwanzoni. Kuna watu wengine wakienda haja kubwa, kabla hajatoa haja kubwa damu nyingi sana zinamwagika kiasi kwamba anaweza kaogopa kailisha ama anaweza kaendeleza, lakini kwa hofu kubwa sana. Hiyo ni bawasili ya ndani, inatakiwa tuitibu na atakaa sawa.
0: Naam, fika Lupimo Sanitarium Clinic na utakawa sawa kabisa baada ya kupata matibabu, na kama daktari alivyozungumza, tatizo hili linatibika kabisa. Kwa hiyo kwa wewe ambao umetuma swali hili na una dalili hizo ambazo umeziuliza hapa, basi Lupimo tatizo hili wanalishughulikia na unapona kabisa. Nikukumbushe kwa wewe ambao ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na tupo na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, anaendelea kujibu maswali ambayo unaendelea kuyatuma hapa msikilizaji. Na kwa wewe ambaye pia unatamani kutuma swali lako, basi daktari atakutajia hapa namba za simu ili uendelee kutuma. Na unapotuma swali lako, zingatia kutuambia unaitwa nani na unasikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi, na kisha uliza swali lako, uliza kama ni ushauri, basi tuma ujumbe wako hapa, uliza chochote kinachohusiana na afya, na Dr. Nasani atakujibu hapa. Nafikiri daktari, moja kwa moja utukumbushe namba ya simu.
1: Asante. Namba ya simu, endelea kutuma meseji, endelea kupiga. Namba ya simu na kutajia ni mbili. Namba ya kwanza ni 0693
0: 0693
1: 66 48 48 48, yani 0693
0: 0693
1: 66 66 48 48 48. Na namba nyingine ni 0715
0: 0715
1: 94 94 49 41 41, yani 07 0715 94 94 49 41 41. Basi namba hizo, tuma meseji zako, piga simu, ama inawezekana ni kesho ukawa na maswali au unataka kuja moja kwa moja ofisini kutokana na changamoto yako, basi fika moja kwa moja. Inawezekana kuna wewe ambaye unataka usitaje jina, lakini una changamoto fulani. Sasa kizuizi ni kwamba wamesema nianze na jina. Mimi jina hapana.
0: Mbona sasa nitadhalilika?
1: Basi pia unaweza usitaje jina au kapiga tu simu moja kwa moja, tukaongea hata nikitoka pa studio, bado utajibiwa au bado nitakushauri vizuri tu.
0: Sawa sawa. Kuna mtu anauliza kwamba anauliza kwamba ukiwa na upungufu wa homoni unatakiwa kufanya nini daktari?
1: Ukiwa na upungufu wa homoni ama ukiwa na homoni zilizozidi, inatakiwa upate tiba. Kwa kifupi upate tiba. Sasa tiba ipi? Lazima tujue ni homoni ipi iliyoshuka. Ni homoni ipi iliyozidi? Kwa sababu ni kweli inawezekana kuna homoni sita ambazo tunazifuatilia kwa ukaribu zaidi. Sasa umepungukiwa homoni, umeambiwa una changamoto ya homoni imbalance, umeambiwa Je, nikikuuliza ni ipi, inawezekana usiniambie. Sasa lazima ufike tujue ni zipi. Lakini kama unazijua, umeambiwa ni hii na hii na hii, basi nitakiwa upate tiba. Kuna dawa ambazo tunazitumia kupandisha hormone na kuzibalance zikae sawa. Cha msingi ni kupata tiba, kwa sababu usipotibu ile tatizo la hormone imbalance, ni dhahiri shahiri utafeli kwenye changamoto, kwenye mfumo wako wa uzazi. Kama ni mwanaume, kama ni mwanamke, utafeli.
0: Okay. Sawa.
3: Kuna mtu mwingine anasema hivi, habari ya jioni daktari. Anasema hivi, changamoto ya miguu kufa ganzi na kuwaka moto huwa inasababishwa na nini, na je hili tatizo linatibika?
1: Ni swali zuri. Wengi sana utakuta nakuja wanauliza au anasema mimi nataka nitibiwe hili tatizo la miguu kufa ganzi, miguu kuwaka moto. Hili tatizo ni tatizo ambalo sio kwamba miguu kweli inakuwa na hali kama hiyo, hapana. Ila kunakuwa na changamoto ya mapungufu ya vitu vingi. Kwa kifupi ni shida ya mzunguko wa damu. Na shida ya mzunguko wa damu, manake tayari kuna magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanakunyemelea, au tayari unayo. Inawezekana ukawa na shida ya kisukari, ama inawezekana ukawa na changamoto ya pressure. Lakini pia inawezekana tu neva zako zile za fahamu zimeanza kufa. Maana tayari mishipa ile ya damu imeanza kuto kupitisha damu ya kutosha, na hata kama itapita, basi ile damu haijabeba virutubisho vya kutosha kama hormone, kama madini mbalimbali, kama hewa ya oxygen na kadhalika. Kwa hiyo utakuta sehemu ambazo zipo mbali na mwili wako, kwa mfano hizi sehemu za miguuni, mikononi, kichwani, huwa tunaita peripheral areas, basi utakuta hazifikishi, hazipati damu kwa wakati, damu haiendi kwa wakati, na hata kama ikienda ni kiasi kidogo, kwa lazima miguu ikupe taarifa. Taarifa gani? Ni hiyo, utakuta aidha inawaka moto au inapata ganzi. Kwa hiyo tatizo lazima tulitibu vizuri kwa kuzingatia chanzo cha tatizo. Kwa hiyo kikubwa, fika ofisini tuone kwako wewe sababu ni ipi,
3: na huwa inakuwa ni moto kweli au ni namna tu anavyohisi.
1: Hiyo ni lugha ya picha. Hiyo ni lugha ya picha, kwamba utakuta hii miguu imepata joto kupita kiasi, kiasi kwamba yeye anaona ni kama moto nawaka.
3: Wengine unakuta natumia maji, ni sahihi?
1: Sio sahihi. Ni ile sio sahihi. Yaani pale kwanza unaweza ukapata shida nyingine tofauti. Kwa sababu unaona kama maji miguu kama inawaka moto, anatafuta maji ya baridi.
3: Sababu kama dawa ya moto si maji. Tunaweka miguu kwenye maji.
1: Na ndio maana nimekuambia ile ni lugha ya picha. Anaona ni kama moto unawaka. Kwao anauzima kwa maji ya baridi.
3: Lakini
1: sio sahihi, kwa sababu nimekuambia inawezekana ukawa na shida ya sukari. Inawezekana ni pressure. Inawezekana ni hiyo mishipa ya fahamu imeanza kufa. Kwa hiyo unavyoipoza kwa maji, inawezekana ukapandisha tatizo jingine, kwa mfano stroke. Unaweza ukapata stroke, hiyo miguu ikaparalyze. Hiyo miguu ikakosa kabisa kusensi chochote. Kwa hiyo nitakiwa, hata kama ni tiba inakusaidia kwa wakati, ni vile tu ulikuwa hujui.
3: Unaweza ukapata unafuu kwa muda, lakini sio kwamba ndio tiba.
1: Ndio. Kwa hiyo ni kweli nitakiwa ufanye hivyo, lakini kwa hatua, kwa stepu. Na hayo maji lazima yawe na kitu ndani yake. Kwa hiyo kwa msaada zaidi unaweza ukanitafuta, ukanipigia kwenye namba hizo, ama ufike ni kweli dawa zipo. Lakini kwenye ishu ya haya maji, ni kweli wengi huwa inasaidia, lakini ni hatari kubwa sana. Kati ya wengi wale, lazima kuna mmoja tayari ameshapata athari kutokana na tabia kama hiyo. Unajipooza baada ya kutibiwa. Hujui unatibu nini, lakini wewe unapata nafuu, unataka upate nafuu, lakini inawezekana ukaingia kwenye shida kubwa.
3: Mimi nafikiri kikubwa ni kufika tu lupimo. Sio unaona hiyo hali, unachukua dishi liko wapi, unaweka maji. Ukiona tu kama una tatizo, wahi lupimo.
1: Ni kweli.
0: Ni sahihi kabisa. Huyo anasema, naomba nisitaje jina, lakini anasema changamoto yake kubwa ni sehemu zake za siri, hasa kwenye uume wake. Anasema kuna vipele vimemuota. Anasema na vipele hivi amemwambukiza mpaka mke wake. Anauliza tatizo litakuwa ni nini, daktari?
1: Sawa, hayo ni magonjwa ya zinaa. Hayo ni magonjwa ya zinaa, na ndio maana utakuta tayari ameshamwambukiza na mke wake. Kwa hiyo alikuwa nayo, akawa anajitibia taratibu au hatibu. Lakini wakati anashiriki tendo la ndoa, basi tayari ameshamwambukiza na mke wake. Kwa hiyo ile tatizo linatibika vizuri. Lazima tujue sasa ni gonjwa lipi la zinaa. kwa sababu kuna mtu mwingine bado anaweza kauliza magonjwa zinaa ni nini au ni gonjwa gani. Ni magonjwa ambayo unaweza kupata kupitia either tendo la ndoa ama unaweza kumuambukiza mtu kupitia maji maji au tuseme contact kwa kugusana, lakini either umemgusa sehemu yenye kidonda au sehemu ambayo ipo wazi yenye mpasuko popote pale. Kwa hiyo magonjwa haya inawezekana kabisa ikawa ni syphilis au syphilis, lakini pia inawezekana ikawa ni gonorrhea au tuseme kaswende na kisonono. Kwa sababu bado ukisitaja hayo maneno kwa aina hiyo, mtu anaweza akauliza hiyo ni nini tena. Ndio.
3: Sawa sawa. Catherine anakusikiliza, anasema daktari habari ya jioni. Anasema mimi nina watoto wawili, sijawahi kutumia njia ya uzazi wa mpango wa aina yoyote ile. Anasema nimekuja kuweka mwezi wa 8, naona kichefuchefu. Je, dalili inaweza kuwa ni nini? Tatizo inaweza kuwa ni nini?
1: Amekuja kuweka mwezi wa 8 uzazi wa mpango na sasa nasikia dalili za kichefuchefu. Sawa, hayo ni madhara au ni maudhi madogo madogo ya huo uzazi wa mpango anaoutumia. Ndio. Nafikiri wakati anawekewa uzazi wa mpango au anashauriwa au anautumia au alivyoenda hospitali au kliniki kwake, aliambiwa haya ni maudhi madogo madogo ambayo inawezekana ukayapata. Ama inawezekana wakawa wamesahau kumwambia. Kwa hiyo hayo ni maudhi madogo madogo.
3: Hivi inawezekana mtu akawa ametumia njia ya uzazi wa mpango bado akashika mimba?
1: Inawezekana, lakini ni kwa wachache.
3: Mara chache.
1: Kwa sababu unavyotumia uzazi wa mpango inawezekana ukaambiwa inatakiwa ukae ndani ya masaa 72 usishiriki tendo la ndoa. Yeye akawa kwa eneo hilo alikuwa amesahau au akawa hajaelewa au mhudumu hakumwambia amesahau. Mambo mengi kliniki kunakuwa na watu wengi wengi sana, na kila mtu pengine na njia zake za uzazi wa mpango. Kuna mwingine inatakiwa ndani ya siku moja, mwingine masaa 48, mwingine masaa 72 siku tatu. Kwa hiyo si wote unaweza kuwaambia kwa ufanisi
3: au na wakawa kama mwingine anakuhudumia akiamini unajua.
1: Kwa hiyo kwa sababu mpaka pengine una watoto wawili anajua labda mwanzo
3: ulishawahi kutumia.
1: Kumbe hapana.
3: Okay.
1: Kwa hiyo inawezekana sikwambie wewe mapema umeshaweka leo jioni ukashiriki tendo la ndoa au kesho kutwa mapema kabisa masaa 72 hajatimia tayari umeshashiriki. Umeshaweka uzazi wa mpango lakini pia mimba imeshaingia.
3: Hicho sasa.
0: Tatizo hilo. Unajua unazuia kumbe mambo tayari.
3: Mambo tayari.
1: Basi inabidi ulee. Utafanyaje sasa? Na unaweza ukaona mbona kama dalili za mimba. Lakini waliniambia inawezekana ni maudhi madogo madogo. Unaendelea kuvumilia kumbe unakuza pia. Inawezekana kukosea kupo.
0: Naam, na kutokana na muda wetu, muda umetutupa mkono, nitapita na jumbe mbili za mwisho. Nikianza na huyu, yeye anapongeza tu kwa elimu nzuri ambayo daktari unaendelea kuitoa hapa studio. Anasema daktari, kiukweli unazidi kutuelimisha sana. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana. Amina sana.
0: Vitu vipendavyo.
1: Hivi ndio nimependavyo mimi.
0: Huyu wa mwisho yeye anauliza kwamba daktari, tatizo la anasema yeye anatumia sigara na amejaribu sana kuacha, ameshindwa. Anauliza kuna njia yoyote daktari ambayo unaweza kunisaidia ili niweze kuacha kuvuta sigara? Na anasema sipendi kuvuta sigara, ila sasa daktari nashindwa kuacha, yeye anaomba njia kumsaidia.
1: Hapo afike ofisini kwetu, kwanza inaonekana anania. Sasa kama anania kweli kweli, inawezekana kapatiwa tiba kaacha. Kwa sababu mpaka anashindwa sio kwamba ameshindwa kabisa. Anania manake cha kwanza kabisa cha kumshauri ni kwamba inatakiwa yale mazingira ambayo anavutia inatakiwa yakwepe. Kwa sababu uwezo ukasema naacha afu wenzio wote bado anavuta na unabaki pale pale. Lazima ushawishike. Inatakiwa awe tofauti, ajitenge na grupu hilo la wenzake ambao wanavuta pamoja ama sehemu ambazo wanauza. Lakini inawezekana bado akauliza, ndo mazingira yangu ya kazi, nitafanyaje? Basi tutamsaidia. Kuna dawa ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya watu wa aina kama hiyo ambayo wapo hiari kuacha lakini inashindikana. Kwa hiyo fike ofisini, dawa yake ipo.
0: Na hizo dawa kitumia kwamba zinamkosesha hamu ya kutumia hicho kitu?
1: Ndio, zinamkosesha kabisa hamu. Kwa hiyo utakuta unaweza kaona lakini unaona kabisa sina hamu kabisa. Yaani kama kitu ambacho una yani unaweza kaona lakini hamu hamna. Ni sawa tu na yule mtu ambaye ana njaa lakini hamu ya kula haipo. Basi hata hiyo dawa inaenda kufanya hivyo.
0: Okay. Ndiyo. Sawa sawa, bila shaka umemsikia daktari vizuri kabisa, na muhimu ni kwamba jitahidi tu uwafikie Rupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata ushauri zaidi, lakini pia kupata matibabu, tiba ya hiyo tatizo kama daktari alivyozungumza. Nafikiri daktari tumalize sasa kwa kututajia namba ya simu na mnapatikana wapi, kwa sababu muda wetu sio rafiki.
1: Namba zetu za simu, endelea kututafuta. Namba kwa ya kwanza ni 0693664848, yani 0693664848. Namba nyingine ni 0715944941, yani 0715944941. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaji TZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC.
0: Daktari tukushukuru sana.
1: Asante sana, nashukuru sana, nimependa sana maswali ya leo. Ningetamani hata tuendelee hata ndani ya masaa mawili, lakini kwa sababu muda si rafiki basi watu waendelee kunitafuta, kutuma meseji, na ikiwezekana tufike ofisini siku ya kesho tuonane tuongee mengi.
0: Naam, msikilizaji, bila shaka sisi hatuna la ziada kabisa, na daktari umemsikia vizuri kabisa. Endelea kumtumia meseji daktari, na ikiwezekana mpigie moja kwa moja ili uweze kuzungumza naye ili kuokoa muda. Piga moja kwa moja. Sisi hatuna la ziada. Tukutane wakati mwingine.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not you.
0: Usiondoke.
6: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
7: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
7: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Nikushauri popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo kinachozungumzia juu ya magonjwa ya fungus na jinsi ya kuyatibu. Magonjwa ya fungus ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Maishani wengi hupitia changamoto hii ya kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili. Allergy na mzio, vyote vinaweza kuwa ni vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama hayo. Nikushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia radio hii, hebu kabla tujaendelea sana na kipindi chetu cha siku ya leo, tumombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo, ambaye ametujalia neema kukutana na wewe tunapoendelea na kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida yote. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo. Tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anatusikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Tunaomba tunapozungumzia juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mmoja. Na yeyote ambaye anaumwa lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone, maombi haya yawe ni tiba kwake Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya milele, wengi walipona na wengi wakafarijika na wengi waliona uso wako na kazi yako ikifanyika katika dunia hii. Na hivi leo wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wamekunywa dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukidhuru kwenye vitanda vyao kwenye kama hospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji popote ulipo, unapotusikiliza kwenye kipindi cha leo cha Ijue Afya Yako, nimekuambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus. Fungus ni katika mwili wa binadamu, zinatokea mara nyingi. Inaweza kutokea kichwani, zinaweza kutokea miguuni, lakini kubwa zaidi zinatokea kwenye via vya uzazi. Via vya mwanamke au mwanaume vinaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu juu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake sehemu za siri, kwa wanaume pia wanaweza kuwa wanatoa uchafu fulani kutokana na PID walizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya majitaka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini za vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, na wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, unakuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, umeenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, umefika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la wenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia. Huku umetoka Kigoma una fungus zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la wenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fungus ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta sugulio la kujisugulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kulisugulia lile. Kwa unakuta kwamba kama wenye nyumba walikuwa na fungus, na wewe utaambukizwa fungus. Lakini pia kuenda kufika kwenye nyumba, labda ukaenda kwenye kwa mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo, kama walikuwa na fungus unaweza mkaambukizana wale bakteria wa fungus kwa urahisi sana. Kwa hiyo fungus ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza, moja kwa kujamiana, mbili kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha, kuangalia katika mashule mengi wanafunzi unakuta kwamba wanatumia kuazimana ndara, kuazimana viatu, kuazimana soksi, kuazimana nguo za ndani, kuazimana manani ya kuogea. Imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni, na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo kubwa, msikilizaji wangu, linaloendelea kushika kasi sehemu mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa linaloweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano kuna vioo vile vya shimo, hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani hivi. Halafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho. Ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi, inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fungus kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa ya kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu tunapo wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Najua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni. Lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya, msikizaji wangu, ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa umepata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba. Yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake uyatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana, msikizaji wangu, kupata tiba kamili. Na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti wa huu wa mzeituni. Huu olive oil, olive oil. Olive, haya majani ya mti wa mzeituni, ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake, si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii, kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembelea kwenye vituo vyetu vya Babeloya Clinic, tuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana na changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile zinaweza kurekebishwa, hata ukurutu kwenye ngozi, ngozi zako imelikalika, umepata matatizo ya fungus, umeiwasho sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea, unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa. Mtu anamwaga maji ndani ya lile, anajaza alafu anachanganya na sabuni humo humo. Halafu anaenda anajilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, halafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Kinaporusha maji yale, kinapiga kwenye via vya uzazi kule, anafikiria kwamba ndo anajitakasa vizuri. Pale unatengeneza mordi, unatengeneza candida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa upata tatizo hili, kwa sababu mwili wako unatengeneza zile asidi za ulinzi, na wale tunawaita flora, wale salama au bakteria salama wanaotengeneza mfumo wako wa mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili,
1: Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo vinawatoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, ina maana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya uzazi kwa haraka, na yawezekana ukaanza kupata mpaka candida, na zile candida zinaweza kusababisha uchafu kutoka ukiwa wa blue, mwingine unatoka unakuta ni wanjano, mwingine unatoka kama maziwa ya mgando, mwingine unatoka kama maji meupe. Sasa unakuta unachindwa, unachanganyikiwa, hiki ni kitu gani? Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia ya ndogo ama sehemu za uzazi. Anapojitawaza na jitawaza na jitokochokonoa mpaka ndani. Halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama. Kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fangasi wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba wanapenda kuvaa nguo sana zinazobana sana maumbile ya uzazi. Kwa mfano unakuta mtu amevaa nguo ya ndani, halafu amevaa sick and tight, halafu amevaa bukta, halafu amevaa suruali, halafu amevaa na kitenge. Yaani nguo tano kwenye mwili wa mtu mmoja. Kitaalamu tunasema mwanamke anapaswa kuvaa nguo inaitwa air ventilation. Air ventilation maana yake ni nguo ambayo ndani, yani ingekuwa inawezekana unabaki empty, lakini unavaa nguo pana ambayo inaingiza hewa na kutoa, kwa sababu eneo la mapaja ya mwanamke mpaka kwenye kitovu cha mwanamke ni eneo la kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogondogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, na zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, halafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke, kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko kuko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kuto kufungua nyonga zake, kwa sababu alikuwa anavaa sick and tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi, zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi, zinasababisha mbubujiko wa majimaji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale Waberoya na kuambia kwamba, yani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchoma choma kwenye njia ya uzazi, najisikia kwenda wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Vyote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo taka mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi, zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na yawezekana katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kurundikana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kuanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maarufu kwa ajili ya

ambayo unaona kwamba inakufaa, baada ya kuona kwamba umetupona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au TRUTH. Dalili zake uchovu, vu gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngiri ya tumbo, hirta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi ya kwamba huyu mama labda ameanza kuwa na michepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika. Na inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kuharibika haribika. Unakuta kwamba mwanamke hapati period kwa wakati. Na changamoto hii inapozidi kuwa kubwa, inamsababisha mwanamke huyu kupoteza kabisa mudi na hamu ya tendo la ndoa, na kumfanya ajisikie uchovu na maumivu makali wakati wa kujamiana. Kwa hiyo usifike mahali kusifikiria kwamba kwa nini napata changamoto hii au kupata uchafu unaotoka, kasifikiri labda uchafu unaotoka mke wangu labda ajui kuoga. Hapana. Uchafu huo unatoka kwa sababu tayari ana maambukizi ya magonjwa ya PID ambayo tunaita pelvic inflammatory diseases, ambayo ni maambukizi kwa njia ya via vya uzazi. Na anapokuwa amepata hizi, zinaweza kumsababisha kuanza kujisikia vibaya na kutokujisikia vizuri, na hali yake kuwa mbaya na kujisikia maumivu makali hasa wakati wa kujamiana. Kwa hiyo unapokuwa umepata tatizo kama hilo, ama kupata uchafu na utoka kwenye via vya uzazi, ukitembelea Waberoya Clinic kuna kitubisho kinachoitwa Shalon, kinakata haraka sana uchafu na utoka. Lakini pia kuna ile hope juice na anti poison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku tatu tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale unakuta kwamba ananipigia simu anasema, daktari bibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa nimeshindwa. Njoo pale Waberoya, nitakushauri utumie dozi ya siku tatu. Utachukua zile ntore, nyanya chungu, utakutengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu, inakuwa ndio chakula chako asubuhi. Unakunywa ile dawa yetu ya antipoison, halafu unakunywa na ile hope juice. Halafu mchana tena unakula ntore, halafu unakunywa antipoison, unakunywa na ile hope juice. Na jioni unafanya hivyo. Siku ya tatu ukitumia hiyo vitu, siku ya nne asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi. Manake tumbo lako limesha safisha taka mwili zote, zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi. Ukikaa safi tu, unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile candida abicans. Candida abicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa internal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast, husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo, unapokuwa na tatizo hili, linaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, linaweza za maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume, na wakati wa haja ndogo kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama nne hivi za hii tatizo. Yeast vaginitis pia huitwa morinia na kandi, huzalishwa na C. abicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotic uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, mabeseni ya kuogea makuu ya bafuni.
hayo huchangia kandaida

0: kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, wengine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. abicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na Trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu huhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutoko na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauogi. Kwa hiyo hii inasababisha huchoma choma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani, niyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia akahisi hujui kuoga, lakini kumbe tatizo hili ni ugonjwa unaoweza kutibika pale wa Beroya. Nimekuambia kuna kirutubisho kinachoitwa omega 2 na ile Shalon, harafu na ile hope juice na antipoison, zote hizi zinaweza kupambana changamoto hii na kuiondoa kabisa. Na wakati mwingine nimekuwa nikifundisha ule mkaa wa mkaratusi, kama unatamani kupona kabisa kujitibu wewe mwenyewe kule nyumbani, kuondoa ule uchafu unaotoka ndani kwa urahisi, ukichukua ule mkaa wa mkaratusi ukaanga kwenye chungu, harafu kauchukua ule unga wake ule ukaufunga kwenye kitambaa, harafu kaweka kwenye njia ya uzazi, kile kitambaa kikakaa huko karara huko mpaka asubuhi, itanyonya ule uchafu na kutengeneza ile sehemu ya njia ya uzazi, inakaa vizuri kwa haraka bila shida yoyote. Lakini kuna huyu fungus jamii ya 4 anayejulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma hedhi na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutokwa na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu. Na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kujamiana na mwanaume, unakuta anakuambia damu, ameenda kutawaza amekuta damu inatoka, au unajisikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamin C, matatizo ya watu wenye matatizo ya kisukari na mavazi yanayobana sana via vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia alkaline. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting, zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la candida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvuruga huleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari na dawa za uzazi wa mpango, zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miche. Mmea nilikukwambia, majani ya mti wa mzeituni, alafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beroya Clinic au hope juice, alafu na ile iliyoko pale wa Beroya Clinic inaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa nikushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayokuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beroya Clinic. Ukifika pale tu ambie tunataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma hizo dawa nilizokuelezea hapo kwamba zinatibu kweli kweli, zinaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mwingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mmea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa vya asidi pH. Candida haiwezi kukua katika eneo lililo na asidi ya usawa kama tulivyo taja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya jani lake na kusaga ile teketeke la katikati iwe juisi. Fenugreek ama thyme, changanya pamoja na tia maji na kupaka kupata chai yake kama dawa zingine. Inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu, kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka Waberoya Clinic za fungus jamii ya Candida, yeast ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, zinaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile hope juice, juice ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa offer. Itakusaidia sana. Shilingi 35,000, dumu la lita 5, na dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea Waberoya Clinic ujipatie offer ya juisi hii ambayo inaweza kaleta afya ya mke wako. Mke wako unapopata zile tatizo za fangasi, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa rangi kama ya maziwa, mgando, mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea Waberoya Clinic. Wengi unakutana nipigie simu nasema, tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa. Tembelea Waberoya, jaribu Waberoya, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakao kutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa, na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale Waberoya Clinic. Tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo, tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudunda dunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko sio kwa kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis, ukifika Waberoya, kesi zako msikilizaji wangu, usikate tamaa. Zinaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayokusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazo kusaidia kuondoa matatizo ambayo yangeendelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo unikifika pale Waberoya, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nishakwambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale. Kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukiitumia, kuna ile fitra ukitumia kutawazia sehemu za uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao tokatoka ovyo ovyo, na inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ni kirutubisho kizuri sana. Huu mmea wake unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma, au matiti yanayochomachoma, au matiti yaliyovimba, au matiti yanayotengeneza bremia na uvimbe. Inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera. Inaitwa fitra. Iko pale. Lakini pia hiyo hiyo kichemsha yale maji yake ukawa unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kukufanya mwili wako uwe kwenye mordi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke. Na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kirutubisho nilichokuambia kinaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile Candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba 2 na pamoja na ile hope juice, halafu na ile antipoison. Vinaweza kusaidia vizuri sana. Kisaidia na pia na Sharon inakata kabisa tatizo hilo. Kama unajisikia kizunguzungu na kutetemeka, una mmea huu wa Sharon pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia kama una tatizo la kuanguka kama kifafa, ukianza kutumia mmea huu ambao unaitwa Sharon, inaondoa kabisa tatizo hilo na kufanya mwili wako urudi kwenye nomo bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa hiyo nikushauri sana kwamba utembelee Waberoya Clinic kwa faida za kiafya, changamoto yote ya kifamilia, kama kuna mgonjwa wenu ni mgonjwa, awe ni mtoto anaumwa, awe ni mtu mzima anaumwa, mshauri umlete wa Beroya Clinic. Kesi yako inaweza ikapata ufumbuzi mzuri sana mpaka ukabaki unashangilia kama mwanafamilia. Kama unatamani kunipigia, simu yangu ni ile ile 0618 292 0444. Lakini kama utataka kushika namba ya Kasuru, unatamani kwenda kupata hichi kitabu cha Ijue Afya Yako ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru, ambayo namba yetu ya Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Namba ya pili ya Kasuru ni 0743 589170. Na leo nilikuwa Kasuru nikiongea na wakazi wa Kasuru. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu na ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za upujuisi, wale ambao mmepata faida za virutubisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale wa Beroya Clinic. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8 aya 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watoto wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea wa Beroya Clinic. Kwa nini utembelee wa Beroya Clinic? Fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph Kajigiri niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu hapa pale wa Beroya Clinic upate faida za virutubisho hivi? Na kama unaona kwamba ni una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale wa Beroya tuna kirutubisho kile kinachoitwa alfa, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupaka ile alfa, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea wa Beroya Clinic, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote. Siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, utakuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea wa Beroya Clinic, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini. Na hii ofa itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii ofa ya Hope Juice. Nimekwambia hii Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5. Kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali, unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hope Juice, namba yetu ni hiyo hiyo niliyokutajia ambayo ni 0618 0618 292 0444. Unaweza kutuma pesa yako kwenye namba hiyo, halafu ukatupigia simu kwamba nimeshatuma pesa kiasi fulani cha dumu hilo la lita 5 labda la Hope Juice shilingi 1055, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa umetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyu mtu tayari ile limelipiwa. Kwa hiyo maana yake unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivyo, unaweza kutuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa kinakupata popote ulipo. Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia sana. Lakini kama una swali msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekuambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 0444. Twende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Kutoka Kigoma Kizengo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Shida ni moja ya mke.
0: Ndiyo.
1: Kwa ananyonyesha na anakuwa na madonda madonda akashinda kunyonyesha.
0: Huyo
1: tatizo la faktori au tatizo la inajaza.
0: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona, lakini ungekuja naye pale ofisini kesho asubuhi ni muone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama.
1: Sawa, mimi na swali la mwisho moja.
0: Ndio.
1: Mzungumzia kuhusu fungus.
0: Ndio.
1: Mwanaume anaweza kupata fungus kwa mfumo wa aina gani?
0: Anaambukiza. Unaweza kupata, unaweza kupata, njia ni nyingi za kupata fungus rafiki yangu. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina hamirojo, havina vitamini, mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufrow out kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya yenu wawili ana fungus, anaweza kumwambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana, na ukitaka kuelewa zaidi ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, ndicho nilikuwa nasoma hapa na kukielezea hapa.
1: Sawa, nashukuru daktari, nakubali sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
1: Asante
0: sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Ala? Ala, ala. Aya, huyu naona asikiki, tunaweza tukaenda kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Tuende kwa huyu hapa, alo?
2: Habari za jioni.
0: Njema kabisa za kwako mzee wangu. Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Yaani mimi kuna kitu kimevimba tumboni.
0: Ndio.
2: Sijui shida gani.
0: Ukifika Waberoya tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kukiondoa mzee wangu.
2: Sasa mtakuja lini?
0: Kasuru tuko hapo, ofisi yetu iko hapo, inaendelea kila siku mzee wangu. Nilikuwa hapo kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi nilikuwa Kasuru. Kwa hiyo ukienda pale utawakuta wahudumu wako pale, wanajua kabisa kuvielewa na kuvisoma hivyo vitu vilivyoko ndani ya mwili.
2: Na kipo kipo?
0: Kipo.
2: Ni kipimo ni shingapi?
0: 10,000.
2: Aha.
0: Baba.
2: Sawa, nashukuru.
0: Haya, usiku mwema. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Naomba uendelee kututafuta. Haya, twende kwa huyu hapa, lo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Salehe kutoka Muyama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Salehe.
3: Mimi kama kweli napata hicho kitabu nikiwa natoka huku Muyama, na sina uwezo wa kufika huko, naweza kukipata wapi?
0: Unatuma hela unatumiwa baba.
3: Aha.
0: Kesho asubuhi tupigie tukutumie. Ukituma hela tu na sisi tutakutumia kesho hiyo hiyo.
3: Asante sana, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
3: Amina.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Hello.
4: Hello.
0: Baada ya usiku tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Finance Hotel kutoka Kaseke.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Ndiyo, mimi Jumapili nikuja Kigoma mjini.
0: Ndiyo.
4: Nina
0: na pia kitale na uzuri wangu safari ya tatu. Sawa,
4: kuna shida ya pressure na vidonda tumbo. Na maumivu ya miguu, lakini tumetumia dawa. Vidonda ya tumbo yakawa yameshindwa kukata nafuu.
0: Hujapata nafuu?
4: Na nikarudi Jumapili nikawa nimeelezea wafamu nibadilishia dawa, wakaniongezea chuzeni.
0: Sawa. Sawa.
4: Na tausi.
0: Baada ya kwanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo, bado hujaanza kupata nafuu tena?
4: Napata nafuu, isipokuwa sasa tumbo linaniuma na ninaharisha sana.
0: Wala usijali, hiyo hope juice si unainywa na yenyewe?
4: Hapana, nichukua tu nani chuze na tausi na omega namba
0: 1. Okay, safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha. Kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa zingine zote hizo kwa mfano chuzen unaweza kunywa bila hata kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha tu.
4: Ndio. Sasa natumia nilikuwa na hisi labda nimechuzen nimetumia vibaya, natumia kikombe cha robo.
0: Ndio hicho hicho kinatakana ndio unywe utumie hicho hicho. Usitumie zaidi.
4: Daktari.
0: Asante sana binti yangu. Mungu akujalie neema. Asante sana. Ha, msikizaji kipindi ni Jua Afya Yako kutoka hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni Jua Afya Yako. Haya twende kwa huyo hapa. Ala.
5: Habari msaidie tukatujiri.
0: Mungu amenijalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
5: Nzuri, nilikuwa jana hapo Beroa Kigoma mjini Posta.
0: Karibu sana.
5: Nikaongea kijana wako kuhusu habari na mtoto wangu wa mwaka mmoja na nusu.
0: Eh.
5: Alifanyia operation maweni ya kutolewa yale mabidi yao kwenye koromeo. Ehe. Alikuwa na koroma kiwala. Kafanya operation mwezi wa 12 mwaka jana.
0: Kwa hiyo yalikuwa yamevimba kule kwenye koo ndani.
5: Ehe. Nikaja jana Beloya hapo ulikuwa haupo kwa kijana wako.
0: Sawa.
5: Bila kufahamu.
0: Ndio, nashukuru.
5: Akaniambia dawa ipo.
0: Ndio.
5: Eh, ila kipimo watu wa dawa ipo. Sasa sina haja ya kwenda maweni.
0: Sawa.
5: Nikaje dawa hapo.
0: Dawa inaitwa ni shilingi 10,000 ile dawa yake ni shilingi 10,000.
5: Ni hofu juu hiyo ndio ndio.
0: Hapana, dawa yake ni shilingi 10,000 inaitwa Alpha.
5: Alpha.
0: Eh, Alpha na Zancha, yeah. Yani kama 20,000 dawa zote mbili hizo.
5: Nampigia simu baba yake kesho ikizikara aje achukue hiyo dawa.
0: Wala ina
5: shida. Operation na kusa amani yani.
0: Wala ina shida, wewe atumie hiyo itamsaidia kuondoa hiyo hizo nyama, hata zile za puani ziwe hizo za kinywani zinaweza kuyayuka vizuri sana. Mungu akujalie neema na wewe ndugu yangu. Nashukuru sana.
5: Haya, asante daktari.
0: Haya, wewe na usiku mwema na baraka tele.
5: Asante sana.
0: Haya. Msikizaji, endelea kututafuta kama una changamoto yoyote ya kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Hello. Hello, hello. Naam, naam. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Salama, naongea na Pasco kutoka Kigoma.
0: Karibu wa Pasco, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako? Hata sikusikii sauti. Hebu ongeza sauti, ongeza sauti Pasco.
6: Nasema hivi dokta.
0: Eh.
6: Yaani nimemsikia huyo blaza anayetoka kuongea hapo.
0: Eh.
6: Na mimi nika, yaani mimi nimechawahi kuja.
0: Sawa.
6: Yani kwa nasumbuliwa na kichwa, yani nilitokea ghafla nikiwa shuleni.
0: Pole.
6: Sasa
0: ndio
6: kichwa kinauma upande mmoja afu misuli na bara kwanza. Nilipo pima CT scan wakaniambia kwamba
0: ni kitu gani?
6: Kuna shida. Na shida.
0: Hebu twende sasa fupisha mazungumzo, maana kipindi hiki kimeripiwa kinakwenda mbio sana. Ili kama unataka kujitoa maelezo mengi unakuja ofisini, lakini kama unataka shortcut unaeleza tu kwamba bwana mimi na tatizo hili linaweza kutibika, nikwambie ndio ama hapana.
6: Eh, waliniambia kwamba eti kuna mauvimbe mapua.
0: Kwenye mapua?
6: Eh.
0: Dawa yake ni shilingi 10,000, hizo zinaitwa polyp. Unaweza ukaja tu pale Waberoya kesho kapata hiyo dawa ukaanza kuitumia.
6: Pona pona kabisa.
0: Bila shida yoyote.
7: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
8: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
9: Unasikiliza Joy FM.
10: You're not you. You're not you.
9: Usiondoke.
11: Wait.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
13: kila siku,
12: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
11: Ni muda tayari msikilizaji na namna hiyo ndio tumeingia wana mahusiano. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama vizikia kiashiria hicho, tupo hewani hapa, tunaenda kujifunza masuala yetu yale ya mahusiano. Popote pale ulipo, karibu sana sana msikaji wangu ili upate yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Natamani usisikilize peke yako, mwamshe mke wako, mume wako, mchumba wako, mtumie ka message. Najua wachumba wako pamoja, si ndio pomba ni vali, ile machumba wachumba wale wa zamani. Sio wa sasa. Naamini kabisa kwamba unaweza kutuma, tunachukua simu, mtumie, mwambie kwamba jamani muda umefika, hebu sikiliza tupate kufanya yote kwa pamoja ili tuendelee kudumisha uchumba wetu, tufike kule ambako tunatamani kufika. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu hapa Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze wote kwa pamoja, tuendelee kuimarisha mahusiano yetu pamoja na ndoa kwa ujumla. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo kutoka kwa kake Asley kwa jina la Enjoy. Tukirudi tunaendelea.

0: Asley huo ndo kwa jina na enjoy, yani naburudika na pinzi hili ndo nalo, naburudika na mume wangu, naburudika na mchumba wangu, na enjoy kwa namna moja au nyingine, kule mambo yetu tunajua tena masuala ya mahusiano. Kwa jina langu ni Prince wa Kizeba, nipo na mtaalamu hapa kwa Starlex Jeremaya. Nikumbushe tu mada ya leo, tunasema kwamba usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa, namba mbili yake. Lakini namba moja tushazungumza, namba mbili yake usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa kwa ujumla. Mtaalamu, kama ulikuwa mara kwanza ulikuwa hujasikiliza vizuri kabisa ama hukupata nafasi ya kusikiliza kipindi cha kwanza kabisa, mtaalamu atupa nafasi ya kuzungumza angalau kwa kifupi, mara kwanza alizungumza kitu gani ili utakuendelea namba mbili yake, usipate ule ukakasi kwamba sijaelewa namba moja, kidogo atapita pita ili apate kukumbusha kule ambako tulipita. Namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190, ni namba hiyo kama utakuwa na cha kuzungumza ama una swali lolote ule ambalo unahusiana na masuala ya mahusiano, wewe tutumie kwa namba hiyo. Ni kuombe tu usipige simu, tuma kwa kutumia jumbe, andika una swali lolote lile ambalo una kwamba linakutatiza kwenye mahusiano, uliza, mtaalamu yupo hapa atajibu vizuri kabisa. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Ni njema.
0: Habari za familia?
1: Mungu anatusaidia.
0: Majukumu hapa na pale ya kutwa nzima,
1: Ya kutwa nzima ni salama, pia nafasi yangu kama mume kwenye familia ni salama. Tuna
0: hata nafasi kama salama ya mume ni siri yako?
1: Sio siri yangu. Naongea kitu ambacho ni uhalisia.
0: Ila na mke wako ndo anajua.
1: Ndio hivyo. Mimi sina. Okay, ngoja.
0: Unajisemea.
1: Natakiwa kwanza mimi nijue kabla mke wangu hajajua.
0: Kama
1: na hapo ndipo wanandoa wengi wanafeli. Mimi
0: nikasema kwamba mimi nafasi yangu ya mke naitimiza wajibu wangu. Si ndio? Lakini mume
1: kabla
0: ninachozungumza sio sasa.
1: Ngoja nikusaidie. Kabla mimi sijakusaidia, unatakiwa kwanza wewe ujijue ni nani. Yaani kuna namna, ndio kwa maana wanasema kwamba wazee wana kuna mithali moja inasema kwamba kumsaidia mtu samaki kila siku ni kumlemaza, lakini ukimpa ndoano akavua mwenyewe you know, inasaidia kwamba hajue na yeye kwamba kumpata samaki kuna gharama yake. Sasa mimi natakiwa kujua nafasi yangu kama mume ni namna gani ninaihendo, hata kama ndakuwa nipo kwenye makosa, lakini yale hali ni ajue, yani ni jutu kwamba mimi ninafanya moja mbili tatu, and then mke wangu sasa atakuja kukosoa pale ambapo kwanza mimi napafahamu. Lakini nikisema tu kwamba sijui chochote, yani hakuna ninachokifahamu, hakuna ninachokijua, I'm wrong, nakuwa nina makosa. Lakini kile ninachokijua kile, it's very important, very important, very important.
0: Sasa
1: kwa pointi ya msingi ni hiyo.
0: Lakini kuna baadhi ya wanaume sawa ama mwanamke, unakuta mtu anazungumza anasema kwamba anajisifu yeye kama yeye. Lakini ukweli mzima anaujua mume wake ama mke wake? Anasema watu, anaambia tu watu, ila angejua huyu baba jinsi alivyo kundani ama huyu mwanamke, yupi bora? Kujisifu yeye mwenyewe au
1: ndio maana nimekuambia?
0: Ndio
1: maana nimekuambia kwamba wewe unatakiwa kunipa nafasi mimi nizungumze namna gani ambavyo ninaihandle nafasi yangu kama mume kwenye familia. Unaelewa? Issue ya kwamba either najisifu au sijisifu, labda mke wangu yupo anasikiza kipindi, yeye ndo anajua kabisa kwamba hapa huyu baba anawadanganya, huyu baba anawaweka sawa. Unaelewa? Lakini nje sasa ya hiyo picha ambayo uliileta, nje tu kwanza, tuje kwenye uhalisia wa mambo. Mke unatakiwa kuwa na picha ya nafasi yako, mume unatakiwa kuwa na picha ya nafasi yako pia. Ukikosa kujua picha ya nafasi yako, hata huyu mume au huyu mke ambaye anakuja kukukamilisha au kukusaidia hawezi kupata nafasi nzuri na sahihi ya kuijenga na kuiweka sawa. Ni ngumu sana. Unaelewa? Kwa pointi ya msingi kwanza, leo ukiulizwa Priska, hivi nafasi yako kama mke unaihandle vizuri? Inakwenda sawa sawa? Unahisi kwamba hapo umefit au inakaaje? Unaelewa? Ukisema tu sijui labda muuze mume wangu, kuna kitu mimi kama mwana saikolojia naona kuna kitu kipo sawa. Sababu unatakiwa kujua kwa namna moja au nyingine. Ukishajua huyu mume wako anakuja just kuangalia wapi pamekaaje, unaelewa? Hivyo. Lakini wewe kuna namna kwanza unapata picha. sababu kile ni cheo na kama ni cheo na kama ni cheo lazima ujijue. Yani Priska leo ukiwa ni daktari lazima ujue hivi ninavyowachoma watu sindano, ninavyowapa dawa, ninavyoelezea magonjwa yao imekaje kabla hata ya supervisor kuja kukuambia kuna moja mbili tatu. Kwa wewe kama mke ni cheo, na hichi ni cheo ambacho mtu unajivika mwenyewe kwa mapenzi yako mwenyewe. Swali, ulivyolewa kuna mtu alikulazimisha? Hayupo. Ukubali ukatela kile ninachokijua mimi, hayupo. Je, huyu baba watoto alikuja akwambia kwamba wewe ni lazima nikoe? The answer is no. Alikuja akawasilisha ombi kwamba mimi nakupenda. Na ukasema sijui limwambiaga nini. Mimi mke wangu aliniambia nimpe wiki mbili. Mimi nikamwambia wiki mbili ni nyingi sana. Kwa mimi mke wangu alinijibu baada ya siku mbili. I'm telling you. Na mimi nakutongoza leo na niambia unijibu baada ya wiki mbili. Nikae na subirisha hisia zangu. Haiwezekani. Unaelewa? Kwa mke wangu alinijibu baada ya siku mbili. Lakini mwanamke unajua, akija kutongoza mtu right now, unajua kabisa kwamba huyu nakubali, huyu nakata, unajua. Itakuja issue kwamba umjue ni nani, ni, lakini kuna ile tu hali ya kawaida. Nje ya kwanza kufikiria, je, anaweza kuwa mimi mzuri, ni mwanaume sahihi.
0: Hiyo mpaka nikasali kwanza.
1: Hivyo vyote weka pembeni. Kuna namna tu pisco kimuona mtu anakuvutia. Hiyo naomba kusali. Hiyo naomba labda ufikirie. Yaani kuna namna tu kimuona mwanaume na tuongee tu kweli. Kwamba kuna okay, hii kitu najua itakuchoma au itawachoma wasikilizaji.
0: Jamani,
1: tuna taratibu. Ipo hivi, nature ya mwanadamu. Hata kama ameoa na kuolewa, bado ananoga watu wazuri. Yaani kuna mtu kimoja sio huyu anamzidi mume wangu. Lakini kila anachomzidi mume wangu, hichi cha mume wangu kinanifaa mimi, ndio kwa maana huyu ni mume wangu. Naomba pa nirudie tena na tena ile kitu
0: nzuri. Umesha tu sawa, rudia.
1: Huyu anamzidi mke wangu. Lakini sipo naye kwa sababu sitakiwi kuhendo kila alicho nacho. Lakini hicho alicho nacho mke wangu, ndio kwa maana leo huyu ni mke wangu. Ni kitu gani hicho? Ni kusudi. Ni mzuri, anamzidi mke wangu, lakini kusudi langu haliwezi kuishi na ule uzuri wake. Kusudi langu litaishi na namna ambavyo huyu mke wangu alivyo. Unaelewa? Kwa kwenye pointi hapa kidogo ni papana. Unaelewa? Lakini pointi ya msingi ni kwamba tunapozungumzia neno mahusiano na ndoa, na thinki niliwe kukwambia, nikasemaje, watu wanaamini kwamba kwa sababu ninajua kutongoza basi naweza nikaepo kwenye mahusiano, kwa sababu ninaweza nikashiriki tendo basi mimi pia najua kushiriki tendo. Sio kweli. Tunaweza sote kushiriki tendo, lakini tendo lina taratibu zake.
0: Unaelewa?
1: Yani kuna mtu anaamini kwamba mimi kushiriki tendo la ndoa ni ile tu kwamba tumefika chumbani, tumevua nguo, huyu amekaa juu ya huyu, huyu amekaa hivi, na kuna actions, kuna tendo linafanyika pale. No. Lazima kwanza ule utu uwepo pale. Na ndio kwa maana kuna tofauti. Ukienda kumnua dada how do they call it?
0: Dada poa.
1: Hawa dawa madada poa hawa. Yule dada poa umridhishe, usimridhishe, sio biashara yake. Yeye tukiangalia tu ni fedha. Kwa hata kama utaenda dakika moja, chwa umemaliza, umepiga mshindo. It's okay. Hata kuna mke wamba, mbona hujamaliza? Hebu rudia tena. Na tena. Haiwezekani. Kwa sababu yeye yupo kwenye biashara, anachokiangalia tu ni fedha. Na mtu anayekuja kutembea na wewe au kulala na wewe au kushiriki na wewe kwa lengo la kukuchezea, yeye hatoangalia either umefurahi au hujafurahi. Anachokiangalia yeye ni kwamba huyu mtu nimeweza kumvua nguo, huyu mtu nimeweza kushiriki naye tendo, habari ya kwamba ameridhika, jaridhika. It's up to him or her. Ni yeye sasa. Lakini mimi nimeshafanya. Nimeingia kwenye rekodi ya watu ambao nimeshawahi kushiriki tendo na huyu mtu. Sijui unaelewa vizuri. Pointi ya msingi ni kwamba watu wasijiaminishe. Ipo hivi Priska. Kuna mtu anaamini kwamba yeye ana ndoa miaka 20 leo na hawezi kushauriwa kuhusu ndoa. Kabisa yani. Lakini sio kweli wa mambo.
0: Na watu wengi wako hivyo. Kwamba ndoa tunajifunza sisi wenyewe wana ndoa.
1: Ni muhimu kwamba mtu aliyeoa juzi uweze kumlinganisha na mtu aliyeoa miaka 3-4 iliyopita, haiwezekani. Lakini ina maana kwamba huyu wa juzi hana cha kumshauri huyu aliyeoa miaka kadhaa iliyopita. Priska, ngoja kwa kitu kimoja. Nimeoa na familia, ni mchungaji. Mungu ametupa neema kidogo, tumezunguka kwenye hizi kona za dunia hizi. Kama nika exposure ninako. Nikasema ka exposure ni kale kauelewa wa mambo. Nimeona nchi za watu, nimekutana na watu, nimefanya nini. Lakini ina maana ya kwamba sitaki kushauriwa. nipo hapa, thingi niwe kuzungumza kwamba licha ya kufundisha hichi ninachokifundisha hapa kama taaluma, kama nini, lakini bado ndoa yangu kuna mahala ambapo na mimi nataka kuipambania ndoa yangu. Sina la vizuri. Yaani kuna mahala ndio kuipambania ndoa yangu. Yaani watu sikio naamini kwamba basi ndoa ya Pastor Alex yenyewe imenyoka. Haiwezekani kunyoka. Yaani haiwezekani. Maadamu mimi ni mwanaume, ni mwanadamu, nina sehemu yangu ambayo ni very strong, yani nina nguvu, na nina sehemu yangu ambayo nina weakness, na madhaifu. Mke wangu pia ni mwanadamu na hatujazaliwa tumbo moja. Kama mapacha tu wanapishana, what about sisi ambao tumekutana ukubwani? Kwa mke wangu pia na yeye ana weaknesses za kwake. Na kama ana weakness na yeye, kuna namna tutapishana. Kabisa, either mimi niwe muelewa yeye asiwe muelewa, au yeye awe muelewa mimi nisiwe muelewa. Kwa kimwona mtu, mi wakina waangalia, mimi na ndoa miaka mitano, wa mtu aniambia nini, mwajua tena vishuri vya kwetu, amna wana, mimi naweza, sawa, tukatai una ndoa miaka kumi, una watoto sita, lakini nicho jifunza mimi kwenye maisha Priska, maisha ni darasa la kila siku. Ndio kwa maana leo Priska, utakaa kwenye kazi yako ya uandishi, atakwambia mwenzako, hapa kuna kamistake. Na una miaka saba ya uandishi, umeshakaa kwenye vituo vya redio na TV, lakini still mo bado kwa asi. Ukimwona mtu anakuambia mimi hapana, huyu mtu ana matatizo. Ana matatizo kabisa. Mimi kuna kipindi kama na miezi mitatu mine iliyopita nilikuwa na kumuona mzee wangu kafale, akaniambia mbona uonekane baba, mwendeleaje na mke wako, mpo sawa? Akaniambia nitakushauri kitu, mwanamke ni moja bi hapo unaacha kuongea kimya, na utaalamu wangu wote kimya, mimi namsikiliza mzee. Mwanamke ni moja mbili tatu, kwambia mzee nakushukuru, asante. Lakini kwenye maneno yake kuna vingine zungumza ni vya kawaida na vijua, lakini kuna kakitu hivi
0: mchukua.
1: Sijui unaelewa. Oh, kumbe ni moja mbili tatu hivyo. Lakini tukumbuke kitu kimoja, mtu anaweza kuwa ni shehe, mchungaji. Kuwa shehe na mchungaji na kuwa mume ni vitu tofauti kabisa. Yani kuna mtu ni kiongozi wa dini, akisimama hapo kwenye jukwaa mnasema wow, huyu jamaa, yani huyu. Lakini akija kwenye sehemu yake kuwa mume ni vitu viwili tofauti. Sasa kwa sababu ya muda nikikaa sana hapa,
0: kuna kitu kabla
1: au nataka nipitie nyuma kidogo huko,
0: kidogo natamani kidogo, lakini hapa kabla mjendelea mbele, kuna nilipita sehemu moja kwenye comments fulani hivi za kwenye mitandao, wanasema mwanamke ni muongo hasa wakati wa tendo la ndoa. Nilikuwa nataka unifafanulie, kuna kweli hapo ndani yake?
1: Ni muongo. Okay, mwanamke anaweza akaigiza. Sio tu mwanamke, hata mwanaume anaweza. Lakini kinachogundulika sana ni uigizaji wa mwanamke kuliko wa mwanaume kuliko wa mwanamke. Kwa sababu mimi za nikaigiza, na uigizaji wangu na mwisho. Naweza kusema kwamba mimi ni rijali, lakini mwanamke akija hapa dakika hii moja ifiki, nimaliza nipiga mshindo. Ila mwanamke naweza nikasema nimeridhika na huko sitaridhika. Sio, unaelewa? Kumbuka leo kufanya siku moja kwamba kwenye kushiriki tendo kuna umuhimu sana, ile milio ya mwanamke ina umuhimu wake kwenye saikolojia ya mwanaume. Mwanaume anajiaminisha kwamba mpaka anapia kelele hizi, yani ile milio ile, kuna kitu ninakifanya. Lakini kumbe wa watu anakuigiza. Inawezekana. Ndio hapo sasa ndio kauli ninazozungumza inapokuja kwamba mwanamke anaweza akadanganya kwenye tendo.
0: Kama amefikishwa sehemu husika, kumbe
1: ni hatari, ni bonge la mwanaume. Kumbe hata hujamkuna hata kumkuna.
0: Hivi sababu kwa nini mwanamke anakuwa hivyo? Au labda analinda kitu fulani, labda heshima yule mwanaume.
1: Of course. Inawezekana. Na mimi nishie kufundishaga. Yamkini mwanaume ana pesa. Anaamua kumjaza tu. Na kisha mjaza hivyo kwamba sasa mume wangu kaleka milioni moja, kaleka laki mbili, kaleka hela kakusuka na unatoa mtu ashakujaza. Kumbuka saikolojia ya mwanadamu yoyote anapenda sifa. Mwanadamu yoyote yule kwamba umefanya vizuri, you are the best. Mwanadamu anapenda hivyo. Saikolojia ya mwanadamu hapendi vitu laini, hapendi vitu vigumu, anapenda vitu la soft. Yaani vile vitu vizuri laini, kusikia laini, na kupenda Priska, wewe ni mzuri hivyo. Nikumwambia mbona kama umepaka wanja vibaya? Ni kitu kigumu kwamba yani wewe mimi na wewe tumeona tu ubaya wa wanja. How come atakuwa kiepo? Yani anawaka kabisa. unaelewa. Kwa pointi ya msingi ni hiyo. Sasa labda niruhusu tupitie.
0: Sawa sawa. Kidogo.
1: Tulipo sehemu ya kwanza yaani tulisema hivi. Tulisema kwamba watu wengi wanapoingia kwenye mahusiano wanajua ni nini wanachokitaka, lakini hawajui nini ambacho wanatakiwa kuwafanyia wale wenza wao. Ndio changamoto ya mahusiano ya leo, na watu hawajui hichi kitu. Yaani mtu anaamini kwamba nikiingia kwenye mahusiano najua nataka faraja, nataka furaha, nataka nini. Lakini kumwisho kuja kusema kwamba yote ambayo unayataka unatakiwa kujifanyia kwanza wewe mwenyewe before hujafanywa na huyo mtu wako. Yaani kabla huyo mtu hajaja furaha yako, wewe una akiba gani ya furaha ndani yako? Una akiba gani ya let's say ya thamani, una ya heshima na mengineyo. Haya ndo mambo ambayo niliyazungumza, unaelewa. Kwa pointi ya msingi ni kwamba watu wajue kwamba unapoingia kwenye mahusiano unatakiwa kujua nini unachotakiwa kufanyiwa na nini unachotakiwa kumfanyia yule mwenza wako au huyo mtu wako ambao unakwenda kuingia naye kwenye mahusiano. Nikasema kwamba watu wanajua kupenda, lakini kupenda niseme au namna ya kuingia kwenye mahusiano na ndoa, lakini hawajui namna ya kudumisha. Yaani hiki kitu kidumu, unapenda, umeajiriwa. Sawa, umeajiriwa ni vizuri, sio mbaya. Lakini haujui namna gani ya kuidumisha hii ajira. Hilo ndio umeshaajiriwa, yaani umeshaajiriwa. Lakini hujui namna gani ambayo unaweza ukafanya hiki kitu kiishi kwa namna moja au nyingine. Unaelewa. Sasa pointi ya msingi watu wanatakiwa kujifunza hapo. Na nikazungumza vitu vifuatavyo ambavyo nafikiri nitavirudia, lakini kwa niseme ni mrengo mwingine. Kitu cha kwanza.
0: Tumeshaingia kwenye namba mbili yake hapa.
1: Ndio tupo pale. Niko namkumbushia tu msikilizaji. Kwa tupo pale. Jambo la kwanza ambalo nilizungumza last time kwenye nani ya kwanza ile, kwamba kupendwa si sawa na kupendana. Kupendwa si sawa na kupendana. Si kila unayempenda mnatakiwa kupendana. Unajua kuna vitu vingine kwamba nimemtongoza Recho amenikataa bana. Umempenda ndio, lakini hamkutakiwa kupendana. Nikienda deep niseme kwamba unaweza kumpenda mtu, lakini si kila mtu unayempenda lazima uingie naye kwenye mahusiano. Kumpenda mtu ni kitu nombo sana, lakini ishu ya kuingia kwenye mahusiano ni tunakwenda kwenye ujenzi wa kitu fulani. Na kama kuna mtu yupo kwenye mahusiano right now alafu yupo tu kwenye uwanja ambao hakuna mkakati wote wa ujenzi, huyo mtu anapoteza muda wake.
0: Kuna malengo.
1: Yaani kwenye mahusiano lazima tujue kwamba tunakwenda kujenga kitu fulani, na kila ujenzi una vitendea kazi, right? Kuna mawe, kuna simenti, kuna nini. Sasa haya mahusiano yenu yanajengwa na kitu gani? That's the question. Sasa vijana wengi leo wanaingia either kuna fedha au kuna mapenzi, yani tendo la ndoa. Nje ya kukitoa hiyo fedha, ukitoa hilo tendo la ndoa, what are you building? Mnajenga nini kwenye mahusiano? Ni lazima kuwepo na kitu cha kujenga. Kama hakuna kitu cha kujenga hapa, you guys are doing nothing. Hamfanyi kitu. Na kuhusiana kwenu, kwa natakiwa kuhusianishwa na nini? Na kile mnachokijenga. Anaweza kutuambia tu kwamba tunahusiana au tupo kwenye mahusiano na hamjengi chochote. Hakuna kitu kama hicho. Yaani hamna kitu kama hicho. Ni lazima kuwepo na jambo ambalo mnahusiana. Kuwepo na jambo ambalo mnalijenga kwa pamoja. Ndio inaleta picha kwamba okay, hawa watu wapo kwenye mahusiano. Na mahusiano yao they are building something. Kama hakuna hicho kitu, hakuna kitu ambacho kifanye. Kwa pointi ya msingi ni kwamba kumpenda mtu haina maana ya kwamba lazima mpendane. Usimlazimishe mtu. Usimfosi mtu kwa habari ya nini? Ya kupendana. Jambo la pili nikasema kuna tofauti kati ya chemistry, yani ule ukaribu na ule ujenzi halisi wa jambo. Kuwa na ukaribu na mtu umemzoea, ukiwa naye unajisikia salama, ukimuona unafurahi, ukimuona unapenda, unacheka, you know hivyo, haina maana ya kwamba huyu mtu ni mjenzi mwenza sahihi wa mahusiano au maisha. Naweza kuwa na ukaribu na Priska, akimwona Pastor Alex, ah pastor, yani nikimwonaga tu pastor au watu si wapo. Yani kama nikikao ni nini, yani ukimwona mtu unasema wow, I feel good. Lakini wewe kufeel kwako good, kujihisi vizuri na raha na nini, haina maana kwamba huyu mtu atakuwa mtamu hivyo hivyo mkijenga naye maisha. Anaweza akawa ni mtamu tu nje, kwa sababu hata hawa wanaokamilisha ndoa, waliooana tu, walichukuana baadaye wakazaa watoto, watoto wanakuja kukamilisha, wakishakamilisha ndoa kuna kitu kipya huwa wanaanza kukiishi. Na ukumbuke tunaposema ndoa kwa mtazamo wa dini, kuna ambao wanasema ni agano, wengine I don't know, lakini psychologically ndoa ni agano, na kila agano lina sacrifice, ni lazima ujitoe. Unaelewa? Mm. Na ukija katika mambo haya, agano lolote, shetani hawezi kupambana sana na mkataba. Shetani anapambana na sehemu ambayo kuna agano. Ndio tu siku ukisema kwamba mimi hii dhambi tena hatakuwa ni wewe. Mungu na hapa naweka unaelewa chikitu? Mm. Agano na wewe, trust me. Hiyo dhambi ndio kama umeenda kuichochea, umechukua mafuta hata umemwaga, umepiga na kibiriti, ndio moto unawakaga sasa. Unaelewa? Sina maana kwamba watu wasifanye hivyo, lakini mnapofanya hivyo muombege na Mungu awasaidie. Msifanyeje, msivunje ile magari. Ku point ni kwamba wanandoa ambao walikuwa hawajaoana wamekuja kukamilisha ndoa. Normally katika hali ya kawaida huwa kuna namna tu, kuna kitu kipya kina happen kati yao. Walikuwa naishi vizuri, wana miaka 15, lakini maada mtu alikamilisha, kuna kitu fulani hivi anaanza kukiona kama vile ukiishi. Ndakupa sababu kwa nini mtu akiingia kwenye ndoa ana feel hivi.
0: Mtu amekamilisha kabla ya kukamilisha kwako vizuri kabisa.
1: Exactly.
0: Baada ya kukamilisha migogoro ikaanza.
1: Exactly. Kwa sababu gani? Kuna agano ambalo lilisimama kati yao wenyewe wawili. Sasa point ya msingi inakuja hivi. Mkifunga ndoa, mkiingia kwenye ndoa, mmeingia kwenye muundo, mfumo, system mpya ya maisha kama mwanadamu. Ndio kwa maana tukija kwenye muktadha wa masuala ya vitabu vya dini nasema kwamba ndoa ni ukamilifu wa kusudi la Mungu na hatima ya mwanadamu. Kwa kuna namna huyu mtu ambaye hajaoa na kuolewa, kuna kitu fulani kwenye hatima yake hakijawa completed. Japokuwa hatukupush kwamba ni lazima uingie kwenye ndoa au kwenye mahusiano. Hmm. Kwa sababu kuwa single sio laana. Kuwa single sio dhambi. Lakini mtu yote anapoingia kwenye ndoa kuna kusudi la kiungu anakwenda kulikamilisha hapo, ambapo linakwenda kuwa close, linakwenda kutembea pamoja na hatima yake. Maana piska usio na kesho yako. Mm. And leo tupo mwaka fulani, miaka 5-6 inayokuja huko mbele, huyu piska hatakuwa yule yule. Sasa unapoleta issue ya ndoa ni lazima ujiangalie wewe. Yaani Mungu, kusudi la Mungu linaunganika na hiyo miaka yako kadhaa inayokuja huko mbele. Kwa vijana wengi wanaingia tu kwa sababu just for fun. Na nimeingia single, upweke nilizungumza hapa. Upweke ni tofauti na kitu kinaitwa solitude. Kuna aina mbili za upweke, kuna loneliness na solitude. Loneliness ni ile mimi kutaka niwe connected na wewe Piska, ili nijihisi kwamba there is something, kuna kitu kinaendelea. Mm. Kuna mtu yupo na mimi. Solitude ni mimi kuunganika na mimi. Na ndo mfumo wa matajiri wanaotumia. Matajiri hawana upweke kama huu wa kwetu. Tajiri anajitafuta yeye kabla ya kuwatafuta watu. Maskini anawatafuta watu kabla ya kujitafuta yeye. Na ukumbuke, mahala popote utakapokwenda kwenye haya maisha, usipojijua utatumiwa.
0: Usipojijua
1: utatumiwa. Kwa unapoingia kwenye mahusiano, usipojijua utatumika kwenye hayo mahusiano.
0: Kwamba mimi ni nani?
1: Yaani unataka kujua wewe ni nani kwenye hayo mahusiano. Sasa kuna mtu anaingia tu kichwa hapo unatumika. Yaani unatumika. Sasa muda kidogo unakimbia. Niende kwenye pointi za msingi. Watu wasichokijua kuhusu ndoa na mahusiano ni kwamba migogoro ndani ya ndoa sio ishara kwamba hiyo ndoa imefeli. Entuelewane. Kugogorana kwenye ndoa hakuna maana ya kwamba hiyo ndoa basi hamna kitu.
0: Tuseme inategemea na migogoro, eh?
1: Inategemea na migogoro. Mm. Tukisema migogoro tunamaanisha kuna umuhimu wa watu kugogorana kwenye ndoa, kupishana kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Lakini tukianza kupishana tunaanza kushikiana visu. kuna kitu hakipo sawa.
0: Kupigana.
1: Eh.
0: Kutishiana maisha.
1: Unaona?
0: Sawa.
1: Ni kitu ambacho kiukweli ni changamoto.
0: Sina migogoro yenyewe kwenye ndoa.
1: Ni changamoto kwa sababu migogoro watu wanaichukulia kwa njia nyingine. Ani migogoro watu wanaichukulia kwa kugogorana kwenye ndoa. Kukivuka mipaka, kumbua prisa kila kitu lume kiukio na kiasi. Ani mkishana kupishana kiasi kwamba nisemeje? Kuna kuwepo na tishio la maisha. Kimbia.
0: Lakini migogoro midogo ile pale si ndio inaibua vitu vikubwa.
1: Ndio pointi yangu hapo. Ndakuja kwenye migogoro midogo. Yaani ikitokea mnagogorana kiasi kama unaweza kutishiana maisha. Ni changamoto. Ni
0: lakini
1: changamoto. Chanzo
0: kikubwa kimeanza kwenye migogoro midogo.
1: Yaani ipo hivyo. Na migogoro midogo ni hatari kama mtashindwa kuihandle. Lakini kama kwenye ndoa na mahusiano mtaweza kuwa na uwezo wa kuhendo migogoro midogo midogo, itawasaidia nyie watu wawili kusimama na kwenda sawa.
0: Na kuna wengine kwenye uchumba mpaka bado kwenye uchumba lakini wanapigana. Mtu ana labda anampiga mke wake
1: mkono. Sasa ukiona unapigwa kwenye uchumba, kwenye ndoa utauawa. Sababu hauna audacity, yani hiyo mamlaka unajua kama huna kwenye uchumba ya kumpiga mtu. Ndio kwa maana upendo unaotakiwa kuwa nao kwenye ndoa na kwenye uchumba ni aina hizi mbili tofauti. Ndoa inalazimisha mimi mwanaume kumpenda mke wangu kwa lazima. Kabisa. Na ndoa inakulazimisha wewe mwanamke kumtii mume wako kabisa. Mimi kumpenda mke wangu ndo kunanipa mimi picha ya kuwa mwanaume. Na wewe kumtii mume wako ndo kunakukamilisha wewe kwa mwanamke. Ni mtu tu ambaye anaelewa naweza akasema ah huyu mchungaji vipi mbona anaongea hivi mimi huyu siwezi na hapo ujue ni kwa sababu aliumizwaga uliumizwa kwa sababu uliingia kichwa

0: zilizojaa ndani ya vifua vyetu. Kuna wale watu nakuta wamemkosea leo, hivyo kesho, afu kuna siku moja tu anakuja na anafanya bonge la tukio. Ni kwa sababu ya zile sumu alizozijaza ndani ya moyo wake, maumivu yale.
1: Yani ilo bonge la tukio ni tukio gani hasa? Tutole kwa
0: sababu. Nikisema bonge la tukio inawezekana ndio hivyo akachukua akakupiga kisu, akakupiga, akakuchoma kisu, akakufanya chochote kibaya, ndio namaanisha bonge la tukio.
1: Sawa.
0: Sawa. Au ndo akaamua sasa kwamba huyu mtu amenichiti, nimevumilia, akaenda na kuchiti na yeye, ukagundua, si unaelewa? Sio tukio dogo hilo. Ushaelewa? Sio tukio dogo kama ni tukio tu la ni tukio kubwa kwa namna moja au nyingine. Kwa pointi ya msingi hapo ni kwamba kuna namna migogoro midogo haitakiwi kudharauliwa. Na kuna namna nikisema haitakiwi kudharauliwa, which means itazamwe kote kote. Kwenye advantage na disadvantage, kwamba inasaidia nini na isaidii nini. Baada ya hapo tuacha. Kumbuka nisha kusema kwamba ndoa ni safari ya watu wawili ambao wana uweza kusameheana. Kama una uwezo kusamehe ni hatari. Kama una uwezo kusamehe usiingie kwenye ndoa. Sababu ni lazima tu mtakoseana, mkubali mkatae, ni lazima mtakoseana. Lakini pointi ya msingi ni kwamba migogoro mingi ya kwenye ndoa hai sio migogoro ile ambayo ina, yani sio yale ambayo yanazaliwa siku hiyo hiyo kwa wakati huo huo. Migogoro mingi ni vitu vidogo vidogo ambavyo mlifanyana huko nyuma
1: na hamjasameana.
0: Exactly. No, hata kuambiana hamjaambiana. Yaani hamjawahi to kuambiana kwamba umenikosea leo. Unajua wewe umeshazoea. Ulifai kufanya kitu hichi miezi miwili imepita. Na mwaka juzi na nini nini. Ndio migogoro mingi iliyopo kwenye ndoa. Lakini tunatibuje hichi kitu? Tunatibu kwa namna ya kwa namna hii sasa. Yaani kwa namna hii sasa kwamba tunatibu kwa namna ya kwamba jambo limetokea na baada ya kutokea tutalifanyia kazi.
1: Sasa kuna baadhi ya wenza sasa, labda tumekaa pamoja tukazungumza kuhusiana na migogoro yetu inayoendelea kwenye ndoa, si ndio? Halafu tukasameheana. Lakini labda mmoja wetu akakosea tena. Nikachukua tena yale ya nyuma nikaleta hapa tena nikakumbushia. Unakumbuka siku fulani wakati tumeshakaa pamoja na tumeshasamehe? Hapo nasema
0: sasa hao watu watakuwa na matatizo. Ukiona mtu mmekaa mmesameana, mmefanya ya kufanya and then
1: labda nikakosea tena mimi.
0: Kukosea tena
1: na kukumbushia yale ya zamani.
0: Exactly. Yaani wewe kuna changamoto, kuna kitu kinakusumbua. Kama tushayamaliza, inakuoje tena leo unakuja kuyakumbusha na kuanza kuzungumza the same thing?
1: Labda ni kuhusu labda masuala ya labda kutoka nje ya ndoa, si ndio? Labda mimi aliwe kutoka labda nje ya ndoa nikafahamu, akanisamehe mke wangu, amenisamehe mume wangu, tukaendelea vizuri sana na kusamehe. Akarudia tena, nikakumbushia tena pole kwamba unakumbuka kuna moja mbili tatu na kwa nakosea.
0: Ndo pale pale, lakini nataka kusema kwamba
1: yani karibia kile kile ambacho tulikuzungumza mara ya kwanza.
0: Sasa kuna sababu mbili hapo. Kuna either ametaka kukurudia na kuna either nisemeje, kuna kitu nataka nikikumbuke vizuri hapa. Either amefanya kusudi, sawa, au niseme nini, au labda sema ajapona vizuri. Yaani mpaka mtu anakumbushia jambo, inawezekana huyu mtu akua amepona. Kumbusha kukuambia kwamba kuna tofauti kati ya mtu anaweza akakukosea. Kuna watu wanataka akikukosea umsamehe hapo hapo na maisha yaendelee. Lakini kwenye uhalisia sio. Issue ya forgiveness na healing ni vitu vile tofauti. Yaani mtu kusamehe na kupona ni mambo tofauti. Usikio mtu amkosea mtu leo leo akusamee leo leo na awe the same, yani awe yule yule siku zote. Hapana, huyu mtu bado kuna mchakato wa kupona unaendelea ndani ya moyo wake. Lakini watu wanataka kuforce watu kwamba ni lazima uwe vile vile bwana, unajua na that's not true. So mshaki umenisamee sio vitu gani ni kitu ambacho hakipo.
1: Sawa, tuende kwenye mimi wetu umeenda sana sana. Tuende kwenye namba 2.
0: Una dakika ngapi labda nijue namna gani hapo?
1: Nikupe kama dakika 15.
0: Nikupe dakika 15.

0: Fedha
1: na mabili yake hapo
0: ni moja kati ya mitihani mikubwa kwenye ndoa.
1: Sawa. Inakuwaje mitihani kwenye ndoa?
0: Asilimia kubwa ya watu leo wanaingia kwenye ndoa kwa mtazamo wa kile ninachokwenda kukichuma. Kile ninachokwenda kukichukua mimi. Yaani kile ninachokwenda kukichukua mimi ndo nakwenda kukiangalia na ndo nakwenda kukithamini.
1: Ya, nimeenda kwa ajili ya pesa, si ndio?
0: Exactly. Na si kwa ajili ya kitu kingine. Naona. Si kwa ajili ya kitu kingine. Kwa hiyo
1: ndio tunarudi kule kwamba mtu hajaridhishwa, lakini kwa sababu mwanaume ana pesa, siwezi kuzungumza chochote.
0: Exactly. Mtu anapigwa, anadharauliwa, lakini kwa sababu mwanaume ana fedha, hawezi kwenda kuzungumza huko nje. Anakausha tu, haseme chochote, haongee chochote. Na hautakiwi kuingia kwenye ndoa kwa mtazamo huo. Kwanza mthamini yule ambaye unaingia naye kwenye ndoa. And then baada ya hapo, elewa kabisa ya kwamba mnatakiwa kuwa na maelewano ya pamoja kuhusiana na fedha yenu. Sitaki kuongelea habari ya sheria, maana sasa hivi kuna sheria nyingi kwamba pesa ambayo mliipata kabla mliingia kwenye ndoa hiyo ni ya mtu husika. Ya kwenu wote ile ambayo mmepata mkiwa pamoja. Tusiende huko. Tuni tu kwenye mtazamo wa namna ambavyo fedha imekuwa ni changamoto kwenye ndoa nyingi. Mtaweza kuzungumza namna ambavyo mnaitumia hiyo fedha. Namna ambavyo mnaipata hiyo fedha, namna ambavyo mnasaidia kwenye hiyo fedha, namna ambavyo mnaweka akiba kwenye hiyo fedha, itasaidia sana. Lakini watu wengi sana wanakuta hawajizungumza kuhusu chochote kwenye issue ya fedha. Lakini fedha ikija kuonekana ndo mtu anaanza kufanyaje? Kureact vibaya kwenye hiyo fedha. Kini kitu kingine, elewa kabisa kwamba fedha inatakiwa kumjengea mwenza wako thamani. Twende hivi, mwanaume ni mwanaume tu hata kama ana fedha. Yaani mwanaume awe ni ana hela, ana hela, huyo ni mwanaume tu. Tunakubaliana hilo? Mwanaume ni mwanaume hata kama ana fedha. Pamoja na kwamba ana fedha, lakini mwanaume bado ni mwanaume. Sasa ni wachache ambao wanajua kwamba wao ni wanaume hata kama wana fedha. Kwa sababu wameaminishwa na dunia kwamba ili uwe mwanaume lazima uwe na fedha. The answer is no. Ili uwe na thamani lazima uwe na fedha. Mane katoa mfano. Kuna watu
1: utimize mahitaji ya
0: nyumbani. Piska, kuna watu leo. Kuna watu leo unawaita mzee na ni vijana wadogo tu. Miaka 37, 40, mzee. Lakini the reason why anaitwa mzee ni kwa sababu ana fedha. Issue inakuja ukiondoa ile fedha. Nini ambacho kitakusababisha wewe kumwita yule mtu mzee? Ndio kwa maana watu wasiingie kwenye ndoa kwa sababu ya kuitazama fedha. Wanataka kumtazama kwanza huyu ambaye anamiliki fedha. Sasa ukiona fedha inamiliki mtu, which means na huyu mtu hakuwa anajua thamani yake. Anaamini kwamba ni fedha ndio inakuja ku add up ile value, kuongeza ile thamani yake kwenye maisha. Kuna kitu ambacho ni very dangerous.
1: Na fedha kimekuwa na ni kikwazo kikubwa kwenye ndoa hasa. Pale ambapo labda mmoja anafanya, wote wanafanya kazi. Mmoja analeta hela mezani, mwingine hela yake haionekani.
0: Sasa pointi inakuja ni hivi.
1: Yeye anafanya mambo yake, yani, lakini mimi ya kwangu labda naleta mezani. Labda ya mwenzangu yeye
0: inatakiwa. Na wanawake wengi mmekuwa mkitaka kuleta mkanganyo kwenye hili. Wanawake mnamaanisha kwamba fedha yenu si ni fedha yenu. Fedha yetu sisi ni ya kwetu. Ukimwona mwanamke anayo picture, anayo mindset, huyu mwanamke ajijue ni nani. Ukishaolewa, yani mkishaoana, kabla ya mambo, vitu vyako vilikuwa vitu vyako. Lakini baada ya kuwa umeingia kwenye ndoa, vitu vyako vinakuwa vitu vyenu. Muda wako ni muda wenu. Mwili wako ni mwili wenu.
1: Labda vile ambavyo nilichuma mwenyewe kipindi nipo binti, labda na
0: mimi nazungumzia hivi, nazungumzia hivi ambavyo sasa ni pamoja. Kumbuka nilizungumzia kwamba mimi sitochambua hichi kitu kwa njia ya sheria.
1: Sawa.
0: Ukienda kisheria, sheria inatuambia kwamba mtu kabla hajaoa mali yake ana haki kabisa kwamba hii mali haitoingia kwenye ndoa.
1: Na ana haki ya kusema kwamba iingie kwenye ndoa.
0: Exactly, ni yeye anavyoamua. Ndio kwa maana sipo hapa, mimi sio mwanasheria by the way.
1: Sawa.
0: Unaelewa? Sasa mimi nazungumzia tu kwamba muktadha wa picha ya ndoa. Ndoa inatuambia kwamba ukiingia kwenye ndoa, vitu vyako vinakuwa vitu vyenu. Mwili wako unakuwa mwili wenu, nyie wote mnashare. Ulikuwa unaweza kutembea unavyotaka, lakini mkiingia kwenye ndoa sasa upo wapi, unafanya nini, mbona hujarudi? Kwa sababu muda wenu, mnatakiwa kutumia muda ule wa maisha yako na maisha yake, muutumie kwa pamoja. Naelewa. Kwa kwenye ishu zima ya fedha kumekuwa na changamoto sana hapo Priska. Unaelewa. Mm. Aha, sasa jambo jingine. Mm. Tendo la ndoa sio karibu pekee ambao mwili unahitaji. Watu waelewe hilo. Yaani katika ndoa mtu akisema kwamba sina ukaribu na mume wangu na mke wangu kwa sababu sishiriki naye tendo, kuna kitu anakuwa hayupo sawa. Ukaribu wa ndoa unahusianishwa na vitu vingi. Tendo la ndoa limo, isiye tu za kawaida nje ya tendo, lazima ziwe na ukaribu. Ukaribu wa kiroho, ukaribu wa kifikra. Unajua kuna mtu ukikaa naye hivi mke na mume, unaona kabisa huyu mume fikra yake ipo huko, mke ndo. Yaani kuna namna tu hivi hawa watu wanaishigi. Wanaishigi vipi umndani kwenye ndoa? Kwa sababu gani? Kuna gap kubwa sana ya namna wanavyofikiri hawa watu wawili. Unaelewa? Sasa mnajua kuna ukaribu pia namna, yaani mawazo yenu yasicheze mbali. Kwamba mmedhamiria kufanya kitu fulani na mnakifanya. Lakini ikiwa sikuelewi ndo namaanisha, yaani mtalombana. Alafu kuna ile physical intimacy. Yule ukaribu tu wa kimwili wa kawaida.
1: Mm.
0: Unaelewa. Jambo jingine, usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya fantasy. Nikisema fantasy ni kwamba watu wengi leo wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wanaangalia tu amekaa Priska akavuta ile picha kama kwenye ndoa kuna kuaga hivi na mngoja niingie.
1: Utakufa.
0: Mm. Not ushabiki, yani kuna namna tu unakuwa unajiuza, yani ndoa inakuaga ni hivi hivi na mimi nitakuwa nafuliwa, nitapikiwa, nitafanya. Ingia utaniambia utakufa. Kabisa. Wanatakiwa kuingia kwenye ndoa sio kwa sababu tu ya ile fantasy, hapana. Naingia kwenye ndoa na huyo mtu. Yupo tayari kutembea na mimi. Unajua kuna watu wanatembea bado, kuna mwanaume bado anatembelea kwenye barabara ya vumbi.
1: Mm.
0: Kama mwanamke unataka kuingia kwenye ndoa na huyo, kubali kula vumbi pamoja kwenye hiyo barabara ya maisha.
1: Mwingine bado anasikiliza wazazi.
0: Kuna mtu mwingine hata safari hajaanza. Yaani safari tu ya maisha hajaanza.
1: Mm.
0: Bado yupo tu wazazi wanamdirect wazazi, lakini hajawahi kuwa director of his own life, wa maisha yake mwenyewe. Sasa utakubali kwanza wewe na yeye muwe under direction za wazazi? Unajaribu unatakiwa kuangalia kwamba siingii kwenye ndoa kwa sababu ya fantasy like nakwenda hivyo. No no no. Naingia kwenye ndoa kwa sababu ya kwenda ku make life. Ya kwenda kuchukua muundo mpya wa maisha yangu na huyu mtu. Kwamba nitaingia kwake, ataingia kwangu na maisha yataendelea. Lakini bado kuna watu ni watu wazima lakini wameingia kwenye ndoa kwa sababu ya fantasy. Niitwe mume wa fulani, niitwe mke wa fulani.
1: Mm.
0: Lakini kiwalisia kabisa huyu mtu hakutakiwa kuingia kwenye ndoa. Jambo la nne. Ndoa haijengwi siku moja. Ndoa ni safari ya maisha ya kila siku. Kwa mfano, ukienda kwa Kristo anakuambia kwamba ukitaka kumfuata Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, jikane na ujitukue msalaba wa kila siku. Kwa ukitaka kuingia kwenye ndoa Priska, niseme tu kweli, kuna namna unatakiwa kujikana pia.
1: Mm.
0: Sina maana ujisahau. Usijisahau. Maana ukijisahau kwenye maisha hakuna atakaye kukumbuka.
1: Mm.
0: Lakini kuna namna unatakiwa kujikana.
1: Kujikanaje sasa?
0: Kwamba sasa hapa ninakwenda kuanza safari na mtu mwingine.
1: Mm.
0: Atatoa maoni wakati wote, atatoa ushauri wakati nitamsikia, yani sauti yake itasikika wakati wote. Sitokuwa mwenyewe tena. Unaelewa?
1: Mm.
0: Ndoa ni safari. Kuna siku nilikuwa kusema siku moja, kwa mfano saikolojia ya mwanamke. Mwanamke anatakiwa kutongozwa kila siku. Mwambie mke wako maneno matamu, mazuri. Lakini kuna kesi siku moja kuja kuambia, lakini nikwambiaga pesa. Kesi ilikuja kwamba, pastor, mimi wangu alinibusu siku ile amenitorosha nyumbani. Lakini hajawahi kunibusu tena.
1: Yaani walivyooana hivyo.
0: Walivyooana. Nikazungumziaga faida za busu. Na nikazungumzia aina ya busu.
1: Mm.
0: Busu sio tu busu moja. Kuna zaidi ya busu aina 6 hadi 7 ya busu. Na watu wanatakiwa kujua. Lakini dini na utamaduni umewafundisha watu wengine hata kubusiana huwa hawabusiani. Lakini busu lina maana yake.
1: Kuna siku ya kuzungumza kwamba mwanamke asipoambia maneno matamu anaye kusahau kwamba anapendwa.
0: Exactly. Saikolojia ya mwanamke ipo hivyo. Yaani mwanamke usipomwambia umependeza mke wangu, boda akamwambia umependeza mama.
1: Mm.
0: Ana moyo boda ni mtu wa maana sana. Sasa nimeona na kumbuke mwanamke anapenda kuonekana. mwanamke ni sawa na maua. Mwanamke anapenda kuonekana, mwanamke anapenda kuonekana. Oh, mimi amna, mwanamke hadi amevaa vizuri anapenda kuonekana. Ukubali ukatae, mwanamke anapenda kuonekana Priska kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu si ni maua? Na maua ni lazima yaonekane. Ndio ya, okay, kumbe kuna maua hapo. Lakini asipoonekana kuna muhimu gani wa kuyaweka hapo? Na mwanamke unatakiwa ku make sure unaonekana kwa mume wako. Ukishakuwa ni mke wa mtu, make sure mume wako anakuona. Kivyo vyote vile. Vaa vizuri, pendeza, nukia vizuri. Lakini pamoja na mambo yote, mwanaume unatakiwa kujua kwamba mke wako ni lazima umwambie maneno matamu each and every day. Ila kuna wanaume wengi sana ni domo zaki. Wengi sana. Kwa wanaume wengi hajui kuongea, hata kumwambia tu mke wake maneno matamu hawezi.
1: Yani lakini hawezi. Kuna wengine undani hawezi, lakini kwa wengine anaweza.
0: Exactly.
1: Hiyo tunamuza ni mume domozegi ama
0: na huyo sio domozegi, sasa huyo ni ndo tabia yake sasa. Hana upendo na huyu mtu sasa. Kama unaweza kumwambia mtu nje, mwanamke wa nje maneno matamu, lakini mke wako tu kwamba uwezi. Unahisia naye. Ni kitu ambacho.
1: Kwa
0: kumalizia sasa. Labda nisema kitu kimoja.
1: Sawa.
0: Hakikisha unaingia kwenye mahusiano ambayo mnakuwa wote kwa pamoja. Ingia kwenye mahusiano ambayo mnasaidiana kwa pamoja. Ingia kwenye mahusiano ambayo unahisi thamani yako imebaki pale pale. Ingia kwenye mahusiano ambayo unahisi kwamba unahesabika kwamba umo. Kuna mtu mwingine upo naye kwenye mahusiano lakini anahesabu huyo haumo. Yeye ndio. Nakushukuru pesa.
1: Asante sana. Msikilizaji, ni matumaini umepata nondo hizo za mahusiano. Usiyojua kuhusu mahusiano na ndoa namba mbili yake. Sina shaka kama umetufuatilia, unaendelea kuwa nasi. 0768 150 190 ni namba hiyo. Waendelea kutuma jumbe zako na swali lolote lile, tutumie tu, mtaalamu yupo hapa atajibu yale maswali ambayo unamuuliza. Lakini tunapata mapumziko kidogo huko, tukipata burudani ya wimbo kutoka kwake Barnaba, wimbo kwa jina Posh. Tukiwa tunaendelea.

0: wimbo hapa kutoka kwake Barnaba. Wimbo huu unatupeleka moja kwa moja katika kipengele kile cha jibu lako, yani kusoma majumbe ambazo umetutumia msikaji wangu. Namba yetu ni 0768150190. Huyo anasema, mimi ni Deusi, niko Burundi. Swali langu ni hili: kwa nini wanawake wengi wanalala na nguo mpaka upige kelele ndo wanazitoa?
1: Kwanza unalala nguo ukishaolewa, unalala na nguo iliweje? Ni kitu ambacho hakipo. Ukishaolewa utaki kulala na nguo, unalala nguo unatafuta nini?
0: Unalala hivyo hivyo.
1: Mwanamke ukishalala na nguo ni ishara ya kwamba upo tayari kuwa na intimacy ya kimwili na mume wako. Ni kitu ambacho hakitakiwi.
0: Kama mwanamke anataka kila siku yeye amna mapumziko,
1: ni swala kuongea. Kwa nini msiongee kwamba mume wangu kila siku mimi siwezi? Kwa tunapanga kabisa. Alafu kitu kingine, unatakiwa kujua unaolewa na nani. Maana hii issue imekuwa kubwa sana. Unakuta mwanamke analamika, mume wangu anapenda, wanawake pia wanapenda kila siku. Wanaume hana hiyo nguvu ya kuhimili kila siku. Sasa ni jambo la kuzungumza.
0: Sawa. Huyo asema, jamani, hapo studio, jamani, mimi hali yangu mbaya, mke wangu kajifungua mwezi wa 3 sasa. Mapenzi yote kaweka kwa mtoto, ushauri naombeni.
1: Ni swala kuongea naye pia. Kusema mapenzi yote kwa mtoto. Kwa hiyo tumtupe mtoto.
0: Mapenzi kapelekea kwa mtoto, sio kuzungumza hapa. Ni
1: kama huyo mtoto tumempata, kuna 1, 2, 3. Unaona, kwa hiyo
0: asivunje uhusiano wa baba na mama.
1: Atakii kuvunja uhusiano wa baba na mama. Lakini bado una thamani. Na huyo mke una thamani, huyo mume ni wa thamani. Nitakuja kufundisha kwamba kwa nini mtoto wa kiume ni adui wa baba na wa kike ni adui wa mama.
0: Sasa huyu anasema, kabla anaitwa Fina kutoka Muhinda Manyovu. Naomba kuuliza, ukiwa na mchumba ukawa unamtafuta hakujibu, shida nini yeti?
1: Which means hayupo interested na wewe. Kama ni wa kike na wa kiume ni kwamba haumvutii. Hataki kufungua malango ya maisha yake kwako. Hivyo tu. Na kama hataki usilazimishe.
0: Huyu mwingine anasema, naitwa Elizabeth, nipo Kasuru, mimi naomba msaada. Toka naolewa sijawahi faidi ndoa yangu. Sikii raha yoyote kwenye tendo la ndoa, wala sijawahi kufika kileleni toka naingia kwenye ndoa.
1: Sasa yamkini hajui maana ya kileleni. Kwa kileleni ni nini? Yaani watu kileleni ni nini? Yamkini ashafikishoga sana tu kileleni, lakini anataka kufika mwenyewe. Au hajui kabisa maana ya kileleni. Lakini issue ya kwamba hajawahi kusikia raha yoyote, which means sasa anaishije hapo na wakati hakuna raha yoyote? Which means huyo anatengenezea mazingira ya kujiua mwenyewe. Yaani Priska huwezi kukaa sehemu ambayo. Sasa
0: nasema ukweli, ndio maana nimeuliza labda.
1: Naelewa. Yamkini raha anaipata, lakini anafanywa matendo ya raha, lakini hataki kufungulia milango hiyo raha. Hiyo unaelewa Priska? Yaani yamkini anafanywa matendo ambayo yanatakiwa kumfurahisha. Ila yeye amejiaminisha kwamba matendo ya raha ni kunitoa out. Ila huyu mwanaume hana uwezo wa kumtoa out. Unaelewa? Matendo ya raha ni mimi kula nyama kila siku. Hivyo. Lakini kwa namna moja nyingine, huyu mwanaume anapambana kwa jasho. Afurahie basi mapambano ya mwanaume, inawezekana. Au anachokizungumza, namba tutatoa. Aeleze kwa kina. Mimi mtaala mraa yangu ni kwamba ni 1, 2, 3.
0: Ama sifikishi kwa sababu
1: kwenye tendo tukifika, yeye ananivuaga tu nguo, anazima taa, tunashiriki tendo kama wachawi hivi. Hivyo tutamsaidia. Lakini kusema hajafika kileleni, anaelewa maana ya kileleni. Nashukuru.
0: Mtaala nisome message ya mwisho hapa kutoka na muda wetu. Huyu anasema, habari za hapo studio, mimi ni Mama Happy. Mimi kuna muda mume wangu anamtukana mama yangu eti kwa sababu aliolewa na mwanaume akafa akaolewa tena.
1: Sasa hiyo ni tabia yake tu mbaya.
0: Huyo mwanaume?
1: Yaani kwa hiyo tu mume anamtukana. Kwanza unamtukanaje mama
0: mkwe wako?
1: Si sio na kumtukana mama yako. Watu wasamehe.
0: Unamsaidia sasa huyo mama.
1: Kwa nini anamtukana, kwa kosa gani? Maana ya kwamba wakipishana na mke, matusi ni kwa mama. That's very wrong. Ni makosa. Anakosea. Lakini mke anatakiwa kujua kwamba ameolewa na mwanaume mwenye akili kama hizo. Asibishane naye, anaitafutia laana peke yake. Yaani mke wangu nimekosana.
0: Utakubali kweli? Yaani mimi mzazi wako aendelee kutukana ukiwa unasikia, unaona? kweli.
1: Na ndo kwa maana sasa lazima tu tuna sababu, lazima ogombane kwa sababu uweze kuniambia namtukana mama yangu kisa mimi naitwa Ibishara. Ndio kwa mtukana mama yangu, that's not really hajakaa sawa.
0: Ndio tabia kama za mama yako.
1: Hapana, hajakaa sawa. Mimi nashukuru. Namba yangu ya simu ni 0694 77 982, 0694 77 982. Usiku mwema.
0: Asante, karibu tena.
1: Asante.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umefurahia kipindi cha siku hii ya leo, usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Sina shaka kuna vitu ambavyo umevichukua hapo na utaendelea kujifunza. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mtaalamu Pastor Alex Jeremiah. Nikutakia usiku mwema na unalionana.